0: ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور، یکی کابو، یکی مازاتلان و یکی هم پورتو وایارترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه و به همین خاطر در کشتی برنامه های بسیار فوق‌العاده‌ای برگزار میشه. ما هم برنامه های خودمون رو داریم، دی جی، و بالاخره من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر 7 شب و 7 روزه با جمعی از هموطنان خوب و عزیز همراه باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا 818-279-24-84 279-24-84 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، از احترام فراوان دارم خدمتتون، آرزوی سلامتی و توفیق روزتون دارم. از ایران تماس میگیرم و در رابطه با مشکلاتی که با همسرم دارم و تصمیم گیری در رابطه با آینده ازدواجم با شما تماس گرفتم.
0: بفرمایید، حالا هر اطلاعی میخواید بدید یا من سوال کنم.
1: خواهش میکنم بفرمایید اگه سوال مد نظر شما.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: من 40 سال و همسرم 46 سال.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: 21 سال ازدواج کردیم، 2 دختر 18 و 10 ساله داریم.
0: هر دو چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من در یکی از رشته‌های پزشکی در تخصص هستم و همسرم لیسانس یکی از رشته‌های مهندسی رو دارن. من مطب شخصی خودم رو دارم و ایشون حال جدیدن یه پروژه رو شروع کردن که در حال فعلا کار هستن و در واقع سوداوری فعلا براشون نداره.
0: خب ظرف این مدتی که با هم ازدواج کردید، اگر کل درآمد شما از شغل و کارتون 100 تومن بوده، درآمد ایشون چقدر بوده؟
1: اگر من 100 تومن بوده، ایشون 5 تومن.
0: خب پس بنابراین یه تفاوتی در تخصص و کار و درآمد زدایی داشتی، در حالی که ایشون تازه یه کار تازه شروع کرده، نه؟
1: بله.
0: خب به من بفرمایید در چه زمینه کمی مسائل و مشکلات با هم دارید؟
1: آقای دکتر، حقیقتاً ما خب از اوایل ازدواج با دو تا شهر متفاوت، یکی جنوب و یکی شمال کشور بودیم. این مقدار اختلافات فرهنگی داشتیم، ولی رفته رفته خب بالاخره اینها حل شد. مشکلات خیلی خاصی نداشتیم، کمان که همسرم دوره‌های متعدد بیکاری داشتن، ولی خب من کلن خیلی سعی کردم حالا با ایشون کنار بیام، بسازم و مسائل مالی خیلی برام مهم نباشن.
0: خب ببینید، سنصب کنید، آخه مسائل مالی مهم نباشن، مسائل مالی به این دلیل مهمه که نشون میده دانایی و توانایی ما در بازار و در محیط اجتماعی چیه. دوم، چند روز ما در این کار میکنیم، زحمت اونو میکشیم، کوشش اونو میکنیم یا نمیکنیم. بعدم آیا واقعا این کس یک کسی درآمد خیلی بیشتری داشته باشه و ما کمتر، خوب اشکالات و مشکلاتی رو به وجود میاره، یعنی اونا مسئله هستن. به همجاست که من وقتی یک کسی بگه درآمدم چقدره، به این نگاه میکنم که خب تو بازار قیمت این آدم چقدره. خب شما چرا یه چنین چیزایی رو از آغاز هم قبول کردید، هم به هر حال وقتی که دیدید اوضاع این گونه است ادامه دادید؟
1: بله آقای دکتر، خب من زمانی که ازدواج کردم 19 سالم بود و من اون موقع تازه در واقع یه رشته از دانشگاه رو شروع کرده بودم و بعد دیدم بازار کار نداره. وقتی دخترم 2.5 ساله شد، مشکلات مالی متعدد داشتیم، تصمیم گرفتم برم توی رشته پزشکی و درس خوندم، قبول شدم و حالا این مدت باز خیلی مسائلی نبود، هرچند که مسائل مشکلات مالی بود. زمانی که در واقع من فارغ التحصیل شدم و میخواستم مطب بزنم، واقعا همسرم کمک کردن از لحاظ مالی به من و من تونستم مذهب بزنم. ایشون هم خودشون یه دورهای متعدد بیکاری داشتن، ولی خب یه دو سه ماه یه کاری رو شروع کرده بودن که حالا به دلیل اینکه توی اون شهری که ایشون زندگی میکردن خانوادهشون یه خونه ای ساخته بودن، یه خواهی گفتم من باید از اینجا برم اون شهر زندگی کنم که خب نه اونجا کاری داشتن نه شغلی داشتن. من دختر دومم رو هم به دنیا آورده بودم که توی این زمان دوره افسردگی شدید کشیده بودم به خاطر اینکه در واقع مسائل مشکلاتی با هم دیگه داشتیم. و یه دفعه ایشون و مادرشون کاشونو کردن توی کفش که باید بیان اونجا چون ما اونجا خونه ساختیم و حالا کارم پیدا میشه و اینا. ایشون دختر بزرگ منو برداشتن در حالی که ایشون کلاس سوم دبستان بودن با خودشون بردن و چون من داشتم تخصص میخوندم و مطبم تازه را افتاده بود نمیتونستم که با ایشون همراه باشم و بهشون گفتم اوضاع مطب من که بهتر شد درسم رسید به مرحله پایانم، من هم سعی میکنم با شما همراه بشم. یک سالی گذشت که ایشون اونجا بودن و من توی این یک سال واقعا به شدت سخت به هم گذشت. دوری از دختر بزرگم خیلی سخت بود، با یه دختر کوچیک بودم، دانشجو بودم، بیمارستان میرفتم، مذهب بودم و من دختر کوچیکم پیش پدر مادرم زندگی میکردیم و واقعا همه اینها به کنار دوری از دختر بزرگم و ناراحتیهاش به شدت من رو واقعا نابود کرد. بعد از یک سال دیدم همسرم همچنان شغل خاصی ندارن اونجا، درآمد خاصی ندارن و من هم خب مذهب زده بودم، هزینه مذهب تجهیزاتی که خریده بودم اقساطش نمیتونستم رها کنم برم و مذهب افتاده بود دور درآمدزایی خیلی خوب. به ایشون گفتم اجازه بده من دخترم رو بیارم، اگر شرایط مهیا شد من میام. و بعد دیدم خب ایشون خیلی نارضایتی از این که من زمانی که شما مطب میخواستی بزنی کمکت کردم، الان مثلا من شغل ندارم به من کمک و من اینجا یک کاری را بندازم که من هرچه پس انداز داشتم به ایشون دادم. یه شغلی رو حالا همون کنار خونه پدرشون یه مغازه ای را انداختن و سعی کردن حالا اونجا کار بکنن. این وسط همی که دوتا وام گرفتن که قرار شد من اقساطش رو بدم، من این وسط خودم توی شهر خودمون یه در واقع سرمایه گذاری کردم که دیگه برام سخت بود، اقساطش رو دادن. بعد مشکلات از همینجا شروع شد که تو قصه منو نمیدی، تو نمیتونی و به منو گول زدی و من رفتم توی وام و اینا، شما به من کمک نکردی. و این دو سالی گذشته بود از رفتن ایشون و توی این مدت واقعیتش به شدت رفتاراش عوض شده بود. یه سری در واقع مشارکت های مالی با بقیه میکرد، مثلا ارث مادریشون میفروخت، با یکی از اقوامشون وارد کار در واقع ساخت و ساز شدن که من اصلا متوجه نشدم. بعد آخر سر فهمیدم، گفتم این کار درست نبود، نباید این کار رو میکردین و خب این آدم آدمی نیست که شما بخوای باهاش کار کنید. و ایشون خلاصه اون ملکو که فروختن اصلا من نفهمیدم ملک به کجا رفت، سرانجامش چه شد، نهایتا پولش کجا هزینه شد. و دوباره مشارکت دوم رو بدون اینکه من بدونم و رضایت داشته باشم باز با

0: فرد را انداختن و مدت ها سر اون گیر بودن. یه مدت مجدد با یکی از در واقع پرسنلشون که اونجا کار میکردن یه رستوران را انداختن که من واقعا زمانی فهمیدم که اینا داشتن در واقع کارهای آخرش رو میکردن و واقعا ناراضی بودم که اون هم به شکست در واقع انجامید و سوداوری نداشت و قبل از یک سال جمع شد. و توی این مدت بسیار بی‌حرمتی ها صورت گرفت بین ما، چه حالا ایشون به من چه من به ایشون، به خاطر اختلافاتی که ایشون اصرار داشتن که من برم اونجا و من خب می‌دیدم شرایط مالی و اقتصادی اونجا ندارم. 3 ماه رفتم اونجا زندگی کردم، شرایط برای کار من اونجا مهیا نبود، شهر کوچیکی بود و مجدد برگشتم با بچه‌هام حالا پیش خانواده‌ام زندگی می‌کردم. و بعد از یه مدت دوباره یه فضای کوچیکی گرفته بودیم در حد 30 متری، خوابگاه دانشجویی بود متأهلی، به خاطر اینکه ایشون نمیذاشتن من خونه جدا بگیرم. و خب من از طرفی دوست داشتم بچه‌هام یه استقلالی داشته باشن، رفت و آمد خونه پدرم بود. اومدیم تو خوابگاه زندگی کردیم، 2.5 سال اونجا زندگی کردیم، تقریبا 6 سال ما جدا از هم زندگی کردیم. و توی 6 سال به شدت کانتاکت بینمون زیاد، ایشون حمایتی نمی‌کردن، حمایت مالی نمی‌کردن که من واقعا رو پای خودم بودم. ولی روزهایی که من به شدت در واقع تحت فشار بودم، ایشون یه بخش درآمدشون بیشتر از من بود، ولی به خاطر اینکه به قول خودشون لج و لج بازی کنن و من هیچ کمکی نمی‌کردن و همیشه بچه‌ها رو یه روبان نگه می‌داشتن، تابستون که می‌شد من عزا می‌گرفتم که اینا بچه‌ها رو باید ببرم اونجا. و دختر کوچیکم خیلی کوچیک بود، وابسته بود، استراب جدایی پیدا کرده بود و به زور میگفت باید اینجا پیش من بمونن و تو رفت آمد کنی. و من واقعا برام سخت بود، یعنی دیوانه میشدم که چرا باید این اتفاق بیفته. و
1: آیا واقعا همچنان تفاوتتون شمال و جنوب ایران بود و شما خانوادتون در شمال بودن چون در جنوب یا برعکس؟
0: نه برعکس بودی،
1: خانواده شما در جنوب زندگی میکرد؟
0: جنوب بله، و ایشون شمال بودن.
1: بچه ها ترجیحشون چه بود؟
0: بچه ها ترجیحشون این بود که با من باشن، یعنی واقعا براشون هم سخت بود، یعنی به جز تابستون که اونجا بودن و حالا بقیه سال همسرم رفت آمد میکرد، ماهی 2 ماهی یک بار میومد، مثلا یک هفته میموند و بعد میرفت. و زمانی که اونجا بودن آقای دکتری سری روابطی مثلا با یه پرسنلشون داشتن که من تو 3 ماهی که اونجا بودم خیلی بیشتر متوجه این قضیه شدم که ایشون یه آقایی بودن که توی دفترشون کار می‌کردن، مثلا شبا زنگ می‌زد میگفت من کلیدمو جا گذاشتم اونجا، میای کلیدو به من بدی. بعد می‌رفتن اینا 2-3 ساعت 4 ساعت بعد میومد و هر شب با همین سناریوی تکراری ایشون می‌رفتن دفتر رو 3-4 ساعت بعد برمیگشتن. و من می‌گفتم شما وقتی ایشون به شما زنگ می‌زنه جلوی من اینو همچین چیزی رو شما میگه با این سناریوی تکراری، خب پیش خودش فکر میکنه خیلی عذر میخوام، چه زن احمقی داره که متوجه نمیشه ما هر بار داریم یه سناریو میگیم و ایشون باور میکنه. و اونجا داریم
1: فکر میکنید کجا میرفتن؟
0: توی همون دفترشون بودن، یعنی اون دفترم دقیقا شاید 50 قدم با من فاصله داشت. ولی آقای دکتر اینقدری که این آدم پرخاشگر بود و هر چی میشد منو به شکاکی متهم میکرد، من توان و جرأت اینه که برم ببینم اونجا دارن چیکار میکنن رو نداشتم واقعیتش.
1: حدس میزنی چه میگردن؟ آیا مشروب و مواد مخدری مطرح بود یا ممکنه بود؟
0: من بعدها دیدم که مثلا ایشون مواد مخدرم مصرف میکردن، ولی خب همیشه ذهنم به سمت روابط همجنسگرایانه میرفت، به خاطر اینکه یه سری صحبت ها توی روابط جنسی میکرد که من احساس میکردم شاید تمایلی به این چیزا داشته باشه. نهایتا آقای دکتر ایشون پدر مادرشون از دست دادن و بعد از 6 سال اومدن جنوب. خب اونجا هم درآمدزایی خاصی نداشتن، یعنی بخش زیادی از اموالشون رو هم از دست دادن اونجا به خاطر این شراکت هایی که داشتن، یه مغازه داشتن فروختن، ماشین داشتن فروختن، زمین داشتن فروختن. من نفهمیدم اینها چه شد، یعنی هیچ وقت به من نمیگفتن، در حالی که من همیشه از لحاظ مالی شفاف بودم که پولم کجا میره، تو چه زمینه صرف میشه، کجا سرمایه گذاری کردم. ایشون اومدن و من دیدم که خب بالاخره ایشون اومدن و بچه هم تو اون فضای 30 متری خیلی جای درستی برای زندگی نیست. خودم یه خونه گرفتم، تمام وسایل خونه رو از صفر تا صد تعیینش رو گرفتم. 2.5 سال با بچه هم زندگی کردیم، یه مدت زوج تراپی میکردیم، صحبت میکردیم. حالا ایشون همیشه من رو در کنار اینکه حالا مشکلاتی بود، ولی بولترین مشکل این میگفتش، یعنی مشکلات خودشون رو در نظر نمیگرفتن، فقط میگفتن همسر من که در واقع من یعنی یه آدم خودشیفته هستم ایشون رو تحویل نمیگرفتم، در حالی که اینا واقعا زایده فکر خودشون بود. فکر میکردن چون من حالا درس خوندم، رفتم توی رشته تخصص گرفتم، معروف شدم توی این شهر، اعتباری کسب کردم، نوبت هم مثلا ما خواب خوره واقعا دارم مثلا ایشون رو با افراد خاصی مقایسه میکنم، در حالی که واقعا من هیچ وقت ایشون رو حتی با شوهر خواهر خودم با هر آدم دیگه ای مقایسه نکردم، هیچ وقت توقع مالی آنچنانی ازش نداشتم، هیچ وقت بهش نگفتم همه دارن اینجوری زندگی میکنن چرا تو اینجوری نیستی، چرا تو این کار رو نمیکنی، ولی خب ایشون همیشه اینو میگفتن و من باز هم میگفتم اشکال نداره. حالا اون زمانی هم که اومدن شغل نداشتن، کار نداشتن، همیشه تو خونه بودن، توی خونه هیچ وقت کمک نمیدادن، تو مسائل سعی میکردن، نمیدونم فکر میکردن باید هی به من فشار بیارن تا من یه جایی بگم کم آوردم، من نمیتونم، من توانایی انقدر نیست، و من مجبور بودم واقعا بیش از توان و ظرفیتم در همه زمینه‌ها، چه در زمینه تربیت بچه‌ها، تفریحشون، درسشون، کارم، همه مسائل بیش از توانم واقعا انرژی بذارم، جایی که تا جایی که من واقعا هفته ها بود مثلا کلا توی یک هفته شاید 14 ساعت نمیتونستم بخوابم، وقت نمیکردم. الان که نگاه میکنم میگم خدایا چه توانی داشتم من اون موقع اینجوری از خودم کار کشیدم. نهایتا ضربه کاری اونجا به من وارد شد که ما در همون جلسات زوج تراپی بودیم که روابط جنسیمون خیلی خوب نبود. آخرین بار 3 ماه قبل از این آخرین باری که رابطه داشتیم، رابطه برقرار کرده بودیم، که آخرین باری که من میخواستم با ایشون رابطه برقرار کنم، متوجه زگیل تناسلی شدم که اونجا واقعا فرو ریخت تمام اون جلسات زوج تراپی، این همه حرفی که میزدن، همیشه من رو متهم میکرد به اینکه تو توی روابط جنسی سرد هستی، در حالی که واقعا اینطوری نبود. من به شدت خیلی عذر میخوام روی رادیو میگم، آدم اکتیوی بودم، ولی خب اونقدر روح و روانم رو این آدم به بازی گرفته بود که نمیتونستم خیلی بهشون نزدیک بشم، هرچند که هر وقت که ایشون درخواست میکردم من ریجکت نمیکردم، ولی خب ایشون هم کم درخواست میکردم. و بعد که من متوجه زگیل تناسلی شدم، آقای دکتر، همه چیز انگار تیر آخر به من خورده شد. هیچ وقت هیچ چیزی در اون زمینه بهشون نگفتم تا به امروز که 3 سال از اون قضیه میگذره، و فقط بهش گفتم این چیه، گفته این زگیل دیگه قبلا هم داشتم. و بعد وقتی من اومدم، در واقع من موقع رفتم فقط هیچی نگفتم، یه دوش گرفتم رفتم مطب، وقتی برگشتم بچه‌ها گفتن مامان بابا وسایلشو جمع کرد رفت حالا شهر خودشونو، اونجا یه سری آزمایش داد و تایید شد که اینجوریه، این قضیه صحت داره و مثبت بود آزمایششون. بعد از چند روز شروع کردن که من رو متهم کردن که من اصلا از کجا گرفتم، من احتمالاً از تو گرفتم، تو برو آزمایش بده، اون دکتری که من میگم آزمایش بده. من اینا هیچ شده بودم، من بلافاصله که ایشون متوجه شدم رفتم آزمایش HPV دادم، HIV دادم، همه منفی بود، از ترس اینکه نکنه از این آدم گرفته باشم. بعد دوباره میگفت که نه، من احتمالاً اون موقع که خونه مثلا پدرت بودی، من ژیلت آلوده برادر رو به خودم زده بودم، اینجوری شده بودم، هر دفعه سناریو رو عوض می‌کرد. از اونجا آقای دکتر روابط ما به حد اقل ممکن رسید، یعنی صحبت‌های ما فقط شاید در رابطه با مسائل بچه‌ها و مسائل خیلی مهم بود. و بعد 1 سال پیش من متوجه شدم که این آدم جلوی اقوامشون از من خیلی بد گفتن که زن من اینجوریه، زن من جرأت ندارم ازش مثلا حرفی بزنم، فلانی بکنم، اصلا چیزایی که واقعیت نداشت. و بعد از طرف یکی از فامیلای خودشون اومد نشست تو جمع ما داشت صحبت میکرد، این رو عنوان کرد و به همسر من گفت فلانی، من اگه واقعا جای خواهرم همسرت، ولی اگر زن اینجوری داشتم توی مثلا مراسمات پدر مادرش منو دیده بود که من چقدر واقعا، حالا نمیخوام بگم هر چه کردم وظیفه من بوده، بالاخره کنارشون بودم و اینا، اگر من زن اینجوری داشتم فلانی میامد در مورد زنم حرفی میزد دهنشو پر خون میکردم، تو چطور اجازه دادی فلانی انقدر در مورد زنت بدگویی کنه؟ اونجا دیگه آقای دکتر من فهمیدم که ایشون حتی قدر هم ندونسته این چیزایی که من براش گذاشتم، تلاشایی که برای بچه‌ها کردم، اصلا ندیده. و اونجا توی سکوت طولانی رفتن، 1 ساله رفتم که به ندرت با هم حرف میزدیم، هیچ مسئله خاصی بینمون نبود، ولی خب توی 3 سالی که با هم حرف میزدیم حداقلش این بود که آرامش بچه‌ها برقرار بود، یعنی ما بحث نداشتیم، جار و جنجال نداشتیم، چون من دیگه از اون فاصله گرفته بودم اومده بودم بیرون. خیلی وقت خودم نگیرم.
1: حالا نه مسئله وقت نیست، بذارید ما پیام رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. عزیز، هر جور دلتون میخواد. متاسفم از اون چه شنیدم، روی خط باشید لطفاً. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: ممنون آقای دکتر.
0: خواهش میکنم.
1: آقای دکتر زنده باشید. تا اینکه من تو این دو سال اخیر و سه سال اخیرم که ایشون حالا اومدن و با ما زندگی کردن، بیکار بودن، یعنی از لحاظ درآمدی هر کم داشتن از اون دفتری که همچنان تو شهر خودشون دارن، حالا یه بخشی ممکنه بهشون برسه که من نمیدونم چقدره، ولی خب آنچنان نبود، یعنی هزینه ها همیشه با من بود. فکر کنید مثلا من از صبح زود باید بیدار می شدم، تون دانشگاه هم تدریس می کردم، یه چند واحد کوتاه برداشته بودم به خاطر بچه ها زیاد نمی رفتم، باید صبح زود بیدار می شدم، کارهای خونه رو می کردم، تمیز می کردم، دانشگاه می رفتم، می اومدم، غذا درست می کردم، یعنی باور کنید من نمی رسیدم غذا بخورم، میز آماده می کردم، می ذاشتم می رفتم مطب، شب که برمی گشتم خونه انگار منفجر شده بود. یعنی این آدم به خودش زحمت نمی داد بلندش مثلا ببینه من خستم، واقعا توان نداشتم، احساس می کردم وزن پاها، من 8-9 ساعت سر پا بودم، وزن پاهام احساس می کردم شده 100 کیلو، نمی تونستم رو پاهای خودم بیستم، گرسنه، تشنه، حتی یه چایی هم دست من نمی داد. گذشت تا اینکه تقریبا 3-4 ماهی همین روال بود زندگی ما و من هی به خاطر آرامش بچه ها که بالاخره بحثی نباشه تا اینا یه ذره مچورتر بشن، هی سرد مخصوصا دختر کوچیکم که به شدت اضطراب داشت، سعی میکردم یه ذره آروم شده بود، واقعا سعی میکردم این زمان بگذره، چون که واقعا دیگه این آخریا به این نتیجه رسیدم که این زندگی واقعا داره من رو فرسوده میکنه، توان ندارم. احساس میکردم خب منی که این همه زحمت کشیدم، منی که اینقدر تلاش کردم، و آقای دکتر من نمیخوام حالا چه درست نباشه از خودم تعریف بدم، ولی چه به لحاظ ظاهر چه به لحاظ هر چیزی که در یک زن باید وجود داشته باشه، خودش همسرم هم اینو عنوان میکرد که واقعا بسیار زیبایی، بسیار نمیدونم حالا مسائل دیگه، ولی چرا من باید اینطوری باشم؟ و دیگه واقعا تصمیمم رو به جدایی گرفته بودم و دختر بزرگم هم مرتب به من میگفت مامان چرا داری خودتو تلف میکنی، چرا مثلا بابا اینجوریه تو این کارو نمیکنی، چرا جدا نمیشی؟ تا اینکه یه روز من خونه در واقع پدرم رفته بودم آخر هفته با دختر کوچیکم، دختر بزرگم با همسرم خونه بودم، ما همیشه وقتی با دختر بزرگم میرفتم، یعنی همیشه با تفریحات ما همیشه تنها بودیم، یعنی همسرم هیچ وقت ما رو همراهی نمیکرد. زودتر از همیشه به خاطر اینکه دختر بزرگم خونه بود اومدم دیدم حالا اینا نشستن کبابی کردن با هم، حالا شوهرم به دخترم مشروب داده بود که البته قبلا هم بهش سیگار داده بود تو بچگی، مشروب داده بود بهش، و حالا باهاش صحبت کرده بود، ازش پرسید مادر تو با کسی در ارتباطه؟ دخترم بهش گفته بود نه بابا این چه حرفیه، چرا اینو میگی؟ شروع کرده بود از من بدگویی کردن که اصلا من این خانواده رو بدم میاد، اگه یه تفنگ به من بدن همه رو میکشم، در حالی که آقای دکتر واقعا خانواده من با تمام این اوصاف همیشه احترامش رو داشتن، توی خانواده من خودم احترامش رو داشتم، یعنی جوری که خانواده و دایی خاله عمه عمو از من بیشتر دوستش دارم و واقعا فکر میکنم چقدر انسان خوبیه، واقعا هم ظاهر خیلی خودش رو انسان خوبیه، یعنی هر کس ببینتش واقعا از ادبش احترامش تعریف میکنه. و بعد دخترمش گفت بابا شما نه تنها همسر خوبی برای هم دیگه نیستین، حتی رفیقای خوبی هم نیستین، چرا از هم جدا نمیشین؟ همسرم بهش گفته بود نه من اگر جدا بشم شما رو دست این نمیسپارم، این مشکل اخلاقی داره، این فلانه و از این حرفا. دخترم بهش گفته بود بابا بلایی که سر من آوردی، منو یک سال بردی اونجا زندگی کن، سر خواهر کوچیکم نیار، این تحملش رو نداره، اگه بخوای این کارو کنی واقعا من خودم رو میکشم، من تحمل ندارم دیگه اون قضایا برای خواهرم تکرار بشه. که این شد که همسرم یه هفته بعد رفت پیش پدرم نشست، گفت که ما قضایمون اینجوریه و بیان با من صحبت کنن که بشینیم یه فرصتی به هم دیگه بدیم. ما رفتیم با پدرم صحبت کردم، گفتم باشه بابا جان ما یه زمانی به هم فرصت میدیم، من صادقانه و منصفانه سعی میکنم فرصت بدم. که ایشون گفت چرا تو فرصت بدی، اصلا منم که باید فرصت بدم؟ گفتم اوکی هر دوتامون به هم فرصت بدیم. بله آقای دکتر،
0: حالا فرصت بدید که چه کار کنید؟ نه نصب کنید دنبال یعنی حرفی که با هم زدید یا با پدر صحبت کردید قرار بود شما چه کنید؟
1: پدر من که آقای دکتر تمام این سالها از خامته کلامتون که من میرفتم پیشش، البته من نمیرفتم آقای دکتر، من همیشه سعی میکردم چیزی عنوان نکنم از خانواده بیرون، همسرم خودش همیشه یه اختلافی که پیش میومد میرفت به پدرم گفت، و از اونجایی که پدر من هم یه انسان سنتی هستن همیشه سعی داشتن که اینو جمعش کنن و منو بفرستن خونمون و بگن نه اشکال نداره مرده، باید حرمتش رو نگه داری، فلان بکنی. و پدرم گفت حالا این دفعه هم به خاطر بچه ها شما خوب نیست اینجوری مثلا بهش گفت که ما مثلا رابطه جنسی نداریم و اینا، بیاین مثلا اینا رو بذارین کنار درست کنین. گفتم من سعیمو میکنم و حالا اگر تونستم تونستم، نتونستم دیگه بعد باید تصمیم بگیریم در این رابطه. و آقای دکتر الان که در من 4 ماه از اون فرصت میگذره، من اصلا نمیتونم با این آدم کانکت بشم. من اصلا نمیتونم، ببینید یه جاهایی در یک زمینهایی به من بی احترامی میکرد که حالا برمیگرده همونا رو مثلا من میرم سر کار میام میبینم تو آینه نوشته که مثلا همسر زیبای من، همسر مثلا باهوش من، همسر محکم و نمیدونم فلان من، در حالی که یه سالهای اینها رو مثلا بابت اینها من رو اذیت میکرد که تو چون فکر میکنی زیبایی، فکر میکنی چی هستی، تو چون فکر میکنی تحصیل کرده هستی، فکر میکنی چی هستی، فکر میکنی بذرت میخوام آدم شدی یا آدمی. و خیلی عوض میخوام بارها جلو بچه های قصد مامان شما گاویه که فقط تحصیلات داره و دکتره و واقعا نمیدونم برای چی اینا رو به من میگفت. اصلا من چه کاری با این آدم کردم؟ کجای مسیرم اشتباه بود که ایشون فکر میکنه مثلا من یه حیولایی هستم و الان نمیتونم به لحاظ فیزیکی باهاشون ارتباط برقرار کنم. حتی آقای دکتر من شاید باورتون نشه، 1-2 سال از تماس مستقیم چشم با چشم توی با این آدم تفره میرفتم، نگاهشون نمیکردم، اسمشون رو صدا نمیزنم و الان اصلا از نزدیکم رد میشه، انگشتم به انگشتش میخوره، حالم یه جوری میشه، منقبض میشم، نمیتونم باهاش ارتباط بگیرم. هر چه سعی میکنم درون خودم کادو میخره به جای اینکه خوشحال بشم ناراحت میشم، احساس میکنم مشتهرو پس از مرگ سهراب، احساس میکنم نمیتونم با این آدم ارتباط بگیرم و موندم چیکار کنم؟ واقعا بمونم ادامه بدم درست
0: خب میشه؟ خب من چند تا سوال ازتون دارم عزیز. سوال اول من این است که چون موضوع اصلی و اساسی شما الان دو فرزندتون به ویژه دختر 10 سالتون اگر اشتباه نکنم، شما فکر میکنید اگر رفتید به دنبال جدایی ایشون چند روز موافقت میکنند یا در دادگاه برای اینکه جدا نشید میجنگن؟ با توجه به قوانین در ایران اگر پرسشی کردید، اگر با وکیلی مشورتی کردید به شما چی میگن؟
1: آقای دکتر من شاید سالها تا قبل از 9 سالگی دختر کوچیکم دلیل اینکه جدا نمی‌شدم بچه ها بودن، چون حتی اگه یک تایم 6 ماه پیش ایشون میموندن روح و روانشون واقعا مخصوصا دختر کوچیکم آسیب میدید. از 9 سالگی به بعد قانون اینه که بچه ها خودشون تصمیم میگیرن، ولی خب نمیخوام فرزندم رو در شرایط تصمیم گیری قرار بدم چون بالاخره پدرش رو دوست داره و اینکه ایشون ممکنه گرو بگیره مثل دختر بزرگم که گروگان گیری کرد، از این ترس دارم. وگرنه من واهمه ای از این که بخوام جدا بشم
0: نه، اونو متوجه هستم. نه من به همین جد هست که کاری به ذهنیت شما ندارم، میگم پرسش اول من بذار جدا جدا کنم. آیا ایشون فکر کنین اصلا حاضر میشه در مسیر جدایی یا یه نوع جدایی مبتنی بر توافق حرکت کنه یا به نظر شما قبول نمی کنه؟
1: تا قبل از این که دختر بزرگم بزرگتر بشه، عاقل بالغ بشه و واقعا دختر بسیار پخته‌ایه، خیلی امیدم کم بود. یعنی فکر میکردم واقعا داخل یه چالشی میافتم که توانش رو ندارم دیگه، واقعا توان ندارم. ولی الان دخترم خیلی وقتا هم میگه مامان تو نگران نباش، اگه بخوای جداشی من حمایت میکنم، من بابا رو راضی میکنم، من فلان میکنم. خب از این برم اگه
0: آخه دختر بزرگتون پدرش رو نمیتونه راضی کنه. ببینید توضیحاتی که شما در جهت نوع رابطتون در این مدت دادید به من نشون میده که او خب یه نگاه خاصی به شما داره به عنوان یه وسیله‌ای که در خدمت او هستی. یعنی شما نگاهی که به شما داره نگاه همسر نیست، نگاه زنم نیست، نگاه هر حال یه نانآور و یا یه خدمتکاره و شما متاسفانه اینا رو همینجوری چرا از آغاز پذیرفتید. ولی حالا اون گذشته، به همینجاست که الان عرض من این است که شما به اتکای حرف دختر 18 سالتون کاری نمیتونید بکنید. بنابراین این پرسشی که مطرح است در حد شناختی که از او دارید واقعا اینا اگر بتونید به من جواب بدید که ایشون فکر میکنی با حرفایی که زده، کارایی که کرده، گفتگویی که با پدرتون داشته، با دیگران داشته، آیا حاضره با شما توافقی جدا بشه؟
1: آقای دکتر من فکر نمی کنم ایشون بخوان من رو از دست بدن.
0: منم دقیقاً عرضم همینه. نه آخه ولی نداره.
1: بله ممکنه دوچار چالش بشم تو این زمینه.
0: خب آخه چه چالش؟ ببینید عزیز، شما یه جنگ اولا حقوقی و قانونی داری که به نفعتون و دادگاهی که نیست. دوم به هر حال ایشون یه آدمی است که با توجه به اطلاعاتی که من میدید خیلی چیزا رو میتونه نفهمیده نسنجیده خراب کنه، میتونه خیلی آسیبا بزنه و کار رستتون بده. یعنی شما در حالت عادی به نظر من جداییتون به این سادگی ها صورت نمیگیره.
1: درسته، نگرانی منم همینه. حتی پیش خودم گفتم نهایتش اینه که ما از هم به طور قانونی جدا نمیشیم، ولی من زندگیم رو ازشون جدا میکنم. بچه ها خب قاعدتا میان پیش من و آقای دکتر باورتون نمیشه، شاید حتی من بارها وقتی تصمیم جدی برای جدایی میگرفتم یکی از نگرانی های من خود ایشون بود که ایشون با توجه به اینکه پدر و مادرش رو از دست داده، خب من هم اگه ازشون جدا بشم بچه ها من رو انتخاب کنم چه در سر ایشون خواهد اومد؟
0: عزیزم نصب کنید، آخه من اصلا همینجاست، اصلا شما رو نمیفهم. این مثل این است که من برگردم بگم این آدم اگر رفت توی مهمونی فوتش کردن خب میخوره زمین، سرش میخوره به یه جایی میمیره. مردی در این سن و سال 46 سالگی پدر مادرشو از دست داده، بابا نه پدر نداره مادر نداره، مگر ازش جدا بشم چی میشه؟ هیچی. آخه شما یه حرفای عجیب و غریب برای چی میزنید؟ یه آدمی که اینگونه که شما توضیح میدید فقط از شما استفاده و سوء استفاده کرده، راه خودش رو رفته و معلومه نیست واقعا در ذهنش چه خبره از نظر روابطش، از نظر مصرف مشروب، که شما حرفتون به خودتون اینه که من اگر جدا بشم این پدر مادر نداره. حتی 1% هم بودن پدر مادرش اهمیتی نداره، که حالا باید با نبودنش شما فکر مشکل شما مشکل دختر 10 سالتونه، کمی هم دختر 18 سالتون. اونا اگر حاضر باشن با شما باشن پدرش قبول کنه هست، ولی حالا به من بگید. من برداشتی کردم این است که اگر شما الان 100 تومن داری چه مقدارشو ایشون برای خرج خونه شما 4 نفر میاره یا هزینه 100 تومن و چقدرشو شما میدید الان ظرف مثلا 1 سال گذشته؟
1: بله از بعد از این مسائل تقریبا، حالا بجز خونه و اینا که از منه، ولی شاید نصف نصف، یعنی البته سرمایه گذاری اینا رو، خرج روزانه خونه خوراک و اینا رو میگم.
0: بنابراین ایشون میتونه خودش رو اداره کنه از نظر مالی، اگر شما
1: از نظر مالی بله
0: شما مسئولیت مالی بچه ها رو بپذیرید و بچه های کنار شما باشن. حالا آیا واقعا فکر میکنید ممکنه فکر مثلا، حالا چون یه حرفی زدید نمیخوام وارد اون بحثم، مثلا ازدواج دیگری باشه یا فکر کنه بهتره یه زن دیگری یا بهتری بگیره؟
1: ایشون آقای دکتر من خودش شاید یا حتی خانوادش همه هر کسی ببینه این رو
0: من کاری به اون ندارم،
1: بهتر از من نیست.
0: نه نه بس ببینید شما
1: شخص خودشون و اون ویژگی های روحی روانیشون که شاید یک زنی دوست داشته باشن که ایشون نسبت بهشون سوپریوریتی داشته باشن یا یه
0: خیلی خوب این بزرگترین شانس شماست، بزرگترین شانس شما این است که شما رو نخواهد و یک کسی رو بر شما ترجیح بده، شما خلاص شدی. ببینید از این نگاهتون خیلی نگاهه آخه نگاه بسته‌ای دارید عزیز. شما یه چیزایی رو مهم میدونید که واقعا اینقدر مهم نیست، از اون بابت تعجب میکنم. شما مسئله سلامتی خودتون، آرامش خودتون، بچه ها، آینده شون، همه اینا رو نادیده گرفتید، فقط به این موضوع که بر حسب ظاهر چه خبره است یا چه باید کرد و نکرد ترجمه کنید. بذارید یه تیکه کوچکی، متاسفانه بیشتر وقت نیست، ولی ما بریم پیام‌ها رو بشنویم برگردیم، یه 10-12 دقیقه فرصت است. بذارید ببینیم به جایی میرسیم یا واقعا پرسش از من چی. من در خدمتتون شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی 98 سنت، خیار ایرانی پوندی 98 سنت، حامی ملون پوندی 38 سنت، انگور قرمز پوندی 98 سنت. اگه دلتون برای یه طعم خاص و نوستالژیک تنگ شده، حتما آب هویج بستنی خوشمزه در رزبات کافر رو امتحان کنید. یه طعم شیرین و خاطر انگیز که شما رو میبره به حال و هوای ایران.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: اواری، چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: ولیک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور.
6: چه لکچریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولیک کنجا؟
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
9: ممنونم آقای دکتر. من این پرسشی که اکنون از شما دارم چیه؟ خواستم ببینم اولا آیا تصمیم من برای جدایی تصمیم درستی هست؟
8: من صبر کنید. تصمیم شما برای جدایی درسته، ولی مشروط بر این که ایشون به جنگ شما نیاد. دختر 10 سالتون موضوع ماست، برای که این سن بدترین سن جدایی و طلاق. یعنی اگر به 14 میرسید، 4 سال 5 سال دیگه ماجرا فرق میکرد. اگر شما بتونید اوضاع رو اصلا کمی نگه دارید که هم دختر 18 سالتون بزرگتر بشه، رای دانشگاه بشه، ای بسا اصلا در یه خوابگاهی باشه با شما نباشه، دختر کوچکتون هم به سن و سالی برسه که شما بتونید ازش مراقبت کنید، ولی مشکل من این است که این مرد بخواد با این طلاق چه کنه. بودم بزرگترین شانس شما متاسفانه اینجوری عرض باید بکنم اینه که ایشون بخواد طلاق بگیره به هر دلیل، یعنی این شانس شماست، بنابراین اون موضوع من نخواهد. ولی اگر بخواد با شما در این باره بجنگه با توجه به سن دختر 10 سالتون، قوانین و مقررات در ایران شما بسیار آسیب میبینید. یعنی که اگر بتونید اوضاع رو تحمل کنید، حالا با هر تکنیکی که فکر میکنید کمی اختلافات رو کم میکنه، حتی ایشون اگر بخوان برن کنار خانوادهشون باشن حتما برن و شما رو تنها بگذارن. شما این زندگی زندگی واقعا خانوادگی و فامیلی نیست، این زندگیست که شما با وجود همه اون تلاش ها و کوشش هایی که برای رشد خودتون و پیشرفت ها و موفقیت هاتون کردید در زندگی زناشویی خیلی چیزا رو ایشون خراب کرد و به هم زده و قدان و قدشناس نیست، در حالی که میتونست کنار شما باشه. ولی خب این یه اشتباهیست که در ازدواجتون بوده و این ازدواج حتما از آغاز غلط و اشتباه بوده ولی شده و گذشته. الان هم شما به هر حال علاوه بر مسئله بچه ها زیر فشار محیط اجتماعی و خانواده و اینا هستید که به هر حال برچسب طلاق رو دوست ندارن و حق هم دارن. ولی خب شما واقعا اگر در یک شرایط ممکنی بود هیچ دلیلی برای ماندن در یه چنین زندگی که شما توصیفش کردید نداشتید. اما الان اگر بخواید به این دعوا و جنگ رو اونم با قوانین که حاکم هست ادامه بدید، اوضاع بدتر هم میشه. چون میدونید متاسفانه برخی از اوقات مشکلات زندگی زناشویی رو من صدها بار شاهدش بودم، بعد از جدایی طلاق بیشتر و بدتر شده. یعنی یک کشورهایی هستن، یه فرهنگهایی هستن که مردم وقتی جدا شدن میرن دنبال کارشون و یه فرصت دوبارهی به خودشون و دیگری میدن که بتونه زندگی رو شاید به نوعی بسازه. شما اگر یه همچین فرصتی بهتون داده بشه فوق‌العاده است. بنابراین اگر یه روزی ایشون به هر دلیلی که من تردید دارم با رضایت و موافقت بخواد جدا بشه، شما اصلا تردید نکنید، دلیلی برای ماندن نخواهد بود. ولی اگر به جنگ شما برای این جدایی و طلاق رو در خصوص حضانت بچه ها به ویژه دختر کوچکتون بخواد بازی در بیاره و بقیه موضوع گرفتاری خواهید باشه.
9: دکتر یه سوال من از شما بپرسم. میدونم شاید این دیگه واقعا سوال از روی 30 سال من باشه، اما آیا به نظر شما این امکان وجود داره اگر من صبر کنم روحم و بدنم به سمت ایشون گرایشی داشته باشه مجدد؟
8: نمیدونم. ببینید عزیز، ایشون خیلی چیزا رو خراب کرده. اینکه شما از نظر روانی دوباره بتونید ایشون رو به عنوان همسر و پدر بچه هاتون بپذیرید شاید کار مشکلی نباشه، ولی از اینکه بخواید اون رو به عنوان یه زندگی خوب و ازدواج خوب در بیارید با رفتار ایشون و کاراشون مسئله خواهیدش. ولی فعلا تا به نظر من 4-5 سال آینده شما گزینه دیگری ندارید عزیز. یعنی شما مجبورید صبر کنید هر اندازه سخت و سنگین باشه.
9: خیلی سخته آقای دکتر.
8: میدونم. ولی خب اگر یه مقدار سطح توقع و انتظارتون رو کم کنید، حالا مثلا دختره
9: صفره. شاید باور نکنید. انتظار من ازشون صفره. هیچ.
8: خب ببینید، بیاید یه فرضی رو بر این بگیریم. فرض کنید که ایشون نیستند و شما هستید با دو تا دختر. فکر کنید همه مسائل و مشکلات و گرفتاری های زندگی رو دوش شماست. به من بگید حضور و وجود این آدم کجا کار رو بدتر و خرابتر میکنه. این که شما ببینید، شما یه چیزایی گفتید که کاملا حرفتون درسته ولی معنای الان نداره، که اصلا میاد خونه من کمکی نمیکنه. خب نکنه، شما فرض کنید نیست، مرده.
9: الان واقعا صفر آقای دکتر. الان توی این 3 سال اخیر من فقط انتظارم از ایشون این بود که باور کنید فقط بچه ها رو برای مدرسه بیاره، که از پارسال هم براشون سرویس گرفتیم دیگه، این انتظار رو هم ازشون ندارم. فقط میخواستم پدر خوبی برای بچه هم باشه. ولی
8: نه، ایشون پدر خوبی
9: سعی در خراب کردن من میکرد و که من گفتم بهش مگه تو این گیت این بچه ها چند تا مادر میتونن داشته باشن که منو میخوای براشون خراب کنی؟ به کی دیگه تکیه کنن این بچه ها اگه من مادر رو براشون خراب کنی؟
8: ببینید باز خودتو نگران این موضوع نکنی، به دو دلیل. یکی این که اولا بچه ها یه مقدار واقعیت ها رو بیشتر و بهتر میبینن، دوم بر فرض اینکه آسیب ببینن حتی با چندین جلسه بعدن تراپی میتونن این مشکلات رو حل کنن. عزیز شما نگران حال باشید، به فکر اینکه آینده چه میشه. فقط تنها دختر 10 سالتونه که مسئله داری، که ذره زمان باید به گونه‌ای باشه که او از یک احساس آرامش و امنیتی برخوردار باشه، ولی به هم میرسه. ولی خب وجود دختر 18 سالتون کمک میکنه که کمی، حالا اگر نه اونقدر مواظب شما، مواظب خواهرش باشه و این رو نه به عنوان اینکه نقش مادری داشته باشه و خواهر بزرگتر، بلکه به

0: کنار خودتون نگه داشتید و به هر سه ایشون بسیار آسیب زده، برای که این نوع برخوردش نیست. البته ریشه هاش میتونه برگرده به اون احساسی که هم بودی که در خودش میکنه که باید به نوعی برتری و امتیاز خودش رو به شما نشون بده، برای که فکر کنه در حد و سطح شما هست. اینی که شما رو حتی برای آنچه که هستید و دارید و بقیه پذیرفتن پذیرا نیست.
1: درسته آقای دکتر، من نمیدونم از شما چطور تشکر کنم که این ذهن آشفته من رو تا حدود بسیار زیادی بهش آرامش دادید.
0: خودتون خوبی هستید دختر، یعنی بانوی بسیار باهوش آگاهی هستید. گیر افتادید عزیز، فشار اجتماعی هست، خانوادگی هست، سنتی هست، بار مذهبی هست، از جانب دیگه ماجرای انتظارات و توقعات هست، بعدم به عنوان یه زن در یه جامعه مانند ایران، اونم در شرایط سخت زندگی زناشویی، قوانین حاکم، همه اینا هست. نه این مرحله را اگر بگذرونید، همینقدر که بچه ها آسیب بیشتری نبینن، نگران بعدش نباشید، همه اینا رو بعدم میشه جبران کرد. امیدوارم یک گشایش پیدا بشه، ولی شما برای 3-4 سالی ببخشید از این قاعده کوری کری لالی استفاده کنید و بذارید این ایام بگذارید. بی خودی هم امید به این نبندید که یا ایشون حالش خوب میشه نه، و یا رابطه خوب میشه نه، همینقدر که درد و رنج و آسیب تازهی نباشه فکر میکنم کفایت میکنه. اگرم باز هم مطلب و موضوعی بود یا پرسشی مطرح شد، لطفا و حتما تلفن کنید.
1: بسیار ممنون از محبتتون، از شما، از همکارانتون، از وقتی که گذاشتین. آرزوی سلامتی براتون دارم که واقعا ملت ایران رو بسیار هوشیار و آگاه کردین و من به شخص خودم اگر مسیری در این انتها داشتم به واسطه راهنمایی بود که از شما و از مشاوره هاتون گرفتم. براتون آرزوی موفقیت دارم، وقتتون رو نمیگیرم، همیشه سلامت باشین.
0: لطف و محبت، خدا نگهدارتون عزیز. شنگ نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار. شنگ نجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
4: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
5: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
6: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
8: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
9: من رادنی مصریانی هستم.
10: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های امریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان

پژمان اکبرزاده اخیراً به لاس آنجلس آمده بود و علاقمند بود که با گوینده این گفتار مصاحبه‌ای را در مورد سازمان اپرای تهران در زمان پیش از تغییر رژیم در ایران در سال 1979 انجام دهد و هر آنچه که گوینده این گفتار به یاد می آورد را در طول زمانی 3.5 سال همکاری با گروه کر اپرای تهران را بر روی نوار ویدیو قرار دهد. این مصاحبه بعد از پخش مورد توجه بسیاری قرار گرفت، چرا که شمار بسیاری از ایرانیان به خصوص آنهایی که در آن زمان زیست می کردند از آن اطلاع نداشتند و این مصاحبه به مانند دیگر کارهای اکبرزاده می تواند بیان کننده یک تاریخ شفاهی باشد از دورانی که کشور ایران دارای هنر اپرا بود. پژمان اکبرزاده متولد 1359 در شیراز، چهره چند وجهی در حوزه فرهنگ و هنر ایران است. نوازنده پیانو، پژوهشگر تاریخ موسیقی، روزنامه‌نگار و مستندسازی است که سالهاست در هلند زندگی می‌کند. بخش مهمی از کار او به ثبت و حفظ تاریخ موسیقی و میراث فرهنگی ایران اختصاص دارد و در زمینه‌های فرهنگی، تاریخی و هنری در وبسایت او فهرست قابل توجهی از این مطالب وجود دارد. موضوعاتی مانند اپرای تهران، موسیقی کلاسیک در ایران، آثار و مجموعه‌های هنری ایران در خارج از کشور. او از سال 2018 به طور جدیتری روی تاریخ حضور موسیقی کلاسیک غربی در ایران و به خصوص گروه اپرای تهران کار کرده است. در این مسیر با تعدادی از اعضای سابق اپرای تهران در ایران، اروپا و امریکا گفتگو کرده و بخش‌هایی از آرشیوهای خصوصی آنان را دیجیتالی کرده است. بخشی از این تحقیقات نیز در برنامه‌های بی بی سی فارسی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در سال 2020 کتاب روزهایی که تهران اپرا داشت درباره فعالیت‌های اولین باخچبان منتشر شد، پروژه‌ای که اکبرزاده در شکل‌گیری آن نقش داشت. اگر بخوایم فعالیت‌های او را در چند کلمه خلاصه کنیم، میتوان گفت پژمان اکبرزاده در تقاطع موسیقی، تاریخ فرهنگی ایران، روزنامه‌نگاری و مستندسازی فعالیت می‌کند. نکته برجسته کارش این است که به سراغ موضوعاتی رفته که بخشی از آنها در خطر فراموش شدن یا از بین رفتن اسنادشان بودند. از تاریخ موسیقی اپرای تهران گرفته تا بناهای ساسانی مانند طاق کسرا. اکنون توجه شما را به شنیدن مصاحبه درباره اپرا در ایران و فعالیت سازمان اپرای تهران در سالهای پیش از تغییر رژیم در ایران جلب می‌کنیم.

0: یک شبی که در منزل مادرم بودم در ایران، در تهران، یک آگهی دیدم در روزنامه کیهان. در اون آگهی اگر درست به خاطرم باشه نوشته بود که سازمان کر اپرای تهران هنرجو یا داوطلب یا خواننده میپذیره و گفته بود که بین ساعت 5 تا 6 هنرجویان میتونن بیان امتحان لازم رو بدن یا اینکه به این شماره تلفن کنن. من کاری که کردم رفتم خودم شخصا اونجا و وقتی که آدرس رو گرفتم رفتم دیدم این یک ساختمانی هست از ساختمان‌های بسیار قدیمی و بسیار زیبا که من وارد این ساختمان شدم، دیدم که یک عده مرد و زن با لباس‌های خیلی قشنگ همه دارن با هم دیگه صحبت می‌کنن، چای می‌خورن. من گفتم که اومدم برای امتحان اپرا. یکی از کسانی که در اون حیات زیبا بود منو به سمت ساختمون برد و به طبقه بالا رفتیم و من اونجا یک آقایی رو دیدم که بعدها فهمیدم اسمش بود وینچنزو جیانینی. این آقا یک رهبر کور بود، البته اون فقط تنها رهبر کور نبود، رهبر ارکستر هم بود، اما به عنوان یک رهبر کور از اپرای سان فرانسیسکو استخدام شده بود که کور اپرای ایران رو سر سامانی بده. من وارد اتاق شدم، خیلی منو مورد لطف قرار داد، خیلی انسان خوشرویی بود و اسم منو پرسید، کار منو پرسید، پرسید که من در موسیقی چی میدونم، آیا هیچ وقت خوانندگی کردم یا نه، و بعد یک مقدار سوالاتی کرد که مربوط به نوت‌خونی و ضرب دونستن و بعدا صداها رو شناختن و اینها بود که حدود فکر میکنم نیم ساعت طول کشید و بعد نیم ساعت
1: به من گفت اگر کاری نداری امشب اینجا بمون
0: و ما ساعت 6 تمرین ها رو شروع میکنیم، اما تو نخون تمام این هفته رو نمیخونی، اما از هفته آینده شروع میکنی به خواندن. و به من گفتش که این هفته فقط گوش کن که چطور هست. به این صورت وارد اپرای تهران شد. من وقتی که امتحان میدادم با وینچنزو جیانینی، اون به من گفت که نوع صدای من تنوره و گفت من سکند تنور هستم، که البته من نمیدونستم سکند تنور چه نوع صدایی هست، اما با صدای تنور آشنا بودم. روند به این صورت بود که ما هر روز به جز روزهای تعطیل به این ساختمون می رفتیم و به طبقه دوم می رفتیم و این رهبر ارکستر پشت پیانوش می نشست و صندلی هایی در دو طرف این اتاق بسیار بزرگ و زیبا قرار گرفته بود با پنجره های خیلی زیبا و بزرگی که در طرف چپ این رهبر قسمت پایین خواننده های سوپرانو نشسته بودن، سوپرانو 1 و 2 نشسته بودن، قسمت بالا تقسیم می شد برای مردانی با صدای تنور 1 و تنور 2 و روبروی ما باز هم صندلی های چیده شده بود که طبقه بندی شده بود. اونها ردیف اول کسانی مردهایی بودن با صدای باریتون و ردیف آخر مردهایی بودن که دارای صدای بیس بودن. خب ما هر اپرای قبل از اینکه اجرا بشه به وسیله آقای جانینی رهبرمون که بهش میگفتیم مایسترو بسیار سخت تمرین میکردیم. هر روز بین ساعت 6 تا 8 ما تمرین داشتیم با این استاد و بعد که کم کم آماده میشدیم واقعا خط به خط اون قسمت هایی که کور باید میخوند و ما بارها و بارها میخوندیم و تکرار میکردیم تا این ملکه ذهن ما بشه. و بعدش که آماده میشدیم به ما اطلاع میدادن که برای همراهی با ارکستر باید بریم به تالار رودکی. تالار رودکی از اون ساختمون زیاد فاصله ای نداشت، یعنی تقریبا فکر کنم 1 یا 2 بلاک بیشتر نبود و من اولین بار بود که وارد خود ساختمان نشدم و رفتیم و به طبقه ششم رفتیم. در طبقه ششم ارکستر بزرگ سمفونی که قبلا بود با رهبری که استخدام کرده بودن، دتورا اسمش بود این آقا، یا آقای ایتالیایی بود که رهبر ارکستر اپرا. میدونید که اپرا در آغاز ارکستری مختص به خودش نداشت، ارکستر متعلق به ارکستر سمفونیک بود و نه اونها راضی بودن نه خوانندگان اپرا، یعنی که بعدها یک ارکستر اپرا رو درست کردن. خب ما به آخر سکالون میرفتیم و گروه کر اونجا تشکیل میشد، رهبر ما نزدیک ما میستاد که ما رو کمک کنه. و فکر میکنم حداقل 3 یا 4 بار ما به اون سالن میرفتیم و تمرین های اساسی رو انجام میدادیم با ارکستر. وقتی که با ارکستر احساس خوبی میکرد رهبر که الان میتونیم بریم روی صحنه، به طبقه پایین میرفتیم و روی استیج قرار میگرفتیم. وقتی که به روی استیج قرار میگرفتیم دیگه مجبور بودیم لباس ها رو بپوشیم و لباس هایی که قبلا تهیه شده بود و پروب شده بود و بارها رفته بودیم پیش خیاط، اندازه هامون گرفته شده بود و نقشامون بهمون گفته شده بود و اونجا لباس ها رو میپوشیدیم. خب اپرای تهران یعنی تالار رودکی در واقع یک ساختمان 8 طبقه اگر درست بگم بود و هر طبقهش مختص به یک کار بود و ما به اتاقای خودمون میرفتیم، لباسهای خودمون رو میپوشیدیم، از توی میکروفون به ما اطلاع میدادن که باید بیایم پایین و تمرین ها رو شروع کنیم با ارکستر و با تمام چیزایی که روزهایی که یا شبهایی که باید بگم اپرا به صورت زنده اجرا میشد، ما تقریبا 3 یا 4 بار اون اپرا رو اجرا میکردیم تا هم کارگردان راضی باشه، هم خواننده ها راضی باشن، هم خود رهبر ارکستر راضی باشه که ما احساس راحتی و آرامشی داشته باشیم که بتونیم بریم برای اجرای لایو. من واقعا حقیقت رو به شما بگم این است که من امروزم بعد از تقریبا حدود 50 سال که از استخدام من میگذره از اون تالار، در اون تالار هنوزم هر وقت به تالار رودکی فکر میکنم و به اون 3.5 سال که در اونجا آواز میخونم فکر میکنم، اولین چیزی که به نظر من میاد خود ساختمان. این ساختمان ابهت خیلی عجیبی داشت، یعنی بسیار زیبا ساخته شده بود، بسیار واقعا به قول آمریکایی sophisticated. من بعدها که به امریکا اومدم به اپراهای زیادی رفتم دیدم، من جمله همین LA اپرا، من چیزی کمتر از اون نمیدیدم. این ما داریم راجع به حدود بیشتر از 50 سال پیش، اونم در یک کشوری در خاورمیانه ایران صحبت میکنیم که ما اینقدر جلو بودیم. به هر صورت احساس خیلی عجیبی بود. من وقتی وارد شدم به خود تالار، نه به اون ساختمانی که تمرین میکردیم، یک ابهت عجیبی داشت و این همه زن و مرد و من دیدم که همه از کشورهای مختلف دنیا در اونجا کار میکردن، فقط ایرانی ها نبودن، از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، امریکا، انگلستان، همه بودن. من اپرایی که خیلی تو ذهنم بود یک اپرایی است به نام لوچیا دلامرمور. این یکی از اپراهای دونیزتی هست، آهنگساز بزرگ ایتالیایی. حالا به چه عنوان این اپرا انقدر رو من اثر گذاشت اونو نمیدونم، اما هر وقت که این اپرا در شهر لس آنجلس اجرا میشه یا جای دیگه اجرا میشه که من دسترسی داشته باشم بتونم برم ببینم، من واقعا دوست دارم که این اپرا بارها و بارها ببینم. شاید علت بزرگش این باشه که در این اپرا یک قسمتی هست که بهش میگن سکستت. سکستت اینه که 6 تا خواننده سولو یک قطعه رو میخونن و هر کدوم از این خواننده ها داستان خودشون رو بیان میکنن و از زبان خودشون سخنرانی میکنن، آواز میخونن. حالا شما تصور کنید یک آهنگساز چقدر باید متبحر باشه، چقدر باید وارد باشه که بتونه یه همچه قطعه بنویسه به اضافه گروه کور، یعنی تمام این صدا به اضافه ارکستر، تمام این صدا و این 6 نفری که میخونن در این حال یک داستانی رو بیان میکنن که هر کدوم از این داستانها داستانهای خودشونه و داستان رو از دید خودشون نگاه میکنن و اونو به شنونده القا میکنن. این اپرای لوچیا دلامرمور اثر دونیزتی، من توصیه میکنم اگر کسانی ندیدن این اپرا رو یا از طریق تلویزیون یا به خود اپرا برن ببینن.
2: ولی در خود تالار رودکی چه اتمسفری سر اجرای این کار بود که شما اینقدر با ارتباط برقرار
0: کردید؟ همین مسئله سیکستت شاید بود، چون 5 تا خواننده معمولا هیچ. ببینید من فکر میکنم 2 تا اپرا هستش که سیکستت داره، یکی اینه، یکی اپرای مهج و فیگارو هست. این دوتا هستش که یکیشون موزارت نوشته، یکیش هم چون سیکستت نوشتن کار ساده ای نیست برای هیچ آهنگسازی. اگر به نظر من اگر بود وردی و پوچینی و دیگران هم میکردن، اما یک استعداد خاصی میخواست که این دونزتی و موزارت دارن. من فکر میکنم وقتی این شش نفر میومدن روی صحنه و هر کدوم میخوندن داستانش، البته مفصله که من بیان کنم، میخوندن شما رو واقعا یک شاکی میگرفت که این ابهت رو میدیدید به همراه، همونطور که گفتم، به همراه گروه کور که مشخص میکرد اینها مردم عادی هستن. اصولا گروه کور قسمتی از اپرا رو بیان میکنه از دید مردم عادی، اونها هستن که صحنه رو میبینن، اونها هستن که کاراکترها رو میبینن و اونها هستن که برای خودشون قضاوت میکنن، جشن میگیرن. گروه کور بیشتر کارش اینه.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

شنوندگان گرامی، توجه شما را به شنیدن بخش دوم گفتاری در مصاحبه‌ای درباره گروه اپرای تهران و فعالیتش در دوران پیش از تغییر رژیم در ایران.

0: کل اپرای تهران در بیشتر اجراها به صورت ایستا یک جا بود که اجرا میکرد، یعنی که روی صحنه هم در حرکت.
1: بله، ببینید کور اپرا دو نوع میشه اجرا بشه، یکی اینکه روی صحنه باشه و شما نقش داری، لباس میپوشی و کارهای انجام میدی در حال مثلا صحنه شهریه، صحنه بازاره، یا مثلا صحنه هستش که مثلا از اپرای کارمن که دختران که در کارخانه سیگار فروشی کار میکنن، اینا همه میان از کارخانه بیرون، مردا بیرون وایسادن که این دخترها رو گریتینگ کنن، به اینا خوش آمد بگن و با اینا دوست بشن. خب اینجا شما باید لباسای به خصوصی بپوشید. من خودم یادم میاد که در اپرای کارمن یک لباس سفیدی به من داده بودن، یک کت شلوار تماما سفیدی به من داده بودن. نقشی هم که به من داده بودن این که من برم یک فندکی بگیرم که وقتی کارمن میاد سیگارش رو آتیش بزنم و علاوه بر خواندن و اینا، این نقش به من واگذار شده. حالا قسمت دوم کور اپرا اینه که نه، کور اپرا به صورت کنسرت اجرا میشه، یعنی شما میستید در یک مکانی، لباسای خیلی مشخصی همه میپوشن که اغلب سفید و سیاه هست، با مردها مثلا پاپیون میزنن یا کراوات میزنن، خانم ها دامن بلند میپوشن، دامن سیاه میپوشن، پیرهن سفید میپوشن، ارکستر اون پایین میزنه، رهبر ارکستر تقریبا بالاست و اونا کورهای معروف اپراها رو اجرا میکنن. مثلا اپرایی داریم ما به اسم نابوکو اثر وردی، یک قطعه هست در اون اپرا به اسم وا پنسیرو، یعنی زندانی. این قطعه بسیار مشهوره در قسمت کور در سراسر دنیا، اونها اون قطعه رو اجرا میکنن، یا یک قطعه دیگه از یک اپراهای دیگه اجرا میکنن دیگه. در اونجا لباس و کاستیوم و بازی و اینا وجود نداره. اپراها بیشترش تکراری بود، نه بیشترش، البته شروع کرده بودن که دیگه تکراری به اون اندازه زیاد نباشه، اما از آغاز مجبور بودن که یک اپرای رو تکرار کنن. بعضی اوقات هم به این علت اپرا رو تکرار میکردن که بیننده زیاد میومد یا شنونده زیاد میومد. مثلا اپراهای معروف و خوب سالون پر میشد، مثل کارمن، مثل مادام باترفلای، مثل لا بوهم یا لا تراویاتا از ویردی. اینا اپراهایی بود که خیلی رومانتیک بود اغلبشون اینا و مردم دوست داشتن، مردم شنیده بودن قبلا جاهایی یا قسمت‌هایی از اون رو شنیده بودن. خب این اپراها رو تکرار می‌کردن که در هر فصل هنری تکرار می‌کردن. اما خب قدم‌های خیلی جسارت‌آمیز هم سازمان اپرای تهران برمی‌داشت، یعنی میرفت سراغ اپراهایی که اجرا کردنش کار ساده‌ای نبود، مثل همین اپرای لوچیا دلامرمور یا اپرای دون کارلو یا اپرای The Flying Dutchman اثر واگنر. اپراهای واگنر اپراهای ساده ای نیست، اولین اپرایی که در واگنر در ایران اجرا شد همین The Flying Dutchman یا همون هلندی سرگردان فکر میکنم بهش میگن، و این جسارت ها رو هم سازمان اپرای تهران بر میداشت و میرفت به سراغ کارهای. حالا در مورد کارگردان هایی که صحبت کردین، خب ما کارگردان های ایرانی داشتیم که یکی دوتا بیشتر نبودن و کارگردان هایی داشتیم که بیشتر از خارج می اومدن، از کشورهای مختلف می اومدن. من دو کارگردان ایرانی در ذهنم هستش، یا شاید بگم سه نفر، که اونها یکیشون آقای عنایت رضاییه که خوشبختانه هنوزم زنده هستن و در اروپا زندگی میکنن و ایشون خیلی از اپراها رو کارگردانی میکرد، تقریبا کارگردان اصلی ایشون بودن. اگر اپرای قبلا هم اجرا شده بود به وسیله یک کارگردان خارجی، ایشون بعدن یک اقتباسی از اون اپرا رو خودشون اجرا میکردن، اما متذکر میشدن که این اپرا کارگردان اصلیش کسی دیگه ای بوده. یک کارگردان اصلی دیگه ای که می اومد ایران و ایرانی بود اما در ایران زندگی نمیکرد، لطفی منصوری بود. لطفی منصوری همون کسیه که سوپر تایتل رو اختراع کرد. حالا سوپر تایتل چیه؟ خیلی سال طول کشید که اپرا نویس ها و خواننده ها همه به این نتیجه رسیدن که اپرا هنر خیلی سختیه برای مردم، به خصوص وقتی که میشنون اینا متوجه کلمات نمیشن، باید داستان گفته بشه، مردم هم زیاد وقت ندارن که برن داستان رو بخونن و بیان و هر اکتی هر پردهی ببینن چه داستانی. این آقای لطفی منصوری یک شجاعتی به کار برد و گفت خب ما بالای صحنه میتونیم شعرها رو بنویسیم، و از اون به بعد الان شما هر اپرایی میرین امکان نداره، حتی در کالج ها و در یونیورسیتی هم که میرین اپرا میبینین امکان نداره که سوپر تایتل و شعرهایی که میخونن اونجا نوشته نشده باشه و شما داستان رو به راحتی دنبال نکرده باشین. اما همونطور که گفتم کارگردانهای خارجی هم میومدن که من در این کتابچه‌ای که از ایران آوردم اسمشون رو دارم اما اسمشون رو به ذهن ندارم. یک کارگردان دیگه اومد که سال آخری که من اونجا بودم به اسم آقای بیژن آصف جان، ایشون هم بعد از آقای عنایت رضایی کارگردانی چند اپرا رو عهده داشت. بیشتر از اینا لطفی منصوری بود به خاطر اینکه این آدم خیلی برای ما ممتاز بود. اولا ایرانی بود و بعدم یکی از کارگردانهای بزرگ اروپا بود، اون موقع در اپرای ژنوشون کار میکرد. این انسان می اومد هر سال دو تا اپرای کارگردانی میکرد. اپرای اولی که کارگردانی میکرد و مختص اون بود اپرای کارمن بود، با خودش خانم پری سمر رو همچنین می آورد. اینا خیلی با هم دیگه کار کرده بودن، پری سمر در نقش کارمن، لطفی منصوری در نقش کارگردان. من وقتی که از فلوریدا درس میخونم، سه سال اونجا بودم، فوق لیسانسم اونجا رو گرفتم، اومدم به لس آنجلس، میخواستم بیام به قولا اینا به شهری که بهش میگن بیگ اپل، مثل نیویورک و اینجا، اما لس آنجلس چون هواش بهتر بود تصمیم گرفتم بیام اینجا. اما دنبال کاری در رشته خودم میگشتم که از اولین کارهایی که کردم رفتم یه توری گرفتم که اپرای لس آنجلس رو که اینجا بهش میگن ال ای اپرا در دانتان لس آنجلس وجود داره، یه توری به ما دادن، قضا دادن و اونجا رو به من نشون دادن. من خیلی افسوس خوردم، گفتم ما اینو داشتیم و قدرش ندونست. هر برنامه ای که رفتم، البته خب سطح تکنیکی اینا خیلی بالاست، خیلی عظمتش بیشتر، پولای بیشتری خرج میکنن اینا، در تماس خیلی زیاده. اپرای تهران داشت رشد میکرد اون زمان ها، هر کسی که پیدا میکردن که صدای خوبی داشت میفرستادنش به اروپا یا جاهای دیگه که اون تحصیل کنه و برگرده. خیلی ها، خیلی کسایی که مثل آقای پژمان، احمد پژمان، چکناوریان، اینا همه با بورسیه دولتی رفتن اروپا و تحصیل کردن و اون موقعیت های خوب رو به دست آوردن و همه هم خوشبختانه برگشتن به ایران و خدمت کردن. خب اینا رو دارن در اینجا، اینا این چیزها رو در هر دانشگاهی که شما اینجا برید بخش اپرا وجود داره. در ایران اون نبود. در ایران اپرا، باله و ارکستر سمفونیک تازه داشت رشد میکرد، تازه داشت به شکوفایی میرسید که متاسفانه همه چی به طور خیلی ناگهانی قطع شد. یک بحثیه که خیلی راجبش صحبت کردن، منم کاملا آگاه هستن، چرا در کشوری که مردم هنوز فقیر هستن، مردم هیچ گونه اطلاعی از هنر ندارن و هیچ گونه اطلاعی بخصوص از اپرا و باله و موسیقی سمفونیک ندارن، چه لزومی داره که یک سازمانی به اسم تالار رودکی تشکیل بشه و این هنرها رو پروموت کنه؟ من این بحث رو قبول ندارم. من فکر میکنم انسانها باید قدمهای جلوتر بردارن. اگر شما بخواید بشینید که زمانی مردم با اون درجه، همه توده مردم با اون درجه برسن که از این هنر خوششون بیاد و این هنر رو بتونن دایجست کنن، به قول آمریکایی‌ها هضم کنن، اون زمان هیچ وقت پیش نخواهد آمد. شما هستین که به عنوان یک پرچم‌دار، یعنی کسانی هستن، کسانی که باید برن جلو و مردم رو دور خودشون بکشن. اینجا هم همینطوره، اینجا هم اپرا طرفدارای زیادی نداره، شما اگر برین یک عده خاصی، اما نمیتونن هنر رو متوقف کنن، تئاتر رو متوقف کنن، از پیشرفت متوقف کنن، از جلو رفتن متوقف کنن، چرا که یه عده هستن که در عقب هستن. حالا پولهایی که شما راجبش صحبت میکنین خرج میشد، ببینید در همه دنیا پولهای خرج میشه، همه جای دنیا اینطوره، بالاخره کاملا نمیشه همه چیزو کنترل کرد، اما این دلیل نمیشه که شما بالاخره اون کار ادامه ندید، اون کار انجام ندید، درست نکنید. هر چیزی دیولوب میشه، هر چیزی توسعه پیدا میکنه، پروسسه، به صورت یک شبه هر چیز اتفاق نمیفته. توش آدمای خوب هستن، آدمای بد هستن، توش خوانندگان خوب هستن، خوانندگان بد هستن، توش آدمایی هستن که خیلی ددیکیتد هستن، توش آدمایی هستن که همه چیز ظاهری، فقط میخوان بیان پول بگیرن برن. همه جای اینجا هست. من سالها در دانشگاه اینجا کار کردم و اینو دیدم، چون اپرا وقت شما رو اون اندازه نمیگرفت. شما فقط دو ساعت وسط هفته میومدی تمرین میکردی و اون شبایی هم که باید با ارکستر میرفتین و یا اجرای زنده داشتین، مثلا تا ساعت 11-11 اونیم شاید طول میکشید، اون شبا باید میموندین که جز حقوقتون بود، یعنی حقوق اضافی نمیدادن. اما من یادم میاد دو تا اپرا بود در ایران که اواخری که من میومدم، خانم منیر وکیلی پشت اینها بود که تصمیم گرفتن این دوتا اپرا رو ضبط تلویزیونی بکنن یا ضبط سینمایی بکنن. اومدن با کامرا و این چیزا، مثلا هر اپرای 3-4 روز یا شبیه 1 هفته، ما به طور خیلی سخت واقعا همه کار میکردن دیگه که این ضبط ها انجام میشد. بارها خراب میشد ضبط ها، دوباره باید انجام میدادیم. و اپراهایی که به یاد دارم اپرای The Barter Bride بود، یعنی اونجا به عنوان نامزد فروخته شده، که اپرای خیلی تفریحی و قشنگی هم است. امیدوارم تیپ های اینا وجود داشته باشه، چون بسیار رو لباس ها. ببینید، فقط اپرا فقط خوانندگی نبود، فقط داستان نبود، این یک هنریه که خیلی از هنر رو در خودش داره. مثلا لباس، ما همه بارها می رفتیم برای پروف لباس که لباس ها همه درست باشه، همه طراح لباس وجود داشت اونجا که این لباس ها رو طراحی میکردن، حالا خودشون یا طراحی میکردن یا از عکس ها فیلم هایی که داشتن از اونها اقتباس میکردن. همه این چیزا باید کار میکرد. من وقتی که به امریکا آمدم، اصلا دچار یه شاکی شده بودم، من نمیدونستم که این اپرا چقدر تاثیر در زندگی من و در روحی من میذاره. من یه خودم ایموشنال میشم وقتی که راجع به این صحبت میکنم. همونطور که شما میدونید و منم میدونم، دوستی مشترکی داریم که یک خانم لیلیانا هست که ایشون در ارکستر اپرا چنگ مینواخت و کالیفرنیا هم زندگی میکنه. این من هر وقت باهاش صحبت میکردم به زبان انگلیسی به من میگفتش که برای من و شوهرم این خاطرات ایران و زندگی کردن از ایران، they are hunting us، یعنی مثل شبح دنبال ما هستن. ما روزی نمیشه که یاد ایران نباشیم و یاد اپرا در ایران نباشیم. این اینقدر تاثیر عظیمی روی این خانم گذاشته بود. حالا شما حساب کنید که چه تأثیری رو هر کدوم از افراد ایرانی گذاشته بود، چون این هنر برای ما خیلی جدید بود، آشنایی باهاش نداشتیم. یعنی این اتفاق می افتاد که مثل که شما رو پرت کردن توی اقیانوس، به هر طرفش میتونی شنا کنی، هر طرفش میتونی آدم های عجیب ببینی، آدم هنرمندان و آرتیست های خیلی عجیب. ببینید در اپرای ایران خواننده هایی میومدن که در اون زمان خواننده های اول دنیا بودن. تیتو گوبی خواننده بریتون دنیا بود، بزرگترین خواننده بریتون دنیا، هر سال دو بار میومد ایران، یکی فالستاف رو اجرا میکرد اگر اشتباه نکنم، و یکی حتما اوتلو نقش یاگو، یا یک خواننده دیگه بود به اسم جوزف تاییدی، اینم از خوانندگان بزرگ دنیا بود، یک همچنین خواننده هایی رو دعوت میکردن. هنرمندان خیلی زیادی در سراسر دنیا آرزو داشتن بیان در اپرای تهران، اصلا تهران رو ببینن، ایران رو ببینن و در ضمن یک برنامه هم اجرا کنن و دستمزدی هم بگیرن در عوضش، و آرزو داشتن بیان. اپرای تهران یک اصلا سالن رودکی و تمامش هنرهای مختلف، سیمفونی و باله و اپرا، حتی موسیقی سنتی که در یک قسمتی دیگه اجرا میشد، همه اینا به صورت خیلی عجیبی یادآوریش باور نکردنی است.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: میلیون میلیون میلیون میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پاپ در شهر پاسادینا، سیمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کنچرتو اثر باربر و مید این امریکا اثر برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کمپوزر امریکایی است. این برنامه در 2 ساعت، یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در ولی، در بولوارد ون نایز. برنامه کارگاهی است با عنوان مقدمه به شعر فارسی از شعر عروضی تا بوتیقای آوانگارد. این کارگاه ها رایگان است و در 4 جلسه 2 ساعته در روزهای شنبه تشکیل می گردد، از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر در روزهای 5 و 19 ماه سپتامبر و روزهای 3 و 17 ماه اکتبر. این کارگاه ها به وسیله دکتر فرشاد سنبولدل تهیه و اجرا می گردن. برای ریزرو جا به وبسایت پارس سنتر مراجعه کنید و از رزرویشن را انجام دهید. در تئاتر مورگن ویکسون تیاتر در شهر سانتا مونیکا از روز 26 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر، میوزیکالی با عنوان Into the Woods با کارگردانی الایجا گرین روی صحنه نمایش خواهد رفت. این یکی از آثار بسیار معروف و مورد توجه تماشاچیان ژانر میوزیکال است و یکی از آثار بسیار موفق آهنگساز و شاعر امریکایی استفن سایندهایم در شهر ایرواین در روز شنبه 10 ماه اکتبر. برنامه است با عنوان ایرواین گلوبال ویلیج فستیوال از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. این فستیوالی است که برای 25 سال اجرا می شود که در آن تمام برنامه های هنری شامل موسیقی و رقص و حتی غذاهایی از ملل گوناگون تهیه شده است برای بازدید کنندگان. کورال کارمینا بورانا اثر کارل اولف، آهنگساز آلمانی که یکی از زیباترین و متفاوتترین برنامه موسیقی کورال است، به وسیله پاسیفیک کورال و پاسیفیک سیمفونی آرکسترا در منطقه اورنج کانتی اجرا خواهد شد. فقط در 1 روز، شنبه 17 ماه اکتبر، ساعت 7 بعد از ظهر در سالن رنه اند هنری سرگستون کانسرت هال. این فرصت خوبی است برای علاقمندان به این کورال باشکوه که از آن دیدن کنند و لذت ببرند. نمایشنامه The Crown Creed از گروه Theater for All در DTLA در سالن ال پورتال تیاتر در خیابان برادوی به روی صحنه نمایش خواهد بود از 30 ماه سپتامبر تا 17 ماه اکتبر. برای علاقمندان به نمایشنامه های جالب و جدی در زمینه تئاتر، در تئاتر کرک داگلس تیاتر در شهر کالور سیتی از تاریخ 12 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر، نمایشنامه میوزیکال داگ من The Musical به روی صحنه نمایش خواهد بود برای علاقمندان به ژانر میوزیکال. در تئاتر The Geffen Theater 2 نمایشنامه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به روی صحنه نمایش خواهند رفت. نمایشنامه Dragon Baby از 30 سپتامبر تا 16 اکتبر و نمایشنامه Purpose از 11 ماه اکتبر تا 12 ماه دیسمبر به روی صحنه نمایش خواهد رفت. تا
تئاتر The Geffen Theatre در شهر وست‌وود در مجاورت دانشگاه UCLA قرار دارد. در روز ششم ماه اکتبر ساعت 8 شب لنگ لنگ پیانیست برجسته و معروف آثاری را از بیتهوون، لیس و آلبینس و دیگران اجرا می‌کند. علاقمندان به آهنگساز بزرگ اسپانیایی یعنی آلبینس، سویت اسپانیول شماره 1 را در این برنامه خواهند شنید. در روز نهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح برنامه ایست با عنوان مالکی کندکس بارتوک. در این برنامه خانم سوزانا مالکی رهبری ارکستر الیفیل را به عهده دارد، همراه با رایان رابرت نوازنده ساز اوبوا. در این برنامه آثاری از مارتینو نوشته شده برای ساز اوبوا و همچنین کانچرتو فور ارکسترا اثر بلا بارتوک اجرا خواهد شد. در روز دهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح گوستاو دودومل رهبر ارکستر الیفیل در سالن والت دیزنی کانسرت هال برنامه‌ای با عنوان دودومل کانداکت مالر رزورکشن. در این برنامه خوانندگان اپرا و همچنین لس آنجلس مستر کورال شرکت دارند که یک ایونت استثنایی است برای علاقمندان به کارهای مالر و رهبری دودومل. در روزهای 22 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر در دانشگاه USC برنامه اپرا خواهد بود. عنوان اپرا The Beggar's Opera اثر جان کی. این اپرا در سالن تئاتر بینگ در قلب کمپوس دانشگاه USC اجرا می شود. از روز 21 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر نمایشنامه This is Our Youth در دانشگاه USC به روی پرده نمایش است برای علاقمندان به تئاتر. اپرای کارمن اثر معروف جورج بیزه از 17 ماه اکتبر تا 7 ماه نوامبر در سالن The Dorothy Chandler Pavilion در مرکز شهر لس آنجلس در بخش The Music Center به روی پرده نمایش خواهد رفت. با نمایش اپرای کارمن و بعد از آن اپرای کندید اثر لینارد برنستاین آغاز فصل هنری 26-27 شروع می شود که در برنامه های آینده زمان آنها را در این قسمت از برنامه جنگ هفته به اطلاع شنوندگان خواهیم رساند. در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در بلوارد ون نایز هر یک شنبه آخر ماه برنامه نمایش فیلم فارسی دارند که در پی آن آقای دکتر هومن سپنتامر و دوستانشان روانشناسان دیگر فیلم را از نگاه روانشناسی مورد بررسی قرار می دهند. این خبر خوبی است برای علاقمندان به فیلم های خوب فارسی و مطالب روانشناسی در مورد انسان و محیطش در رابطه با فیلم نمایش داده شده. در سالن والت دیزنی کانسرت هال در DTLA مرکز شهر لس آنجلس در روز 16 ماه اکتبر برنامه است با عنوان الیم چن کاندکت سوان لیک یا همان دریاچه غول اثر معروف چایکوفسکی. اپرای معروف لوچیا دی لامرمور اثر دونیزتی آهنگساز بزرگ ایتالیایی بر روی داستانی از سر والتر سکات نویسنده انگلیسی با عنوان خانواده مور نوشته شده است. عنوان قطعه ای را که خواهید شنید کینی فریما انتالمنتو، چه کسی میتواند جلوی مرا در این موقعیت بگیرد؟ شش کاراکتر یا خواننده سولو در عین حال و در یک زمان با هارمونی بسیار زیبایی شروع به خواندن این قطعه می نمایند. شش کاراکتری که هر کدام از دید خود و از افکار خود صحبت می کنند ولی همگی درباره یک موضوع و آن هم درباره ازدواج
لوچیا دختر خانواده متولد انگلیسی مور است. این قطعه را در اصطلاح سکستت میگویند، یعنی قطعه ای که شش خواننده سولو در یک زمان با هم میخوانند ولی با اشعار متفاوت و البته با هارمونی بسیار زیبا. حال توجه شما را جلب میکنیم به شنیدن سکستت از اپرای لوچیا دی لامرمور.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.

شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی 98 سنت، خیار ایرانی پوندی 98 سنت، حامی ملون پوندی 38 سنت، انگور قرمز پوندی 98 سنت. اگه دلتون برای یه طعم خاص و نوستالژیک تنگ

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: هدا کورت هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه‌گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310 259 9900. 310

0: مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
1: با تسلط
2: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
1: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
0: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
1: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

شما به خیر باشه. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی یکی از بهترین ترجمه ها از نمایش نامه مرا به خاطر بسپار نوشته میشل ترامبله و ترجمه امیررضا فخری میپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این هفته در برنامه سپیدار میخوام بپردازم به سنت تازهی که در برنامه بنیان گذاشتیم، یعنی معرفی یک ترجمه خوب فارسی. ما پیشتر درباره اهمیت و ارزش یک ترجمه خوب صحبت کردیم و این بار هم من به سراغ یک ترجمه خوبی از کار میشل ترامبلر رفتم که نمایشنامه است، ولی برای من خیلی خوندنش جذاب بود چون جنبه های تصویری نمایشنامه با اینکه بسیار متکی بر گفتگو هست زیاده و خوندنش بسیار جالبه از این جهت که فراتر از یک صحنه نمایش نمودار و اشلی هست از جامعه مدرن، به خصوص طبقه متوسطی در یک جامعه مدرن و دغدغه هایی که داره و همونطور که از نامش پیداست تمنایی که برای ماندگار بودن و آویختن به زندگی و مانع شدن از فراموش شدنش و اثرگذاری خودش در زندگی داره. ما در زمانی پیچیده‌ای زندگی میکنیم. فکر میکنم که همیشه اینطور بوده که انسان در تمنای دور زدن این فانی بودن خودش بوده و برای اینکه بتونه در مقابل این فکت و واقعیت محتوم که ما در زمان کوتاهی در زندگی هستیم و شانس کوتاهی به اندازه چند سال که تازه این محدوده شانس هم مشخص نیست سهم هر کس چقدر رو پیالش کی پر میشه هست داشته باشیم، همیشه میخوایم انگار جلوی این واقعیت بایستیم و میخوایم نپذیریم که ما هم شاید کمی پیشتر، شاید چند دهه پیشتر دیگه هیچ رد و اثری از همون باقی نمیمونه. 100 سال یا 200 سال پیش جلوتر پیش که بریم دیگه هیچ کسی ما رو به خاطر نمیاره و ما هیچ چیز نخواهیم بود و این خیلی ترسناکه برای بسیاری از ما. پذیره چه هیچ شدن و هیچ بودن درسته که درش یک آزادیه که به ما این فرصت رو میده، چنانچه که خیام میگه می بنوشیم و لحظه رو غنیمت بشمریم، اما لازمش عبور از یک وحشت بزرگه در مقابل فراموشی که جهان بناست در درباره ما پیش بگیره. خب یه عده‌ای از ما، عده‌ای بسیار محدودی از ما در مقابل این دغدغه تصمیم می‌گیریم که چیزی بیافرینیم، کاری انجام بدیم و نام

عشقمون رو به نوعی جاودانه کنیم، که من فکر میکنم که در عصر و زمانه ای هستیم که حتی اگر خرق عادت ترین کار رو هم انجام بدیم، ناممون شاید چیزی در حد یک برندی بشه در بین هزاران چیزی که وجود داره، و دیگه حتی رنگ و بوی از هویت خودمون بعد از یه مدت نداشته باشه. این بیشتر فقط تلاش ما برای جاودانگیه. این در سطح وسیع ترش و وقتی که میرسه به انسان مدرن که با این واقعیت روبروه، اما در این حال داره در جامعه و جهانی زندگی میکنه که انگار او رو دعوت میکنه به کاری کردن و چیزی شدن و چیز ویژه‌ای بودن و چیزی برای ارائه داشتن، انگار این حراس رو بیشتر هم میکنه. طبقه متوسط به خصوص، طبقه که دنبال تحصیل میره، دنبال کسب دانایی میره، فرصت و مجالش رو اصلا پیدا میکنه که بره، انگار بیشتر در این خواهش معنادار کردن حضور خودش درگیر میشه، اما به همون میزان در چرخ دنده های این خواهش له میشه و در مقاومت در برابر پذیرش این موضوع که هیچ چیز از او به جا نخواهد موند در نهایت، و در این حال در تلاش و جستجوی اون داره تنها چیزی که داره، یعنی زندگی رو و اون آن رو از دست میده، هم بین این چرخنده ها له میشه و بین این دیوارهای بلند خواستن و واقعیت مربوط به زندگی گرفتار شده. شخصیت های داستان مرا به خاطر بسپار دقیقا همینه. در تنگناهای زندگی فردیشون، در معناها و برهه های مختلفی از زندگیشون که یکی حدودا 20 و چند سالشه و دیگری 37-8 سالشه، دوتا شخصیت اصلی داستان، هر کدومشون به نوعی در همین تمنای گرفتارن و در حال سر و کله زدن با مفهوم زندگی، عشق، میل، تنانگی و همه اینها گرفتارن. دو تا شخصیت اصلی داستان که اصلا داستان در گفتگوی میان این دو شکل میگیره، نمایشنامه پیش میره و تمام میشه، یک زوج همجنسگران که سالهاست از هم جدا شدن و بعد در یک گفتگویی که همو ملاقات میکنن و هر کدوم دنبال زندگی خودش رفته ظاهرن، چون گذشته اتفاقا که نگذشته به خصوص در این داستان و همه چیز در سایه گذشته داره تداوم پیدا میکنه، هر کدومشون درگیری هاشون رو با زندگی شخصی خودشون، معناها، ترسها و تروماهاشون نشون میدن و توی این گفتگو ما میتونیم ببینیم که هر کدوم چقدر تنها هستن علی‌رغم این که تنها نیستن و حتی موقعی که با هم بودن هم تنها بودن، یعنی حتی این تمنای بازگشت به تصویرشون از گذشته هم نمیتونه حجم زیادی از تنهایی که بر انسان مدرن مستولی شده رو کم بکنه. اینکه انسان مدرن خودش رو تنها تر احساس میکنه یک پدیده عجیبیه، برای اینکه از طرفی انسان مدرن خودش رو تنها حس میکنه و میدونه که این تنهایی لزوماً تماماً لذت بخش نیست و رهایی بخش نیست، از طرفی خواستگاه های جهان مدرن به تنهایی و فردیت بها و ارزش زیادی میده. آدم ها برای اینکه بتونن تنهایی خوشحال باشن، تنهایی بتونن برن غذا بخورن، تنهایی سفر برن، همه کار تنهایی کنن، یه ارزشی رو دارن از جامعه میگیرن، جامعه داره این ارزش رو اصلا تبلیغ میکنه بهشون، شاید تحمیل میکنه بهشون و آدم ها اونو شبیه یک ترند یا یک مد و فشن رایج میپذیرن، در حالی که از طرفی میل و حراس از اون تنهایی هم دارن و میل به تنها نبودن هم دارن. یعنی ما یک تنهایی به شکل ممدوحش داریم، یک تنهایی به شکل مذمومش داریم، یعنی جایی که تنهایی از حدی میگذره که منو دچار حراس و تلخی میکنه و گاهی اوقات یک تنهایی که در عین بودن در جمع من یک فضایی برای خودم برای تنها بودن داشته باشم، اون خیلی مورد پسند و خیلی مورد تحسینه
انسان در اون تنهایی به رشد میرسه، فرصت مواجهه با خودش، انگیزه هاش، امیالش، خواسته هاش همه رو پیدا میکنه، فرصت تماشای خودش رو پیدا میکنه. اما به نظر میاد که انسان مدرن در یک تنهایی تعریف شده ایه، توی رودربایستی ایه که فکر میکنه که این تنهایی رو باید داشته باشه و فکر میکنه که کار بزرگی میتونه با این تنهایی انجام بده و هر روز هم جهانش داره بیشتر به این سمت میره. حتی وقتی که ما به تو کالاها و تولیدات بازار نگاه میکنیم، مارکت رو نگاه میکنیم، توش میتونیم این تبلیغ تنهایی و ساخته شدن چیزها برای یه نفر که تنهاست رو ببینیم، جدای از اینکه تا چه اندازه این ساختار جدیدی که تنهایی و فردیت رو تقویت میکنه در راستای شرایط اقتصادی جهانه و داره سعی میکنه زندگی رو برای فرد محدودتر و کوچیکتر کنه در ساختارهای شهری، استودیوهایی که ساخته میشه، آدمایی که توی خونه های کوچیک زندگی میکنن، سبد خریدشون سبد خرید مشخصیه، همه و همه، چه کالاهای فرهنگی چه کالاهای مصرفی، همه و همه در راستای کاور کردن و پوشش دادن به این شیوه جدید و سبک جدید از زندگی تنهای فرده، در این حال ما میتونیم رشد حراس از این تنهایی رو هم در مردمی که امروز باهاش مواجه هستن ببینیم. غالب کسایی که این سبک زندگی رو انتخاب میکنن هم طبقه متوسطن و چاره‌ای هم ندارن از گرفتار آمدن در این تنهایی، انگار که در آغوشش بگیرن و سعی کنن به جنبه های مثبتش بچسبن، اما انگار که اون زیر هنوز حراس های انسان از تنهایی فراموش شدن و انگار نزیستن یک زندگی گسترده تر وجود داره. تمام اینها در خط به خط و لایه به لایه از نمایشنامه مرا به خاطر بسپار به چشم میخوره. نمایشنامه مرا به خاطر بسپار همونطور که گفتم زندگی دو مرده که مدت هاست از رابطه 7 سالشون گذشته، پایانش در واقع، و دوباره با هم ملاقات میکنن و هر کدومشون داره زندگی و حرفه و روابط خودش رو ادامه میده، ولی هر کدومشون بار متوسط بودن خودش و نارضایتی عمیقی که از زندگی داره رو احساس میکنه. بنابراین مثل نمایشنامه قبلی نویسنده، یعنی بداهه های بی مقدمه، اینجا هم در مرا به خاطر بسپار بر فردی متمرکز داستان که احساس میکنه از پتانسیل خودش محرومه. و نویسنده تو هر دوتا نمایشنامه نشون میده که چطور وعده های طبقه متوسط به سرعت به روال عادی تبدیل شده که درش یک روزمرگی و روزمرگی وجود داره. علاوه بر این میشه ترامبله با تمرکز بر 4 زن در یک نمایشنامه و 2 مرد همجنسگرا در این نمایشنامه دوم، یک جور بیانیه روشنی هم درباره ناامیدی هایی که اقلیت ها از وعده های دروغین پذیرفته شدنشون در جامعه بورژوازی احساس میکنن بیان میکنه. داستان در فضای کاملا فرانسوی و در فضای زبانی فرانسه میگذره که خب این جهان سیاسی و شکل دموکراسی، شکل تعریف روابط انسانی و همه رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده، چون درون مایه و موضوع اصلیش بیشتر از اینکه یک داستان خطی ساده از ملاقات دو نفر باشه، روی حافظه، فقدان و پیوند بین نسل ها هم تمرکز داره. به طرز قشنگی وقتی من با مترجم حرف میزدم توصیف جالبی میکرد از اینکه نام مرا به خاطر بسپار در واقع یک التماسه، التماس از طرف کسایی که میترسن با گذشت زمان فراموش بشن یا میراثشون، حالا چه فرهنگی باشه چه عاطفی، از بین بره. و در آثار ترامبل معمولا با مفاهیمی روبرو هستیم درباره تضاد بین سنت و مدرنیته، اینکه چطور تغییرات دنیای بیرون باعث شده که ساختار خانواده و خاطرات افراد حتی از هم بپاشه و دیگه شبیه به اون چیزی نباشه که اونها در ذهنشون داشتن،
تاکید میکنه بر مسئله زنان و هویتشون، چون که اصولا متخصص نمایش دادن هویت فرانسوی زبانه در محیطی که تحت تاثیر تسلط انگلیسی هاست و این یک جور تلاش همیشگی که توی نمایشنامه هاش وجود داره برای حفظ یک خود واقعی، میشه از طریق تلاش برای حفظ سنگر کلمه و خاطرات و زبان و اندیشه زیر مجموعه اون زبان دیده بشه. این بر من خیلی جالبه. اینکه نویسنده داستانش رو و نمایشنامش رو با شناخت درست از چهارچوب زمانی، تاریخی، فرهنگی و زبانی که در اون قرار داره نوشته. و اتفاق و نکته جالبی که در انتقال این فضا صورت گرفته، ترجمه خوب و روانیه که امیررضا فخری از متن اصلی انجام داده و باعث شده که این درون مایه های خاصی که داستان داره و مربوط به فرهنگ خودشه به درستی برای من مخاطب فارسی زبان قابل انتقال و قابل فهم باشه.

0: جنوبی.
1: One Alpha Two Contact 166 11 Angel 5.
2: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
3: دیوید کنانی هستم. Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه, بابا باشه.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه پادکست کانال پوزیتیو بر اساس کتابی که به تازگی درباره جلال مقدم سینماگر فقید نوشته شده گوش کنیم.
1: توی تصورش بود سینمای باقی دنیا بود که ایده داشتن، حرف داشتن، هنر داشتن. همین جاها، یعنی وسطای دهه 30، از طریق دوستی فیلمنامه رو میرسونه به دست اسماعیل کوشان که جا افتاده بهش میگن پدر سینمای ایران، ولی بگیم پدر سینمای تجاری ایران بهتر. فیلمنامه رو به کوشان میرسونه و کوشان چند روز بعد توی پیغام جوابشو میده. پیغامم اینه که شما به کار سینما آشنا نیستید. فیلمنامه چی بوده نمیدونیم، ولی راستش خیلی نمیگذره که حداقل ما بفهمیم که اتفاقا مقدم خیلی بیشتر از خیلی های دیگه به کار سینما آشناست. به هر حال این میشه اولین سرخوردگی. بعد یه فیلمنامه دیگه، یا همون فیلمنامه رو نمیدونم، برای دکتر هوشنگ کاووسی میفرسته. درباره آقای کاووسی هم توی ویدیوی فیلم فارسی صحبت کردم، مبدع اسم فیلم فارسی. فیلمنامه رو برای آقای کاووسی میفرسته و کاووسی هم رد میکنه. سالها بعد، شاید بعد انقلاب حتی، کاووسی توی گفتگویی به این فیلمنامه اشاره میکنه و میگه خیلی ذوق و تفاوت زیادی داشت با فیلمهای اون موقع و اگه ساخته میشد میتونست جالب باشه. حالا چرا اون وقتی که باید اینا رو به مقدم نگفت، خدا داند. این میشه دومین سرخوردگی. هرچی اون فضای روشنفکری و حرفای توده‌ای‌ها و نفتی‌ها براش بی اهمیت بود، این مسئله که دوبار فیلمنامش رد شده بود خیلی براش سنگین و سخت بوده. بعد از این دوتا تجربه تصمیم گرفت که تدریس رو کنار بذاره و از مدرسه بیرون بیاد. میخواست بره دنبال همون نوشتن توی نشریات، نقد فیلم و نقد هنری و این چیزا. ولی همزمان توی همین روزا فرخ غفاری جوان با شوق ساختن فیلم از فرانسه به ایران اومده بود. دوستای مشترک لابلای حرفاشون میگن که فرخ نامی به ایران اومده و دنبال داستان و فیلم و فیلم ساختن و این چیزاست. جلال که اینو میشتنبه سری به راوی میگه یه قراری با این فرخ برا من بذار و همین میشه که این دوتا هم دیگر میبینن. قصه ای که غفاری از این دیدار تعریف میکنه خیلی جالبه. میگه توی اولین قرار توی کافهی توی خیابون سریا، خیابون سمیه فعلی، همدیگر میبینم. دوتایی با هم میرسن، پله‌ها رو میرن پایین و پشت یه میز توی گوشه خلوت کافه میشینن. غفاری میگه تا نشستیم جلال آرنجاشو گذاشت روی میز، خم شد جلو، توی چشام نگاه کرد و گفت بیا سینما ایران رو نجات بدیم. غفاری میگه همینجا فهمیدم این مردک حتما میتونه دوست من باشه. من اینجا باز تاکید کنم هنوز توی دهه 30 هستیم. سینما و فیلمسازی توی ایران هنوز 10 سالش هم نشده. درسته فیلم خارجی بوده و می دیدن به هر حال که توی دنیا چه خبره، ولی اینو در نظر بگیرین که حدوداً 7-8 سالی مونده که ما حتی برسیم به گنج قارون و قارونیسم بعدش. و اینجا توی این تایم مقدم نامی اینقدر جلوه که میخواد چیزی که هنوز معلوم نیست داره به قهقرا میره یا نه رو نجات بده. رابطه این دوتا شکل میگیره. جلال توی همون قرار قصه ای رو تعریف میکنه به اسم میدان اعدام که داستانش با دیدن فیلم محله نفرین شده از امیلیو فرناندز به ذهنش اومده بوده. همین قصه میشه اولین فیلم جلال مقدم و فرخ غفاری، جنوب شهر.

0: قصه کامل فیلم جنوب شهر و البته شب قوزی که دومی همکاری این دو نفره رو من توی اپیزود مجزا که درباره فرخ غفاری تعریف میکنم. البته الان که دارم فکر میکنم ممکنم هست لازم باشه که قصهشون جداگانه بگم، خصوصا جنوب شهر رو، چون قصه پشت فیلم خیلی خیلی بالا و پایین داره. پس حالا یا جداگانه میگم یا با غفاری. اینجا بیشتر میخوام روی خود مقدم تمرکز کنم و برسم به کارهای خودش. پس بالاخره یکی به حرف جلال گوش میده، یکی مثل خودش دیگه. اون ناامیدی از ساختن فیلم جاشو داده بود به امید تازه، امید برای معرفی شکل جدیدی از سینمای واقع‌گرایانه توی ایران. ولی زندگی توی ایران گاهی شاید هم همیشه نفس کشیدن بین ناامیدی‌های مختلفه. جلال مقدم هم اون روز نمیدونست که امید و انرژیش به زودی قرار قربانی اتفاق مسخره بشه، حماقت اونایی که از دیدن واقعیت بیشتر از خود واقعیت میترسن. جنوب شهر ساخته میشه خیلی شبیه به چیزی که هر دو نفر فکر میکردن، ولی بعد از 4 روز اکران به دستور وزیر کشور توقیف میشه. بعد 1 سال مسله میشه، ازش کم میشه، تدوینش عوض میشه و با یه اسم دیگه اکران میشه، با اسم رقابت در شهر. در نهایت این تجربه توقیف و سانسور به کل جلال رو سرخورده میکنه، داغونش میکنه. راستش هر کسی رو داغون میکنه واقعا، مهمم نیست حتی بار چندومت باشه، بار هزارم هم باشه میرزی به هم. مهرجویی یادتونه دیگه، سر لامینور بار هزارمش بود ولی دیوانه شده بود.
1: بعد شما بیاین جلو، کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم، شما دارین فیلم من رو قضاوت میکنین، شما کی هستین؟
0: حالا مقدم جوان که بار اولشه، سینمای ایران هم بار اولشه، عملا ما قبل از جنوب شهر فیلم توقیفی به این معنا نداریم، بعدش هم تا سالها نداریم. اینجا مقدم زود میرسه و خب نتیجهش این میشه که برای مدت طولانی میکشه کنار و بیخیال فیلم و فیلم سازی و این چیزا میشه. این به این مقدم توی مجله ها مینویسه، توی فیلم دوم غفاری هم که برای جبران شکست تجاری جنوب شهر میسازه، یعنی عروس کدومه هم کاری نمیکنه، انگار کلن از سینما قهر میکنه تا دهه 40، 6 سال بعدش حدودا. حالا قبل اینکه ادامه بدیم من 2 نکته رو عرض کنم. منبع روایت این اپیزود مجله تراژدیه و شرح حال ارزشمندی که خانم زهرا علی اکبری نوشتن به اسم مردی که زود رسید. شماره دقیق مجله هم شماره 12 اسفند 1402 که جلدش هم اینه اگر که مشخصه. هنوز یه جایی فکر کنم پیدا میشه و پیشنهاد میکنم اگر مقدم براتون جالب بود خود این شرح حالو بخونید، چون خیلی مفصلتر و جزئی‌تر از این اپیزود پوزیتیفه. من بنا به حوصله بحث قاعدتا این چیزایی رو حذف کردم. مسئله دومم لایک و کامنت و سابسکرایب و یادآوری راه‌های حمایت و پشتیبانی مالی شما از پوزیتیف، یعنی سایت هامی باش که هم از داخل ایران و هم خارج میشه حمایت کنید و سوپر تانکس و ممبرشیپ خود یوتیوب برای عزیزانی که خارج از ایران هستن. دم شما هم گرم واقعا. خب برگردیم به مقدم. 6 سال طول میکشه تا مقدم دوباره برگرده به سینما با دومین همکاریش با غفاری، شب قوزی.

0: مقدم توی این فیلم عنوان سناریست و دیالوگ نویس حضور داره. قصه شب قوزی رو هم قبلا کوتاه گفتم. مرده‌ای که از این طرف به اون طرف برده میشه و هر جا که میرسه ولوله به پا میکنه. همچنان هم فکر میکنم باید یه اپیزود مختص این فیلم مجزا داشته باشه. شب قوزی در ظاهر انگار ارتباط بین جرم و جنایت و پلیس رو داره نشون میده، اما در واقع مطالعه روانکاوانه است از برخورد آدمای متفاوت نسبت به یک موضوع غافلگیر کننده واحد، یعنی حضور یه جنازه، آدمای متفاوت از طبقه های مختلف اجتماعیت. تصویری که غفاری و البته مقدم تو این فیلم میسازه خیلی خوب نشون میده که چه جور دغدغه‌ای نسبت به اطراف خودشون، جامعه‌ای که توی زندگی میکنن دارن. شب قوزی توی همون سالی که ساخته میشه اکران میشه، اما مشخصه که توی گیشه شکست میخوره. تماشاگر اون سالا برای دیدن آرزوهاش به سینما میره، نفکر کردم. ولی خب تأثیر شب قوزی روی سینمای بعد خودش و ساختن سینمای دهه بعدش خیلی خیلی مشخصه. همزمانم ابراهیم گلستان مشغول ساخت فیلم خشت و آینه بود و مقدم توی اون فیلم هم نقش کوتاهی بازی میکنه برای اولین بار. نقش کوتاه ولی مهم، با دیالوگای متفاوت از دیالوگ نویسی اون سالای سینما ایران. مقدم اون آدم خوش صحبت توی کافه است.
1: میخوام بگم پیلی تو کوچه ایوی نداری؟ پیلی تو کوچه چه کار داری بین بچی؟
2: لا
1: حواسه بالای تپه هست؟ یوسفات بالای تپه هست؟ مردم باید پله داشته باشن برن بالا و بیان پایین. نداشتن چجوری برن اون بالا و بیان پایین؟ والله راست میگم، اگه نبود لابد میگفت رشته بیا به یه گلی.
0: خود مقدم بعدترا میگه که این نقش براش خیلی خوشیوم نبود، چون بعد این دیگه بهش انگ روشنفکری هم چسبوندن. مقدم میگه گلستان از من خواست نقش روشنفکر حراف رو توی این فیلم بازی کنم. فیلم در اومد، روشنفکرا ما رو دوره کردن که به به و چه چه و چه خوب بودی و دمت گرم. و بعدتر میگه از همینجا به من برچسب روشنفکری زدن، با اینکه من خودم روشن فکر نمیدونم، همونطوری که کیمیایی و حاتمی و مهرجویی رو هم روشن فکر نمیدونم. جناب مقدم یه تعریف خوبی هم از فیلم روشن فکری میده، به عنوان کسی که خودش سالها دنبال این بود که این رابطه بین سینمای تجاری و سینمای هنری تر و عمیق تر رو ایجاد کنه. تعریفش اینه که فیلم روشن فکرانه فیلمیه که اقلیتی خاص براش آه بکشن و بگن شب خوبی رو گذروندیم، بعدم برن دنبال کارشون. ولی من میخوام فیلمی بسازم که رابطه با تهیه کننده قطع نشه. پس تا اینجا مقدم در سه فیلم مهم و تأثیرگذار پیش از موج نو و دهه 50 حضور داره. توی هر سه تا دست داره حداقل. حالا همزمان با پوست انداختن سینما ایران توی اواخر دهه 40، کم کم هم پای مقدم به تلویزیون باز میشه. بعدترم توی سال 53-54 توی گفتگوی با مجله سینما پیشبینی میکنه که تلویزیون بر سینما پیروز خواهد شد. اون میگه که تلویزیون که بچه سینماست گوی ثروت رو از سینما خواهد رو بود. بعدم با یه رندی قول میده هر هفته بره سر قبر سینما گل بذاره. بعدم از همکاراش دعوت میکنه به تلویزیون بیان و بسازن فیلم سریال مستند. حالا البته این کار رو نکرد دقیقا تلویزیون، ولی الان استریم و این سریال سازی های پلتفرمی عملا این کارو کرده دیگه، نه فقط ایران که همه دنیا. به هر حال کاری که مقدم از بقیه میخواد که بیایید و بسازید فیلم و سریال و مستند و همه چی، خودش هم از اواسط دهه 40 انجام میده. یکی از شاخص ترین کاراش حضور توی مستند خانه خدا، فیلمی که هنوز سر اینکه حالا کی کارگردانش کرده و کی نکرده دعواست بین مقدم و ابوالقاسم رضایی. ولی فارغ از این، اهمیت خانه خدا در اینه که مذهبی ها پاشون به سینما باز میشه به این بهانه که حج رو ببینن. اون روزا کسی مجوز فیلمبرداری از مناسک حج عربستان رو نمیتونست به این راحتی ها به دست بیاره. مقدم با استفاده از مثل رابطه که خیلی هم مشخص نیست چیان و چجوریان، این مجوزه رو میگیره و فیلم رو میسازه. البته توی اکران اسمی از کارگردان نیست. حالا مهمم نیست دا، به هر حال مقدم توی این فیلم تأثیر مهمی داشت حتی اگر کارگردانش نکرده باشه. ولی در نهایت دو سال بعد خانه خدا مقدم بالاخره داستانی بلند خودشو میسازه، اولین داستانی بلند خودشو، سه دیوانه، با بازی سه تا کمدین معروف اون موقع، یعنی گرشا رعوفی، محمد متوسلانی و منصور سپرنیا. معدم توی سه دیوانه سعی کرد که کلیشه رایج این سه تا کمدین رو بشکنه و یه شکل جدیدی از کمدی و طنز رو به مخاطب ایرانی نشون بده. این سه نفر خیلی فیلم با هم بازی کرده بودن قبل از این. سه دیوانه توی گیشه شکست میخوره اما یه کمدی متفاوت و قابل تحمله، هم توی کارنامه مقدم هم توی تاریخ سینما ایران، حداقل تا اون موقع. خود مقدم دلیل شکست فیلم رو این میدونه که اکرانش همزمان بود با یه فیلم کمدی دیگه که به همون شکل قبلی مخاطب رو میخندون و زیاد هم میخندون. مثلا سال 1349 اما برای مقدم یه سال دیگه بود. بالاخره مقدم پنجره رو به سینما باز میکنه. اون سال یعنی همون 1349 فیلم پنجره رو با بازی بهروز وثوقی، گوگوش و نوری کسرایی روی پرده میبره. داستان اقتباسی از رمان تراژدی آمریکایی و بازسازی ایرانی فیلم مکانی در آفتاب. فیلم درباره جوونی به اسم سهراب با بازی بهروز وثوقی که برای کار از آبادان به تهران میره و توی کارخونه عموش مشغول میشه. سهراب با دختری به اسم ترانه که نوری کسرایی نقشش رو بازی میکنه آشنا میشه و حالا دیگه بعدش باید ببینید. فیلم توی گیشه خیلی موفقه ولی منتقدا نظرشون چیز دیگه ایه. نه در مورد خود فیلم، در مورد مقدم. این گزینه مطرح میشه که جلال مقدم به تمامی تسلیم سینمای تجاری شده در حالی که الان فضا خیلی مساعدتره برای فیلم‌های متفاوت‌تر. ولی حقیقت هم در مورد پنجره اینه که میزانسنا دقیقاً بازی ها خوب و روونه، داستانش پرکششه. همه اینا نشون میده که مقدم خیلی زیاد به زبان سینما مسلطه. استقبال از پنجره یه انرژی مضاعفی هم به مقدم تزریق میکنه، یه انرژی که بتونه توی فاصله خیلی کمی تحسین شده ترین فیلمش یا مهمترین فیلمش رو بسازه، یعنی فرار از تله.

0: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247. 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

تحسینت میکنم جان مارک، اما اگر مصمم باشی بیمایگیت را به من ثابت کنی میترسم موفق شوی. هرچند هر کاری از دستم بر بیاید میکنم تا نگذارم، چون باور ندارم حقیقت داشته باشد. من هیچ کدوم از قسمت‌های این نمایشنامه رو بجز این جمله برای شما نمیخونم، چون انگار هر قسمتش رو از این گفتگو بخوام بخونم داستان رو زیان کردم، چون هیچ دیالوگی و هیچ پاره‌ای از این گفتگوها به تنهایی گویا و معرف آنچه در کل اتفاق میفته نیست. و من فکر میکنم تمام لطفش به این رشته همپیوسته‌ای هست که از گفتگوی اونها شکل میگیره، ایجاد میشه و رشد میکنه. امیررضا فخری که این نمایشنامه رو ترجمه کرده، منتقد سینما و مترجمه و حوزه کاریش نقد فیلم و ترجمه بوده و سابقه این نوشتن در نشریاتی مثل ماهنامه فیلم و روزنامه جام جم رو داره و سینما و نمایش رو خیلی درست میشناسه. بسیار مترجم فروتنیه و وقتی که درباره کارش صحبت میکنه تمام تمرکزش بر نویسنده و کاره. در واقع به نظرم مترجم تمنای این که خودش رو به ما معرفی بکنه نداره، با اشتیاق زیاد میخواد کاری که ترجمه کرده رو به ما معرفی بکنه و میل و علاقه که درباره سینما و تئاتر رو نمایش داره و شناخت درستی که از چارچوب سینما و نمایش داره هر دو کاملا کمک میکنه در این که شما یک نمایشنامه رو درست بخواید ترجمه بکنید. من فکر میکنم کسی که سینما و یا تئاتر رو نمیشناسه نمیتونه یک فیلم نامه یا یک نمایشنامه رو ترجمه کنه، حتی اگه بسیار مترجم قدر و قوی باشه، چون فهم تصویری و فهم ساختاری یک نمایشنامه اصلا کار آسونی نیست. من ترجمه خوندم از مکدونا که به نظرم افتضاح بوده، برای اینکه واضحاً میدونم که مترجم هیچ چیزی درباره سینما و تئاتر نمیدونه، مدیوم تئاتر نمیشناسه، درباره صحنه تئاتر چی نمیدونه. و بعد احساس کردم که این نمایشنامه نیست، این واقعا یک ناولای من دارم نگاه میکنم. و بعد همون نمایشنامه رو از مکدونا من با از یک مترجم خوب خوندم و صحنه رو کاملا باش احساس کردم و کاملا احساس کردم که من دارم نمایشنامه میخونم. اینه که جدایی از ترجمه که ترجمه بسیار روان و سبکیه، جدایی از اون حفظ فضای نمایشنامه نویسی به دلیل سواد و دانش مترجم درباره تئاتر و سینماست. من فکر میکنم که جدایی از اون شناخت جهان فکری نمایشنامه نویس پیش از ترجمه اتفاق افتاده. یعنی تا جایی که میدونم و با امیررضا فخری صحبت کردم، او پیش از نمایشنامه نویس رو شناخته و این شناخت منجر به این شده که او بتونه زمانی که داره ترجمه رو انجام میده با چشم نمایشنامه نویس تماشا بکنه کار رو. و یکی از پر ریسک ترین جراحی های جهان هنر که تبدیل یک متن به زبانی دیگر و کشیدنش به دنیای فکری یک زبان دیگر هست رو با موفقیت انجام بده. بنابراین وقتی من نمایشنامه رو میخونم کاملا احساس میکنم که دو نفر با تفکر زبان فرانسوی دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، فضا رو احساس میکنم. باز تکرار میکنم، من خب خیلی نمایشنامه خوندم بیشمار و بسیاری از مواقع احساس کردم که من حتی نمیتونم که این داستان کجا داره اتفاق میفته، این مکالمه، این فضا، این نمایشنامه میتونه حتی تهران باشه، در حالی که اون اتفاق داره در جایی در لندن میفته، در یک برهه تاریخی دیگه. من میدونم این نمایشنامه مال اون موقع است، اما ترجمه خامدستانه و بدون پشتوانه دانش ترجمه و نمایشنامه باعث شده که من فکر کنم که این چقدر از کانسپتش جداست، چقدر از جایی که داستان خلق شده و چیزی که میخواد بگه و جهان فکریش جدا شده.
حفظ روانی ترجمه در این حال که شما ترجمه از بدنه اصلیش نمیبرید و جدا نمی کنید، بدنه فکری تاریخی زمانی که تو اون ظرف این اتفاق خلق شده، یه هنر خیلی ظریف مثل بند بازی میمونه. من شخصا هیچ وقت دلم نمیخواست مترجم باشم، چون بسیار کار پر ریسکیه، خیلی کار خطرناکیه قرار گرفتن در مقابل نویسنده ها که میتونن خیلی ترسناک باشن اگر از ترجمه راضی نباشن. کار آسونی نیست اصلا. حالا اگه حتی نویسنده دیگه در قید حیات هم نباشه، تعهدی که به متن اون وجود داره، خوانندگانی که به شدت اون نویسنده رو میشناسن، به زبان اصلی میشناسنش، نمایشنامه نویس رو میشناسن، جهان فکریش رو میشناسن، به اندازه خود نمایشنامه نویس یا نویسنده میتونن ترسناک باشن. اینه که مترجم بودن اصلا کار آسونی نیست، رسالت بسیار بزرگیه و اصلا فقط به دانستن زبان از دو طرف این پول ربط نداره. مترجم باید دانشی فراتر از صرف زبان داشته باشه، بینشی فراتر از اون داشته باشه، اون چه که من اینجا در متن امیررضا فخری به وضوح میبینم. خب به تبع با توجه به موضوع داستان و نمایشنامه که درباره یک زوج همجنسگرا هست و به لطف سایه و حضور جمهوری اسلامی و وزارت ارشاد، این کتاب هرگز نمیتونسته در ایران چاپ بشه و نشر مهری این کتاب رو در لندن چاپ کرده و مترجم این شانس رو داشته که مخاطب فارسی زبان رو با جهان فکری و اندیشه ترامپ بده و این نمایشنامه به خصوصش آشنا کنه. من فکر میکنم ترامپ با انتخاب این زوج همجنسگرا و گاهی اوقات بی‌پرده حرف زدن اونها، بسیار بی‌پرده حرف زدنشون که ممکنه حتی بعضی اوقات برای مخاطب هارش به نظر برسه، خودش رو در موقعیتی قرار داده، در مقابل مخاطبی قرار داده که 40 سال پیش داشته این نمایشنامه رو میخونده، خودش رو میتونست در آماج نقد زیادی قرار بده ولی این شهامت رو به خرج داده و اون چه که واقعا فکر میکرده اوورده در قالب گفتگوی اون دو نفر میباشه. هیچ پرهیزی نکرده، هیچ سانسوری نکرده، هیچ جا چیزی رو به نفع زمانه و به نفع پذیرفته شدن سلاخی نکرده، بی پرده حرفش رو زده و این خیلی به این گفتگو و به این متن قدرت داده. حالا مترجم هم اومده دقیقا همین کار رو در ترجمه انجام داده، یعنی امیررضا فخری هم دقیقا در زمان ترجمه همین شهامت و همین برندگی لازم رو در ترجمهش حفظ کرده، به متن وفادار مونده، نه فقط به کلماتش، به حال و هواش. خب مترجم خودش جدای از همین ها منتقد سینماست، برای مجلات خارجی هم می نویسه و ترجمه می کنه و فهمش از نمایشنامه‌ای به زبان دیگر و فضای دیگه وجود داشته که تونسته این انتقال رو انجام بده، ولی باز هم این ریسک وجود داشته که مترجم برای پذیرفتنی تر شدن متنش در تفکر فارسی زبان بخواد یه جاهایی رو تیزیشو بگیره، حداقل تیزی گوشه ها و لبه هاشو بگیره، اما مترجم این کار نکرده. برای این متن من متن اصلی رو نخوندم ولی روح متن اصلی رو کاملا توش احساس میکنم، چون به لحاظ فرهنگی میتونم فاصله نمایشنامه‌ای که دارم میخونم رو با اون چه که مناسب شده در فرهنگ خود کبک در اون زمان وجود داشته، فرهنگ و اندیشه زبان فارسی وجود داشته، میتونم اصخایی میکنم فرانسوی وجود داشته، میتونم این پیوند رو احساس بکنم. باز برمیگردیم به این بحث مهم که مترجم بودن تا چه اندازه در انتقال فرهنگ و اندیشه یک مردم دیگه و شناخت سیر فرهنگی و تحولات اونها اثر داره. من فکر میکنم اگر که شما مخاطب عادی هستید که در عرصه هنر و تئاتر یا سینما مطالعه نمی کنید یا خیلی علاقمند نیستین، این نمایشنامه رو میتونید بخونید چون براتون میتونه بسیار جالب باشه.
نمایشنامه بسیار روانیه. اگر تئاتر میخوین و سینما میخوین و دانشجوی دانشگاه هنر هستین یا دانشجوی بازیگری هستین، تئاتر میدونین، تئاتر دوست دارین، علاقه‌مند بهش هستین، در تمام این حالتها خوندن این نمایشنامه مثل یک جور ورکشاپ کوتاه میمونه. چه در دیالوگ نویسی، چه در فهم پرداخت یک مفهوم و یک اندیشه‌ای که در قالب حدود 80 صفحه و یک گفتگوی طولانی در یک زمانی که این دو نفر در دفتر کار یا اتاق کار یکی از اونها در خونش دارن میگذرونن، تا چه اندازه تونسته در این گفتگوها و رفت و برگشت‌ها همه آنچه که میخواد درباره جامعه، تاریخ، اندیشه و برهه‌ای که توش رو بگه و چطور اونا رو جاگذاری کنه رو میتونید پیدا کنید درباره تمام هراس‌های انسانی. من یه مطلبی میخوندم هفته پیش درباره این که نگو، نشان بده یکی از بزرگترین بلاهای کلاس‌های آموزش نویسندگیه که سر نویسنده‌ها اومده و یه بخشیش از سینما میاد، جایی که شما میتونین حرف نزنین و نشون بدین. ما بارها اینو من شنیدم، حتی به خیلی کار خود من نقد شده که چرا آدم ها با هم حرف میزنن، چرا نشون نمیدین، چرا توصیف نمیکنین. خب این سینما نیست، این که از ابزارهای مهم نویسندهیه که داره از کلمه برای ساختن داستانش استفاده میکنه و در نمایشنامه هم همینه. من فکر میکنم که در نمایشنامه گفتگو به اندازه نشان دادن اهمیت داره و شاید کمترین جایی که بشه، اصلا میکنم بیشترین جایی که بشه از نشان دادن به جای گفتن صحبت کرد سینماست، اما تسلط و سیطره و قدرت سینما باعث شده که گاهی اوقات از نمایشنامه خوب یا ادبیات خوب هم همین انتظار بره. در حالی که این نمایشنامه میشل ترامبل یک نمونه خیلی خوبه درباره این که صرفا نشان دادن نیست که میتونه قدرت بده به یک نمایشنامه. ما با یک کاری مواجهیم که همش درباره حرف زدنه، همه چیزش از گفتگو میاد. اصلا همین تلاش برای حرف زدن، این خروجی حرف زدنه که داره تلاش این آدم ها رو، التماس این آدم ها رو برای یافتن راهی در این روزمرگی و روزمرگی در بین این همه هراس و حسرت باز میکنه و نشون میده. اینجا ابزار نمایشنامه نویس اصلا دیالوگ و گفتنه. اینو از این جهت میگم که فرمول هایی که امروز وجود داره درباره این که رمانی اگر کم حرف تره، فیلمی اگر کم حرف تره، اثری اگر کم حرف تره به نظر خیلی اینتלקچوال تر میاد، یه موقعی کارایی مثل همین کار ترامبل میاد و نقض میکنه اون موضوع رو. و یکی از بهترین نمونه های اینه که چطور دیالوگ به تنهایی حتی میتونه یک نمایشنامه رو از صفر تا صد پیش ببره. توصیه میکنم که نمایشنامه مرا به خاطر بسپار نوشته میشه ترامبله و ترجمه خوب امیر رضا فخری رو که نشر مهری در لندن چاپ کرده و یکی از نشرهای مرتبط بهش یعنی نشر دانوب از طریق وبسایت تهیه کنین، مطالعه کنین و تجربه یک نمایشنامه حرفه‌ای مثل یک کلاس درس میمونه و جدایی از گفتگوی دو مرد، تماشای انسان به شکلی اوریان و در این حال با یک شفقتی نسبت به انسانه رو داشته.

0: برگست سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 80% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
4: کی بود؟
3: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
4: میگم بگو کی بود؟
3: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
4: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
3: مشکی
4: 60 تا بودن.
3: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشون میپزن میارن یهو.
3: کی؟ خواهرام؟
4: نه، خاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
4: خاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
3: My Hotam.com.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن،
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
6: درصد کمتری میگیره.
7: برو پیش
8: اون. نه اون بهتره،
7: اون یکی ارزون تره،
8: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
9: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
9: فقط و فقط یدیدی.
10: یدیدی یدیدی
2: این حواسش خیلی جمعه.
10: یدیدی یدیدی
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
11: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
12: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: License number 01329272.
14: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
15: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
16: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
14: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
15: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
16: حلوا کیک صدف،
14: همین امروز امتحانش کنی.
17: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
18: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
19: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
18: بدون هیچ سورپرایزی.
6: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست و شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
6: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان

تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو همراه و به خصوص پیگیران و علاقمندان برنامه موسیقایی هفت خوان موسیقی. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم موسیقی ایرانی، و این مجله شنیداری یعنی برنامه هفت خوان موسیقی رو با افتخار برای شما اجرا میکنم. پیشاپیش از اینکه صدایی گرفته ای دارم عذرخواهی میکنم، کمی حالت سرماخوردگی دارم و امیدوارم که شما در سلامت و صحت باشید. برنامه در سه قدم به پیش میره. در بخش اول درباره خواندن و امتیازات و بنفیت ها یا منافع خواندن و به خصوص خوبی ها و منافع همخوانی و مشارکت گروهی در خواندن صحبتی با شما عزیزان خواهم داشت. در بخش دوم هم به معرفی و شناخت ساز قانون خواهد گذشت و در بخش آخر طرب و تصنیف و غزلی تقدیم شما عزیزان خوب و عزیز میشه. لطفاً با ما باشید.

بسیار خوب عزیزان نازنین، به بخش اول هفت خوان موسیقی گوش میکنید. در این بخش مایلم که درباره خواندن و منافع و سودهای خواندن و خوبیهای این هنر با شما صحبت کنم، به خصوص در وجه همخوانی گروهی. اساسا درباره موسیقی خب خیلی صحبت شده که چه منافعی و چه خوبیهایی در واقع شامل حال کسی میشه که از مقام شنیدن و مقام در واقع شنونده صعود کنه به مقام کسی که داره اجرا میکنه، حالا در هر سطحی. و البته تا حدودی این در واقع صادق هست درباره همه هنرها. در واقع میشه گفت که افرادی که به هر طریقی با یکی از هنرها میآمیزند به وجوه بالاتری ارتقا پیدا میکنن از نظر درک آگاهی و زیبایی و در واقع زمینه های دانایی در وجودشون فراهم میشه تا اسراری رو در عالم درون و برون راحت تر و بهتر کشف کنن. اما از اونجایی که به هر حال برنامه ما بیشتر راجع هست به موسیقی، مطالعاتی که در رابطه با موسیقی شده رو خدمتتون تا به هر حال به حد اختصار بیان میکنم که یک احوالی از این داستان شما به دست بیارید. به طور کلی مطالعات نشون میده که خواندن، به خصوص خواندن، میتونه کمک کنه به تقویت سلامت و حتی احساس درد و ناراحتی رو کمتر کنه و عمر رو طولانی تر کنه. اگر از صدایتون بجز صحبت کردن برای آواز هم استفاده کنید، مطالعات نشون میده که فواید بسیار زیادی میتونه نصیب شما بشه. در این زمینه خانم سوزانا هانسر، رئیس دپارتمان موسیقی درمانی دانشگاه برکلی اگر اشتباه نکنم، در جای خوندم که میگوید وقتی به جای حرف زدن شما آواز میخونید، در صدایتون آهنگ، موسیقی و اوج و فرود ایجاد میشه که خب باعث میشه که بتونید خودتون رو عمیق‌تر بیان کنید. و از اونجا که خواندن عملی در واقع درونی است و به بدن شما مرتبط میشه، مطمئناً میتونه تغییراتی رو در سطح جسمانی و روانی ایجاد بکنه. و البته پژوهش‌های دیگه هم در این زمینه‌ها انجام شده و حتی خانم پاتریشیا پرستون که یه متخصص موسیقی درمانی در شهر نیویورک هست و تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه کرده، او هم در واقع ابراز کرده که آواز خواندن موجب پایین آوردن ضربان قلب، فشار خون و حتی استرس میشه. او از آواز برای کمک به بیماری‌هایی که از انواع مختلف بیماری‌ها و مشکلات روحی، و حالا روحی نگیم بگیم روانی و فیزیکی، رنج میبرن استفاده میکرده و همچنان هم این کارو انجام میده و به خصوص معتقد هست که برای برخی افراد که دچار آسیب‌های روانی شدن، گاهی اوقات تمرین موسیقی و به خصوص خواندن میتونه ترمیمی در سیستم روانی و عصبی اون بیمار ایجاد کنه. حالا این در سطح فردی است، اما اگر که کسی در واقع وارد فعالیت گروهی بشه در زمینه خواندن، غیر از اون منافعی که برشمردیم به اختصار، میتونه از منافع و سودهای بیشتری هم بهره ببره. و البته این کاملا ساری و جاری هست در مورد همه فعالیت‌های گروهی تقریبا، که بازدهی افراد و حسی که در اون ایجاد میکنند و به همدیگه میدند و در واقع از دیگران کسب میکنند و جذب میکنند، خیلی خیلی میتونه تقویت بشه و بالاتر باشه نسبت به زمانی که یک فعالیت رو دارن تنهایی انجام میدن. و این حتی ببینید تا کجا پیش میره که در مذاهب و آیین‌ها هم در موقع نیایش این سفارش شده که سعی کنید نیایش دست جمعی داشته باشید. چرا؟ چون قدرت جمع شناخته شده در زمینه ایجاد یک اتحاد روانی و همدلی. بنابراین در زمینه موسیقی و خواندن هم ما میتونیم در واقع، اگر که توان این رو نداریم که به تنهایی آواز بخونیم،
در واقع میتونیم به جمع‌هایی بپیوندیم که به صورت عمومی و گروهی تمرین میکنن و این هم استرس رو کمتر میکنه و هم ایجاد دوستی و همدلی میکنه. در این حال در واقع هنرجوها میتونن ضمن این که با مطالب ابتدایی و بیسیک موسیقی و آواز و صداسازی آشنا بشن، خودشون رو در واقع کشف کنن و همینطور مقایسه کنن با دوستانی که در اون محفل همخوانی دارن به اجرای یک مثلا تصنیف گروهی میپردازن. و در واقع مطلب دیگه هم این هستش که وقتی که ما گروه خوانی داریم، رنگ های مختلف صدا، جنس های مختلف صدا، این وقتی که مجموع میشه و به یک اتحادی میرسه و یه وحدتی ایجاد میشه، میتونه یک موسیقی هارمونی که بسیار زیبا رو تولید بکنه که ای بسا از در واقع یک تک خوانی هر چقدرم که در مرحله عالی باشه قدرتمندتر و در واقع مؤثرتر باشه. و از آنجایی که در یک جلسه‌ای که مثلا فرض کنید که 7 نفر 10 نفر بیشتر یا کمتر، به خصوص اگر که آقا و خانم ها با هم باشن، یعنی فقط مردان نباشند یا فقط خانم ها، که ترکیب این صدای مردان و زنانه در گروه در واقع ایجاد یک هارمونی بکنه، یک حس همدلی ایجاد میشه. همدلی دوستی ایجاد میکنه که همش حاصل این هستش که تعدادی از انسانها، آقا و خانم، هم نوا شدن، یک صدا شدن. و این در واقع اگر از نظر عرفانی هم بررسی بکنیم، تبدیل کثرت است به وحدت، یعنی تبدیل چیزهای زیاد به یگانگی، یونایتد شدن. و این وحدت همواره تولید حال خوب میکنه، تولید در واقع آگاهی و ادراک میکنه، انرژی ارتقا پیدا میکنه و در نهایت هم موجب لذت فردی و شخصی میشه و هم از بر در واقع از ایجاد این انرژی سرشار میتونن انسانها زیبایی بیشتر تولید کنن، هم خود بهره ببرند و هم به دیگران این زیبایی رو اشاعه بدن. و البته توضیح دیگری که باید به این صحبت ها اضافه کنم این هستش که در همخوانی ها و برای مشارکت در همخوانی لازم نیست که شما صدای ششتونگی داشته باشید یا احیانا آشنایی خیلی کاملی نسبت به موسیقی داشته باشید. نه، این جمع خودش شما رو با خودش همراه میکنه. اگر که مثلا همراه با یک معلم باشید که اون صدای اصلی رو ایجاد بکنه به عنوان لید و در واقع دیگران دنبال اون صدا و کوک رو بگیرن، و به خصوص اگر سازی هم در میان باشه، خود به خود این در واقع همخوانی میتونه که به هماهنگی برسه. من همین در واقع چند روز گذشته به اتفاق چند تا از دوستانم که آشنایی چندانی با موسیقی و تئوری موسیقی نداشتن، در یک گرد همایی، در واقع یک تعداد دوستانه، یکی از تصنیف ها و آهنگ های خانم مرضیه رو اجرا کردیم با هم به صورت گروهی. و همونطور که گفتم، با این که هیچ آموزشی در کار نبود، من وقتی که صدای اصلی رو در واقع خواندم، دیگران هم با من خودشون رو هم فرکانس و هم کوک کردن و نتیجه لذت بخشی شد. حالا من یک فایل ضبط شده از همون در واقع میهمانی بگیم دارم که خدمتتون تقدیم میکنم که حاصل کار ما رو در یک محفل دوستانه شما هم بشنوید. امیدوارم که از این همخوانی لذت ببرید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
11: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
12: 310-474-2010 sorudivision.com.
13: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
14: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
15: 844-937-25-30 844-937-25-30.
14: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800 800 1991 یا 818 279 24 84.

شنوندگان عزیز ارجمند، به بخش دوم هفتخانه موسیقی رسیدیم. مجدداً از اینکه صدام به هر حال گرفته کمی و آرامتر صحبت میکنم پوزش میخوام. این بخش به معرفی ساز قانون میگذره. البته در برنامه های گذشته هم اشاراتی به این ساز داشتم. در بخش های سازشناسی متون کهن در واقع به سازی اشاره شده که سه گوش بوده یا حالت زوزنقه بوده و همانند چنگ یا به اصطلاح در واقع موسیقی غربی هارپ نواخته می شده. این ساز که اساسهای بسیار کهن در موسیقی ایرانی بوده و بیانگر گوشه های موسیقی ایرانی بوده، نامش قانون بوده و البته در سرزمین ما ناشناخته بود و همچنان هم نسبت به سازهای دیگه کمی محجورتر هست، در حالی که در کشورهای همجوار ما مثل ترکیه و کشورهای عربی این ساز یکی از رکنها یا سازهای اصلی هم تک نوازی و هم گروه نوازی است. حالا قبل از که من بخوام صحبت طولانی تری بکنم در رابطه با ویژگی ها و تاریخچه این ساز، میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن قطعی بسیار دلانگیز از نوازندگی قانون توسط خانم مرجان مهربان. بشنوید و لذت ببرید از این قطعه زیبا.

بله دوستان، در مورد پیشینه این ساز صحبت و حدیث و اینها بسیاره. بسیاری اختراع این ساز رو به افلاطون فیلسوف یونانی نسبت میدن و عده‌ای هم بر این باورن که مخترع این ساز اساساً فارابی، دانشمند و ریاضیدان ایرانی بوده و بعضی هم میگن نه خیر، منشأ اون اصلا خراسان قدیم بوده و در قرن 13 میلادی در موصل عراق پیدا شده. به هر حال در این موارد همیشه صحبت‌هایی هست، هر کدوم از این در واقع مدعیان این گونه گزاره‌ها حتما مدارکی هم وجود داره، ولی به هر حال باید قانون رو سازی دونست که قبل از اسلام هم وجود داشته و مدت ها فراموش شده بوده و اولین بار ترک ها، یعنی ترک های عثمانی که امروزه کشور ترکیه در واقع هست، اون این ساز فراموش شده رو اونها اولین بار مجددن احیا کردن. یعنی وقتی میگیم فراموش شده به معنای این هستش که مثلا از پیش از اسلام این ساز در ایران بوده، اما مثلا به مدت شاید 600-700 سال یا از این ساز استفاده نمی شده یا استفاده های خیلی محدودی بوده ازش و خیلی حضور نداشته در صحنه در واقع نوازندگی، و ترکان از اون به بعد رو این رو در واقع احیا می کنند و میشه گفتش که به هر حال در این ساز هم همچنان پیش رو هستن، با اینکه در طول این 30-40 سال اخیر این ساز اولین بار بعد از در واقع قاجار توسط یک هنرمندی به نام استاد مفتاح دوباره در رادیو احیا شد و بعدها شاگردان ایشون از جمله خانم ملیحه سعیدی که هنوز هم برقرار هستند و عمرشون بر دوام باد، دوباره این راه رو ادامه دادند و شاگردانی پرورش دادند که این ساز رو الان دارن هم در تکنوازی ها و هم در ارکسترها اجرا می کنن. یکی از اون شاگردان خانم ملیحه سعیدی هم خانم پریچهر خواجه است که من هم در کودکی یادم هستش که در یک گروهی خواننده بودم. خانم پریچهر خواجه هم که اون موقع هنرجوی این ساز بودن در گروه ما می نواختن. به هر حال هر جا هستن اگر صدای ما رو می شنوند امیدوارم در صحت و سلامت باشن. خب ایشون یعنی پریچهر خواجه یک قطعه از استاد مشکاتیان رو برای گروه قانون تنظیم کرده و خیلی خیلی اجرای زیبایی رو به دست داده. حالا مایلم که خدمتتون معرفی کنم این قطعه رو که از آثار استاد زنده‌یاد پرویز مشکاتیان هست و با گروه قانون و یک ساز تنبک اجرا شده. اتحاد سازهای در واقع ساز قانون رو که در کنار هم قرار می‌گیرند رو با هم بشنوید.

بله دوستان عزیز، این ساز زوزنقه ای رو که قانون می نامند و ریشه اون از کلمه یونانی کانون که همون قانون هست در واقع انتخاب شده و البته نمی دونم که دقیقاً چه محتوای معنایی داره، ولی به هر حال این ساز خیلی خیلی قدیمی است و با انگشتان بر روی سیمها نواخته میشه. یعنی فرض کنید که مثل سنتور، شبیه سنتور این ساز، ولی به جای اینکه با مضراب اون رو بنوازن، انگشت دانه هایی رو به صورت مضراب بر روی انگشت سبابه هر دو دست در واقع میگذارن و با اونها بر روی سیم ها می نوازن و به هر حال البته در بعضی از شره ها انگشتان دیگر هم به کار گرفته میشن. یکی از هنرمندانی که در زمینه ساز قانون به شهرت و اعتباری جهانی رسیده، هنرمندی ترکیه‌ای است به نام آیتاچ دوگان که یک نبوغ عجیب و فوق‌العاده‌ای در زمینه تکنیکی نه در زمینه ساز قانون داره، هم از نظر عاطفی و هم از نظر پردازش ملودی و اجرای قطعات سخت خیلی خیلی برجسته است اجرای این نوازنده. و به همین دلیل که میگم که حالا به هر حال ما کار داریم دیگه، به خاطر اینکه تا به حد این نوازندگان کشورهای اطراف برسیم از نظر سطح تکنیکی باید بیشتر تمرین کنیم و بپردازیم به این ساز که خب میتونیم بگیم اگر ریشه ایرانی نداره، ولی یکی از سازهای مهمی بوده که به هر حال جزء فرهنگ ما بوده و ردپاش در سالهای دور، قرنهای خیلی خیلی دراز دور گذشته بوده. بنابراین این ساز رو ما باید به نوع ایرانی هم بدونیم و اصلا اونم مهم نیست. به هر حال این ساز خیلی خیلی ساز قابلی است و لطافت‌های بسیاری رو میتونه ارائه بده. امیدوارم که جوانان ما، نوجوانان ما به این ساز هم توجهی بکنن و این ساز بسیار زیبا رو هم سعی بکنن احیا کنن، روش کار بکنن و همین جوری اشاعه پیدا کنه و به پیشرفت ها و تکاملش اضافه بشه. قطعه آخر این بخش قطعه ای است از این نوازنده ترکیه.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی 98 سنت، خیار ایرانی پوندی 98 سنت، حامی ملون پوندی 38 سنت، انگور قرمز پوندی 98 سنت. اگه دلتون برای یه طعم خاص و نوستالژیک تنگ شده، حتما آب هویج بستنی خوشمزه در رزبات کافه رو امتحان کنید. یه طعم شیرین و خاطر انگیز که شما رو میبره به حال و هوای ایران.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجینده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
6: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

بسیار خوب دوستان نازنین، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه از آنچه که تقدیم شما شد لذت برده باشید. در قسمت اول، در پایان قسمت اول، تصنیفی رو که به صورت همخوانی اجرا شده بود تقدیم شما شد. خب در واقع تصنیف اسمش میزده بود که خواننده اوریجینالش زندیات بانو مرضیه بودند و روانشون شاد، خواننده‌ای صاحب سبک با صدایی خاص، ماندگار و بسیار قوی و استوار که نوت‌ها و فواصل حالات موسیقی رو به زیبایی هرچه تمام با صدای خودشون اجرا می‌کردن و در بین خوانندگان در واقع بانو در زمان خودشون یک پدیده کم نظیری بودن و اساساً در دوران کمی پیشتر یکی از محاسنی که وجود داشت این بود که چه در بین خوانندگان مرد چه خوانندگان زن، هر کسی که وارد هر عرصه‌ای هر سبکی از هنر می‌شد در واقع ویژگی‌های انفرادی و شخصی خودش رو با خودش می‌آورد و اصلاً و ابداً تا اونجایی که من دنبال کردم تقلیدی به اون صورت در کار نبود. هر کسی در هر شرایطی که بود، در هر سطحی که بود، منحصر به فرد و یونیک بود و این چیزیست که تا مدت‌ها این گونه بود، ولی بعد از دوران انقلاب این مسئله کمرنگ‌تر شد. یعنی خوانندگان اغلب تحت سایه چند نفر به خصوص قرار گرفتن که در رأس اونها استاد بزرگوار زنده یاد استاد شجریان بودن که خودشون خواننده صاحب سبکی بودن، ولی اشکال کار این بود که بسیاری از هنرجوها در واقع از بس که این سبک استاد شجریان جذابیت و استواری فوق‌العاده و تکنیک داشت، به سادگی نمیتوانستن از زیر این سایه به اصطلاح فرار بکنن و خودشون بشن، کمتر پیش می آمد. ولی خب این در گذشته کمتر بود، همونطور که مثلا شما احتمالا می دونید خوانندگان مختلفی بودن که هر کدومشون سبک مخصوص خودشونو داشتن. به هر حال امیدوارم که باز هم در این مورد به خصوص بتونیم برگردیم و یه کاری، اتفاقی، فرهنگسازی انجام بشه که هر کسی از هنرمندان که وارد صحنه موسیقی میشن واقعا در هر سبکی بتونن بیان مخصوص خودشون رو، سبک مخصوص خودشون رو پیدا بکنن. به هر حال کوتاه کلام، آهنگ زنده یاد بانو مرضیه میزده رو با صدای ایشون تقدیم میکنیم که اصل این آهنگ رو هم دوباره بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید.

جمال چهره تو حجت موجه ماست. ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید: هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد،

راست بگو، فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست. اگر به سالی حافظ دری زند بگشای، که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماست. غزلی از حافظ شیرازی رو خدمتتون خواندم. امیدوارم که از برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد لذت و استفاده‌ای نصیبتان شده باشه. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع دوستان برسونم که بنیاد نوراوا کلاس‌هایی رو برگزار می‌کنه به صورت آنلاین، کلاس‌های مولانا خوانی، حکمت خسروانی که همون حکمت باستانی ایران هست، و کلاس‌های آواز دست جمعی و فردی. برای مراجعه به کلاس و اطلاعات بیشتر می توانید به سایت nurava.org مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-882-9140 تماس بگیرید. آهنگ پایانی با صدای خودم تقدیم شما باد. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف

0: مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف،
1: همین امروز امتحانش کنی.
4: خب آماده این؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
5: Retirement planning.
4: سرمایه‌گذاری.
5: Investment.
4: مالیات بر ارث.
5: Estate tax.
4: پسنداز تحصیلی.
5: College saving.
4: برنامه‌ریزی مالیاتی.
5: Tax planning.
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
5: Transfer of wealth to next generation.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
9: بی مثل بهرام،
8: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
11: KTWV HD3 Los Angeles.
12: داستان‌هایی از بزرگان ادب

ما همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسی. نظامی گنجی، شاعر و داستان سرای ایرانی، پارسیگوی سده ششم برابر با دوازدهم میلادی، صاحب سبک و پیشوای داستان سرایی در ادبیات پارسی است. نظامی همانند خیام از دانش‌های رایج زمان خود چون علوم ادبی، نجوم، فلسفه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشت. از آثار ارزنده او میتوان خمسه یا پنج گنج نظامی را نام برد که شامل خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و مخزن الاسرار است. دیوان قصیده ها و غزلیات او نیز از گنجینه های ادب پارسی است. نظامی نیز همانند بسیاری از دانشمندان ایران در خارج از ایران شناخته شده و آثارش به زبان های آلمانی، فرانسه، انگلیسی، روسی و ارمنی ترجمه شده است. او را تأثیرگذارترین بر ادبیات و فرهنگ جغرافیای فارسی زبانان می دانند.

داستان عاشقانه خسرو و شیرین بر اساس زندگی پرفراز و نشیب خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی و شیرین شاهزاده ارمنی است که به صورت حماسه‌ای شورانگیز و دلکش بسیاری از بزرگان شعر و ادب و تاریخ ایران پیرامون این حماسه سرودند و برای نسل‌های ایران بر جای نهادند. بزرگانی همچون فردوسی، نظامی گنجوی، وحشی بافقی و چند تن دیگر از بزرگان.

هرمز پادشاه ایران صاحب پسری می شود و نام او را پرویز می نهد. پرویز در جوانی علی‌رغم مهربانی و دادگستری پدر مرتکب تجاوز به حقوق مردم می شود. روزی او که با یاران خود برای تفریح به خارج از شهر رفته، شب هنگام در خانه یک روستایی بساط عیش و نوش برپای می کند و بانگ ساز و آوازشان در فضای ده تنین می اندازد. آنان غلام و اسب مرد روستایی را نیز مورد آزار قرار می دهند. هرمز شاه از این ماجرا آگاه می شود و بدون در نظر گرفتن رابطه پدر فرزندی برای اجرای عدالت و مجازات پسرش، اسب او را می کشد، غلام او را به صاحب باغی که به داراییش تجاوز شده است می بخشد و تخت خسرو نیز از آن صاحب خانه روستایی می شود. خسرو با خواهش پیران مشاور خردمند شاه بخشیده می شود. پس از این ماجرا خسرو انوشیروان نیای خود را در خواب می بیند. انوشیروان به او مژده می دهد که چون در ازای اجرای عدالت از سوی پدر شرمسار است و برای عذرخواهی نزد هرمز رفته، در عوض آنچه که از دست داده موهبت‌های بسیاری به دست خواهد آورد که بسیار ارزشمندتر هستند، چون دلارامی زیبا، اسبی شبدیز نام، تختی با شکوه و نوازندهی چیر دست به نام باربد. چندی بعد ندیم و دوست خاص پرویز شاپور به دنبال وصف شکوه و جمال ملکهی به نام مهین بانو در سرزمین اران سخن را به برادرزاده ماهروی او شیرین می کشاند و در توصیف زیبایی های بی حد او سخنها می گوید که حتی اسب این زیبارو نیز یگانه و بی همتاست. سخنان شاپور دل خسرو را در عشق این پری چهره به تکاپو وامی دارد و خواهان دیدار شیرین می شود. شاپور را برای دیدار با شیرین و بردن پیام مهر خسرو به او به اران می فرستد. هنگامی که شاپور به زادگاه شیرین می رسد، در دیری اقامت می کند و به واسطه ساکنان آن دیر از آمدن شیرین و یارانش به دامنه کوهی در همان نزدیکی آگاه می شود. پس تصویری از خسرو می کشد و آن را بر درختی در آن حوالی می زند. شیرین آن نقش را می بیند و دستور می دهد تا آن نقش را نزدیک او آورند. شیرین آنچنان مجذوب این نقاشی می شود که خدمتکارانش از ترس گرفتار شدن او آن تصویر را از بین می برند و نابودی آن را به دیوان نسبت می دهند و به بهانه اینکه آن بیشه سرزمین پریان است از آنجا رخت بر می بندند و به مکانی دیگر می روند. اما در آنجا نیز شیرین دوباره تصویر خسرو را که شاپور نقاشی کرده است می بیند و از خود بی خود می شود. سرانجام خود شیرین شخصا به سوی نقش می رود و چنان شیفته خسرو می شود که برای به دست آوردن رد و نشانی از او از هر ره گذری سراغ او را می گیرد، اما هیچ ردی از او نمی یابد. در این هنگام شاپور در لباس مغان از آنجا می گذرد. شیرین او را می خواند تا مگر نشانی از نام و جایگاه آن تصویر به او بگوید. شاپور پیام خسرو را به شیرین می دهد و نام و نشان او و داستان دلدادگی او را به شیرین بیان می کند و همان گونه که با سخن افسونگر خود خسرو را در دام عشق شیرین گرفتار کرده است، شیرین را نیز واله و شیدای خود
خسرو می کنم. شیرین انگشتری را از شاپور می گیرد تا بدان وسیله به حرم سرای خسرو راه یابد و سحرگاهان بر شبدیز می نشیند و به سوی مدائن می تازد. از سوی دیگر خسرو که مورد خشم پدر قرار گرفته قصد ترک مدائن می کند. قبل از سفر به اهل حرم سرای خود سفارش می دهد که اگر شیرین به مدائن آمد او را به گرمی بپذیرند و خود با جمعی از غلامانش به سوی اران می رهد. در بین راه که شیرین خسته از رنج سفر در چشمه‌ای تن خود را می شوید متوجه حضور خسرو می شود، اما او را نمی شناسد. دو دلداده در همان دیدار دل در گروی عشق می بندند، اما به دلیل آنکه یکدیگر را نمی شناسند و در راه رسیدن به معشوق خود هستند از این کشش ناگهانی چشم می پوشند. خسرو در راه رسیدن به شیرین در سرزمین اران است و شیرین در راه مدائن برای دیدار با خسرو.

0: معده معده
1: دردون بده چته مکس
0: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در آوردی
1: میگی چیکار کنم خیلی
0: کی دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اوردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه‌ت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
10: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
12: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
13: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
14: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
15: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844 366 6898.

شیرین پس از طی مسافت طولانی به مدائن میرسد، اما خسرو آنجا نیست. کنیزان او را در کاخ جای میدهند و آنچنان که خسرو سفارش داده است در پذیرایی از او میکشند. شیرین از رفتن خسرو به اران آگاه میشود، بسیار حسرت میخورد. رقیبان او در حرم سرای خسرو به او حسادت میبرزند و او را در کوهستانی بد آب و هوا مسکن میدهند و شیرین تنها با غم عشق خسرو زندگی میکند. از سوی دیگر دست تقدیر خسرو را نیز در کاخی اقامت میدهد که روزگاری شیرین در آن میخرامید. شاپور خسرو را از رفتن شیرین به مدائن آگاه میکند و از شاه دستور میگیرد که به مدائن برود و شیرین را با خود نزد خسرو بیاورد. شاپور شیرین را در حالی که در آن کوهستان بد آب و هوا به سر میبرد نزد خسرو به اران میآورد. هنوز شیرین به درگاه نرسیده که خبر مرگ هرمز شاه کام او را تلخ میکند. به دنبال شنیدن این خبر شاه جوان عزم مدائن می کند تا به جای پدر بر تخت سلطنت تکیه زند. دیگر باره شیرین قدم در قصر می نهد به امید آنکه روی دلداده خود را ببیند، اما باز هم ناامید می شود.

خسرو در ایران به پادشاهی میرسد. بهرام چوبین علیه او قیام میکند و با تهمت پدرکشی بزرگان قوم را نیز بر ضد خسرو تحریک میکند. خسرو نیز که همه چیز خود را برباد رفته مییابد، جان خود را برداشته و به سوی مغان میگریزد. در میان همین گریزها و نابسامانیها، روزی که با یاران خود به شکار رفته است، ناگهان چشمش به شیرین میافتد که او نیز به قصد شکار از کاخ بیرون آمده است. دو دلداده پس از مدتها دوری سرانجام یکدیگر را میبینند، در حالی که خسرو تاج و تخت شاهی را از دست داده است. خسرو به دعوت شیرین قدم در کاخ مهین بانو میگذارد. مهین بانو که از عشق این دو و سرگذشت شیرین با حرم سرای خسرو آگاهی دارد، از شیرین میخواهد تنها در مقابل ازدواج با خسرو روابط عاشقانه داشته باشد و هرگز با او در خلوت سخن نگوید. شیرین نیز بر انجام این خواسته سوگند میخورد. خسرو و شیرین بارها در بزم و شکار در کنار هم هستند، اما خسرو هر بار نمیتواند به کام خود برسد. سرانجام پس از اظهار نیازهای بسیار از سوی خسرو و ناز از سوی شیرین، خسرو دل از معشوقه خود بر می کند و عزم روم می کند. در آنجا مریم پادشاه روم را به همسری بر می گزیند و پس از مدتی نیز با سپاهی از رومیان به ایران لشکر می کشد و تاج و تخت سلطنت را پس می گیرد. اما او در عین داشتن همه نعمت‌های دنیایی از دوری شیرین در غم و اندوه است. شیرین نیز در فراغ روی معشوق در تب و تاب و بیقراری است. مهین بانو در بستر مرگ برادرزاده خود را به صبر و شکیبایی تشویق می‌کند که تجربه به او نشان داده است که غم و شادی در جهان ناپایدار است و به هیچ یک نباید دل بست.

مهین بانو شیرین بر تخت سلطنت در سرزمین اران می نشیند و عدل و داد را در سراسر ملک خود می گستراند. اما همچنان از دوری خسرو ناآرام است. پادشاهی را به یکی از بزرگان درگاهش می سپارد و به سوی مدائن ره سپار می شود. خسرو در اوج روزگار نیکبختی خبر مرگ بهرام چوبین را می شنود. 3 روز به رسم سوگواری دست از طرب و نشاط بر می دارد و در روز 4 به مجلس بزم می نشیند و به امید اینکه نواهای باربد درد دوری شیرین را در وجودش درمان کند.

آن شب پس از آنکه خسرو به شبستان می رود، عشق شیرین در دلش تازه می شود. با خواهش و التماس از مریم می خواهد تا شیرین را به حرم سرای خدا آورد، اما با پاسخی درشت از سوی مریم مواجه می شود. خسرو که دیگر نمی تواند عشق سرکش خود را مهار کند، شاپور را برای آوردن شیرین نزد او می فرستد. اما شیرین با تندی شاپور را از درگاه خود به سوی خسرو روانه می کند. شیرین این بار نیز در همان کوهستان رخت اقامت می افکند و غذایی جز شیر نمی خورد. از آنجا که آوردن شیر از چراگاهی دور کار بسیار مشکلی است، شاپور برای رفع این مشکل فرهاد مهندسی کوهکن را به شیرین معرفی می کند. در روز ملاقات شیرین و فرهاد، فرهاد دل در گروه شیرین می بازد. این اولین دیدار آنچنان او را مدهوش می کند که ادراک از او رخت بر می بندد و دستورات شیرین را نمی فهمد. هنگامی که از نزد او بیرون می رود، سخنان شیرین را از خدمتکارانش می پرسد و متوجه می شود باید جویی از سنگ از چراگاه تا محل اقامت شیرین بنا کند. فرهاد آنچنان با عشق و علاقه تیشه بر کوه می زند که در مدت یک ماه جویی در دل سنگ خارا ایجاد می کند و در انتهای آن حوضی می سازد. شیرین به عنوان دستمزد گوشواره خود را به فرهاد می دهد، اما فرهاد با احترام فراوان گوشواره را نثار خود شیرین می کند و روی به صحرا می نهد. این عشق آنچنان روزگار فرهاد را پر تب و تاب و بیقرار ساخت که داستان آن بر سر زبانها افتاد و خسرو نیز از این دلدادگی آگاه شد. فرهاد را نزد خود خواند و در مناظری که با او داشت دریافت توان برابری با عشق او را نسبت به شیرین ندارد. بنابراین تصمیم می‌گیرد به گونه دیگر او را از سر راه خود بردارد. خسرو فرهاد را به کندن کوهی از سنگ می‌فرستد و قول می‌دهد اگر او این کار را انجام دهد، خسرو شیرین و عشق به او را فراموش کند. فرهاد نیز بیدرنگ به پای آن کوه می‌رود. نخست بر آن نقش شیرین و شاه و شبدیز را حک می کند و سپس به کندن کوه با یاد دلارام خود می پردازد. آنچنان که حدیث کوه کندن او آوازه جهان می شود.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: خریدم لوت مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهم داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست و شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

روزی شیرین سوار بر اسب به دیدار فرهاد می رود و جامی شیر برای او می برد. در بازگشت اسبش در میان کوه فرو می ماند و بیم سقوط می رود. فرهاد اسب و سوار را برگردن می نهد و به قصر می برد. خبر رفتن شیرین نزد فرهاد و تأثیر این دیدار در قدرت او برای کندن کوه به گوش خسرو می رسد. او که دیگر شیرین را از دست رفته می بیند در پی چاره ایست. با راه نمایی پیران خردمند قاصدی نزد فرهاد می فرستد تا خبر دروغین مرگ شیرین را به او بدهند، مگر در کاری که در پیش گرفته سوس شود. هنگامی که پیک خسرو خبر جانکاه را به فرهاد می رساند، او تیشه را بر زمین می زند و خود نیز بر خاک می افتد. شیرین در مرگ او داغدار می شود و دستور می دهد تا بر مزار او گنبدی بسازند. خسرو نامه تعزیتی طنزگونه برای شیرین می فرستد و او را به ترک غم و اندوه می خواند. پس از گذشت چندی از این واقعه، مریم نیز می میرد و شیرین در جواب نامه خسرو نامه‌ای با طعنه و کنایه به او می نویسد. خسرو بعد از آن برای به دست آوردن شیرین تلاش های بسیاری می نماید، اما همچنان بی نتیجه است و شیرین مانند رویایی دور از دسترس اوست. خسرو که از جانب شیرین ناامید شده است، به دنبال زنی به نام شکر که توصیف زیباییش را شنیده است به اصفهان می رود. اما حتی وصال شکر نیز نمی تواند آتش عشق شیرین را در وجود او خاموش کند. خسرو که می داند شاپور تنها مونس شبهای تنهایی شیرین است، او را به درگاه احضار می کند تا مگر شیرین برای فرار از تنهایی به خسرو پناه آورد. شیرین نیز در این تنهایی ها روزگار را با گریه و زاری و گله و شکایت به سر می برد. روزی خسرو به بهانه شکار به حوالی قصر شیرین می رود. شیرین که از آمدن خسرو آگاه می شود، کنیزی را به استقبال او می فرستد و او را در بیرون قصر منزل می دهد. سپس خود به نزد شاه می رود. شاه نیز از این پذیرایی ناراضی می شود. با وی با عتاب سخن می گوید و شکایت ها می نماید. اما شیرین همچنان خود را از او دور نگاه می دارد و تأیید می کند تنها مطابق رسم و آیین و عهد و پیمان زناشویی و ازدواج خسرو می تواند به عشق او دست یابد. خسرو با نارضایتی تمام آنجا را ترک می کند و با رفتن خسرو یأس و ناامیدی به قصر شیرین باز می گردد و تنهایی او را دلتنگ می سازد.

در بزمی بار بد می نوازد و خسرو به یاد شیرین غزل می خواند. شیرین که در جایی پنهان شده است طاقت از کف می دهد و از خیمه خود بیرون می آید. خسرو که معشوق را در کنار خود می بیند به خواست شیرین گردن می نهد و بزرگانی را برای خواستگاری از او می فرستد و او را با تشریفات شاهانه به دربار خود می آورد. خسرو پس از کام یافتن از شیرین حکومت ارمن را به شاپور می بخشد. خسرو نصیحت شیرین را مبنی بر برقراری عدالت و دانش آموزی با گوش جان می شنود.

پس از چندی با وجود آن که خسرو از بدذاتی پسرش شیرویه آگاه است، به سفارش بزرگ امید او را بر تخت سلطنت می نشاند و خود رخت اقامت در آتشخانه می افکند. شیرویه با به دست گرفتن قدرت پدر را محبوس می کند و تنها شیرین اجازه رفت آمد نزد او را دارد. اما وجود شیرین حتی در بند نیز برای خسرو دلپذیر و جانبخش است. یک شب که خسرو در کنار شیرین آرمیده است، فرد ناشناسی از جانب شیرویه پسرش به بالین او می آید و با دشنه‌ای او را از میان بر می دارد. خسرو در کشاکش مرگ نیز راضی نمی شود موجب آزار شیرین شود و زمانی که او در خواب است خسرو بی صدا جان می دهد. شیرین به واسطه خون آلود بودن بستر از خواب ناز بیدار می شود و معشوقش را بی جان می یابد و ناله سر می دهد. در میان ناله و زاری شیرین بر مرگ همسر، شیرویه نابکار برای او پیغام خواستگاری می فرستد. شیرین نیز دم فرو می بندد و سخنی نمی گوید. صبحگاهان که خسرو را به دخمه می برند، شیرین نیز با عظمتی شاهانه قدم در دخمه می نهد و در تنهاییش با او دشنه‌ای بر تن خود می زند و در کنار خسرو جان می دهد. بزرگان کشور که این حال را می‌بینند، خسرو و شیرین را در آن دخمه دفن می‌کنند و بدین گونه داستان خسرو و شیرین به پایان می‌رسد.

خسرو شیرین دومین منظومه نظامی و معروف ترین اثر و به عقیده گروهی از سخنسنجان شاهکار اوست. در حقیقت نیز نظامی با سرودن این دومین کتاب راه خود را باز می‌یابد و طریقی تازه در سخنبری و بزمارایی پیش می‌گیرد. این منظومه با 6500 بیت بی اقراق از آثار جاویدان زبان پارس. نظامی گنجوی در داستان خسرو و شیرین، شکوه باستانی ایران و ارزش والای زن و عهد و پیمان ازدواج در ایران باستان و نقش و اهمیت حکیمان و هنرمندان را به زیبایی و روشنی بیان می کند. در این داستان اصالت‌های اخلاقی و انسانی در ایران باستان و نقش والای تفکر و کرامت‌های انسانی در آن زمان نشان داده شده است.

یاران پرمهر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدرود.

0: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟

0: 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
1: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
0: چند صد دلار؟
1: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
0: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو درباره نهاد یا سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو

0: الو.
1: الو، درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: جناب دکتر هولاکویی، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: باعث افتخاری.
0: لطف
1: دارید. آقای دکتر، اولا که حالا به طنز بگم ساعت 2:30 نصف شب توی ایران و من اومدم تو پارکینگ تو اتومبیل نشستم، حالا دیگه خدا به خیر بگذرونه.
0: نه به خیر میگذرونه، نگران نباشید. در کار
1: سلامت.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من در آستانه 40 سالگی ام و اینکه مدرک تحصیلیم کارشناسی ارشد روانشناسی که البته دکترا به خاطر معدل بالام پذیرش دانشگاه تهران میتونستم بشم، اما به خاطر اینکه بچه دار شدم تصمیم گرفتم که نرم، چون که واقعا کسی نداشتم که بتونم.
0: یعنی خودتون حامله شدید یا همسرتون حامله شدن؟
1: نه، من همسرم شد، ولی خب اتفاقی که افتاد، من پدرم و پدر خانمم توی فاصله 5 روز دقیقا 2 ماه بعد از عقد ما فوت کردن، حدودا 1 هفته. و من بچه 6ام از 6 نفرم به فاصله 2 سال 2 سال، خواهر برادر و خواهر و منم که آخرین پسرم، و خانمم هم بچه 8 جان.
0: میفرمایید، هم بگید.
1: عرض میکردم خانم هم همون بچه 8ام از خانواده 8 نفر است که اونم 6 تا خواهرن و 2 تا برادر.
0: ایشون چی خوندن؟ چی میکنن؟
1: ایشون دیپلم دارن، دیپلم حسابداری دارن.
0: چند سالشونه؟
1: من 40 سالمه و خانم هم 35 سالش.
0: بسیار عالی. چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
1: آقای دکتر، من یه ازدواج قبلا داشتم که خانمم واژنیسمیس بود و متاسفانه خرچی هم تلاش کردم اصلا تن به درمان نداد و به صورت خیلی مسالمت آمیز بدون هیچ حتی خانواده هم درگیر نشدم، ما از هم دیگه جدا شدیم، اونتا من یه خونه بهش دادم، ماشین بهش دادم و جدا شدیم اومدیم.
0: شما در چه سنی ازدواج کردید؟ در چه سنی جدا شدی؟
1: من 28 سالگی ازدواج کردم و 34 سالگی 33 سالگی جدا شدم از ایشون، تقریبا 1 سال بعد دوباره ازدواج مجدد کردم.
0: متوجه هستی؟ یعنی 5 سال، با وجودی که این یه مسئله اولا بیشتر زمینی هم پزشکی داره هم روانی داره، بعدم خیلی بله. ساده میشه اون رو حل کرد، ایشون حاضر به همکاری برای حل این مسئله نه؟
1: آقای دکتر بله، دقیقا من یک آدم خیلی خیلی میتونم بگم اون زمان منفعل بودم، اصلا مسئول روانشناس شدنم به خاطر خیلی آسیبایی که خیلی زیاد خورده بودم و ایشون، ما حتی 2 سال هیچ گونه اینترکورس نداشتیم، عمل جراحی خیلی من فشار آوردم، ولی خب شرم و نقص من مثلا فعال میکرد، احساس خجالت رو من میداد که مثلا یه رابطه حیوانی و فلان و اینا، و واقعا نداشت دیگه. این آخرا من دیگه واقعا وایسادم پای این قضیه و مسیرمون اصلا دیگه جدا کرد.
0: اونو متوجه هستم، ولی چون روی خط مطرح کردی اولا احتیاج نداره، برای که به هر حال هم از طریق البته جز مورد استثنایی خاص که وارد بحثش نمیخوام بشم، با یه مقدار دارو و با یه مقداری به هر حال شرایط خاصی رو برای بار اول که بتونه نتیجه بخش باشه، معمولا از 100 تا 98 تا این مشکل رو یک بار برای همیشه حل میکنه، ولی خب نشد به هر حال، اون تموم شده رفت.
1: ما 3-4 تا روانپزشک
0: خلاص
1: کردم، ایشون خیلی تهاجمی بودن، خیلی اصلا بعد حتی با روانپزشکام درگیر میشدن که چرا یه همچین چیزی، یا تیپ طلبکار خیلی خیلی شدید، ولی آی دکتر دیگه حالا گذشت. خب
0: نه متوجهم، گذشت. آخه برای من بسیار جالبه که یک کسی یه همچین مشکلی رو به عنوان دختر خانومی در ایران داشته باشه، بعد بره دکتر و بعد حتی ممکنه این روانشناس یا روانپزشک بانوی عزیزی باشه و یه توضیح براش بده که موضوع چه هست و بعد نخواد این مشکل رو حل کنه، بعد با این مشکل برای بعد از شما هم بتونه بمونه، ولی اون گذشته و رفته. حالا بریم سراغ این ازدواجی که شما داشتید، چه خبر است الان در این ازدواج؟
1: آی دوستو، من پدر ارتشی داشتم فوق العاده بد اخلاق و سختگیر. دوران حالا قبل از نوجوانی اینا کتکم خیلی خوردم ازشون به بابت خیلی چیزای علکی. وقتی می اومد واقعا خونمون حکومت نظامی میشد، از هر دو تا داداشم هم کتک خوردم و کودکی خیلی اینجوری داشتم من. اما کاملا با انزوای اجتماعی قطار زندگی ما که سوار میشم با انزوای اجتماعی اومدم بالا تا یک سنی، و بعد از اینکه این ازدواجم رو انجام دادم، یه بعد از ازدواجم مسیر روانشناسی رفتم و بعد تحوارهامو درمان کردم، پیش تراپیست رفتم و واقعا خوب دگرگون شدم، حالم خیلی خیلی بهتر شد، دنیا رو خیلی واقعی تر دیدم. ولی به خاطر همون گم‌وگیجی که شما همیشه میفرمایید توی بچه آخر، من هم رشته‌های تحصیلی زیادی خوندم و جالبه بدونی که تو همش هم من موفق بودم، یعنی همش با نمره‌های خوب، با در حد رایت خوب. همین الانم هم به خاطر از اوضاع اقتصادی ایران من 3-4 تایی شغل دارم که حالا یه دوتاش با نیرو داره تی میشه. من معلم هستم و کلینیکم دارم کار تراپی رو انجام میدم. اما موضوع اصلی که من تماس گرفتم آقای دکتر، خب طبیعتا همونطور که شما میگین خانم منم حال حوصله و توان بچه بزرگ کردن و حوصله بچه بزرگ کردن با همونجور که باید نداشت و نداره الانم. اما من تمام سعیمو کردم حتی به صورت تصنعی دوتا بچه‌مو خوب بار بیارم. یکیشون 5 سال و 4 ماهش دختره و یکیشون 4 سال و حدوداً 10 ماهشه که به فاصله 19 ماه با همدیگه فاصله دارن و من تمام CD های شما را توی فرزند پروری قسمت ها را همه را تو پارت و پارت میخونم و تمام تلاشم را میکردم که این اتفاقا بیفته. اما متاسفانه خانم من خب از یه خانواده هستن که دقیقا اون زمانی هم که من رفتم خواستگاریش را رفتم سراغش را اینا، یه چیزی اضافه کنم، من خودم تقریبا قیافه جذابی دارم و از جایی که من اتنشن سیکر بودم فوق العاده و این قضیه توی من زیاد بود، به خاطر زیباییشون انتخاب کردم. دختر خیلی از لحاظ خیلی موارد مثبت، خیلی دختر خوبیه. اما مشکلی که هست یه مقداری من احساس کردم همون اولم که اصلا تیپ خانواده یه حالتی خیلی انگاری منفعل و یه جور، یعنی انگاری حرف مثلا زیاد واسه گفتن نداره. اما پدرامون که اینطوری شدن و جفت فوت کردن، خب خیلی هر دوتا جمع وحشتناک دیگه، هر دوتا خانواده‌ای که میرفتیم حسابی حال اوضاع بد بود. یه زمانی من بهش گفتم که من به 500 ساعت حداقل گفتگو با شما نیاز دارم و اینا، چرا این حرفو میزنین که نه این 207ه، من یه ماشین 207 اون زمان داشتم، این 207ه میاد دنبال دا اینا، چرا پدر مادر حالا اون زمان که هنوز اوایل بود و چرا فشار میارن که حتما من چیز باید کار تموم بشه اینا، من نیاز دارم به گفتگو. یه دفعه خانومم برگشت گفتش که یه جوری میگی 207 انگار ما 207 ندیدیم. خب من همونجا یه سیگنال گرفتم که چرا برداشتش از این صحبت های من اصلا یه چیز دیگه ای شد و من واقعا حیرتم کردم و موندم توش که این چرا اینجوری حرف زد.
0: من این اصطلاح 207 شما رو نفهمیدم، شما اشارتون به یه مدل اتومبیل یا این که
1: چی؟ بله مدل اتومبیله، یه مدل اتومبیل 207 توی ایران، 206 یه کمی پلاسترش و یه کمی ظاهرش عرض کردن اسمش رو گذاشتن 207.
0: وقت شما چون اینو داشتیدشون حرفش این بود که این چیزی که دو داری خیلی همچه مهم نیست، ما از 207 بهترش هم دیدیم، قصدش این بود؟ خب یعنی چی آخه؟
1: نه ببینی من اصلا میگم که چرا یه دفعه من برداشتم در مورد 500 ساعت حرف با اینی که چرا من میخوام با شما گفتگو داشته باشم بریم بیام، چرا مادر دینا دارم بسن خانواده دارم فشار میارن که ما باید بیام حتما عقد کنیم، الان حرف درست میکنم که این 207 اومد دختر ما را هی پیاده کرد و هی رفت اومد، آخرش هم نشد. من اصلا داشتم اونو اشاره میکردم، یه دفعه این برگشت گفتش که یه جوری میگی 207 گفتم تا 207 مثلا ندی. خب حالا انگار 207 مثلا چیه خلا، که من اصلا از برداشت اون حیرت کردم که چرا اصلا از این حرف یه دفعه رفت توی حاشیه. و بعد آقا توی زندگی فوق العاده این اتفاق برای من افتاده، یعنی من دو سه سال اول با گفتمان هر چی میخواستم حرف بزنم اصلا موضوع یه چیز دیگه بود، یه دفعه خانم من یه چیز دیگه رو میگرفت و میره. یعنی اصلا حرفی که من میخوام بزنم ایشون اصلا یه چیز دیگه میشنوه، یه چیز دیگه تفسیر میکنه. و دقیقا این الگو رو توی خونه وادشم، من یکی دو بار مثلا با مادرش حرف میزنم اصلا من یه موضوع دیگه ای داره میشنوه. مثلا من میگم که همین چند روز پیش، همین دقیقا مثلا چند روز پیش یه نوه ای دارن گفت رفته 900 هزار تومان داده این ماشینه براش خریده. گفتم خب آش خانم ما داریم کار میکنیم برای بچه هامون دیگه. گفتم نمیزنه خرابش مونه. گفتم خب خرابش میکنه خب چرا کار میکنه؟ یه متأهل بیشتر کار میکنه که بتونه برای بچه هاش هم یه همچین چیزا یه خراب هم میکنه، تجربه میکنه اینا. بعد دفعه برگشتش گفتش که حالا مجردام یه جور دیگه در بدارند و فلان. فکر کرد حالا مجرد
0: خب شما چرا فکر میکنید اختلاف صبر کنید، اختلاف نظری که درباره این موضوع دارید اینقدر مهمه؟ خب ایشون یه عقایدی دارن چه تأثیری تو زندگیتون داره؟
1: آی دکتر من اصلا صحبت زیادی با اونا ندارم. من میگم که با خانومم وقتی که میخوام مشکلاتمو با گفتمان حل کنم اصلا موضوع اصلی ها نمیگیره، میره یه سمت دیگه و اصلا نمیشه اون اتفاق که من میخوام بیفتم مثلا در موردش حرف بزنم حرف بزنم، همیشه میکشه میره یه جای دیگه، اصلا موضوع یه چیز دیگه نمیشه. من هرچین کلاش میکنم برش کردم بگم مثلا برابر چهامون یه همچین اتفاق میفته، یه همچین چیزی میخوام، یه موضوع دیگه ای اصلا میگیره، میره تو حاشیه و اصلا موضوع پرت میشه و ما اصلا با گفتمان نتونستیم تا لایه حرکتی انجام
0: دیم. اوکی بذارید یه دست سب کنیم، یه دقیقه سب کنیم، وقت داریم، امیدوارم وقت داشته باشی پیش. ببین عزیز، بسیاری از مردم اولا در ارتباط با واقعیت مسئله دارن، یعنی واقعیت رو نه بر مبنای آنچه علم و عقله بلکه بر مبنای احساس و عقیده میبینن. و یه دختری که دختر هشتم از یه خانواده هشت فرزندیه، اون وسط اینقدر له شده یا میتونه شده باشه و ضمناً اینقدر با شک و دودلی روبروست و اینقدر اختلاف نظر با همه بزرگترها داشته که فکر میکنه اصلاً آدم باید با دیگران اختلاف داشته باشه. این یه طرفه. دوم، بسیاری از مردم طریقه استدلالهاشون استدلالهای برای اثبات یا رد موضوع نیست. یعنی فرض کنید به جایی که از یک تجزیه و تحلیل علمی که مبتنی بر استقراء، یعنی شما صدها بلکه هزاران نمونه دارید بعد یه نتیجه میگیرید، سیستم اصلا قیاسی دارن، یعنی از یه موضوع میرن سراغ یه موضوع، شما بگید این ماشین خوبه، میگن حسن ماشین خرید خراب شد پس بده. یعنی شما با یه سیستم روبرو هستید که اصولا یک به یک میکنن و یا از یک اتفاق قانون میسازن و یا بر اساس احساسات و باورهاشون یه جدولی از درست و غلط و خوب و بد و یا حتی جدولی از ترجیحاتشون دارن. یعنی اینجاست که مثل دو تا آدمی است که متعلق به دو تا فرهنگ، دو تا جامعه متفاوت هستن و در نتیجه کار کامیونیکیشن یا ارتباط به درستی صورت نمیگیره، حرفا زده نمیشه، جواب ها به درستی داده نمیشه و این اون چیزیست که برخی از اوقات در اصطلاح علمی گفته میشه سیستم ارتباطی شما بسیار دیسترکتینگ و پرت و پلاست. یعنی شما حتی بهش میگید چرا دیر آمدی، میگه تو برو اول به خواهر روبر دماغشو عمل کنه. یعنی اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره ولی به حساب خودش جواب، حالا اینجا دماغ شکن نه دندون شکنی به شما داده. یعنی میخوام به شما بگم خیلی از اوقات شما از آدما انتظار تجزیه و تحلیل های واقع بینانه عاقلانه دارید و ندارن. بسیاری از مردمانی که مثلا باورها و اعتقادات مذهبی دارن تمام مدت استدلالاشون پر از تضاد و تناقضه. یعنی فرض کنید یه روز باران میاد رحمت الهی است، دو روز میاد رحمت الهی سیل میشه، میشه قهر طبیعت. یعنی یه مرتبه خدا از صحنه میره بیرون و طبیعت سرکلش پیدا میشه که حالا موجب سیل شده، در حالی که به هر حال این طبیعتی است که اگر باور به این داریم که خدا خالق اوست، هم باران رو هم زیادیش که سیل هست رو هر دو رو او به وجود آورده. یعنی میخوام بگم من تعجب از اون نمی کنم که شما در جهت کامیکیشن مسئله دارید. در اینجاست که غالب اوقات گفتگوها قطع میشه یا شما تقسیم میکنید کار رو که این کارا مال تو، این کارا مال من، پس من این کارا رو میکنم اونگونه که خودم درست میدونم و خوب میدونم، تو هم همینطور بنابراین اختلافات به حد اکثر میرسه، حد اقل میرسه، ولی بسیاری از اوقات متاسفانه ما راه به جایی نمیبریم. بذار بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم، هر گونه که تو دل نمیخواد گفتگو رو ادامه بدی صحبت اون رو با هم داشته باشیم. روی خط باشیم شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما باشیم.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
11: یدیدی.
12: چطوری اماد؟
13: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
12: وام بگیر رو خونه؟
13: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
12: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
13: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
12: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
14: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
15: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود مجدد جناب دکتر.
0: درود بفرمایید.
1: آی دکتر، من حدود 3-4 سالی هم مداوم سعی میکردم با گفتگو اختلافاتمو حل کنم، اما اصلا نمیشد، راه به جایی نمیبرد. مثلا یه بار که بچم به دنیا اومده بود، همون اوایل من رفتم نشستم که بالا سر بچم داشتم و اینا، دیدم یه قیچی زیر منه تو زیر دوشک و اینا. بعد اینا که هم نازیم دیگاه که هم نمیدونم چی بود دیگه، قرآن بود چی بود و اینا. بعضیشون خواهم اینا چیه، نمیگه اینا رو مامانم گذاشته که نمیدونم تو خواب شیطون فلان نکنم. بهش گفتم ببین خواهم، من واقعا از این فضا خیلی دورم و واقعا من بر نمیتابم یه همچین چیزایی. اینا رو از زندگی من جدا کن، تفکر تر از این حرفا ببر بیرون، الان دنیای امروز اصلا این حرفا نزن فلان اینا. و خیلی چیز کردم و بردم و خب مداوم مامانش یواشه که مثلا یه سری از اون کارهای سنتی خودشون رو میخواستن انجام میدن که من واقعا اذیت میشم آقای دکتر، خیلی اذیت میشم با این قضایی ها من. و
0: ببینید عزیز، همینجا یه نه سب کنید ببینید، همینجا اشکال کار در چیه. قبلا من یه اشاره خدمتون داشتم که دلیل این اختلافات اولانی است که بسیاری از آدم ها با آن که واقعیته، یعنی آنچه که هست، که از طریق علمی، عقلی، منطقی به صورتی در میاد که حتی میشه به صورت فرمول نوشته شو باید همه جای دنیا زندگی کرد، اینگونه نگاه نمیکنن، بر اساس باورهاشون میرن. یعنی یه باورها و اعتقادات دارن که یه چیزی عامل سلامت، یه چیزی عامل پس کنین بیماری یا مرگ، یه موجوداتی وجود دارن، یک راههایی وجود داره غیر از اون راهی که معمول و مرسومه و در محیط‌های آموزشی تدریس میشه. یعنی شما با یه مقدار اوهام و خرافات روبرو هستید، ضمناً با اونها یه مقدار احساساتی همیشه همراهه که همراه است با استراب، همراه با احساس خجالت، همراه با احساس گناه، همراه با احساس حقارت. یعنی این مجموعه کار ارتباط رو مشکل میکنه. درست مثل این است که شما یک کلاس اول دومی رو بذارید برید سر کلاس دانشگاه و بخواید فیزیک و شیمی یادش برید، یعنی این اون زبان ارتباط رو برقرار نمیکنه. و میدونید رابطه دوتا آدم، یعنی آنچه که به عنوان ریلیشنشیپ میشناسیم، بر اساس آنچه که ارتباط یا کامیونیکیشن مشخص میشه. یعنی ما بتونیم حرف بزنیم، هم هر دو همگر بفهمیم، حتی با یه اشاره متوجه بشیم که طرف مخالف چی فکر میکنه، چی میدونه. شما با یه کسی هستید که سطحتون با هم متفاوت عزیز، یعنی شما جهان رو، ارتباطات جهان رو با آگاهی که دارید به گونه‌ای میبینید که ایشون اونگونه نمیبینن. یعنی این اون رو کار تصادف میدونن، کار شانس و بخت و اقبال میدونن، دخالت یه موجوداتی میدونن از طریق نمیدونم سحر و جادو و اوهام و خرافاتی از این قبیل میخوان سلامتی رو برای خودشون و خانواده بیارن، رفاه رو بیارن. یعنی چیزهایی که مربوط ای بسا بد نه چند صد سال، حتی برخی از اوقات هزاران سال قبله، و تفاوت اونجاست. یعنی ایشون زبان شما را نمیفهمه. این درست مثل اینکه شما بخواید برای بچه دو ساله استدلال کنی. من بانوی روی خط آمدن گفتن دخترم این کار کرد، بچه دو سه ساله ای داشتن. من این گونه گفتم بذار من جوابتون رو بدم، زام زدیم سلام جلوم بوم، گفتم شما فهمیدی من چی میگم؟ گفت نه، گفتم بچه‌م نمیفهم، برای که اصلا براش معنا نداره. شما الان در این راجبه چیزی صحبت میکنی که موضوع رابطه شما و ارتباط شما در یه مسیر نیست. یعنی یه کسی در اصطلاح برخ از اوقات تو رادیو میگن یکی ای ام حرف میزنه، یکی اف ام، یه شما روی خط دیگری هستی، در یه موج دیگری هستی، یه موج دیگه نمیگیره عزیز. یعنی شما اصلا فکر نکنید که ایشون در حقیقت با شما اختلاف نظر داره، نه، ایشون توی دنیای دیگری است، جهان رو به گونه دیگری میبینه و معتقد روابط علت و معلولی جهان از یه جای دیگه میاد. بنابراین اگر دعا کنیم یا اگر نفرین کنیم یا اگر فرض بفرمایید بیایم زیر رخت خواب یه چیزی بذاریم اولا شیطان میاد، وقتی شیطان بیاد قیچی ببینه مثلا در میره، یعنی یه پرت و پلاهایی که شما هرگز هرگز توانه این گفتگو نداری. متاسفم این حرف رو مجبورم به این تندی و بدی بزنم. میگن حتی خدا هم نمیدونه با آدم احمق که به نظر من کسیست که بر اساس احساس و اعتقاد حرکت میکنه میدونه چکار کنیم. در زبان انگلیسی میگن even God doesn't know what to do with stupidity، یعنی حتی خدا هم، چون شما از عهده ایجاد ارتباطی بر نمیاد، حرفی شنیده نمیشه، حرفی فهمیده نمیشه، حرف شما ارزیابی نمیشه، یه واکنشی رو دارد. خیلی از اوقات هم این احساسات و باورها اینقدر عمیق و سنگینه که حتی برچسبهای روی شما میزنن به گونه ای که میخوان خودشون رو خوشحال و راضی کنن و بعدم به واقعیت نمیرسن. خاله خب بنابراین گیرید عزیز، شما اگر فکر میکنید حالا مثلا با داشتن دو تا فرزند چاره ای نداری جز اینکه یه مقدار تقسیم کار کنید. یعنی چی؟ یعنی همه کارهای فیزیکیه که به هر حال یه روتینی داره، میتونه یاد بگیره، از مرتب کردن خونه است، نظافت خونه است، نمیدونم پخت و پز، هر چیزی که هست رو حتی در ارتباط با بچه‌ها رو با ایشون بذارید. اما حتی بچه ها رو اونقدر در ارتباط با مادر نگذارید. یعنی فرض کنید اگر مهد کودکی میرن از صبح ساعت 8 برن تا 5 بعد از صبح، یعنی اینگونه نباشه که تو خونه باشن 3-4 ساعت با مادری که جهان رو اینگونه میبینه در ارتباط باشن، چون اون تمام ذهن و زندگی بچه ها رو به هم میریزه. ولی شما هم از طریق گفتگو به جایی نمیرسید، برای که مثل این است که شما یه چینی ژاپنی رو تو خیابون نگه دارید و با زبان خیلی خوب فارسی آهسته شمرده بهش حرف بزنید. فرقی نمیکنه شما چی میگی، فرقی نمیکنه چقدر شما متین و سنجیده صحبت کنید. اون اصلا متوجه نیست که هیچ کنون از این لغات یعنی چی. یعنی این اون زبان متفاوته و به همین جهته که اونو باید موازه بود. جان
1: آقای دکتر، ایشون انتایتلمنتش 5 و خیشتنداری ناکافی، شالا به اصطلاح اون insufficient self controlش 5 و این داستان خیلی تازه منو اذیت میکنه. حالا من یه برای حل مسئله، حالا نه در مورد حال فقط این موضوع، در مورد یه سری خیلی مسائل دیگه گفتم بریم تراپیست را رازش کردم که ایشون بره، که خب طبیعتاً حالا با تحوارهایی که خدمتی میگم ایشون اصلا راضی نشد و نرفت که ادامه بده. آره دکتر، ایشون
0: به جایی هم نمیرسه. نه ببینید عزیز، صبر کنید بذارید من دیگه، چون بقیه هم میشنون. این درست مثل این است که شما من بگید یه کسی فارسی بلد نیست بخونه، ولی من رفتم یه کتابایی آوردم، خیلی نثر زیبایی داره، شعر فوق العاده قشنگ، داستانهای جالبی داره، ولی اینا فرقی نمیکنه برای کسی که نمیتونه بخونه. یعنی شما از ببینید اینا یه چیزایی است که نظامه هوشی و عقلی و استدلالی ایشون نمیکشه. یعنی جهان رو درست مانند داستان این که بنویس مار و بعد طرف مار رو بکشه است، یعنی میره به اون سمت که خب این ماریست که میگه اون چیه نوشته، حتی دوتا تیکه جداست، این چجور ماریه، یه مقدارش اینجاست یه مقدارش اونجاست. یعنی نظام اصطلاحی به جایی نمیرسه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، من فرض کنید شاید در تمام مدت که با 40,000 نفر رو خط رادیو بودم حتما 40 نفر رو خط نیومدن، که یعنی حتما کمتر از اون بوده که من نتونم باشون ارتباط برقرار کنم، برای که دفعه متوجه میشم ما زبان همون نمیفهمیم. من یه چیزی میگم، اون یه چیز دیگه رو تعریف میکنه، براش معنی داره و بنابراین به گونه دیگه ای حرکت. شما به جایی نمیرسید عزیز، یعنی اینکه ایشون برند تراپی به جایی نمیرسن. چرا؟ برای اینکه یه مقدار از مراحل رشد هوشی ایشون و به ویژه عقلی و علمی ایشون اینا همه دورانش گذشته و این تیپ آدم حتی قبول نداره که نمیدونه و یا نمیفهمه و به دنبال فهم و درک بیشتری نیست که تلاشش در کار تراپی بتونه به شما کمک کنه. به همین جهت است که در موردی که اشاره کردید گفتم فقط تقسیم کار میتونه میزان برخوردها و آسیبا رو کمتر کنه. این کارا رو بکنه که روتین انجام میشه. بعد بچه‌ها رو نگذارید کنار مادر باشن، برای که با ارتباط با مادر این احساس‌ها و باورهای غلط سیستم اونها رو به هم می‌ریزه.
1: آقای دکتر، من به علم این که حالا از شما فوق العاده راهنمایی گرفتم، همیشه دخترمو واقعا میخواستم 20 ماهگی بذارمش مهد خدای، ولی خب چون پسرم اومده و پشتش نشد، تو دو سالا سه ماهگی یه جای گذاشتنش مهد کودک مداوم، میرفتم دوربینای چک میکردم، بچه‌ها نگاه میکردن، هر جایی که میتونستم میرفتم یه سرش میزدم، یه دیدم داره گریه میکنه و مربی مهد مداوم همون داستان بازاره هیجان، این که آقا گریه نکن گریه نکن نه و فلان و اینا. خب بچه رو بردم دوباره یه چند وقت دیگه، چون خودش دیده بود یه میکی موضوع رو اونجا دوست داشتم، بردم گذاشتمش اینجا. بعدش هم تو دو سال و 7-8 ماهگی دخترمو، البته آره دو سال و 7-8 ماهگی دخترمو گذاشتمش مهد کودک، و پسرم هم توی همون حوزه دو سالگی گذاشتمشون اینا رو مهد کودک. به علاوه این که واقعا با همین موضوعی که شما میفرمایین اومدم کاری کردم، یه شهر بازی رو انداختم، شهر بازی خریدم، تمام تجهیزات و ایناشو خریدم و مداوم تا ظهر که مهد کودکم، بعدش که خودم مثلا اگه خونه باشم میخوابونمشون، بعد اصلا میرم توی شهر بازی، مثلا شهر بازی آره سر کردم که اون بچه هایی که ارتباطاشون میگیرن و رایگان بهشون بگم که آقا بیان شهر بازی، فقط با بچه با من بیان بازی کنم، هیچ پولی ازشون نمیگیرم و زنی زنتان تحقیبشون میکنم که آقا امروز بیان بیان شهر بازی، اینا سعی میکنم که ارتباطاشون بیشتر با بچه ها باشه و بیرون. اما خب شرایط اقتصادی زن دکتر ایران خیلی سخته و من مجبورم که کار کنم که بتونم حداقل اون حداقل ها را خدا رو شکر زندگی خوبی دارم، همه چیز حداقل ها را دارم و به بچه هام هم هرچی که خواستند و اینا، حالا با همون رعایت قوانینی که تو مسئله روانشناسی هست، از اون 5 تا چیز مثلا 3 تا چیزشو سریع براشون تهیه کنم، یه چیزشو با تاخیر و چیزش هم اصلا تهیه نکنم، این کار رو دارم انجام میدم و بچه های خوبی هم دارم آقای دکتر. با وجود این که من خیلی اذیت شدم توی این قضایا و نتونستم، مثلا مادرش بهشون گفتم لقمه دهنشون رو اول نذاره اینا، آخرش یواشکی دهنشون بذاره، هی را بیفته دنبالشون غذا بهشون بده، من خیلی چیز کردم که اینا بعد غذا نشن، غذا خوب میخورن، همه چیزشون اوکیه، استراب جدایی ندارن، یعنی خیلی خیلی موارد قشنگ میره رفتن جفتشون رفتن مهد کودک میان و از لحاظ ارتباطی خیلی خوب. اما مسئله های دکتر حالا نمیدونم دیگه، حالا با این تفاصیل من خانومم محرومیت هیجانیش 4/16، اما هم دیپندنس این کامپیتنسیش هم 4/14، و چیزی که فوق العاده استراحه ای تو زندگی ما میاره این به صلاح آسیب پذیرش نسبت به ضرر و بیماری و اینجور چیز هم 4/14 خیلی بالاه، و حتیش توجه طلبیش هم 4، و حالا اون به صلاح منفی گرایی و بدبینیش هم متاسفانه خیلی بالاه. من تمام تلاشم رو کردم آقای دکتر، یه 3-4 سالی گذشت، من با گفتمون یه روز اصلا نفهمیدم چرا اینجوری شدم، منی که نسبت به تمامی افراد پیرامه، حتی اون همسر قبلیم اینقدر تلاش کردم یه بچه هستو چستونم و حرف بلد دهنم دهنم، من یه چگه اومده بود کتاب دختر منو چیز کرده بود پاره کرده بود، و از دخترم من از رسان گفت مامان کتاب هم پاره کرد، البته بعد ها فهمیدم اینجوری نبود، اومده این قرار دستش بکشه که پایش، اینجوری نیست که خانم بیام آقا یه دفعه مثلا یه کتاب، و من اصلا یه دفعه حرف بعد از ذهنم در اومد و من یه جوری دیگه ای برخورد کردم که عجیب و غریب شدم که چرا مثلا بعد ما متوجه کرد که چرا من اینجوری دیگه دارم اصلا رفتار کردم با این خانم، البته نه جلو بچه ها، با اصلا من جلو بچه ها با خانم مشاجره نمی کنم، چی نمیگم، سعی میکنم سکوت کنم، میرم یه مقدار تو خودم و اینا، فضای شاد و برقصی اینا که دوست داشتم با خانمم برقصم، خیلی چیز داشت، هر کاری کردم نشد، یعنی اصلا نمیشه، و خانم من دلبستگی اجتنابی شدیدی داره آی دکتر، اگر باش بعد باشم مثلا تو خودم برم و اینا میاد سمتم و حتی تو حالت رابطه جنسی هم به من میده، اما اگر بهش گفتم برون صدقه شرفتم رفتم جلو خواستم مثلا ناز نوازش نکشیدم، آقای دکتر باورتون نمیشه، و بارها من اینو تست کردم، 3-4 روز که با هم خوب باشیم از اصلا دقیقا میره نقطه امنش، یه حرکتی بزنی که زندگی بریزه به هم، این آشفتگی پیش بیاد که این احساس امنیتشو داشته باشه، آرامشو داشته باشه، برمیگرده سر جاش، این قضیه خیلی خیلی من اذیت و آزار کرد، و تکانه‌های شدیدش، یعنی اینقدر ایشون تکانشگر بود، یعنی اینقدر فعالیت های عجیب و غریبی انجام میده، مثلا یه دفعه روسری که دختر من خیلی دوست داشته صرف این که فقط حالا یکم بلنده میاد دست داره روسری دختر من چید که دختر من اینقدر ناراحت شد اینقدر من به من فشار من گفتم چرا روسری دختر که اینقدر این دوتا دوستش داشت این کار کرد یا مثلا یه روز فرش خونمون ما دو سه تا فرش داریم تمام لبه های فرش رو برداشته و چیده بود چیه بچه یه نخاش گرفته و بچه خورد زمین و فرش اصلا از ریخ انداخت یه دفعه مثلا یه کارهای اینجوری که من میام مثلا نه مثلا یه دفعه این کار کرده برای چی حالا سریعا برای دخترم همون روز بردمش تو رو سری فروش بودم با هر کدوم از اینا رو میخوایم تا خواب کن برای شو برای مثلا رو سری خریدم ولی مثلا نمیدونم بعد که بهش میگی چرا اینجوری کنم میگه نه من خوندم تو فرش اینا رو راحت میشه درست کنم میگم خانم من میگم چرا اینجوری کردی من نمیگم حالا چه
0: جایی نمیرسی عزیزم به جایی نمیرسی ببینید ایشون در یه مرحله جهان رو به گونه‌ای میبینه که شما نمیبینید برای او دنیا یه چیز دیگه است چرا من اون همه تاکید دارم حالا که ازدواج کردید حالا که صاحب فرزند شدید بچه‌ها رو از ایشون دور نگردید و بعداً تمام کوششتون این باشه که بچه‌ها با واقعیت یعنی حالا دوره دبستان و دبیرستان کمی ولی هر راهی که پیدا می‌کنه تو از طریق مطالعه علمی که بچه‌ها با طبیعت و قانون طبیعت با فیزیک با شیمی با بیولوژی با آنچه که جهان واقعیت رو توصیف می‌کنه همراه کنید تا بتونید با کسی بچه‌ها به گونه‌ای بار بیان که جهانی رو ببینن که واقعا هست و بعداً حتما توی رشته‌هایی که چه فیزیک و شیمی و بیولوژی و اینها مخصوصاً حتی ریاضی که طریقه استدلال‌ها رو بدونن و رشد عقلی داشته باشن من تو سیدی ها مخصوصاً بین 3 تا 7 یا 7 تا 13 اینا رو آوردم لطفاً بهش توجه بکنید و شما فقط باید بذارید یعنی کاری بکنید که بچه‌ها آسیب نبینن همین و به همین جهت است که متاسفم اینو میگن تمام اوقات فراغت رو مشغولشون کنید با بچه‌های دیگه با وسایل با ابزار با یه چیزای فکری که درگیر اونا باشن و الا کنار همسرتون بودن یه دنیای به اصطلاح هپل هیپوی میبینن که غیر قابل قبول و تحمل حالا ما باز به پیام‌ها رسیدیم اگه میخواید ما یه پیام‌ها رو بشنویم یه 10 دقیقه من فرصت دارم سوالی هست صفایی به هم بزنم روی خط باشید شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما بود
2: خب جناب منتظر بهره یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره
3: ممنونم آقای عالی وعده من الان باید چی کار کنم؟
2: هیچی فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن مبارکتون باشه
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست از قرار دادن ایمپلنت کراون و بریج تکنولوژی لیزر در درمان لثه بون گرافت مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا 818 755 5555 818 755 5555 losangelesdentistsgroup.com
7: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی $13 میلیون در تصادف اتومبیل، $6 میلیون در تصادف کامیون، $5 میلیون در تصادف اتومبیل، $3,200,000 در تصادف موتورسیکلت، $8 میلیون در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق $1,000,000 دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777. الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
7: وامش؟ چه مشکلی داری؟
9: کوچیکه.
7: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان، وان، حمام.
7: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفهمین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
11: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
12: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: عذب دکتر
0: جانم.
1: آی دکتر، من این چند سال حالا بهم نزدیک 6 سالی که الان 5 سال نیم که دیگه دخترم اومده اینا، تمام جنگندگی این بود که با بچه‌هام سرزنش نشن به خاطر اشتباهی صداشو کش نیاره. من خیلی با صداش نیاره بودم، خواهم این صدا رو انقدر سر بچه‌ها در نیاره، نگون ایلا این چه کاریه، مثلا فلان اینجوری نکن، چرا اینجوری. ولی حالا واقعیتش بهتون بگم که من با گفتمان نتونستم. اما آقای دکتر، اصلا موضوع الان یکی از موضوع اینه که من با سرزنش وقتی باش حرف زنم میگم چه وضعشه، این چه رفتاریه، اون رفتاره برای مدت خیلی زیادی میذاره کنار. یعنی با مهربانی، یعنی من هر جلسه ای که میرم کار تراپی انجام میدم، مراجعامو که میبینم در حین این که دارم با مراجعه حرف میزنم، خب اینا میاد بالا که آقا خودت چرا، ایوب مثلا آقا چرا خودت چرا این کارو نمیکنی، و بعد دوباره تصمیم میگیرم میام مثلا میام، ولی همون شب دوباره یه چند تا حرکت با بچه‌ها، جوری با بچه‌ها برخورد میکنن، اینا واقعا من برآشفته میشم. یعنی حالا من خیلی بد میشه که آقا مثلا داره با بچه‌ها خودم اینجوری میشه و دوباره این مسئله برای من اتفاق میفته.
0: ببینید عزیز، دو سه تا چیز رو با هم مخلوط نکنید. موضوع اول این است که شما درباره خودتون همیشه میتونید یه تصمیم بگیرید و عمل کنید، اما با مجردی که پای کس دیگه ای مطرح میشه، اگر همکاری او نباشه، شما تازه کوششتون در مسیر درست حتی میتونه جواب بد و غلط بده. بنابراین این که شما در زندگی خودتون یه مشکلات و مسائلی از این قبیل هست، این هیچ ارتباطی به دانش شما اگر ده برابر بیشتر باشه و آقایتون نداره، یه کس دیگه اون سیستم و مجموعه رو خراب میکنه. یه فرض کنید که گالون شما شیر دارید، اون یه قطره سکر میرزه توش، همه رو فاسد میکنه، تموم میکنه، میره. دوم، من همیشه عرض کردم اشکال کار ازدواج اینه که ما میایم عزیزترین و مهمترین و هرچی میخواید بگذارید بهترین بهترین ها رو در مورد فرزندان رو میخواییم، یکی میتونه بیاد خرابش کنه و از بین ببره و هیچ کاری نتونیم بکنیم. گرفتاری ازدواج اینه. سوم، اگر یه شرایطی بود یا سن بچه‌ها یه چیز دیگه‌ای بوده، شما این نتیجه گیری رو در یه زمان دیگه ای می کردید، معلوم بود هر کسی که الان عرایز منو شنیده بدون تردید متوجه شده که من خطر این که دوتا فرزند شما جهان واقعیت رو، علم رو، عقل رو، منطق رو، آنچه که کمک میکنه در این دنیا هم در ارتباط با خود طبیعت هم در ارتباط با سایر انسان ها باش به درستی برخورد کنن، برام مهمترینه. بقیه چیزا اون اهمیت رو نداره و مخصوصا پای باورها و احساسات وارد صحنه تجزیه و تحلیل های ما از زندگی و یا دیگران نشه. اینه که اینقدر تلاش کردم در تمام مدت که شما بتونید مادر رو از بچه ها جدا کنید، بچه ها رو در یه محیطی بذارید که با کسان دیگه در ارتباط باشن، اما خودتون هم یادتون باشه شما وقتی به خانه میاید نه پدری و نه همسر، شما یک مسئول مواظبت و مراقبت از دو تا بچه‌ای هستید که دیگری با خودخواهی و نادانی و بیماریش قصد آسیب به اونا رو داره و بنابراین وظیفه شما این هست که به عنوان یک محافظ، به عنوان یک مراقب عمل کنید که این آسیب به بچه‌ها کمترین باشه. انتظار همسری نباید داشته باشید، اصلا برچسب مادر رو روی ایشون گذاشتن و تعریف مادر رو اونجا کردن معنا نداره. رابطه شما و همسرتون رابطه زن و شوهری و همسر نیست، رابطه یک آدمی است که از کنترل، که درک واقعیت خارجه، توانایی ارزیابی رو نداره و بدون اینکه خودش قصد و نیت اینو داشته باشه میتونه به دیگران آزار برسونه و آسیب بزنه. بنابراین شما فقط باید بیکاری بکنید که این بچه‌ها به یه سن و سالی برسن که از این بار احساسی اعتقادی مادر آزاد بشن تا اونجایی که ممکنه و بعدن با تلاشی که از طریق دوستانشون و محیط آموزشی و مطالعه علمی همه اینا و بعد حتی رشته تحصیلی که انتخاب میکنن در مسیر قرار بگیرن که بتونیم همه این آسیبا رو کم و کم کنیم. من متاسفانه تو کار تراپی بارها به کسانی روبرو شدم که پدر یا مادری به دلیل خودخواهی، نادانی، بیماری و بعد عدم درک واقعیت و درک قواعد و قوانین حاکم بر طبیعت چگونه بچه‌ها رو به بیماری و گرفتاری رسوندن. بنابراین شما فقط یه مواظبت و مراقبت کنید که اینا آسیبشون به حد اقل برسه و بنابراین ماجرای مادری و شوهری اینا رو همه رو فراموش کنید.
1: دیگه هم این اتفاق کنه من افتاده، من بچه هم با وجودی که اون کاملا از این فضاها دورن، خیلی منطقی، خیلی همیشه سعی کردم که نارشون باشم، برسونم خودم و این کارو کردم. منطقه همون محیطی که فقط اذیتم میکنه که با خانمم بگو بخنده آنچنانی که همیشه تا دوست داشتم جلو بچه هم داشته باشم، حتی برقصم باش و چیز دارم شما اصلا نمیذاره اجرا بشه. یعنی یه درست که اینجوری بشه زندگی اینجوری میکنه، اینم فقط خیلی ناراحتشم. این اصلا یکی این رابطه اینجوری می از مشاجره اینا من نمیکنم باش جلو بچه ها، خب ولی تو خودم میریزم، حالا خودم خیلی بده از این لحاظ، اما بچه ها ما من مطمئنم که در کنارشون هستم. حالا با وجود این که میگین من بچه آخری هم، حداقل اینو فهمیدم که تصنعی به خودم میگم تو حوصله بچه رو نداری، حقته، ولی باید بذاری، باید وقت براشون بذاری، باید بی... و این کار رو براشون کردم خب و خوبم، بچه هم خدا را شکر خود راضی هم، حالا هرچند که من خودم یک کمال گرایی داشتم که از این چیز راضی نم، ولی الان از خروجی بچه ها اصلا تو اون فضا خدا را شکر نیستم و اجازه نمیدم خونوادش کسی بخواد ورود کنه که بخواد مثلا به بچه من برچسبی بچسبونه یا چیز. سریعا من حمایت میکنم بچه هم، جمعشون میکنم توی بغل خودم و از اون محیط اگر بخواد سمی بشه، اذیت بخوام بشن، حرفی بخوام بشون بزنم، سریعا دوری میکنم و الان هم همه یه جورایی مال نمیدونم متاسفانه بگم از من میترسن. آی دوتا این
0: خب اون خیلی خوبه، حتی من فرض این بود که شما شاید جاتون رو باید عوض کنید، یه شهر دیگه زندگی کنید، چون ببینید خواهر برادرایشون تعدادشون زیاده، این رفت و آمده در یه جامعه مانند ایران فراوانه.
1: نه نداریم آقای دکتر،
0: حالا بسیار عالی، بسیار عالی،
1: یعنی یک کم نیستیم ما، صفریم. از اون طرف هم صفر، از طرف خودم هم یه خواهر دارم که خب خیلی واقعا حمایت میکنه، من یه خواهر و مادر خودم هستم اونجا میرن. اما یه چیزی بدونی آقای دکتر، فضای کل ایران، حالا شما خودتون استاد میدونید، فضای کل ایران و مخصوصا منطقه که ما هستیم آخرش در مورد چشم و نظر این چیزا اصلا میرن. یه حالا یه اتفاقی که تو زندگی میفته سری میان آقا چشش کردن، این همه شغل داره، این همه کار داره، این کارو بکنه، اینا دارن چشش میکنن، اینا که برام نمیتونم باهاشون که بجنگم، برام اصلا مهم نیست، ولی بچه‌هامو از این فضا دور میکنم، اینقدر باهاشون حرف میزنم، قصه مداوم، هر شب من براشون قصه میگم و همه قصه ها رو هدفمند براشون با قصه تعریف میکنم، داستان تعریف میکنم، میشینم کنارشون، همیشه خودم کوچیک میکنم کنارشون، انشاءالله اصلا زنده باشم این کار مطمئنم که میکنم براشون و تلاش هم همیشه برای این دو تا بچه میکنم.
0: به هر حال رای غیر از این نداری عزیز.
1: حال خودم رو چیکار کنم؟
0: متاسفانه بد آوردی عزیز. متاسفانه یه آدمی مست کرده با ماشین زده تو رو در و داغون کرده، هیچ تأمل باید بکنی. به همین جد است که
1: من میگم اگر به خدا اگر شاید و دیدم بعض وقتا سوال میپرسم و حتی خودم الان از مراجعان سوال میپرسم که اگر الان مثلا بتونیم مثلا جدا بشیم یا ازدواج
0: مشکلی حل نمیشه. اگر ایشون حاضر بود که حتی تعجب نکن حاضر بود بچه ها رو به تو بده بره دنبال کارش و بچه ها کاری نش باشه، من پیشنهاد جدایی رو میدارم، چون مسئله حفظ سلامت بچه هاست. شما قراره فقط از اونا محافظت کنید که آسیب نبینن و این بحران و طوفان رو پشت سر بذارن و یه مرحله ای از توانایی و آگاهی و تشخیص برسن که تحت تاثیر حرفا و این باورها و اعتقادات که متاسفانه بسیار بسیار سمی و مصری هست قرار نگیرن. این اونم تازه تو محیط در ایران که متاسفانه بسیار از این حرفا رو بچه ها مستقیم و غیر مستقیم از طریق وسایل ارتباط جمعی و باور و اعتقادات معلمین و بچه های دیگه و محیطی که زندگی میکنن میگیرن. بنابراین اون محافظت و مراقبت ای روزی هم بتونید جاتون رو عوض کنید یا حتی در یه جای دیگه زندگی کنید مثلا تردید نکنید، برای که در اینجا حفظ بچه هست. ببینید عزیز، من و شما به عنوان پدر یا مادر همه کار برای بچه ها میکنیم و یه بسا یه پدر مادر باید 50 تا کار بکنه، ولی اگر فرزندمون بیمار شد رو تخت بیمارستان افتاد ما فقط به فکر یه چیز هستیم، سلامتیش. دیگه نه به بازیش فکر کنیم، نه به مدرسهش فکر کنیم، نه به مشقش فکر میکنیم، نه به ورزشش فکر میکنیم، نه به دوستاش فکر میکنیم، سلامتی چه؟ شما خودتون در یه شرایطی قرار دارید که فقط سلامتی بچه هاست که اینا این بحران و طوفان رو تا 15-16 سالگی بگذرونن که بعد از اون بتونن با کمکی که شما میکنید رو پای خودشون بایستن و جهان رو آنگونه که هست حس کنن، احساس کنن، باور کنن، اعتقاد داشته باشن به گونه ای که مبتنی بر اصول علمی عقلی منطقی است، تا این باورهای بیمارگونه‌ای که متاسفانه در جامعه ایران رو بسیاری دارند و همین گرفتاری ما هم هست. ولی به هر حال بد آوردید عزیز، متاسفم. هیچ
1: من حتی اگر پدرها اینطوری نشده بودم و فوت نکرده بودم و یه دفعه همون اوائل من اصلا ناخواسته رفتم، یه دفعه سر من رفتم بودم مثلا برای درس بخونم، برای همین ارشد میخواستم درس بخونم، کم کم گفتم خب این بس لا داره، اینجا شلوغ داره، خراب میشه، رفتم خونه و یه دفعه زندگیم شروع شد و این مسئله اینجوری اتفاق افتاد. البته یه چیزی بگم، از لحاظ تغذیه‌ای، از لحاظ رسیدن، از لحاظ نگرانی بچه‌ها که آقا این پوشاک لباس بهشون رسوندن تو مهد کودکشون رفتن، مثلا الان دارو داره میخوره مداوم چون یه عفونتی گرفته و ریش مداوم سر ساعت میره میرسونه خودشا، مداوم براشون میوه میگیره، همیشه به فکر بچه‌ها هست. از این لحاظ بین انتخاب بین بد و بدتر که من بخوام مثلا آقا بگم از زندگیم برم بیرون بچه ها را جدا کنم، خب از خیلی لحاظا نگاه میکنم از یکی که بخواد مراقبت از بچه های من بکنه، خب مادرشون خیلی بهتره، خیلی زای خوبی داره. و یه چیزی میگم آقای دکتر، واقعیت رو میگم، نمیخوام حالا احساس گناهی ندارم نسبت به این قضیه، واقعیت رو من دارم میگم که تو این دو سه مورد وقتی که باش بعد برخورد و صفر باش برخورد میکنم دیگه تکرار نمیکنه، خب خیلی منفعله، یعنی چون هیچ چیزی نداره و میدونه. و متاسفانه من حرفم اصلا تماسم باشم اینه که آقای دکتر از من میترسن و من احساس بدی دارم که چرا اینقدر از من میترسن.
0: حالا اون مهم نیست، نتیجه مهمه برای من، این که به هر دلیلی از من بترسند مادام که فایده و نتیجهش مثبته به خودتون رو گرفتار اینا نکنید. مثل که تلفنتون هم متاسفانه قطع شد، ولی خب دیگه بیش از این معمولا خط یک ساعته ما از ایران نیست، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. راه رو ادامه بدید و به هر حال یادتون باشه که زندگی شما مختلف و متفاوته و قوانین عادی و عمومی فقری است که همه چیز عادی باشه که مال شما نیست. پس هر جا که لازم هست به آنچه که صلاح و مصلحته عمل کنید و مطمئنم نتیجه رو خواهید گرفت. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
14: 94.7 KTWV HD3.

0: حرمت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
1: نوش جون.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
6: Take my hand.
7: خیلی ساده، خیلی ساده.
6: Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
6: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-1230. 323-332-1230.
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سان پیدرو به مکزیکن ریویرا با رویال کریبیان که از سه بندر بسیار زیبای این کشور یعنی کابو، ماساتلان و پورتاوایات را دیدن میکنیم و فرصت یک هفته ایست که عده زیادی از هموطنان خوب عزیز رو با هم داشته باشیم. به دلیل اینکه مصادف است با کریسمس، برنامه های ویژه کشتی وجود داره. ما برنامه های خودمون رو داریم، علاوه بر اون من 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با ریاکد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام دکتر.
9: سلام بفرمایید.
10: من از کالیفرنیا خدمت زنگ زنم، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. یکم الان هول شدم. من درباره من خودم خانمم در واقع یه سوالی داشتیم از خدمتتون، در واقع موضوع فرزند بود. ما تقریبا یه حدود 6 سال با هم ازدواج کردیم و اگر لازم باشه مثل یه
9: از آن چند سالتون هر دو عزیز؟
10: ما هر دو در واقع به طور 70 تا 35 با چند ماه اختلاف.
9: این که مهم آکی. به من بفرمایید چه مدتی از امریکا هستی؟
10: ما تقریبا از دیگه 2 سال قبلش کانادا بودیم. در واقع خانم هم سال 2013 اومده، من سال 2015 اومدیم کانادا. یه تقریبا جفتمون تا 2024 اونجا بودیم و بعدش موف کردیم به ایریا واسه شغل، واسه جاب.
9: به من بفرمایید که هر دو فرزند چندومی؟
10: من فرزند دوم و دو تا بچه‌ام، یه برادر بزرگتر دارم که 1.5 سال هم با هم اختلاف داره و خانومم فرزند بچه سومه و دو تا برادر بزرگتر داره که اولی 6 و 10 سال.
9: بسیار عالی. خب هر دو چی خونده، چه میکنه؟
10: من خودم ارشدمو گرفتم کانادا.

0: و
1: تو چه رشته ای؟
0: تو رشته مواد مهندسی مواد Material Science Engineering و البته الان کاری که میکنم متعلق به آیتیه، رشته هم عوض کردم و اینا، الان کار آیتی میکنم اینجا تو بیریا و خانومم هم سال آخر یا اواخر پی‌اچ‌دیه، در واقع پی‌اچ‌دی فیزیک.
1: بسیار عالی. فیزیک چی؟ نظری هستند؟ کاربردی هستند؟ چی؟
0: کامپیوتیشنال فیزیک نظری فکر کنم محسوب میشه، کاربردی نیست. نه آره.
1: بسیار عالی. خب حالا برای چی ماجرای بچه چی عزیز؟
0: برای دوتو من همیشه یعنی خیلی صحبت های شما رو در واقع گوش میکردیم، خیلی از وایس های شما رو گوش کردم که با بقیه صحبت میکنم، خیلی هم بهمون کمک کرده، ولی همیشه سری سوال هایی وجود داشت که حالا با توجه شرایط زندگی که خودمون الان داریم، حالا یکی از بالاخره توی کالیفرنیا بودن، بحث هزینه ای که وجود داره، شرایطی که گفتم شرایط خودمون داره، بالاخره خانم هنوز داره مثلا داره پی‌اچ‌دی رو تمام میکنه بعد بره سر کار، بالاخره همین بچه و اینا بالاخره یک زمان و یه هزینه بسیار زیادی داره. یعنی هر جوری که من با خودمون در واقع صحبت میکنیم، میشینیم یه دو تا چهار تا میکنیم با توجه شرایط، میبینیم که با توجه حالا بالاخره نحوه زندگی ما، مثلا الان بخوام مثلا خیلی سریع بخوام توضیح بدم، بالاخره زندگی ما اینجا ما جو کار میکنیم، بعدش بالاخره بعد 5 هم چند ساعت کار میکنیم، ورزش میکنیم، یه 3-4 روز در هفته ورزش میکنیم، بعدش مثلا والیبال و اینا، بعد خلاصه هر چی که با هم فکر میکنیم میبینیم که آوردن بچه که قراره کل محور زندگی کل زندگی شرایط زندگیمون عوض بشه و بالاخره واسه خانم ها سخت‌تر هست، بلازه فشاری که بهشون میاره، هر چی که فکر میکنیم واقعا نمیتونیم مثلا واسه خودمون میکسنس کنیم، یعنی در واقع پروزن کانز رو میذاریم تو یه کفه، میبینیم که واقعا اصلا تو دو کفه مختلف میبینیم که واقعا شرایط بسیار سخت خواهد شد و بسیار مسئولیت بسیار بزرگیه واسه همون که بخوایم این کار رو انجام بدیم و
1: شرایط بسیار سخت خواهد. شرایط بسیار سخت خواهد شد و مسئولیت بزرگیه. یعنی چی عزیز؟
0: یعنی که بالاخره مسئولیت بزرگ یک قضیه، مسئولیت بالاخره هزینه هست، موقع یه سرچ انجام دادم.
1: خب یعنی چی؟ هزینه بچه‌ها یه چیزی نزدیک 10-12% هزینه خانواده است. شما پرس کنید 10,000 دلار درآمد دوتا تونه، هزینه تون با یه بچه میشه 11,000.
0: دقیقا نکته همین. مثلا من اوریج قیمت ها بالاخره برادر خانم هم جفتشون تو کالیفرنیا هستن، یکیشون تو لس آنجلس، یکیشون پیان نزدیک خودمون، من بالاخره ازشون میپرسم بچه های کوچیک دارن سر قضیه چالکر. خب اینجا اون اوریج تقریبا چالکر نزدیک 1400-1500 دلار فقط چالکر تو کالیفرنیا. یعنی
1: اینا چه چیزی نیست عزیزم. آخه عزیزم شما کسا یه داستانی دارید درست میکنید، پس بنابراین خب بگید بچه نمیخوام، خودتون رو خلاص کنید، دنبال بهانه میگردید، بلوه اصلا ماشین برید به جای 20,000 دلاری 5,000 دلاری بخرید. اصلا ماجرای داشتن فرزند و یه تشکیل خانواده دادند که بر اساس مطالعات دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو نگم داره، یکی رابطه جنسی، یکی بچه است، شما میخواید بچه نشوشه چون خرج داره؟ پس اگر یه چنین چیزیه 95% مردم دنیا بی خود میکنن، بچه دار میشن، برای که آنچنان فشاری بهشون میاد که گرفتار میشن. ببخشید من، یعنی چی؟ یعنی شما دو تا آدم خسیس وحشت زده از وضعیت مالی، دو تا آدم متخصص در منطقه شمال کالیفرنیا، نگرانیتون درباره هزینه چایلدکر بچه تونه؟
0: ببین آقای دویتر، خب مثلا من خب بالاخره حساب کتاب خودم دو تا چهار تا میکنم دیگه.
1: خب بکن
0: دو تا چهار تا میکنم دیگه. داریم پیچک به پیچک زندگی میکنم.
1: خب پیچک پیچک به پیچک زندگی کنی چه اشکال داره؟ پیچک به پیچک نه سب کنی، سب کنی همینجا بیستید. روزی که کسی به من میگه پیچک به چیک بازی میکنم و ناراحته، معناش اینه که من باید پسنداز داشته باشم، من نگران 40 سال آینده باید باشم، من باید به این فکر کنم که یه روزی ممکنه پول نشه و از گرسنگی بمیرم. همچه واقعیت هایی نیست. ببینید شما یه ذهنیتی برای خودتون سر مسائل مالی، ببینید عزیز، موضوع پول سه تا موضوعه که مسئله انسانه و ما ایرانی هم گرفتار شد، یکی سکسه، یکی مذهب، یکی پوله. کمترینش بلد. پوله. ولی بسیاری از مردم به دلیل آسیب‌های دوران کودکی و یا برداشت‌های خاصی که در خانواده بوده و نوع برخوردی که پدر و مادر با هزینه ها می‌کردن، یه وحشتی از ماجرای پول و هزینه دارن. ولی اگر دو تا آدم تحصیل کرده در یک کشوری مانند امریکا در منطقه شمال کالیفرنیا در جایی که شما هستید حرفشون این باشه که داشتن فرزند از نظر اقتصادی کار غلطیه، اصلا جایی برای 99% مردم باز نمیذاره که ماجرای فرزند رو بخوان. و بعد شما جنبه همه مزایای داشتن فرزند، اینکه همه زندگی شما یه معنی دیگه پیدا میکنه، راوره. بعدم اومدی سر مسئولیت ها. چه مسئولیت؟ بزرگ کردن بچه مسئولیت، پشت فرمون نشستن هم مسئولیت. بعد شما دو تا صحبت ها تو حرف هست که ما باید بریم ورزش بکنیم. خب ورزش رو نگاه کنید، بر اساس مطالعات شما میتونید کمترش رو انجام بدید، هفته 7 روز هم انجام ندید، یه جوری پر بکنید مثلا من باید هفته 15 ساعت ورزش بکنم، 10 ساعت 12 ساعت ورزش بکنم. یعنی ببینید شما برای خودتون یه مقدار بایدهایی درست کردید که حالا اومدید به جنگ بچه. خب نمیخواید نخواید، ولی اصلا من تعجب میکنم که بهانه مالی برای من نیارید. شما میتونید اصلا بگید بچه دوست ندارید، اصلا دلمون اصلا حوصله عرعر بچه رو ندارم، شب نمیخوام بیدار، من همه اینا نصب کنین. پول رو مطرح نکنید عزیز.
0: درست. آخه
1: آیده فیلم
0: من میگم بحث پول مثلا یعنی درسته، یعنی ما مثلا در آینده نگران مالی خب نخواهیم داشت، یعنی میگم من یکی از 10 تا چیزه، یعنی مثلا من میگم حساب میکنم، حالا بحث پول یکیشه که در واقع اینو کنار رو
1: شما عزیزم، شما ای که تحصیل کردید قراره اول برید سراغ مهمترینش. شما بحث پول ندارید. به هر حال اگه میخواهید بحث بزنید، بحث بکنید درباره مسئله مالی، درباره مارجینال یوتیلیتی، درباره هزینه‌هایی که میکنید، از کجا میتونید بزنید، چه کارهای دیگه میتونید بکنید.
0: بله.
1: اونم شما که این مقدار دستتون بازه برای شرکت در بقیه چیزا و یا شرکت در سرمایه‌گذاری‌های دیگه‌ای که درآمد داشته باشید. چرا این دفعه همه اینا رو صفرش کردید و تبدیل شدید به اینکه ما پیچک تو پیچکیم؟ خب باشید.
0: درست. نه به این آره اون که مثلا آره، یعنی من واقعا حالا هزینه میگم یکیشه که من خب مثلا در نهایت فکر میکنم که مثلا میگم شاید یکم دارم خودخواهانه به قضیه،
1: بسیار خودخواهانه، اصلا یک کمی فکر میکنید، فکر نکنید، اصلا خصه خودخواهانه نیست، غیر واقع بینانه است عزیز.
0: آره.
1: شما من بگید اتومبیلتون یه دونه دارید یا دو تا دارید؟
0: یه دونه داریم.
1: اوکی. چند خریدی؟
0: اولوش مثلا یه اتومبیل خیلی معمولی هم هست، مثلا اولوش 25-26 هزار تا، خیلی
1: اتومبیل خیلی میتونست 15 هزار دلاری باشه، همین کار میکنی که این میکنه، 10 هزار دلار داشتید برای یه سال هزینه بچه.
0: درست.
1: اوکی. درست نیست، نه اینا رو قبول نکنین همین جوری، بنابراین یه ذره بیشتر با من دعوا کنید برای اینکه من بد جوری با شما دعوا کردم. برای اینکه اصلا من وقتی به عرض کنم گفتم ببینید این داستان مولا نصرالدین، رفتم بهش گفتم نه مولا نصرالدین، رفتم بهش گفتم تناب تو بده، گفت روش ارزن خوش کردم. گفتم خب مرد کی رو تناب ارزن خوش کنه؟ گفت بهانه بود آوردم. شما اولین دلیلی که آوردید برای داشتن بچه که بعدم استناد کردید به خواهر برادران در جنوب کالیفرنیا در مناطق دیگه و مسئله مهد کودک که ما اینقدر هزینه داره، شما بچه تون میذارید یه مهد کودکی که بسیاری از خانوما هستن که 5 تا 10 تا بچه دارن که اونا بهترین مناسب ترین جا برای بچه هست که میتونن اونجا باشن، هم چی هزینه ای نداره.
0: اوکی.
1: میدونم
0: ما
1: به
0: کلا ما بس چیز شد، من
1: داره
0: کلی مثلا یه
1: شما مطرح کردید، من مطرح نکردم.
0: بله بله.
1: نه
0: میگم یکیش بود،
1: یعنی
0: مثلا
1: حالا دومیشه
0: میشه که مثلا من الان خب جایی که هستم، خب خودم بالاخره مثلا شبا یا بعد کارم بالاخره دارم کار میکنم یه 2-3-4 ساعت دیگه، میدونم یه چیز موقته که بتونم جابم ارتقا بدم، خب با توجه سنی که دارم، یعنی بالاخره اینا کارهایی که من الان دارم انجام میدم، حالا کنار ورزش که بقول شما الان میشه یکم کار کمترش کرد، یعنی این یکی از مثلا شرایط کلی زندگی رو من به طور کل دارم میگم که مثلا ورزش حالا یکیشه، حالا مثلا 2-3 ساعت کاری که من
1: شما میخواید منو گول بزنید رو خط رادیو، یعنی اینقدر من صاف شدم، من دارم بحث میکنم با شما، دومین شرط رو بیارید و بحث ورزش اون تموم شد، شما دارید کار اضافه، یعنی شما دو تا آدمی که جوونی دارید کار میکنین، حقوقتون برای زندگیتون کفایت نمیده کنه؟
0: خود یکی مون که دانشجوه دیگه
1: خب دانشجو تموم میشه.
0: منم جواب واقعا خیلی جوابه، مثلا خب هم یکی کاری که میخوام جوابم ارتقا بدم، یعنی
1: خب
0: الان دارم به خاطر گفتم پیچک بچک، منظورم به این نبود، یعنی با حوز مثلا با اضافه کردن مثلا 1500 تا در ماه شاید نتونم حالا مثلا جواب هزینه ها رو بدم، یعنی مثلا تدارات الان شاید مثلا دو سالی این قضیه عوض بشه به طور کل.
1: ما برای
0: شرایط الان هم اینجوریه
1: عزیزم، ما برای بچه تصمیم برای 50 سال آینده بچه میگیریم به خودمون.
0: دقیقاً.
1: و شما در سن 35 سالگی همسرتون که فرصتی ندارید که سب بین بین 10 سال دیگه چون میشه.
0: خب دقیقا من این نکته شرایط الان ماست.
1: خب شرایط که الان
0: شاید هم خیلی از اشتباه رو قبلا کردیم.
1: عزیزم من نمیخوام وارد جزئیات بشم. باز شما رفتید سراغ مسئله هزینه. باز ببینید باز برگشتید همونجا.
0: نه.
1: من به راحتی میتونم
0: سختی هایی که داره مثلا این بالاخره مریضی ها به شکل مختلف وجود داره، یعنی میگم یک مسئولیتیه، یعنی من همیشه مثالی که میزنم، حالا مثلا شما همیشه گفتین یه سری مزایا داره که اون مزایا رو من مثلا هم
1: مثلا نمیگم مزایا داره، شما این بچه دوست ندارید، خب دوست ندارید دیگه، نمیخوام چیزی رو به شما تلقین کنم، شما همسرتون بچه دوست نداره، بسیار عالی قبول، تمومش کنید بگید نمیخوایم بچه، ولی بهانه نیارید. یک دو بچه نمیخواید، ولی خب باید بدونید که یه خطر جدی زندگیتون رو تهدید میکنه.
0: بیشتر نگرانی اونه در واقع، حالا اگر بچه، یعنی حالا دوست نداشتن هم نیست واقعا، خودم خیلی بچه مشکل ندارم، این زندگی بچه یه دوران خیلی سختی هم نداشتم که بچه.
1: خب همسرتون با بچه مسئله دارن؟ همسرتون با اینکه صاحب فرزند بشن مسئله و مشکل دارن؟
0: نه اونقدر، یعنی چیزیه که جفتمون در واقع، یعنی واقعا میگم مشکل نداره، مثلا بالاخره بچه دورمون هستن، بچه برادر زاده همسر.
1: خب آره دیگه، مردم بقیه هم بچه دارن، مثل بسیاری از آدم ها که میگه چرا زن نمیگه، میگه دوستان دارن. اوکی.
0: نه رابطه خوبی باشون دارم، یعنی من خودم آدم اینجوری نیستم که بگم آدم مسئولیت پذیر نیستم به طور کل.
1: اصلا بحث مسئولیت نیست عزیزه، مسئله شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت و معنی دادن به زندگی و جهت دادن و هدف دادن. ولی شما با اینکه درس بخونید و بعد برید کار بکنید و بعد درآمدتون رو دو برابر بکنید و ماشینتون رو قیمتش رو سه برابر کنید و خونه‌ای که توش میشینید چهار اتاق داشته باشه، هیچ وقت با این داشته ها خوشحال و راحت و راضی نخواهید بود. اینا وقتی نیست مسئله است، من وقتی گرسنه ام مسئله است، ولی وقتی گرسنه نیستم که دیگه گرسنگی مسئله من نیست، من وقتی تشنه ام مسئله است. آخه شما مسئله با هم بدجوری مخلوط میکنید، این نوع حرفایی که میزنید، گفتم بچه دوست دارید که مثلا هیچ بحثی نداریم، ولی ماجرای این که بچه هزینه داره مسئولیت داره، شما کاری هم که میکنید صبح تا غروب هزینه داره مسئولیت داره، پشت فرم ماشینم که میخرید هزینه داره، بیمه داره، تعمیرات داره، بنزین داره.
0: بچه چیزی که مثلا نمیتونیم ماشین رو بخری، میتونیم بعدا مثلا پسش بده، ولی بچه مثلا تو این زمینا، یعنی مثال متفاوتی نیست.
1: شما درباره هزینه ها درش صحبت میکنید، شما حرفتون این است که دو تا آدم لوس نونوری هستید که نمیخواید مسئولیت زندگی رو قبول کنید، میخواید برای خودتون خوب و خوش باشی یا کل بگردید. خب بگردید.
0: خب دقیقاً همین.
1: ولی خطری که من مدون به شما بگم بیش از 70-80% شما 10 سال بعد با هم نخواهید بود. حالا چیکار میکنید؟
0: آخه رابطه خوبی با هم داریم،
1: یعنی رابطه خوبی داری دو تا آدم خلملنگ و مشنگ، رابطه خیلی خوبی با هم داری.
0: این موقع فعالیت مشترک با هم
1: میکنم، میدونم فعالیت های مشترک میکنیم به همجا دست که زندگی اتوان ازدواج دقیقا احتیاج به فعالیت مشترک داره، بدون فعالیت مشترک اصلا بچه درست نمیشه. حالا ای دلتون میخواد باز با من چونه بزنید، چون به پیام ها رسیدیم، ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم کتک کاری رو ادامه بدیم. اگر
0: حتما
1: خب میخوام بیرم همسرتون نظرش چیه، روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند، شما چطور؟
3: تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج 10 پوندی لالکیلا 10.99 دلار، تن ماهی صدف 3.49 دلار، پک 4 تایی دوغ آب علی 5.99 دلار، روغن آووکادوی 2 لیتری 12.99 دلار، کلوچه لاهیجان 3.68 دلار.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: لندن. آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
8: سلام
7: علیکم. سلام عزیز.
8: بله، همجور که داشتیم در واقع صحبت میکردیم، یعنی در واقع من خودم، ما همیشه میخوام یه کار رو بکنیم، مثلا کلن آخر فرزنکان بررسی، شاید من خیلی مثلا به صورت غذایی رو به صورت احوال منطقی و اینا بررسی میکنم همیشه.
7: من هیچ مشکلی با اون ندارم عزیز. نه سب کنیم. شما آدم معقول و منطقی هستید، هم شما هم همسرتون تحصیل کرده اید، توی محیطی هستید که اصولاً تجزیه و تحلیلی که پایه واقعی و علمی و عقلی نداشته باشه براتون قابل قبول نیست. متوجه شما با. نگاه کنید به طبیعتی که در این زندگی میکنید. دلایل داشتن ازدواج و بچه برمیگرده، زمینه ژنتیک داره، بیولوژیک داره، فیزیولوژیک داره، نورولوژی داره، روانی داره، اجتماعی داره، تاریخی داره، فرهنگی داره، خانوادگی داره، مذهبی داره. قانون اول طبیعت نیچر حفظ و انتقال ژن، یعنی طبیعت هر کاری رو که بتونه با 4 بکنه با 5 نمیکنه. اما وقتی میرسه به مسئله حفظ نسل و تولید مغز دیوونه میشه. در یه رابطه جنسی یه مرد حتی تا 100 میلیون اسپرم میفرسته که یه بچه درست کنه. به زن 10,000 تخمک میده برای داشتن دو تا بچه. حیوانات این کارو میکنن، گیاهان این کارو میکنن. به همین جهت است که گفته میشه قانون اول اصلی و اساسی طبیعت یا ژنتیک حفظ و انتقال ژن. شما اومدید در جهت تولید مثل، یه مسئله است که چرا عرض کردم زمینه بیولوژیک داره، فیزیولوژیک داره، نورولوژی داره، روانی داره، حتی ژنتیک داره، که آدما این ارتباط رو دارن. مادر با بچه اون ارتباط رو برقرار میکنه، با حاملگی دگرگونی در مغزش پیدا میشه، مرد با داشتن فرزند یه نگاه دیگری به دنیا و جهان میکنه. مطالعات در تمام فرهنگا نشون میده این انتخاب خوب و بهتر مردم بوده برای به وجود آوردن یک ارتباط عمیق و سنگین. دوم، شما در دنیای زندگی میکنید که متاسفانه در اون منطقه دو تا لغت با هم اشتباه شده. یکی مردم فکر کنن با داشتن یه چیزی اوضاع خوب میشه، تو هاو، داشتن ماشین خوب، خونه خوب، زندگی خوب، نمیدونم تفریحات خوب، هر چی بخوای بذاری، داشتن هیچی به انسان اضافه نمیکنه. داشتن فقط یک، اگر نیازی باشه رفع میکنه و الا آدمو در حالت یه ایکولیبریوم تعادل نگه میداره. اون چیزی که موضوع و مسئله انسانه بودن و شدنه، پدر شدنه، مادر شدنه، دکتر شدنه، مهندس شدنه، همکار شدنه، دوست شدنه، کمک کننده شدنه، یعنی یه چیزی که ما باش میشیم، یعنی چیزی که باش هستیم. شما وقتی که یک کسی مادر میشه، یه دفعه فراخنای روانیش تبدیل میشه به یه چیزی که اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست. مردم همینطور در ارتباط با همسرش چنینه. علاوه زن و مردی که همدیگر رو دوست دارن و صاحب فرزند میشن، یه موجودی رو اینجا پیدا میکنن که حتی تماشاش براشون جالبه. تماشاش یعنی خودش برایشون بیشترین لذت رو میتونه از چیزای دیگه داشته باشه. من اصلا نمیخوام راجع به خودم حرف بزنم، به من بگید از 100 تا جنبه مثبت، خوب، لذت بخش، رضایت آفرین در زندگی چی میگم؟ 90 تاش در ارتباط با بچه‌هاست. حتی تماشاشون، دیدنشون، خندیدنشون، مسائلشون، مشکلاتشون، کمک کردن بهشون، اینا چیزی نیست که شما بتونید تو بازار با خونه بگیرید. که حالا یه خونه بخریم که دو تا بدروم بیشتر داشته باشه، یه اتومبیل بگیریم که به جای مثلا 20,000 دلار 40,000 دلار دادیم. اما اینا که تفاوت و تغییری به وجود نمیاره. اینا شما وقتی پشت فرمون میشینید، جاده رو میبینید، جاده از پشت ماشین 1000 دلاری یا 100,000 دلاری یکیه. مهم اون اصلی است که همیشه عرض کردم، در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. یعنی اونها مسئله است. من الان فرض بفرمایید الان خوشحالم که امروز چهارشنبه است، به زودی جمعه یا شنبه و یه شنبه میشه، من میتونم برم نوام رو ببینم. اصلا فکر دیدنش، حتی دری که باز میکنم، برخوردی که او داره، نگاهی که او میکنه، اگر وقتی که بخوام در آغوش بگیرمش بیا تو بغلم، بعد نخواد بره، بعد فرض کنید سرش رو میذاره روی گردن من، من اصلا همچین لذتی رو کجا میتونم پیدا کنم عزیز؟ شما این مسائلی که با مسائل مالی که بخوایم بریم ورزش بکنیم و باید یه کار اضافه خب بکنید، اگه میخواید بکنید بکنید، نمیخواید نکنید. ولی ماجرای پدری و مادری بودن و شدنه، ماجرای بیکامینگه، تا خیلی متفاوته با داشتن. به همین جهت که شما این نداشتین، من تو سیدی مربوط به خوشبختی آوردم، من چند تا مراجعه، حالا نمیخوام بگم مریض، داشتم که هیچ کدوم ثروتشون کمتر از مثلا 200-300-400 میلیون دلار نبوده، ولی علتی که پنوی من اومدن فقط مشکلات مالی با خانواده‌ای که درش زاده شدن، با پدر، مادر، خواهر، برادر که دو دادگاهن، با همسرشون، با بچه‌هاشون که دارن خرج میکنن و نمیکنن. یعنی ماجرای میلیونر بودن و 200-300-400 میلیون داشتن مشکل اصلی مسئله پوله. برای اینکه ماجرای پول اگر شما نگاه درستی بهش نشه باشید مسئله است. من بحث حتی دوره لیسانس پایان نامه مارجینال یوتیلیتی بود، مطلوبیت نهایی در خصوص پول بود. پول یه واحدی است که ویژگی‌های خاص خودش رو داره، بود و نبودش معانی بسیار متفاوتی داره، تا اینکه انسان مسئله زندگیش بشه هزینه های زندگی. شما دلتون میخواد زندگی بهتری یا با چیزای بیشتری یا هرچی یا بهتری داشته باشید، خود کار بکنید، خب بکنید، ولی اینا یه حدی داره. به همچنین که هیچ آدمی نمیاد روزی 18 ساعت کار بکنه، یه جایی میسته، برای که فکر میکنه یه مقدار کار بیشتر، درآمد بیشتر داره، ولی خستگیش و آسیبش هست. بعدم در بلند مدت به این موضوع شما میتونید نگاه بکنید. از اون گذشته شما بیاید نگاه کنید به مطالعاتی که شده درباره آدمایی که در حقیقت بین 40 هستن تا 60-65 و شما نگاه کنید در اونجا اگر شما کسی هستید که وارد مرحله جنراتیویتی نمیشی، یعنی ایجاد کننده، تولید کننده، به وجود آورنده، سازنده، مثل جنراتور یه ماشین، تبدیل میشید به استگنیشن، یعنی رکود و سکون، یعنی به جایی که رودخانه و چشمه روانی باشید تبدیل میشید به مرداب و گنداب، برای که زندگی در اونجا معنایی نداره عزیز. مخصوصا این زندگی مادی و پر از رقابتی که در یه جامعه مانند امریکاست، از یه حدی اگر در مواظبش نباشه تبدیل میشه به کسی که به جای حتی داشتن پول میخواد اون رو حفظش کنه. اینقدر مطالعه در جهت مسائل مالی نشون میده که وقتی نگاه غلطه، برخورد غلطه، شما با وجودی که 10 برابر دیگری پول دارید، 10 برابر دیگرانی که اون پول رو ندارن رنج میبرید، از درآوردن پول رنج میبرید، حفظ و نگهداریش رنج میبرید، بعدن خرج کردن شما رو رنج میده. به همچنین که من سر به سرتون گذاشتم اون حرفا رو در جهت خصیصی و اینا بهتون زدم، برای که میخوام بگم یه نگاه واقع بینانه میخواد که ما هزینه های داشتن بچه رو، بعدم گفتم شما نگاه کنید کجا هستید، چیکار میخواید بکنید، بعد هزینه های دیگرتون چیه، چرا نمیشه بچه رو فرستاد مهد کودک، یعنی بره یه جایی صبح تا غروب با 4-5-10 بچه دیگه باشه که رشد بکنه، چیزی که احتیاج داره، و بعد اسم اینو بذاریم مسئولیت. که مسئولیت معلومه ما هممون برای تمام زندگی، یعنی مسئولیت. شما معلم هستید، مسئولید، راننده اید، مسئولید، نمیدونم خریدارید، مسئولید، فروشندهید، مسئولید. بعدم اصلا سلامت روانی انسان به دو چیز مرتبطه: درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. و این چیزی که سلامت روانی رو موجب میشه و مانع بیماری ما میشه و اگر مشکل و مسئله پیدا شده از این طریق حل میشه. بنابراین عرض کردم شما به عنوان دوتا آدم میتونید به دلیل یک تجربه کودکی خودتون، شما من گفتید تجربه بدی نداشتید، قبول، ولی این رو شما نمیدونید. اینا یه چیزایی است که کودک انسانی برای خودش میسازه، ولی وقتی که شما تصمیمتون یا ذهنتون در اینه که داشتن بچه موضوع مسئله است، مشکل در سر مسئولیت داره، هر چی میذارید، اینا معمولا از ارزیابی واقعیات و شرایطی که در مقابلتونه برای 50 سال آینده تون نمیگذره، بلکه برمیگرده به آسیب کودکی که شما در اونجا یه نتیجه گیری و تصمیم میگرفتید. ریشه مسئله معلوم اونجاست. به همین جهت است که شما نمیتونید مطمئن باشید از کجا میاد. ولی اگر بخواید یه ارزیابی واقع بینانه بکنید، باید نگاه کنید ببینید مردمانی که تشکیل خانواده دادن دارای فرزندانی هستن، مسئولیت دارن، مشکلات دارن بدون تردید، ولی لذت و پاداشی که میگیرن چه، این همون چیزی که شما تو ورزش میگیرید یا تو کار هنری میگیرید یا حتی در کارتون میگیرید. بنابراین ما یه دنیایی هستیم که قراره براش کار و کوششمون رو بکنیم تا بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیریم. به همین جهت که یه اولویتایی وجود داره که شما نگاه میکنید به طبیعت، میبینید گیاهان چنینن، حیوانات چنینن، انسان چنینه، جوامع بشری رو نگاه میکنید میبینید از این همچین راهی رفتن. ما یه دفعه به این کشف و درک برسیم که ما دوتا با هم خوب و خوشیم و بعدم خوب و خوشی ما این است که برای خودمون یه بایدهایی درست کردیم که به جای مثلا 7 ساعت 8 ساعت کاری که میکنیم یه 2-3 ساعت کار دیگه هم بکنیم، یه درآمدی دیگه هم داشته باشیم، یه سرمایه‌گذاری‌های پسندازی بکنیم که یه روزی یه پولی داشته باشیم که غالب اوقات در زندگی واقعا روشون اثر نداره. من اینقدر آدم ها رو دیدم که میخواستم رو سنگ قبرشون بنویسم پولدار مردن، برای که پولدار زندگی نکردن، برای که پولشون بهشون امنیت و آرامش و رضایت و خوشحالی و شادی نداده. و به همین جهت که نگاه به پول، نگاه به مذهب و نگاه به رابطه جنسی و سکس یه مسئله بسیار جدی است که آدم ها اگر به بیراهه برن یه دنیایی رو میسازند که واقعیت نداره و گرفتارشون میکنه و پشیمانشون میکنه. اینی که من بارها، چون شما گفتید منم شنیدید، بارها عرض کردم آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. اگه به نظر اون خودمون عادی میاییم، مانند بقیه جنبه ویژه خاصی نداریم، خب این مسیر رو میریم که بقیه هم رفتن و با خودش جنبه‌های مختلف و متفاوت رو داره. و به هر
8: حال آقای دکتر، کاملا با حرفت موافقم. و اینکه به نظر من، ما حالا به نظر حالا به قول شما میگین شاید خانواده، یعنی حالا کلا ما به نظر همه غذای موارد دنیا رو به صورت خیلی متریالیستی احساس میکنم نگاه میکنیم. این دیدگاه شاید یه ذره از اونجا بیاد که این مسئله که شما میفرمایید با توجه تحقیق
7: دقیقاً عرض منم همین عزیزم. ببینید یه کاری که
8: دارم اینجوری نگاه میکنم، دید من
7: آخه اریک فرام یکی از حرفاش اینه که تمام مشکل انسان اینه که به جای فعل تو بی تو هاو رو گذاشته.
8: بله،
7: یعنی بودن و شدن رو بهش اهمیتی نداده، داشتن رو اهمیت داده. و اشکال کار انسان اینه که با داشتن فقط در زمانی که نیاز هست، مثل من یه لیوان آب تشنم میخورم، ولی شما که میتونید در تو لیوان آب به من بدید، از یه حدی که میگذره دیگه نمیخوام. و بعد این فقط در زمانی کمبوده که بزرگ و مهمه. و متاسفانه ما آسیبا اون در کودکی از کمبود میاد، این که بگوییم در بزرگسالی باید دنبال اون باشه.
8: نه خدا، من واقعا مثلا 5 سال پیش یعنی تفکرم خیلی اینجوری نبود. همیشه هر جمله‌ای که میگفتم این بود که بچه‌های ما باید خیلی لاکی باشن که نسبت ما بالاخره سختی که بزنن، نیروی کشوری که به دنیا اومدیم اینجا، بالاخره اون لنگویج بریر رو اینجا به دنیا میام، بالاخره زندگی خیلی راحت‌تری، در واقع نسلی که سوخته داره زندگی بهتری رو یکی دیگه اینجا تجربه خواهد کرد. همیشه طرز فکر همین بود، ولی هر چی که داریم بالاخره سن نزدیک میشیم که باید اونجا اون تصمیم قطعی رو بگیریم. نمیدونم،
7: من متوجه شدم پیرمرد 75 ساله دیگه، 35 ساله که نیست، 75 ساله هم چه دیگه سنت میره بالا.
8: من واقعا آدمی نمیبینم که مثلا بخوام پول، یعنی من این چیزی که دارم میگم مثلا خیلی دنبال، شاید
7: مطمئنم
8: به شخص علاقه دارم ماشین بهتری داشته باشم، چون بالاخره با
7: هیچ اشکالی نداره، باید هم این علاقه رو داشته باشی، ولی مهم که چه هزینه ای حاضری براش بدی و به قیمت چی عزیز. ما تو دنیایی هستیم که مسئله اصلی، مسئله اون چیزی که میگن در حقیقت بحثی که است از نظر علمی، که من هر وقت یه کاری میکنم من خودم از کارهای دیگه یا برنامه‌های دیگه هم محروم میکنم، مثلا اینکه چی از دست میدیم، یعنی پاداش آلترناتیو مسئله اصلی و اساسی. الان که شما لطف کردید من تلفن کردید، شما نمیتونید ورزش کنید، شما که الان نمیتونید برید تو مغازه خرید کنید، خب شما مالید این انتخاب کردید، نه من شما خودتون از خیلی کارهای دیگه محروم کردید. نه موضوع بچه رو با هم بذارید، همسرتون هم عرایض منو بشنود و اشکالی هم نداره، بعدم هر کار دوست دارید و دلتون خواهد بکنید برید.
8: نه واقعا دلیلی که زنگ زدم خیلی دوست دارم نظرتون، بالاخره خیلی وقتا حرفاتونو گوش میدادم با بقیه که میزدین، خیلی وقتا واسه خودم سوال پیش میاد، یارو مثلا قضیه 10 درصد اینا، این سوالی بود که تو ذهنم بود که مثلا اینجا بالاخره تو کالیفرنیا یه مقدار متفاوت و اینا و کلا این مسئولیته. حالا شما فهمیدین که مثلا سر کار و اینا آدم با کارهای زیادی که میکنه مسئولیت داره، ولی خب خیلی از کارها آدم مجبوره انجام بده، یعنی همیشه فرقش به نظر من اینه، مثلا من مجبورم کار کنم، اگه من واقعا دوست ندارم که کار کنم، یعنی اگه من
7: آپشن
8: بدن که کار
7: میکنی
8: یا
7: نمیکنی. من متوجه شم شما شیرازی که نیستید، که شما شیرازی که نیستید، شما که شیرازی نیستید مثل من تنبل باشید.
8: بله نه واقعا خب دوست ندارم، یعنی اگه من، یعنی اینا خیلی از کارهایی که آدم تو زندگی میکنه به خاطر اینکه مجبور اون رو انجام بده، یعنی سروایوال. ولی خب بچه واقعا یه نکته ای که شما مثلا، من همیشه مثالی که میزنم میگم، میگم مثلا من برم توی یه کمپانی کار کنم، میگم که من همین حقوقی که این کمپانی دارم الان اینجایی که هستم دارم بهت میدم، فقط مثلا 10 برابر کار بیشتر کن یا 2 برابر کار بیشتر کن. خب من هیچ وقت اینو با ذهن مثلا آگاه قبول نمی کنم، میگم دارم بازم غذای ماتریالیستی میبینم، ولی همیشه بچه تو ذهن من اینجوری، یعنی میگن که مثلا، یعنی خیلی واقعا دنبال نیستم که بگم خب پول رو پول بذارم و اینا، یعنی واقعا یه زندگی نرمالی، حالا بتونم مثلا یه سفر تو 2 سال برم یا نرم، یا یه سال یه بار برم، خیلی آدم نیستم که اینجوری زندگی نکردم فکر کنم کلا، یعنی و اینکه حالا مثلا کلا میگم و واقعا
7: قضیه کلا ماتریالیستی نگاه. بنابراین پسر خوبی باش، بی خودی آبروریزی نکنه، حرفای بی خودی نزن، که مثلا من فکر کنم که ماجرای داشتن فرزند مثل این که من به سفر برم، مثلا ما بیش از 75 تا کروز رفتیم، خبر خاصی بوده؟ نه یه بیکاری بوده، این که فکر کنیم واوی ما کروز نرفتیم، من 75 تاش رو رفتم، تازه خودم هم جدا رفتم، شاید به 100 تام رسیده، حالا این نبودم چی برای موضوع هم دیگه باشید. خوش آشان با صحبت کردم،
8: ممنون آقای دکتر، خیلی خوش
7: آشان خواهش میکنم، قربانت عزیز. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
0: شما صبحا چی میخورین؟
9: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
9: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
9: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
9: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
11: نوش جون،
10: نوش جون.
12: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
13: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
12: ببخشید منظورتون چیه؟
13: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
12: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
14: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
12: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
15: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه.
11: جون.
16: مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک. ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
17: خب چطوره؟
18: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
17: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
18: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
17: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
19: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
20: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
21: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، خوب هستین؟ خوشحالم با تو صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید عزیز.
1: خدمتون اول سوالمو بپرسم بعد بریم یه سری دیتیل رو خدمتون بگم. سوالم اینه که به عنوان یک جوونی که 47 سالشه و در حال حاضر مجرده و از یه رابطه طولانی جدا شده، یعنی طلاق گرفتم حدوداً 2 ساله، آیا حق اینو دارم که وارد رابطه‌ای بشم به اون صورتی که خودم دوست دارم و این رابطه رو ادامه بدم، یا به خاطر شرایطی که دارم با اینکه به رابطه طولانی بودم و بچه هم دارم این حقو در واقع نباید داشته باشم، یا حداقل اینو به خودم تلقین کنم که نمیتونم دیگه رابطه‌ای که به اون صورتی که میخوام داشته باشم؟ این سوال منه.
0: آخه اصلا معنی نداره عزیز، برای اینکه معنا این است که شما حق اینو دارید در یه رابطه‌ای بودید، ازدواجی بودید، هرچی بوده جدا شدید، بنابراین هم از نظر اخلاقی هم از نظر قانونی همان چی که معمول و مرسوم حق ازدواج رو دارید. اما این که فردی که شما میخواید یا مناسبه رو پیدا کنید یا نکنید و اون آدم بخواد با شما ازدواج بکنه یا نکنه، مثلا فردا کی میتونه شما رو محدود کنه یا بگه نمیتونید یا نباید یا نکنید؟ شما آزادید در انتخابتون هر گونه که مایلید و دوست دارید و درست میدونید، ولی چون در ارتباط با دیگری هست مسئله موافقت و رضایت دیگری هم مطرحه.
1: نه حرفتون درسته، فقط مسئله‌ای که هست، خب من با شرایطی که دارم خب دوست ندارم دوباره ازدواج کنم، حداقل تا موقعی که مطمئن شم اون کسی که باهاش هستم به اون حدی برسیم که این اتفاق دوباره نیفته. یعنی آدم وقتی میره توی رابطه ای نمیخواد بعد از چند سال دوباره جدا شد، احتمالش هست، ولی باید با تجربه‌ای که داره سعی کنه این احتمال این اتفاقو تا اونجایی که میشه کم کنه.
0: نه صبر کنید، در این گونه موارد اصلا تجربه کمکی نمی کنه، برای که مطالعات نشون میده تجربه من مؤثر قبلیست و آدم ها به میزانی که تعداد ازدواجشون بیشتره اشتباهاتشون بیشتر. یعنی شما هرگز از یه ازدواج نتیجه گیری نمیتونید که من یه ازدواج کردم اینجوری بود، چون نه شرایطونه نه اون آدم ها هستن نه اصلا اوضاع آنگونه که هست. اون چیزی که کمک کنه علمه، و علم به من شما میگه یه اصولیست که در انتخاب همسره، یه اصولیست که عنوان آمادگی برای ازدواج اونا رو باید رعایت کرد، و بنابراین اون چه که هست اینه که میتونه به شما کمک. فرض کنی در دنیای امروز در کشورهای پیشرفته ازدواج میان دو تا آدم شبیه و مانند و برابر، شما نمیتونید با کسی ازدواج کنید که 30 سال از شما بزرگتر یا کوچکتر. این موضوعش منتفیست به همین سادی.
1: خب حالا یه مسئله که من دارم اینه که متاسفانه یا حالا خوشبختانه، من الان به من بگین یه خانومی که بسیار تحصیل کرده است، بسیار شغل خوبی داره، نمیدونم همه شرایط خوبی داره، ولی من احساس میکنم با آدمایی که اینجوری بشینن تو خونه، خیلی خانوم باشن، کتاب بخونن، نمیدونم راجع به مسائل فلسفه و اینا صحبت کنن، اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم.
0: خب همچه کاری نکنید، شما دنبالی همچه آدمی نید، شما دنبالی یک کسی برید که زندگی میکنه، شور و شوق و هیجان و شادی زندگی رو داره.
1: خب مشکل من اینه که با سنی که دارم آدمایی که دوست دارم و احساس میکنم باشون میتونم ارتباط برقرار کنم، خب سنهای خیلی پایین ترن، و خب این مسئله سن پیش میاد. من با اینکه 47 سالمه ولی خودم رو واقعا 47 ساله نمیبینم، و دوست اون شور و هیجان آدمایی که خب سنشون پایین تره هم واسه هم جذابه، هم پابه باشون میتونم بیام و هم اون انرژی با هم میده و هم من.
0: خب یه همچی فردی رو پیدا کنی. شما چه از ازدواج قبلیتون فرزند چی دارید؟
1: 2 تا فرزند دارم.
0: و چند ساله؟
1: 10 ساله و 14 ساله هستم.
0: با کی زندگی میکنن؟
1: بچه موفقی هم هستم جانم.
0: با کی زندگی میکنن بچه ها؟
1: با مادرشون زندگی میکنم، خب مسئله طلاق ما خب یه سری داستانای خیلی عجیب.
0: حالا اون که اصلا منتفی است، به هر حال چه مدتی شما گفتید جدا شدید؟
1: 2 ساله به صورت قانونی جدا شده. ولی خب
0: بنابراین شما مثلا یک میتونید دوستی یا دوستانی داشته باشید و اگر دلتون خواست میتونید ازدواج کنید، اگر نخواستید نمیکنید.
1: خب میخوام بگم این مسئله ای نیست که بعضی موقع تو صحبته خودتونم شنیدم که میگن اختلاف سن خب درست نیست. من خودم اینو خیلی قبول ندارم.
0: نه اصلا اختلاف سن درست نیست، مسئله نیست. مسئله این است که اختلاف سن اگر مشکل و مسئلهی به وجود نیاره که چه اهمیتی داره، ولی به وجود میاره.
1: خب مسئله شما... بعدی این به عنوان کسی که خب پدر هست، متاسفانه دخترای ایرانی خیلی ببخشید که نمیگم خودخواه، و چرا؟ چون میخوان کسی که باشون در ارتباط هستن به صورت 100% مال خودشون باشه. خب این اتفاق نمیتونه بیفته. کسی که خب پدر هست نمیتونه تمام و
0: خب معلومه دمان... خب بنابراین شما سراغ اون دخترها نرید. همه دخترها که اینجوری نیستن. آقا شما یه مقدار احکامی صادر میکنید، این کار شامل حال همه است. برای اصلا نمیخواید با دختر ایرانی چه؟ شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
1: من آمریکا هستم.
0: ولی خب چرا دختر با دختر آمریکایی یا غیر ایرانی نمیرید؟
1: واقعیت دیت کردم، ولی خب ما بعد از این همه سال اون خیلی مردای ایرانی دیدین که خیلی دوست داریم اون احساساتمون رو با کلاممون بگیم، نمیشه. جیگر تو نمیدونم اینا رو ندارن اینا، نمیشه.
0: خب آقای دکتر خیلی خوب
1: جیگرتو بخورم و من چجوری باید به اینو بگم؟
0: واقعا حال چه مشکل بزرگی در زندگی که آدم نتونه این حرفو بزنه. نه متوجه عزیزم، برای چی بازی در میارید که نمیشه اون حرفا رو زد؟ خب حرفا رو نمیخواید بزنید نزنید، بعد من نزدید خیلی چیزا خراب میشه. برو به هر حال در زبان انگلیسی هم
1: احساسشو باید بتونه عنوان کنه با آدمایی که من خب میگم دیت هم رفتم، خیلی نمیشه ارتباط برقرار که حداقل من چون
0: خب بنابراین به این سراغ همون دختره ایرانی و دختر ایرانی هم که حرفش اینه که من با کسی ازدواج میکنم که ما دوتا فقط به هم تعلق داشته باشیم، معمولا در مرحله اول همین که بدونن شما فرزندانی دارید، بعضی هاشون تمایلی به ازدواج دارن، همونطور که شما شاید نداشته باشید که بخواید برید با دختر خانومی که 3 تا بچه داره. شما هم شاید نخواهید، برای که اون یه مسئولیت ها و گرفتاری ها و محدودیت هایی داره. برای در شما در یه جایی هستید، ببینید عزیز، اصل این است که شما آزادید و حق دارید انتخاب کنید، و اگر فرد مناسب پیدا شد و او هم راضی بود که به کسی مرتبط نیست که رضایتی بده، شما احتیاج به رضایت از جانب هیچ کس ندارید.
1: خب نه، این سوالی بود برای خودم که مثلا شاید بگن شما دیگه وقتی تو این سن هستی با این شرایط نباید اصلا دنبال.
0: نه اون حرف رو به شما نمیتونن بزنن، شما میتونن بگن که احتمال داره بعدن اگر روی یه چیزایی که بر اساس مطالعات نشون داده مسئله آفرینه برید، ممکنه با خطراتی روبرو باشید، ولی کسی به شما نمیتونه بگه نکنید. شما
1: من تو حرفای شما خب خیلی شنیدم که آدما رو سوق میخوایم بدیم رابطه هم هستن حتما به ازدواج خط شه. من واقعیت با این قضیه موافق نیستم.
0: خب نه میگم من که الان 3 دفعه خدمتتون عرض کردم، این شما این که تصمیم میگیرید، کی میتونه به شما بگه که با دیگران باید فقط وقتی رابطه باشید که ازدواج کنید؟ ببینید عزیز، اونا کسانی هستن که دلشون میخواد یا به گفته شما انتخاب میخوان بکنن و میخوان موضوع رو تجزیه و تحلیل کنن، شما میگید خب بهتر ازدواج کنید، ولی برای شما این که نمیخواید ازدواج کنید، خب ازدواج نکنید.
1: خب بعد یه مسئله دیگه، آیا من تو من خب با اینکه جدا شدم ولی تمام اموال رو در واقع تقدیم کردم، اونم به خاطر بچه هام، و همچنان ساپورت بیش از حد انجام میدم اونم به خاطر بچه هام، چون به چند دلیل، یکی اینکه خب دوست ندارم بچه هام کسری داشته باشن، چون بهترین شرایط دارن زندگی میکنن تو خونه خیلی خوب
0: بسیاری.
1: و همه امکاناتشون هم هست، و از طرفی هم خب نمیخوام عذاب وجدان داشته باشم دیگه.
0: خب بسیار این تیکش که کار خوبیست، اینجا که مشکلی ما نداریم باید. خب هم نتیجه که میخواید بگیرید چیه؟
1: آقای دکتر، تو رابطه هایی که خب داشتم من حالا متاسفانه خوشبختانه خیلی فعالم بودم، ولی این خیلی اتفاق بدیه واسه کسایی که
0: خب معلوم یادم میاد میخواد با شما ازدواج کنه، صبر کنین ازم، یادم میاد میخواد با شما ازدواج کنه، شما 10000 دلار درآمدتونه، شما بعد برمیگردید میگید من 5000 6000 داشتم اونم به بچه‌ها، خب داره میخواد با یه آدم ازدواج کنه که 4000 دلار داره، خب شما رو نمیخواد.
1: خب اینو میفهمم، اون دیگه تشخیص خودشه، ولی کار من اشتباه نیست، درست
0: نه.
1: میگم
0: حتما نیست،
1: چون نمیگه دست که من سه دفعه
0: باید باز شما یه رفتی سراغ اونایی که میگن نباید یقشون رو بگیرید عزیز، نبایدی در کار نید، شما حق دارید آزادید هر گونه که دلتون ازدواج کنید، و از اولم عرض کردم چون ازدواج است مبتنی بر توافق و رضایت، هر کسی که با شرایط شما موافق است و رضایت میده میتونه با شما ازدواج کنه یا به عنوان دوست شما باشه تا زمانی که هر دو بخواید.
1: نه من اصلا خودم که دنبال اینم که آدم با یک کسی رابطه داشته باشه، رابطه سالم درست به عنوان دو تا دوست همدیگر رو بفهمن، بتونن همدیگر رو کامل کنن و ادامه بدن تا اونجایی که بشه، یعنی دلیلی نداره دو نفرم تو رابطه میرن تا ابد کنار هم باشن، تا اونجایی که برای همدیگه در واقع جذاب هستن. وقتی روزی که پیش میاد که دیگه جذابیت وجود نداره اصلا به نظرم نباید با هم بمونن.
0: نکنه شما باز برای بقیه تصمیم نگیرید که نگید نباید،
1: خودم در خودم
0: شما
1: میگم
0: برای شما که انتخاب خودتون رو میتونید بکنید عزیز، کسی که به شما نمیگه چه کار باید بکنید یا نباید بکنید، شما آزادی در گونه که دلتون میخواد انتخاب کنید و عمل کنید، برات امیدوارم فرد مناسب پیدا کنید. شما متاسفانه و آخر وقت هم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
1: قربون شما دکتر،
0: لطف کردیم، تمنام شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم، روز روزگار خوش و خدا نگه.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی
3: طلایی talaylaw.com.
4: شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
15: خب جناب منتظر بهره یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
16: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
15: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
17: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
18: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
19: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
20: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
21: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
19: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
20: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
21: حلوا کیک صدف.
19: همین امروز امتحانش کنی.
22: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی.

یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310 441 51 11.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست. میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه 80% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس موجود،
1: چریه
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون،
5: نوش جون.
7: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی 98 سنت، خیار ایرانی پوندی 98 سنت، حامی ملون پوندی 38 سنت، انگور قرمز پوندی 98 سنت. اگه دلتون برای یه طعم خاص و نوستالژیک تنگ

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM
2: لند. شان صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من داری

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.

0: قزلجه چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خو.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خو.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: اولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: اولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد، بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون،
5: نوش جون.
7: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی 98 سنت، خیار ایرانی پوندی 98 سنت، هامی ملون پوندی 38 سنت، انگور قرمز پوندی 98 سنت. اگه دلتون برای یه طعم خاص و نوستالژیک تنگ شده، حتما

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM
2: لند. شان صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو همراه و به خصوص پیگیران و علاقمندان برنامه موسیقایی هفت خوان موسیقی. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم موسیقی ایرانی، و این مجله شنیداری یعنی برنامه هفت خوان موسیقی رو با افتخار برای شما اجرا میکنم. پیشاپیش از اینکه صدایی گرفته ای دارم عذرخواهی میکنم، کمی حالت سرماخوردگی دارم و امیدوارم که شما در سلامت و صحت باشید. برنامه در سه قدم به پیش میره. در بخش اول درباره خواندن و امتیازات و بنفیت ها یا منافع خواندن و به خصوص خوبی ها و منافع همخوانی و مشارکت گروهی در خواندن صحبتی با شما عزیزان خواهم داشت. در بخش دوم هم به معرفی و شناخت ساز قانون خواهد گذشت و در بخش آخر طرب و تصنیف و غزلی تقدیم شما عزیزان خوب و عزیز میشه. لطفاً با ما باشید.

بسیار خوب عزیزان نازنین، به بخش اول هفت خوان موسیقی گوش میکنید. در این بخش مایلم که درباره خواندن و منافع و سودهای خواندن و خوبیهای این هنر با شما صحبت کنم، به خصوص در وجه همخوانی گروهی. اساسا درباره موسیقی خب خیلی صحبت شده که چه منافعی و چه خوبیهایی در واقع شامل حال کسی میشه که از مقام شنیدن و مقام در واقع شنونده صعود کنه به مقام کسی که داره اجرا میکنه، حالا در هر سطحی. و البته تا حدودی این در واقع صادق هست درباره همه هنرها. در واقع میشه گفت که افرادی که به هر طریقی با یکی از هنرها میآمیزند به وجوه بالاتری ارتقا پیدا میکنن از نظر درک آگاهی و زیبایی و در واقع زمینه های دانایی در وجودشون فراهم میشه تا اسراری رو در عالم درون و برون راحت تر و بهتر کشف کنن. اما از اونجایی که به هر حال برنامه ما

بیشتر راجع هست به موسیقی، مطالعاتی که در رابطه با موسیقی شده رو خدمتتون تا به هر حال به حد اختصار بیان میکنم که یک احوالی از این داستان شما به دست بیارید. به طور کلی مطالعات نشون میده که خواندن، به خصوص خواندن، میتونه کمک کنه به تقویت سلامت و حتی احساس درد و ناراحتی رو کمتر کنه و عمر رو طولانی تر کنه. اگر از صدایتون بجز صحبت کردن برای آواز هم استفاده کنید، مطالعات نشون میده که فواید بسیار زیادی میتونه نصیب شما بشه. در این زمینه خانم سوزانا هانسر، رئیس دپارتمان موسیقی درمانی دانشگاه برکلی، اگر اشتباه نکنم در جای خوندم که میگوید وقتی به جای حرف زدن شما آواز میخونید، در صدایتون آهنگ، موسیقی و اوج و فرود ایجاد میشه که خب باعث میشه که بتونید خودتون رو عمیق‌تر بیان کنید. و از اونجا که خواندن عملی در واقع درونی است و به بدن شما مرتبط میشه، مطمئناً میتونه تغییراتی رو در سطح جسمانی و روانی ایجاد بکنه. و البته پژوهش‌های دیگه هم در این زمینه‌ها انجام شده و حتی خانم پاتریشیا پرستون که یه متخصص موسیقی درمانی در شهر نیویورک هست و تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه کرده، او هم در واقع ابراز کرده که آواز خواندن موجب پایین آوردن ضربان قلب، فشار خون و حتی استرس میشه. او از آواز برای کمک به بیماری هایی که از انواع مختلف بیماری ها و مشکلات روحی، و حالا روحی نگیم بگیم روانی و فیزیکی، رنج میبرن استفاده میکرده و همچنان هم این کارو انجام میده و به خصوص معتقد هست که برای برخی افراد که دچار آسیب های روانی شدن، گاهی اوقات تمرین موسیقی و به خصوص خواندن میتونه ترمیمی در سیستم روانی و عصبی اون بیمار ایجاد کنه. حالا این در سطح فردی است، اما اگر که کسی در واقع وارد فعالیت گروهی بشه در زمینه خواندن، غیر از اون منافعی که برشمردیم به اختصار، میتونه از منافع و سودهای بیشتری هم بهره ببره. و البته این کاملا ساری و جاری هست در مورد همه فعالیت‌های گروهی تقریبا، که بازدهی افراد و حسی که در اون ایجاد میکنند و به همدیگه میدند و در واقع از دیگران کسب میکنند و جذب میکنند، خیلی خیلی میتونه تقویت بشه و بالاتر باشه نسبت به زمانی که یک فعالیت رو دارن تنهایی انجام میدن. و این حتی ببینید تا کجا پیش میره که در مذاهب و آیین‌ها هم در موقع نیایش این سفارش شده که سعی کنید نیایش دست جمعی داشته باشید. چرا؟ چون قدرت جمع شناخته شده در زمینه ایجاد یک اتحاد روانی و همدلی. بنابراین در زمینه موسیقی و خواندن هم ما میتونیم در واقع، اگر که توان این رو نداریم که به تنهایی آواز بخونیم، در واقع میتونیم به جمعهایی بپیوندیم که به صورت عمومی و گروهی تمرین میکنن و این هم استرس رو کمتر میکنه و هم ایجاد دوستی و همدلی میکنه. در این حال در واقع هنرجوها میتونن ضمن اینکه با مطالب ابتدایی و بیسیک موسیقی و آواز و صدا سازی آشنا بشن، خودشون رو در واقع کشف کنن و همینطور مقایسه کنن با دوستانی که در اون محفل همخوانی دارن به اجرای یک مثلا تصنیف گروهی میپردازن. و در واقع مطلب دیگه هم این هستش که وقتی که ما گروه خوانی داریم، رنگ های مختلف صدا، جنس های مختلف صدا، این وقتی که مجموع میشه و به یک اتحادی میرسه و یه وحدتی ایجاد میشه، میتونه یک موسیقی هارمونی که بسیار زیبا رو تولید بکنه که ای بسا از در واقع یک تک خوانی، هر چقدرم که در مرحله عالی باشه، قدرتمندتر و در واقع مؤثرتر باشه. و از آنجایی که در یک جلسه‌ای که مثلا فرض کنید که 7 نفر، 10 نفر، بیشتر یا کمتر، به خصوص اگر که
آقا و خانم ها با هم باشن، یعنی فقط مردان نباشند یا فقط خانم ها، که ترکیب این صدای مردان و زنانه در گروه در واقع ایجاد یک هارمونی بکنه، یک حس همدلی ایجاد میشه. همدلی دوستی ایجاد میکنه که همش حاصل این هستش که تعدادی از انسانها آقا و خانم هم نوا شدن، یک صدا شدن. و این در واقع اگر از نظر عرفانی هم بررسی بکنیم، تبدیل کثرت است به وحدت، یعنی تبدیل چیزهای زیاد به یگانگی، یونایتد شدن. و این وحدت همواره تولید حال خوب میکنه، تولید در واقع آگاهی و ادراک میکنه، انرژی ارتقا پیدا میکنه و در نهایت هم موجب لذت فردی و شخصی میشه و هم از بر در واقع از ایجاد این انرژی سرشار میتونن انسانها زیبایی بیشتر تولید کنن، هم خود بهره ببرند و هم به دیگران این زیبایی رو اشاعه بدن. و البته توضیح دیگری که باید به این صحبت ها اضافه کنم این هستش که در همخوانی ها و برای مشارکت در همخوانی لازم نیست که شما صدای ششتونگی داشته باشید یا احیانا آشنایی خیلی کاملی نسبت به موسیقی داشته باشید. نه، این جمع خودش شما رو با خودش همراه میکنه. اگر که مثلا همراه با یک معلم باشید که اون صدای اصلی رو ایجاد بکنه به عنوان لید و در واقع دیگران دنبال اون صدا و کوک رو بگیرن، و به خصوص اگر سازی هم در میان باشه، خود به خود این در واقع همخوانی میتونه که به هماهنگی برسه. من همین در واقع چند روز گذشته به اتفاق چند تا از دوستانم که آشنایی چندانی با موسیقی و تئوری موسیقی نداشتن، در یک گرد همایی در واقع یک تعداد دوستانه یکی از تصنیف ها و آهنگ های خانم مرضیه رو اجرا کردیم با هم به صورت گروهی، و همونطور که گفتم با این که هیچ آموزشی در کار نبود، من وقتی که صدای اصلی رو در واقع خواندم، دیگران هم با من خودشون رو هم فرکانس و هم کوک کردن و نتیجه لذت بخشی شد. حالا من یک فایل ضبط شده از همون در واقع میهمانی بگیم دارم که خدمتتون تقدیم میکنم که حاصل کار ما رو در یک محفل دوستانه شما هم بشنوید. امیدوارم که از این همخوانی لذت ببرید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
13: 844-937-25-30 844-937-25-30.
12: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 819 91 یا 818 279 24 84.

0: احساس بیما.
1: شنوندگان عزیز ارجمند، به بخش دوم هفت خانه موسیقی رسیدیم. مجددن از این که صدام به هر حال گرفته کمی و آرامتر صحبت میکنم پوزش میخوام. این بخش به معرفی ساز قانون میگذره. البته در برنامه های گذشته هم اشاراتی به این ساز داشتم. در بخش های سازشناسی متون کهن در واقع به سازی اشاره شده که سه گوش بوده یا حالت زوزنقه بوده و همانند چنگ یا به اصطلاح در واقع موسیقی غربی هارپ نواخته می شده. این ساز که اساسهای بسیار کهن در موسیقی ایرانی بوده و بیانگر گوشه های موسیقی ایرانی بوده، نامش قانون بوده و البته در سرزمین ما ناشناخته بود و همچنان هم نسبت به سازهای دیگه کمی محجورتر هست، در حالی که در کشورهای همجوار ما مثل ترکیه و کشورهای عربی این ساز یکی از رکنها یا سازهای اصلی هم تک نوازی و هم گروه نوازی است. حالا قبل از که من بخوام صحبت طولانی تری بکنم در رابطه با ویژگی ها و تاریخچه این ساز، میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن قطعی بسیار دلانگیز از نوازندگی قانون توسط خانم مرجان مهربان. بشنوید و لذت ببرید از این قطعه زیبا.

بله دوستان، در مورد پیشینه این ساز صحبت و حدیث و اینها بسیاره. بسیاری اختراع این ساز رو به افلاطون فیلسوف یونانی نسبت میدن و عده‌ای هم بر این باورن که مخترع این ساز اساساً فارابی، دانشمند و ریاضیدان ایرانی بوده و بعضی هم میگن نخیر، منشأ اون اصلا خراسان قدیم بوده و در قرن 13 میلادی در موصل عراق پیدا شده. به هر حال در این موارد همیشه صحبت‌هایی هست، هر کدوم از این در واقع مدعیان این گونه گزاره‌ها حتما مدارکی هم وجود داره، ولی به هر حال باید قانون رو سازی دونست که قبل از اسلام هم وجود داشته و مدت ها فراموش شده بوده و اولین بار ترک ها، یعنی ترک های عثمانی که امروزه کشور ترکیه در واقع هست، اون این ساز فراموش شده رو اونها اولین بار مجدداً احیا کردن. یعنی وقتی میگیم فراموش شده به معنای این هستش که مثلا از پیش از اسلام این ساز در ایران بوده، اما مثلا به مدت شاید 600-700 سال یا از این ساز استفاده نمی شده یا استفاده خیلی محدودی بوده ازش و خیلی حضور نداشته در صحنه در واقع نوازندگی، و ترکان از اون به بعد رو این رو در واقع احیا می کنند و میشه گفتش که به هر حال در این ساز هم همچنان پیش رو هستن، با اینکه در طول این 30-40 سال اخیر این ساز اولین بار بعد از در واقع قاجار توسط یک هنرمندی به نام استاد مفتاح دوباره در رادیو احیا شد و بعدها شاگردان ایشون از جمله خانم ملیحه سعیدی که هنوز هم برقرار هستند و عمرشون بر دوام باد، دوباره این راه رو ادامه دادند و شاگردانی پرورش دادند که این ساز رو الان دارن هم در تکنوازی ها و هم در ارکسترها اجرا می کنن. یکی از اون شاگردان خانم ملیحه سعیدی هم خانم پریچهر خواجه است که من هم در کودکی یادم هستش که در یک گروهی خواننده بودم. خانم پریچهر خواجه هم که اون موقع هنرجوی این ساز بودن در گروه ما می نواختن. به هر حال هر جا هستن اگر صدای ما رو می شنون، امیدوارم در صحت و سلامت باشن. خب ایشون یعنی پریچهر خواجه یک قطعه از استاد مشکاتیان رو برای گروه قانون تنظیم کرده و خیلی خیلی اجرای زیبایی رو به دست داده. حالا مایلم که خدمتتون معرفی کنم این قطعه رو که از آثار استاد زنده‌یاد پرویز مشکاتیان هست و با گروه قانون و یک ساز تنبک اجرا شده. اتحاد سازهای در واقع ساز قانون رو که در کنار هم قرار می‌گیرند رو با هم بشنوید.

بله دوستان عزیز، این ساز زوزنقه ای رو که قانون می نامند و ریشه اون از کلمه یونانی کانون که همون قانون هست در واقع انتخاب شده و البته نمیدونم که دقیقاً چه محتوای معنایی داره، ولی به هر حال این ساز خیلی خیلی قدیمی است و با انگشتان بر روی سیمها نواخته میشه. یعنی فرض کنید که مثل سنتور، شبیه سنتور این ساز، ولی به جای اینکه با مضراب اون رو بنوازن، انگشت دانه هایی رو به صورت مضراب بر روی انگشت سبابه هر دو دست در واقع میگذارن و با اونها بر روی سیم ها می نوازن و به هر حال البته در بعضی از شره ها انگشتان دیگر هم به کار گرفته میشن. یکی از هنرمندانی که در زمینه ساز قانون به شهرت و اعتباری جهانی رسیده، هنرمندی ترکیه‌ای است به نام آیتاچ دوگان که یک نبوغ عجیب و فوق‌العاده‌ای در زمینه تکنیکی نه در زمینه ساز قانون داره، هم از نظر عاطفی و هم از نظر پردازش ملودی و اجرای قطعات سخت خیلی خیلی برجسته است اجرای این نوازنده. و به همین دلیله که میگم که حالا به هر حال ما کار داریم دیگه، به خاطر اینکه تا به حد این نوازندگان کشورهای اطراف برسیم از نظر سطح تکنیکی باید بیشتر تمرین کنیم و بپردازیم به این ساز که خب میتونیم بگیم اگر ریشه ایرانی نداره، ولی یکی از سازهای مهمی بوده که به هر حال جزء فرهنگ ما بوده و ردپاش در سالهای دور، قرنهای خیلی خیلی دراز دور گذشته بوده. بنابراین این ساز رو ما باید به نوع ایرانی هم بدونیم و اصلا اونم مهم نیست. به هر حال این ساز خیلی خیلی ساز قابلی است و لطافت‌های بسیاری رو میتونه ارائه بده. امیدوارم که جوانان ما، نوجوانان ما به این ساز هم توجهی بکنن و این ساز بسیار زیبا رو هم سعی بکنن احیا کنن، روش کار بکنن و همینجوری اشاعه پیدا کنه و به پیشرفت‌ها و تکاملش اضافه بشه. قطعه آخر این بخش قطعه‌ای است از این نوازنده ترکیه.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی 98 سنت، خیار ایرانی پوندی 98 سنت، حامی ملون پوندی 38 سنت، انگور قرمز پوندی 98 سنت. اگه دلتون برای یه طعم خاص و نوستالژیک تنگ شد

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: داریم فرود بیم، چرخا بازه و باند آماده است، موفق باشیم.
3: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

بسیار خوب دوستان نازنین، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه از آنچه که تقدیم شما شد لذت برده باشید. در قسمت اول، در پایان قسمت اول، تصنیفی رو که به صورت همخوانی اجرا شده بود تقدیم شما شد. خب در واقع تصنیف اسمش میزده بود که خواننده اوریجینالش زندیات بانو مرضیه بودند و روانش رو شاد، خواننده‌ای صاحب سبک با صدایی خاص، ماندگار و بسیار قوی و استوار که نوت‌ها و فواصل حالات موسیقی رو به زیبایی هرچه تمام با صدای خودشون اجرا می‌کردن و در بین خوانندگان در واقع بانو در زمان خودشون یک پدیده کم نظیری بودن و اساساً در دوران کمی پیشتر یکی از محاسنی که وجود داشت این بود که چه در بین خوانندگان مرد چه خوانندگان زن، هر کسی که وارد هر عرصه‌ای هر سبکی از هنر می‌شد در واقع ویژگی‌های انفرادی و شخصی خودش رو با خودش می‌آورد و اصلاً و ابداً تا اونجا که من دنبال کردم تقلیدی به اون صورت در کار نبود. هر کسی در هر شرایطی که بود، در هر سطحی که بود، منحصر به فرد و یونیک بود و این چیزیست که تا مدت‌ها این گونه بود، ولی بعد از دوران انقلاب این مسئله کمرنگ‌تر شد. یعنی خوانندگان اغلب تحت سایه چند نفر به خصوص قرار گرفتن که در رأس اونها استاد بزرگوار زنده‌یاد استاد شجریان بودن که خودشون خواننده صاحب سبکی بودن، ولی اشکال کار این بود که بسیاری از هنرجوها در واقع از بس که این سبک استاد شجریان جذابیت و استواری فوق‌العاده و تکنیک داشت به سادگی نمی‌توانستن از زیر این سایه به اصطلاح فرار بکنن و خودشون بشن، کمتر پیش می آمد. ولی خب این در گذشته کمتر بود، همونطور که مثلا شما احتمالا می دونید خوانندگان مختلفی بودن که هر کدومشون سبک مخصوص خودشونو داشتن. به هر حال امیدوارم که باز هم در این مورد به خصوص بتونیم برگردیم و یه کاری، اتفاقی، فرهنگسازی انجام بشه که هر کسی از هنرمندان که وارد صحنه موسیقی میشن واقعا در هر سبکی بتونن بیان مخصوص خودشون رو، سبک مخصوص خودشون رو پیدا بکنن. به هر حال کوتاه کلام، آهنگ زنده یاد بانو مرضیه میزده رو با صدای ایشون تقدیم میکنیم که اصل این آهنگ رو هم دوباره بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید.

جمال چهره تو حجت موجه ماست. ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید. هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست.

باز بگو فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست. اگر به سالی حافظ دری زند بگشای، که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماست. غزلی از حافظ شیرازی رو خدمتتون خواندم. امیدوارم که از برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد لذت و استفاده‌ای نصیبتان شده باشه. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع دوستان برسونم که بنیاد نوراوا کلاس‌هایی رو برگزار می‌کنه به صورت آنلاین، کلاس‌های مولانا خانی، حکمت خسروانی که همون حکمت باستانی ایران هست، و کلاس‌های آواز دست جمعی و فردی. برای مراجعه به کلاس و اطلاعات بیشتر می توانید به سایت nurava.org مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-882-9140 تماس بگیرید. آهنگ پایانی با صدای خودم تقدیم شما باد. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف،
8: همین امروز امتحانش کنی.
11: خب آماده ای؟
12: بله.
11: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
12: Retirement planning،
11: سرمایه گذاری،
12: Investment،
11: مالیات بر ارث،
12: Estate tax،
11: پس انداز تحصیلی،
12: College saving،
11: برنامه ریزی مالیاتی،
12: Tax planning،
11: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
12: Transfer of wealth to next generation.
11: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
13: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
11: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
14: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
15: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
16: بی مثل بهرام،
15: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
16: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
15: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

این هفته در برنامه سپیدار میخوام بپردازم به سنت تازه‌ای که در برنامه بنیان گذاشتیم، یعنی معرفی یک ترجمه خوب فارسی. ما پیشتر درباره اهمیت و ارزش یک ترجمه خوب صحبت کردیم و این بار هم من به سراغ یک ترجمه خوبی از کار میشل ترامبلر رفتم که نمایشنامه است، ولی برای من خیلی خوندنش جذاب بود چون جنبه‌های تصویری نمایشنامه با اینکه بسیار متکی بر گفتگو هست زیاده و خوندنش بسیار جالبه از این جهت که فراتر از یک صحنه نمایش نمودار و اشلی هست از جامعه مدرن، به خصوص طبقه متوسطی در یک جامعه مدرن و دغدغه هایی که داره و همونطور که از نامش پیداست تمنایی که برای ماندگار بودن و آویختن به زندگی و مانع شدن از فراموش شدنش و اثرگذاری خودش در زندگی داره. ما در زمانی پیچیده‌ای زندگی میکنیم. فکر میکنم که همیشه اینطور بوده که انسان در تمنای دور زدن این فانی بودن خودش بوده و برای اینکه بتونه در مقابل این فکت و واقعیت محتوم که ما در زمان کوتاهی در زندگی هستیم و شانس کوتاهی به اندازه چند سال که تازه این محدوده شانس هم مشخص نیست سهم هر کس چقدر و پیالش کی پر میشه هست داشته باشیم، همیشه میخوایم انگار جلوی این واقعیت بایستیم و میخوایم نپذیریم که ما هم شاید کمی پیشتر، شاید چند دهه پیشتر دیگه هیچ رد و اثری از همون باقی نمیمونه، 100 سال یا 200 سال پیش جلوتر پیش که بریم دیگه هیچ کسی ما رو به خاطر نمیاره و ما هیچ چیز نخواهیم بود و این خیلی ترسناکه برای بسیاری از ما. پذیره چه هیچ شدن و هیچ بودن درسته که درش یک آزادیه که به ما این فرصت رو میده، چنانچه که خیام میگه می بنوشیم و لحظه رو غنیمت بشمریم، اما لازمش عبور از یک وحشت بزرگه در مقابل فراموشی که جهان بناست در درباره ما پیش بگیره. خب یه عده‌ای از ما، عده‌ای بسیار محدودی از ما در مقابل این دغدغه تصمیم می‌گیریم که چیزی بیافرینیم، کاری انجام بدیم و ناممون رو به نوعی جاودانه کنیم که من فکر می‌کنم که در عصر و زمانه ای هستیم که حتی اگر خرق عادت‌ترین کار رو هم انجام بدیم ناممون شاید چیزی در حد یک برندی بشه در بین هزاران چیزی که وجود داره و دیگه حتی رنگ و بوی از هویت خودمون بعد از یه مدت نداشته باشه. این بیشتر فقط تلاش ما برای جاودانگیه. این در سطح وسیع‌ترش و وقتی که میرسه به انسان مدرن که با این واقعیت روبروه، اما در این حال داره در جامعه و جهانی زندگی میکنه که انگار او رو دعوت میکنه به کاری کردن و چیزی شدن و چیز ویژه‌ای بودن و چیزی برای ارائه داشتن، انگار این حراس رو بیشتر هم میکنه. طبقه متوسط به خصوص، طبقه که دنبال تحصیل میره، دنبال کسب دانایی میره، فرصت و مجالش رو اصلا پیدا میکنه که بره، انگار بیشتر در این خواهش معنادار کردن حضور خودش درگیر میشه، اما به همون میزان در چرخ‌دنده های این خواهش له میشه و در مقاومت در برابر پذیرش این موضوع که هیچ چیز از او به جا نخواهد موند در نهایت و در این حال در تلاش و جستجوی اون داره تنها چیزی که داره، یعنی زندگی رو و اون آن رو از دست میده، هم بین این چرخ‌دنده ها له میشه و بین این دیوارهای بلند خواستن و واقعیت مربوط به زندگی گرفتار شده. شخصیت های داستان مرا به خاطر بسپار دقیقا همینه. در تنگناهای زندگی فردیشون، در معناها و برهه های مختلفی از زندگیشون که یکی حدودا 20 و چند سالشه و دیگری 37-8 سالشه، دوتا شخصیت اصلی داستان، هر کدومشون

به نوعی در همین تمنای گرفتارن و در حال سر و کله زدن با مفهوم زندگی، عشق، میل، تنانگی و همه اینها گرفتارن. دو تا شخصیت اصلی داستان که اصلا داستان در گفتگوی میان این دو شکل میگیره، نمایشنامه پیش میره و تمام میشه، یک زوج همجنسگران که سالهاست از هم جدا شدن و بعد در یک گفتگویی که همو ملاقات میکنن، بر کدوم دنبال زندگی خودش رفته ظاهرن، چون گذشته اتفاقا که نگذشته به خصوص در این داستان و همه چیز در سایه گذشته داره تداوم پیدا میکنه، هر کدومشون درگیری هاشون رو با زندگی شخصی خودشون، معناها، ترسها و تروماهاشون نشون میدن و توی این گفتگو ما میتونیم ببینیم که هر کدوم چقدر تنها هستن علی‌رغم این که تنها نیستن و حتی موقعی که با هم بودن هم تنها بودن، یعنی حتی این تمنای بازگشت به تصویرشون از گذشته هم نمیتونه حجم زیادی از تنهایی که بر انسان مدرن مستولی شده رو کم بکنه. اینکه انسان مدرن خودش رو تنها تر احساس میکنه یک پدیده عجیبیه، برای اینکه از طرفی انسان مدرن خودش رو تنها حس میکنه و میدونه که این تنهایی لزوماً تماماً لذت بخش نیست و رهایی بخش نیست، از طرفی خواستگاه های جهان مدرن به تنهایی و فردیت بها و ارزش زیادی میده. آدم ها برای اینکه بتونن تنهایی خوشحال باشن، تنهایی بتونن برن غذا بخورن، تنهایی سفر برن، همه کار تنهایی کنن، یه ارزشی رو دارن از جامعه میگیرن، جامعه داره این ارزش رو اصلا تبلیغ میکنه بهشون، شاید تحمیل میکنه بهشون و آدم ها اونو شبیه یک ترند یا یک مد و فشن رایج میپذیرن، در حالی که از طرفی میل و هراس از اون تنهایی هم دارن و میل به تنها نبودن هم دارن. یعنی ما یک تنهایی به شکل ممدوحش داریم، یک تنهایی به شکل مذمومش داریم، یعنی جایی که تنهایی از حدی میگذره که منو دچار هراس و تلخی میکنه و گاهی اوقات یک تنهایی که در عین بودن در جمع من یک فضایی برای خودم برای تنها بودن داشته باشم. اون خیلی مورد پسند و خیلی مورد تحسینه، انسان در اون تنهایی به رشد میرسه، فرصت مواجهه با خودش، انگیزه هاش، امیالش، خواسته هاش همه رو پیدا میکنه، فرصت تماشای خودش رو پیدا میکنه. اما به نظر میاد که انسان مدرن در یک تنهایی تعریف شده ایه، توی رودربایستیه که فکر میکنه که این تنهایی رو باید داشته باشه و فکر میکنه که کار بزرگی میتونه با این تنهایی انجام بده و هر روز هم جهانش داره بیشتر به این سمت میره. حتی وقتی که ما به کالاها و تولیدات بازار نگاه میکنیم، مارکت رو نگاه میکنیم، توش میتونیم این تبلیغ تنهایی و ساخته شدن چیزها برای یه نفر که تنهاست رو ببینیم، جدای از اینکه تا چه اندازه این ساختار جدیدی که تنهایی و فردیت رو تقویت میکنه در راستای شرایط اقتصادی جهانه و داره سعی میکنه زندگی رو برای فرد محدودتر و کوچیکتر کنه در ساختارهای شهری، استودیوهایی که ساخته میشه، آدمایی که توی خونه های کوچیک زندگی میکنن، سبد خریدشون سبد خرید مشخصیه، همه چه کالاهای فرهنگی چه کالاهای مصرفی، همه در راستای کاور کردن و پوشش دادن به این شیوه جدید و سبک جدید از زندگی تنهای فرده، در این حال ما میتونیم رشد حراس از این تنهایی رو هم در مردمی که امروز باهاش مواجه هستن ببینیم. غالب کسایی که این سبک زندگی رو انتخاب میکنن هم طبقه متوسطن و چاره ای هم ندارن از گرفتار آمدن در این تنهایی، انگار که در آغوشش بگیرن و سعی کنن به جنبه های مثبتش بچسبن، اما انگار که اون زیر هنوز هراس های انسان از تنهایی فراموش شدن و انگار نزیستن یک زندگی گسترده تر وجود داره. تمام اینها در خط به خط و
لایه به لایه از نمایشنامه مرا به خاطر بسپار به چشم میخوره. نمایشنامه مرا به خاطر بسپار همونطور که گفتم زندگی دو مرده که مدت هاست از رابطه 7 سالشون گذشته، پایانش در واقع، و دوباره با هم ملاقات میکنن و هر کدومشون داره زندگی و حرفه و روابط خودش رو ادامه میده، ولی هر کدومشون بار متوسط بودن خودش و نارضایتی عمیقی که از زندگی داره رو احساس میکنه. بنابراین مثل نمایشنامه قبلی نویسنده، یعنی بداهه های بی مقدمه، اینجا هم در مرا به خاطر بسپار بر فردی متمرکز داستان که احساس میکنه از پتانسیل خودش محرومه. و نویسنده تو هر دوتا نمایشنامه نشون میده که چطور وعده های طبقه متوسط به سرعت به روال عادی تبدیل شده که درش یک روزمرگی و روزمرگی وجود داره. علاوه بر این میشه ترامبله با تمرکز بر 4 زن در یک نمایشنامه و 2 مرد همجنسگرا در این نمایشنامه دوم، یک جور بیانیه روشنی هم درباره ناامیدی هایی که اقلیت ها از وعده های دروغین پذیرفته شدنشون در جامعه بورژوازی احساس میکنن بیان میکنه. داستان در فضای کاملا فرانسوی و در فضای زبانی فرانسه میگذره که خب این جهان سیاسی و شکل دموکراسی، شکل تعریف روابط انسانی و همه رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده، چون درون مایه و موضوع اصلیش بیشتر از اینکه یک داستان خطی ساده از ملاقات 2 نفر باشه، روی حافظه، فقدان و پیوند بین نسل ها هم تمرکز داره. به طرز قشنگی وقتی من با مترجم حرف می زدم توصیف جالبی می کرد از اینکه نام مرا به خاطر بسپار در واقع یک التماسه، التماس از طرف کسایی که می ترسن با گذشته زمان فراموش بشن یا میراثشون، حالا چه فرهنگی باشه چه عاطفی، از بین بره. و در آثار ترامبل معمولا با مفاهیمی روبرو هستیم درباره تضاد بین سنت و مدرنیته، اینکه چطور تغییرات دنیای بیرون باعث شده که ساختار خانواده و خاطرات افراد حتی از هم بپاشه و دیگه شبیه به اون چیزی نباشه که اونها در ذهنشون داشتن. تأکید میکنه بر مسئله زنان و هویتشون، چون که اصولا متخصص نمایش دادن هویت فرانسوی زبانه در محیطی که تحت تأثیر تسلط انگلیسی هاست و این یک جور تلاش همیشگی که توی نمایشنامه هاش وجود داره برای حفظ یک خود واقعی، میشه از طریق تلاش برای حفظ سنگر کلمه و خاطرات و زبان و اندیشه زیر مجموعه اون زبان دیده بشه. این بر من خیلی جالبه. بنکه نویسنده داستانش رو و نمایشنامش رو با شناخت درست از چهارچوب زمانی، تاریخی، فرهنگی و زبانی که در اون قرار داره نوشته. و اتفاق و نکته جالبی که در انتقال این فضا صورت گرفته، ترجمه خوب و روانیه که امیررضا فخری از متن اصلی انجام داده و باعث شده که این درون مایه های خاصی که داستان داره و مربوط به فرهنگ خودشه به درستی برای من مخاطب فارسی زبان قابل انتقال و قابل فهم باشه.

0: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
0: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
0: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
10: 818-259-4492.
11: دکتر رامیار مهدوی. نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

برگردیم به نمایشنامه مرا به خاطر بسپار نوشته میشل ترامبله و بررسی ابعاد و درون مایه های این نمایشنامه و همینطور تأثیر و اثری که ترجمه امیررضا فخری در فهم این اثر داشته. میشل ترامبله در طول چند سال فعالیت ادبی خودش نزدیک به 30 نمایشنامه و بیش از 20 رمان و روایت منتشر کرده. بسیاری از آثارش در مجموعی موسوم به روایت‌های مونترال با همدیگه پیوند دارن و شخصیت‌ها و فضاهای مشترکی رو دنبال می‌کنن. شیوه نمایشنامه نویسی ترامبله بر مشاهده دقیق زندگی روزمره، گنجوندن گفتگوها در همین قالب زندگی روزمره و زنده نگه داشتنش به این ترتیب و خلق شخصیت‌های استواریه که از دل زبان، مناسبت‌های اجتماعی و روابط و شکل‌هایی از اون مناسبت‌ها شکل می‌گیرن. در آثارش امر پیش پا افتاده و عادی اغلب تبدیل به یک تجربه تراژیک و عمیقاً انسانی میشه و نمونه اون در مرا به خاطر بسپار یک جور متن درباره عشق، آزادی و آدم‌هایی که همدیگر رو از نو می‌سازن، از نو تماشا می‌کنن. و مترجم میگه که این ترجمه برای شبیه یک سفری هست به دل و درون همین گفتگوها و دیالوگ‌ها و برایش یک تجربه‌ای بوده از رفتن به یک سفری در عمق یک مکالمه و گفتگو. برای من نکته جالب درباره این نمایشنامه اینه که خب ما بعد این رو بپذیریم که پرداختن به مسئله اقلیت‌ها و اینکه انتخاب کرده که شخصیت‌هاش یک زوج همجنسگرا باشن اساساً موضع او رو درباره فرد در داستانش مشخص کرده، فردی که همجنسگراست و به طور با مقدمه اولیه در یک اقلیتی قرار گرفته شده و برای پذیرفته شدن و داشتن چیزی برابر با دیگران حتی در فرهنگ و کالچر فرانسوی با چالش‌های زیادی روبروه، در جایی که صحبت از دموکراسی و برابریه، هرچند که به تعبیر کیشلوفسکی فیلمساز سگانه قرمز سفید آبی، من مطمئن نیستم که ما اصلاً چیزی به نام تساوی و دموکراسی داشته باشیم. اتفاقاً کیشلوفسکی این تعبیر رو درباره جامعه فرانسه به کار میبره، برای همین من اینجا استفادهش میکنم. وقتی که فیلم سفید رو میسازه به وضوح نشون میده که جامعه فرانسه از دموکراسی صحبت میکنه و اونو شبیه کالای لوکس به جهان عرضه میکنه و گاهی تو صورت دنیا میزنتش، اما در زیر بطن این دموکراسی که ازش صحبت میکنه به نظر میاد که نمیخواد که همه با هم برابر باشن، بلکه میخواد برابرتر باشه و خود خلق این دموکراسی و صحبت کردن ازش انگار حس برابرتر بودن بهش میده. ما همیشه با دروغی به نام تساوی در جامعه مواجهیم. دموکراسی هرگز به معنای واقعی کلمش و معنایی که در تئوریش وجود داره قابل پیاده کردن نیست. این یک واقعیت و یک فکت جامعه شناسیه به نظر من. اما خب یک جامعه‌ای داره تلاشش رو میکنه برای رسیدن به اون، مثل جوام بسیاری از جوامع اروپایی و یه سری جوامعی اصلا دغدغه‌شو ندارن یا دغدغه‌شو دارن ولی هنوز زیرساخت‌های فرهنگیشو ندارن و این سوال مطرحه که آیا یک جامعه دموکراسی رو میخواد یا نه. جامعه فرانسه گفته من دموکراسی رو میخوام، اما حتی در قلب همین جامعه فرانسوی زبان، اندیشه فرانسوی زبان، ما با یک کاپلی مواجهیم که هر دو علارغم اینکه یکیشون اجازه داره که به عنوان یک استاد دانشگاه در همون جلسه اول تدریسش اعلام بکنه که من همجنسگرا هستم و از حقوق برابری با یک استاد دیگر دانشگاه که همجنسگرا نیست برخوردار باشه، اما انگار برای ایستادن در میان دیگران و برای ساختن یک زندگی و پذیرفته شدن به چیزی فراتر از قانون و موازین قانونی که این برابری رو می‌سازه نیاز داره. او همچنان باید تلاش کنه تا به قدر یک آدمی که استریت
برای آدم های اطرافش پذیرفته بشه و تا این پذیرش فاصله داره. و در این حال که وعده طبقه متوسط دموکرات این هست که او میتونه به این مهم دست پیدا بکنه، اما به نظر میرسه که او در حال تلاش دو برابر و چند برابری از یک فرد عادی با خواسته های عادی در تعبیر جامعه هست و داره انگار دو برابر میدوه. حالا اینکه مفهوم اقلیت و مفهوم عادی بودن در جامعه اساساً به نسبت اکثریت تعیین میشه و خود معیار تا چه اندازه معیار درستیه بحث دیگریه. وقتی صحبت از جامعه پیش میاد غالباً با مفهوم اکثریت طرف میشه اغلب تعاریفش و اقلیت هم چاره ای جز پذیرفتن اون نداره و تلاش برای محو کردن مرزهای اقلیت حتی در دموکرات ترین فرهنگ ها هم کار ساده ای نیست. چه برسد به ما در خاورمیانه که خود زندگی کردن و یک فرد عادی بودن نسبت به بقیه جهان تلاش مضاعفی می طلبه. حالا شما فرض کنید که اقلیت باشید و در قلب خاورمیانه هم زندگی کنید. برمیگردیم به فرانسه، جایی که داره این اجازه رو به این دوتا کاپل میده برای اینکه از حقوق برابر برخوردار باشن و اونها در مقابل وعده های جامعه متوسط و مدرن و تعاریفی که داره درباره رستگاری فرد به عنوان محوری که داره بهش ارزش میده و بهش قول داده که حتی اگه فرد باشی هم میتونی همه اون ارزش ها رو داشته باشی، تنها هم باشی، این دوتا کاپل رو میبینیم که هر کدوم داره تلاش خودش رو میکنن، راه خودشون رو میرن، دست و پای خودشون رو میزنن، اما انگار هر دوشون به شدت خستن و میدونن که این اتفاق اونقدرها هم اتفاق دستیافتنی نیست. میشه ترامل در واقع یکی از محبوب در این چهره های تئاتر کبک کاناداست، ولی فرهنگ فرانسوی زبان بر ذهنش حاکمه. ما وقتی صحبت میکنیم درباره زبان صحبت میکنیم، زبان فراتر از کشورها میره. زبان درگاه اندیشه است. لزومی نداره برای اینکه شما فرانسوی اندیشه فرانسوی رو داشته باشین حتما در خود فرانسه زندگی کنید، چنانچه که او در کبک زندگی میکنه، ولی جهان فکری اون جهان فکری فرانسوی زبانه. البته که آثارش در دهه 60 در سراسر دنیا به نمایش در اومده و خودش متولد سال 1942 هست و در جامعه فرانسوی زبان طبقه کارگر مونترال بزرگ شده. به یک مدافع سرسختی از این جامعه حاشیه نشین و البته حقوق زنان تبدیل شده و نمایشنامه دیگرش هم به همین مسئله زنان میپردازه. از منتقدان سرسخت سلطه کلیسای کاتولیک در زمان خودش بوده و به عنوان یک مرد همجنسگرا درک عمیقی از انسان و شخصیت اون در داستانهاش داشته و این درک عمیقش از انسان رو در شخصیتهاش متبلور کرده، در رمانهاش، در نمایشنامه‌هاش. آدمایی رو میاره از هر پیشینه‌ای تصویر میکنه و عشقش رو به نقص‌های زیبای بشریت نشون میده. او انسان رو همونطور که هست میبینه و میپذیره. نیازی نداره که یک لایه یک زرورقی بپیچه بر آنچه انسان واقعا هست. او رو همونطور میپذیره و همونطور در قالب شخصیتاش تعریف میکنه. نخستین نمایشنامه‌اش به نام قطار رو وقتی که فقط 17 سال بوده نوشته و همون زمان هم این اثر جایزه های متعددی براش به ارمغان آورده و با سرعت چشمگیری هم به نوشتنش ادامه داده و تا دهه 90 علاوه بر چندین رمان تقریبا سال یک نمایشنامه خلق کرده. در 1968 با نگارش نمایشنامه زنانه در و همسایه یک انقلابی در تئاتر کبک به وجود آورده. این اثر پیشگامانه به زنان طبقه کارگر مجال ابراز وجود داده و هنجارهای تئاتری اون دوران رو به چالش کشیده. توجهش رو برده روی زنانی که در اون زمان اهمیتی احتمالاً اصلا در تئاتر نداشتن و بعد یک زبان بی‌پرده و اسیدی رو آورده که به
جان و دل مردم در اون زمان در کبک پیوند میخوره و برای خودش میتونه یک فصل فرهنگی جدید رو، یک تحول فرهنگی جدید رو رقم بزنه. یه سری تابوهایی رو با این اثر میشکنه، میاد دشواری‌ها و آرمان‌های طبقه اجتماعی که مدت هاست به حاشیه رونده شدن رو برجسته میکنه و یک سرزندگی تئاتری که ریشه های عمیقی در هویت کبک داره رو دوباره یادآوری میکنه و بهش ارج میده. مرا به خاطر رسپکت نمایشنامه دو نفر است و محصول 1984، یعنی چیزی حدود 40 سال قبل، و بعد در نظر بگیریم که حتی امروز هم خلق اثری درباره همجنسگرایان و حرف زدن در موردشون هنوز و همچنان کار ساده ای نیست، هنوز و همچنان از پذیرش عمومی باز فاصله داره. اما او چون خودش همجنسگراست خیلی خوب میتونه این طبقه و این مردم و این دسته رو و مسائلشون رو بشناسه و درک بکنه و در موردشون حرف بزنه و یک داستانی از دیدار دو عاشق سابقه به نام های لوک و جان مارک که انگار در حال مواجهه با گذشته خودشون و روبرو شدن با این گذشتن و بعد در این حال در کوشش و تقلا برای کنار اومدن با تغییراتی که زندگیشون در این فاصله داشته. پدر یکی از اونها در حال مردن در بستر مرگه و انگار وحشت از پیری و مرگ اون بر زندگی و گفتگوی این دو نفر سایه میندازه. عشقی که از دست رفته و الان ازش دیگه جز یک تصویری که آدم ها باهاش به یک با این نوستالژیه و با بازآفرینی مجدد اون و هی باز تولید اون انگار یک انگیزهی برای ادامه دادن پیدا میکنم و دیگه بیشتر تبدیل به ابژه‌ای از عشق شده دارن یک تعاملی میکنه. کلی حسرت و پیوند عاطفی اونجا وجود داره، کلی انتخاب که ناگزیر و مجبوره و از اون گذشته و اون عشق فاصله داره. خیلی موقع ها این اثر مثل بهترین آثاری که حالا در این زمینه وجود داره مثل یک جور کتاب راهنمای نمایشنامه نویسی معرفی میشه، مثل خیلی از کارهای مکدونا که در دانشگاه برای بهترین نمونه های نمایشنامه نویسی گاهی اوقات معرفی میشه به دانشجوها، این کتاب هم از اون دست است. چون جریان طبیعی مکالمه بین دو عاشق سابق رو یه جور پینگ پونگی جلو میبره در تمام طول داستان که خسته کننده نمیشه، در حالی که در طول کل این نمایشنامه دو نفر فقط دارن با هم حرف میزنن، حتی توضیح صحنه خیلی کمه. یعنی خب نمایشنامه غالبا جدای از گفتگوها توضیحات صحنه‌ای داره و انگار که آنچه که محوره این برون ریزه اندیشه دوتا شخصیته و مواجهه اونها با هم و دست بازیگر باز بوده برای این که به جز یک دو مورد خاص که چارچوب میده به بازی، دست بازیگرها باز بوده برای این که هر چیزی باشن، چون هر چه کنند و هر چیزی رو در صحنه اضافه کنند به این گفتگو انگار زیر متن و پس زمینه از اون گفتگو، سایه گفتگو بر همه چیزه. و این دو نفر چون قبلا عاشق هم بودن در موقعیتی هستن که به این همه برون ریزی اونها از احساساتشون انگار معنا میده، چون ممکنه که هر دو نفر عادی که با هم صحبت میکنن حتی اگه نسبت خانوادگی داشته باشن در این برهنگی ذهن با هم صحبت نکنن، اما هر دو شخصیت داستان در یک برهنگی شهامتمندانه از تاریک ترین نقاط ذهنشون با هم دیگه به گفتگو نشستن و ما تماشاگر یک گفتگویی هستیم که با وجود طولانی بودنش به هیچ وجه خسته کننده نیست.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
10: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.

تسکینت میکنم جان مارک، اما اگر مصمم باشی بیمایگیت را به من ثابت کنی میترسم موفق شوی. هرچند هر کاری از دستم بر بیاید میکنم تا نگذارم، چون باور ندارم حقیقت داشته باشد. من هیچ کدوم از قسمت‌های این نمایشنامه رو بجز این جمله برای شما نمیخونم، چون انگار هر قسمتش رو از این گفتگو بخوام بخونم داستان رو زیان کردم، چون هیچ دیالوگی و هیچ پاره‌ای از این گفتگوها به تنهایی گویا و معرف آنچه در کل اتفاق میفته نیست. و من فکر میکنم تمام لطفش به این رشته به هم پیوسته‌ای هست که از گفتگوی اونها شکل میگیره، ایجاد میشه و رشد میکنه. امیر رضا فخری که این نمایشنامه رو ترجمه کرده، منتقد سینما و مترجمه و حوزه کاریش نقد فیلم و ترجمه بوده و سابقه نوشتن در نشریاتی مثل ماهنامه فیلم و روزنامه جام جم رو داره و سینما و نمایش رو خیلی درست میشناسه. بسیار مترجم فروتنیه و وقتی که درباره کارش صحبت میکنه تمام تمرکزش بر نویسنده و کاره. در واقع به نظرم مترجم تمنای این که خودش رو به ما معرفی بکنه نداره، با اشتیاق زیاد میخواد کاری که ترجمه کرده رو به ما معرفی بکنه و میل و علاقه‌ای که درباره سینما و تئاتر و نمایش داره و شناخت درستی که از چارچوب سینما و نمایش داره هر دو کاملا کمک میکنه در این که شما یک نمایشنامه رو درست بخواید ترجمه بکنید. من فکر میکنم کسی که سینما و یا تئاتر رو نمیشناسه نمیتونه یک فیلم نامه یا یک نمایشنامه رو ترجمه کنه، حتی اگه بسیار مترجم قدر و قوی باشه، چون فهم تصویری و فهم ساختاری یک نمایشنامه اصلا کار آسونی نیست. من ترجمه خوندم از مکدونا که به نظرم افتضاح بوده، برای اینکه واضحاً میدونم که مترجم هیچ چیزی درباره سینما و تئاتر نمیدونه، مدیوم تئاتر نمیشناسه، درباره صحنه تئاتر چی نمیدونه. و بعد احساس کردم که این نمایشنامه نیست، این واقعا یک ناولا من دارم نگاه میکنم. و بعد همون نمایشنامه رو از مکدونا من با از یک مترجم خوب خوندم و صحنه رو کاملا باش احساس کردم و کاملا احساس کردم که من دارم نمایشنامه میخونم. اینه که جدای از ترجمه، که ترجمه بسیار روان و سبکیه، جدای از اون، حفظ فضای نمایشنامه نویسی به دلیل سواد و دانش مترجم درباره تئاتر و سینماست. من فکر میکنم که جدای از اون، شناخت جهان فکری نمایشنامه نویس پیش از ترجمه اتفاق افتاده. یعنی تا جایی که میدونم و با امیررضا فخری صحبت کردم، او پیش از نمایشنامه نمایشنامه نویس رو شناخته و این شناخت منجر به این شده که او بتونه زمانی که داره ترجمه رو انجام میده با چشم نمایشنامه نویس تماشا بکنه کار رو. و یکی از پر ریسک ترین جراحی های جهان هنر که تبدیل یک متن به زبانی دیگر و کشیدنش به دنیای فکری یک زبان دیگر هست رو با موفقیت انجام بده. بنابراین وقتی من نمایشنامه رو میخونم کاملا احساس میکنم که دو نفر با تفکر زبان فرانسوی دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، فضا رو احساس میکنم. باز تکرار میکنم، من خب خیلی نمایشنامه خوندم بیشمار و بسیاری از مواقع احساس کردم که من حتی نمیتونم که این داستان کجا داره اتفاق میفته، این مکالمه، این فضا، این نمایشنامه میتونه حتی تهران باشه، در حالی که اون اتفاق داره در جایی در لندن میفته، در یک برهه تاریخی دیگه. من میدونم این نمایشنامه مال اون موقع است، اما ترجمه خام دستانه و بدون پشتوانه دانش ترجمه و نمایشنامه باعث شده که من فکر کنم که این چقدر از کانسپتش جداست، چقدر از جایی که داستان خلق شده و چیزی که میخواد بگه و جهان فکریش جدا شده.
حفظ روانی ترجمه در این حال که شما ترجمه را از بدنه اصلیش نمیبرید و جدا نمی کنید، بدنه فکری، تاریخی، زمانی که تو اون ظرف این اتفاق خلق شده، یه هنر خیلی ظریف مثل بندبازی میمونه. من شخصا هیچ وقت دلم نمیخواست مترجم باشم، چون بسیار کار پر ریسکیه، خیلی کار خطرناکیه قرار گرفتن در مقابل نویسنده ها که میتونن خیلی ترسناک باشن اگر از ترجمه راضی نباشن. کار آسونی نیست اصلا. حالا اگه حتی نویسنده دیگه در قید حیات هم نباشه، تعهدی که به متن اون وجود داره، خوانندگانی که به شدت اون نویسنده رو میشناسن، به زبان اصلی میشناسنش، نمایشنامه نویس رو میشناسن، جهان فکریش رو میشناسن، به اندازه خود نمایشنامه نویس یا نویسنده میتونن ترسناک باشن. اینه که مترجم بودن اصلا کار آسونی نیست، رسالت بسیار بزرگیه و اصلا فقط به دانستن زبان از دو طرف این پل ربط نداره. مترجم باید دانشی فراتر از صرف زبان داشته باشه، بینشی فراتر از اون داشته باشه، اون چه که من اینجا در متن امیررضا فخری به وضوح میبینم. خب به تبع با توجه به موضوع داستان و نمایشنامه که درباره یک زوج همجنسگرا هست و به لطف سایه و حضور جمهوری اسلامی و وزارت ارشاد، این کتاب هرگز نمیتونسته در ایران چاپ بشه و نشر مهری این کتاب رو در لندن چاپ کرده و مترجم این شانس رو داشته که مخاطب فارسی زبان رو با جهان فکری و اندیشه ترامپ بده و این نمایشنامه به خصوصش آشنا کنه. من فکر میکنم ترامپ با انتخاب این زوج همجنسگرا و گاهی اوقات بی پرده حرف زدن اونها، بسیار بی پرده حرف زدنشون که ممکنه حتی بعضی اوقات برای مخاطب هارش به نظر برسه، خودش رو در موقعیتی قرار داده، در مقابل مخاطبی قرار داده که 40 سال پیش داشته این نمایشنامه رو میخونده، خودش رو میتونست در آماج نقد زیادی قرار بده و این شهامت رو به خرج داده و اون چه که واقعا فکر میکرده اوورده در قالب گفتگوی اون دو نفر بوده. هیچ پرهیزی نکرده، هیچ سانسوری نکرده، هیچ جا چیزی رو به نفع زمانه و به نفع پذیرفته شدن سلاخی نکرده، بی پرده حرفش رو زده و این خیلی به این گفتگو و به این متن قدرت داده. حالا مترجم هم اومده دقیقا همین کار رو در ترجمه انجام داده، یعنی امیررضا فخری هم دقیقا در زمان ترجمه همین شهامت و همین برندگی لازم رو در ترجمهش حفظ کرده، به متن وفادار مونده، نه فقط به کلماتش، به حال و هواش. خب مترجم خودش جدای از همین ها منتقد سینماست، برای مجلات خارجی هم می نویسه و ترجمه می کنه و فهمش از نمایشنامه‌ای به زبان دیگر و فضای دیگه وجود داشته که تونسته این انتقال رو انجام بده. باز هم این ریسک وجود داشته که مترجم برای پذیرفتنی تر شدن متنش در تفکر فارسی زبان بخواد یه جاهایی رو تیزیشو بگیره، حداقل تیزی گوشه ها و لبه هاشو بگیره، اما مترجم این کار نکرده. برای این متن، من متن اصلی رو نخوندم ولی روح متن اصلی رو کاملا توش احساس میکنم، چون به لحاظ فرهنگی میتونم فاصله نمایشنامه‌ای که دارم میخونم رو با اون چه که مناسب شد و در فرهنگ خود کبک در اون زمان وجود داشته، فرهنگ و اندیشه زبان فارسی وجود داشته، میتونم اسخایم که فرانسوی وجود داشته، میتونم این پیوند رو احساس بکنم. باز برمیگردیم به این بحث مهم که مترجم بودن تا چه اندازه در انتقال فرهنگ و اندیشه یک مردم دیگه و شناخت سیر فرهنگی و تحولات اونها اثر داره. من فکر میکنم اگر که شما مخاطب عادی هستید که در عرصه هنر و تئاتر یا سینما مطالعه نمی کنید یا خیلی علاقمند نیستین، این نمایشنامه رو میتونید بخونید چون براتون میتونه بسیار جالب باشه.
نمایشنامه بسیار روانیه. اگر تئاتر میخونین و سینما میخونین و دانشجوی دانشگاه هنر هستین یا دانشجوی بازیگری هستین، تئاتر میدونین، تئاتر دوست دارین، علاقه‌مند بهش هستین، در تمام این حالتها خوندن این نمایشنامه مثل یک جور ورکشاپ کوتاه میمونه. چه در دیالوگ نویسی، چه در فهم پرداخت یک مفهوم و یک اندیشه‌ای که در قالب حدود 80 صفحه و یک گفتگوی طولانی در یک زمانی که این دو نفر در دفتر کار یا اتاق کار یکی از اونها در خونش دارن میگذرونن، تا چه اندازه تونسته در این گفتگوها و رفت و برگشت‌ها همه آنچه که میخواد درباره جامعه، تاریخ، اندیشه و برهه‌ای که توش رو بگه و چطور اونا رو جاگذاری کنه رو میتونید پیدا کنید. درباره تمام هراس‌های انسانی. من یه مطلبی میخوندم هفته پیش درباره این که نگو، نشان بده، یکی از بزرگترین بلاهای کلاس‌های آموزش نویسندگیه که سر نویسنده‌ها اومده. و یه بخشیش از سینما میاد، جایی که شما میتونین حرف نزنین و نشون بدین. ما بارها اینو من شنیدم، حتی به خیلی کار خود من نقد شده که چرا آدم ها با هم حرف میزنن، چرا نشون نمیدی، چرا توصیف نمیکنی اینو. خب این سینما نیست، اینکه ابزارهای مهم نویسندهیه که داره از کلمه برای ساختن داستانش استفاده میکنه و در نمایشنامه هم همینه. من فکر میکنم که در نمایشنامه گفتگو به اندازه نشان دادن اهمیت داره و شاید کمترین جایی که بشه، اصلا میگم بیشترین جایی که بشه از نشان دادن به جای گفتن صحبت کرد سینماست. اما تسلط و سیطره و قدرت سینما باعث شده که گاهی اوقات از نمایشنامه خوب یا ادبیات خوب هم همین انتظار بره، در حالی که این نمایشنامه میشل ترامبله یک نمونه خیلی خوبه درباره این که صرفا نشان دادن نیست که میتونه قدرت بده به یک نمایشنامه. ما با یک کاری مواجهیم که همش درباره حرف زدنه، همه چیزش از گفتگو میاد. اصلا همین تلاش برای حرف زدن، این خروجی حرف زدنه که داره تلاش این آدمها رو، التماس این آدمها رو برای یافتن راهی در این روزمرگی و روزمرگی در بین این همه هراس و حسرت باز میکنه و نشون میده. اینجا ابزار نمایشنامه نویس اصلا دیالوگ و گفتنه. اینو از این جهت میگم که فرمول هایی که امروز وجود داره درباره این که رمانی اگر کم حرف داره، فیلمی اگر کم حرف داره، اثری اگر کم حرف داره به نظر خیلی اینتלקچوال تر میاد. یه موقع یه کارایی مثل همین کار ترامبل میاد و نقض میکنه اون موضوع رو. و یکی از بهترین نمونه های اینه که چطور دیالوگ به تنهایی حتی میتونه یک نمایشنامه رو از صفر تا صد پیش ببره. توصیه میکنم که نمایشنامه مرا به خاطر بسپار نوشته میشه ترامبله و ترجمه خوب امیررضا فخری رو که نشر مهری در لندن چاپ کرده و یکی از نشرهای مرتبط بهش یعنی نشر دانوب از طریق وبسایت تهیه کنین، مطالعه کنین و تجربه یک نمایشنامه حرفه‌ای مثل یک کلاس درس میمونه و جدایی از گفتگوی دو مرد، تماشای انسان به شکلی اوریان و در این حال با یک شفقتی نسبت به انسانه رو داشته باشه.

0: برگست سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بعضی چیزها رو آدم خیلی دیر میفهمد، مثلا اینکه همیشه کسی که بیشتر حرف میزند بیشتر نمیداند، یا کسی که آرامتر راه میرود الزاماً عقب نمانده. سالها طول میکشد تا بفهمیم بعضی از مهمترین اتفاقهای زندگی اصلاً سر و صدا ندارند. یک بچه ممکن است وسط یک خانه شلوغ بزرگ شود و هیچ کس نفهمد چقدر آن

همیشه از همان اول فریاد نمیزند. بعضی اوقات اول خیلی آرام اشاره میکند، مثل یک خواب که دیگر مثل قبل نیست، یک تعادل که کمی تغییر کرده، یک خستگی که توضیحش سخت است، مثل یک فراموشی کوچک یا یک درد که می آید و می رود. شاید یکی از نشانه های آگاهی همین است، اینکه منتظر نمانیم همه چیز آنقدر بلند شود که دیگر نتوانیم نشنویم. بعضی اوقات زندگی چیزی را به دیگری می گوید تا ما بشنویم.

0: سلام و درود به شما هممیهنان عزیزم، دوستان و همراهان نازنین رادیو همراه. لادن همایون صفت هستم و امروز هم در دایره تندرستی یک ساعتی رو با هم خواهیم بود. ماکان عزیز هم پشت صحنه همراه من هست. ماکان جان خسته نباشی و ممنون عزیز. دوستان امروز برنامه‌مون از اون برنامه‌هاییه که من خودم خیلی دوستش دارم. امروز قراره بریم از نوری که دانشمندان با اون سلول‌های مغز رو روشن و خاموش می‌کنن حرف بزنیم، تا یک آزمایش ادرار تازه برای سرطان مثانه، از MRI 7 دقیقه‌ای برای بررسی دمانس، تا سانسورهای نسل آینده که شاید روزی علاوه بر ضربان قلب، هورمون و التهاب و حتی سطوح دارو رو لحظه به لحظه اندازه بگیره. بعد میرسیم به پزشکی بازساختی، درباره خواب حرف میزنیم، درباره تکنولوژی که میگن شاید یادگیری زبان رو سریع‌تر کنه، و در پایان برنامه امروز میریم سراغ یک سوال بسیار جدی که خیلی از پدر مادرها از من میپرسن. ولی اول بریم ببینیم در دنیای سلامت و علم چه خبره. ماکان جان بریم.
1: خبرهای علمی هفته.

2026 کنترل سلول های مغز با نور. مهمترین خبر علمی امروز همین چند ساعت پیش از استکهلم آمد. جایزه نوبل پزشکی 2026 به کارل دیزاروث، پیتر هگمان و جورج ناگل برای توسعه اپتوژنتیک رسید. داستان این کشف جالب است. پژوهشگران ابتدا پروتئین هایی را در جلبک های تک سلولی مطالعه کردند که به نور واکنش نشان می دهند. بعد دانشمندان توانستند ژن مربوط به این پروتئین ها را وارد سلول های عصبی کنند. نتیجه چه شد؟ سلول عصبی را می توان با تاباندن نور با دقت بسیار بالا فعال یا غیر فعال کرد. این تکنولوژی امروز به دانشمندان اجازه می دهد بفهمند کدام مدارهای مغز در حافظه، احساس، رفتار و بیماری نقش دارند. اپتوژنتیک فعلا درمان معمول در مطب پزشکان نیست، اما تحقیقات مربوط به پارکینسون، بیماری سر، اعتیاد، آلزایمر و حتی بازگرداندن بخشی از بینایی از آن استفاده می کنند. سبرنده امسال جایزه 12 میلیون کرون سوئد را تقسیم می کنند. یعنی جایزه نوبل امسال به ابزاری رسیده که عملاً به دانشمند اجازه می دهد بپرسد اگر دقیقاً همین گروه از نورون‌ها را روشن یا خاموش کنم چه اتفاقی می افتد؟ یک آزمایش ادرار که فقط سرطان مثانه را پیدا نمی کند، شاید درمان مناسب را هم پیش بینی می کند. پژوهشگران استنفورد مدیسین و وی ای پالو آلتو یک آزمایش ادرار جدید برای سرطان مثانه ساختند. تفاوت جالبش اینجاست. بسیاری از لیکوید بایوپسی ها دنبال دی ان ای جهش یافته سرطان می گردند، اما این آزمایش پیام های RNA آزاد شده از سلول های تومور را در ادرار اندازه می گیرد. پژوهشگران گزارش کردند آزمایش می تواند در تشخیص سرطان مثانه کمک کند، اما داستان اینجا تمام نمی شود. الگوی RNA می تواند اطلاعاتی بدهد که آیا احتمال دارد بیمار از ایمیونوتراپی بیشتر سود ببرد یا از کیموتراپی، و بعد از درمان نیز می تواند به پزشک کمک کند ببیند آیا نشانه ی مولکولی تومور باقی مانده یا نه. یعنی اگر نتایج در مطالعات بزرگتر تایید شود، یک نمونه ی ساده ی ادرار ممکن است 3 کار انجام دهد: تشخیص، انتخاب درمان و بررسی پاسخ به درمان. این آزمایش هنوز جایگزین استانداردهای فعلی تشخیص سرطان مثانه نشده، اما جهت پژوهش بسیار جالب است. رسیدن به پزشکی که قبل از شروع درمان بتواند بگوید کدام درمان احتمالاً برای کدام بیمار مناسب تر است. امارای مغز از نیم ساعت به فقط 7 دقیقه. در بریتانیا یک پروژه تازه قرار است در بیمارستان NHS آزمایش شود که ممکن است زمان امارای مورد استفاده در بررسی دمانس را از حدود 30 دقیقه به فقط 7 دقیقه کاهش دهد. پروتکل توسط پژوهشگران UCLA توسعه داده شده است. برای بعضی سالمندان، افراد مبتلا به استراب، درد یا مشکلات شناختی، بی حرکت ماندن نیم ساعت داخل MRI آسان نیست. از طرف دیگر، کوتاه شدن زمان اسکن می تواند ظرفیت دستگاه ها را بالا ببرد و بیماران بیشتری بررسی شود. این برنامه بخشی از دمنشیا چالنج بریتانیا است که هدفش رساندن تشخیص 92% بیماران مبتلا به دمانس به کمتر از 18 هفته پس از ریفرال است. اما نکته مهم این است هنوز قرار نیست بگوییم امارای 7 دقیقه جایگزین امارای معمول شد. اکنون قرار است این روش در NHS آزمایش شود تا ببینند آیا در دنیای واقعی همان اطلاعات تشخیصی لازم را با سرعت بیشتر فراهم می کند یا خیر؟ آیا ساعت هوشمند آینده می تواند هورمون و
التهاب بدن را هم اندازه بگیرد، یک خبر جالب از تکنولوژی پزشکی آمریکا. ساعت‌ها و دستبندهای هوشمندی که امروز استفاده می‌کنیم معمولاً اطلاعاتی مثل ضربان قلب، تعداد قدم‌ها، فعالیت بدنی و خواب را اندازه می‌گیرند. بعضی دستگاه‌های دیگر هم می‌توانند قند خون را هم به طور مداوم کنترل کنند. اما آژانس پروژه‌های پیشرفته سلامت آمریکا پروژه تازه‌ای را شروع کرده که هدفش ساخت نسل بسیار پیشرفته‌تری از حسگرهای پوشیدنی است. اسم این پروژه دلفی است. ایده دانشمندان این است که حسگرهای بسیار کوچک و جداگانه‌ای بسازند که بتوان آنها را بر اساس نیاز هر فرد در کنار یکدیگر قرار داد. مثلا یک حسگر برای بررسی یک هورمون، یکی برای اندازه‌گیری نشانه‌های التهاب بدن و حتی حسگری برای بررسی میزان بعضی داروها در بدن. فرض کنید بیماری دارویی مصرف می‌کند. در آینده شاید به جای اینکه پزشک فقط بپرسد دارویت را مرتب می‌خوری، یک حسگر بتواند نشان دهد مقدار آن دارو در بدن در طول روز چگونه تغییر کرده است. یا شاید بتوان تغییر بعضی نشانگرهای التهاب را قبل از اینکه فرد احساس بیماری کند دنبال کرد. البته این دستگاه هنوز وارد بازار نشده و چیزی نیست که امروز بتوانیم برویم و بخریم و استفاده کنیم. پروژه تازه وارد مرحله تحقیق و توسعه شده است. اما اگر این فناوری موفق شود، ساعت یا وسیله پوشیدنی آینده دیگر فقط قدم شمار و ضربان سنج نخواهد بود. ممکن است چیزی شبیه یک آزمایشگاه بسیار کوچک همراه بدن ما باشد که بخشی از تغییرات داخلی بدن را به صورت مداوم دنبال می کند. و این دقیقاً همان چیزی است که این پروژه می خواهد بررسی کند. آیا می توانیم به جای اینکه فقط هر چند ماه یک بار از بدن عکس بگیریم یا آزمایش خون بدهیم، بعضی تغییرات مهم بدن را همان زمانی که اتفاق می افتند ببینیم؟

شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون که تا به اینجای برنامه با ما بودید. بعد از شنیدن چند پیام از شما دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

واقعا کجای علم ایستاده ایم؟ Regenerative Medicine. دوستان به بخش دوم برنامه ی دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما، ماکان عزیز همچنان سنگر رو حفظ کرده و صدای من رو به شما عزیزانم میرسونه. یه چیزی رو امروز میخوام خیلی روشن کنم. ببینید، وقتی درباره پزشکی بازساخته، یا بهتر بگم بایوهکینگ، یا بهتر بگم پپتاید استمسل اکسوسوم صحبت میکنیم، نباید انقدر گندشون کنیم که بگیم دارن معجزه میکنن، و نباید چون که درمان هنوز برای یک کاربرد خاص FDA اپروو نداره نتیجه بگیریم پس هیچ کاری نمیکنه. خواهش میکنم، چون ازتون خیلی پیام دارم میگیرم و خیلی قشنگه که همه بیشتر میخوام بدونن. من فقط تحقیقات و پادکست هایی رو که میخونم و سمینار هایی رو که در این زمینه شرکت میکنم فقط سعی میکنم اونها رو با شما در میون بگذارم، چون فکر میکنم خوبه که ما خودمون رو آگاه تر از همیشه نگه داریم. این دوتا دو موضوع متفاوتن. من خودم افرادی رو دیدم و میبینم که بعد از درمان ریجنراتیو و یا استفاده از پزشکی بازساختی یا استفاده از پپتاید ها، استمسل، اکستسوم ها، تغییر بسیار قابل توجهی در درد و عمل کردشون دیدن و گزارش کردن. و من هم دیدم، شاگردایی داشتم که برای زانو یا سرشونشون یا کمرشون استفاده کردن از استمسل و از پزشکی بازساختی و واقعا زندگیشون تغییر کرده. این تجربه برای یه کسی میتونه واقعی باشه یا برای خود من. من بعد از اینکه این تصادفی که برای انگشتم داشتم خب خیلی به من کمک کرده، ولی آیا برای همین نتیجه رو میده؟ تجربه یه نفر هنوز تضمین نتیجه برای نفر بعد نیست. در مورد مثلا که مال استمسل برای آرتروز زانو، امروز دیگه فقط داستانهای شخصی نداریم، randomized trial و meta-analysis هم داریم که در بعضی گروه ها کاهش درد و بهبود عمل کرد گزارش کردن. اما نتیجه مطالعات کاملا یک دست نیست و فعلا نبوده. چرا؟ چون استمسل یا سلول بنیادی یک محصول یکی نیست. منبع سلول چیه مهمه، چطوری آماده شده مهمه، چه تعداد سلول مهمه، بیمار چه درجه ای از آرتروز داره اون هم مهمه، تزریق کجا و چگونه انجام میشه اون هم مهمه، همشون مهمن. بنابراین خیلی ها اصلا تخصص این کار رو ندارن، دارن انجام میدن و دارن از ماها مثل موش آزمایشگاهی استفاده میکنن. خب ما باید خودمون هوشیار باشیم، فقط چون که کلینیکش خیلی فنسیه یا دکتر معروفیه یا نمیدونم چیه و گرونه و تبلیغاتش آنچنانیه و اینا هیچ کدوم. من تجربه حداقل 10-11 ساله خودم تو این کار رو دارم میبینم که هم خودم رفتم استفاده کردم، هم کسانی که به من مراجعه کردن از تجربیاتشون شنیدم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. گول این چیزا رو نباید خورد. نگاه کنید ببینید چه کسانی اونجا اومدن و دارن در موردش حرف میزنن، آیا دارن تبلیغ میکنن، کامیشنی دارن میگیرن یا نه، واقعا از صمیم قلبشون دارن میگن، دروغ میگن یا نمیگن. چون که خیلی از این کلینیک ها هستن که حتی در آمریکا میان و دروغ میگن و دارن، یه کامیشنی اون وسط هست، یه پورسانتی هست. خواهش میکنم نه بدبین بشید نه خیلی خوشبین. اکسوسوم هم همینطور یه چیز دیگه است. دوستان اکسوسوم خود سلول بنیادی نیست، بسته بسیار کوچیکه که سلول ها برای انتقال پیام های مولکولی آزاد می کنن. همین نقش ارتباطی باعث شده در ترمیم بافت، پوست و مو بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار بگیره. مطالعات انسانی اولیه درباره ریزش مو نتایج امیدوارکننده‌ای داشته تا به امروز، ولی تعداد بیماران هنوز کمه به اون حدی نیست که بخوان در موردش خیلی قطعی حرف بزنن.
محصولات استاندارد یکسانی هم وجود نداره. اون هم باید خیلی مطمئن باشید که یک کسی واقعا چندین سال داره این کار میکنه و محصولاتش درسته، همه چیش درسته و خدایی نکرده فقط به خاطر تبلیغات نریم و پولمونو هدر ندیم و حتی بعضی موقع ها خدایی نکرده دچار بیماری های دیگه نشیم. حالا یه درجه دیگه بیاییم پایین، پپتاید چیه؟ پپتاید یه دنیای دیگه یه واسه خودش. ببینید دوستان، پپتاید انسولین مثلا پپتایده، جی ال پی وانا اینا پپتایدن، ترزپتاید اینا پپتایدن، بعضی پپتایدها هم توی اسکین کیر هستن، توی این چیزایی که بر محصولات پوستی، بعضی ترکیبات دیگرش به شکل کامپاوندد عرضه میشه که میشه براش اویدنس های مختلف هم داشت که مثلا بدونیم که چقدر سیف و که مشکلی ندارن، برای ما خوبن یا مشکل ایجاد نمی کنن. متفاوت تمام بررسی هایی که شده، شاهداش و اینکه چقدر برای انسان بی ضرر بوده، اینا همش متفاوته. بنابراین این سوالی که پپتاید خوبه یا بد تقریبا مثل اینه که بپرسم دارو خوبه یا بد. سوال باید درست باشه، کدام پپتاید، برای چه کسی، برای چه هدفی و از کجا میاد، ریشش کجاست، چه شواهدی وجود داره. روت مشخص یا ریشه مشخص با داده‌های لازم بررسی و تایید شده است. ایندیکیشن مشخص یعنی یک محصول مشخص برای FDA اپرووال، نبود اپرووال برای یک کاربرد، یعنی اپرووال یعنی موافقت، یعنی تاییدیه برای یک کاربرد، به تنهایی اثبات نمی‌کنه که اون مداخله هیچ اثر بیولوژیکی نداره، اما از اون طرف هم اجازه نمیده بگیم اثرش برای همه ثابت شده است، که این خیلی منطقیه. این همون جاییه که من دوست دارم مردم آگاه باشن، نه بترسید و نه هر تبلیغی رو باور کنید و قربانی تبلیغات نشید. دوستان، ریجنراتیو مدیسین یا پزشکی بازساختی داره جلو میره و به نظر من باید اون رو دنبال کنیم با کنجکاوی، علم و انتخاب درست پزشک و مرکز درمانی.

0: وقتی خستم. نه، فقط خسته بودن نیست. حالا یه موضوعی که تقریبا در تمام گروه‌های سنی می‌بینیم، خواب. خیلی‌ها میگن من 6 ساعت می‌خوابم، عادت کردم. دوستان، بدن شما ممکنه به احساس خستگی عادت کنه. این الزاماً به معنی این نیست که به کمبود خواب نیاز ندارید. دوستان، خواب روی حافظه، ریکاوری، اشتهاتون، مودتون، سیستم ایمنی، کنترل قندتون، پرفورمنس و یا حرکتتون و حتی تعادلتون اثر داره. در سالمندان مسئله مهمتر هم وجود داره، چون خواب بد و داروهای خواب‌آور همه با هم روی هوشیاری و احتمال زمین خوردن اثر میگذارن. و علم خواب هم داره بسیار جالب میشه. امسال نتایج 2 کارآزمایی فاز 3 در نیو انگلند جورنال آف مدیسین برای دارویی به نام اوپرکسن منتشر شد که گیرنده ی اورکسین 2 رو تحریک میکنه و برای نارکولپسی تایپ 1 بررسی شده. تو این بیماری سیستم اورکسین آسیب دیده و فرد ممکنه خوابالودگی شدید روزانه و کاتاپلکسی داشته باشه. در مطالعات 12 هفته‌ای دارو توانایی بیدار موندن و علائم بیماری رو در مقایسه با پلیسیبو بهبود داده. برای اینزومنیا مسیر برعکس هم استفاده میشه. داروهای دورا گیرنده های اورکسین رو مهار میکنن تا سیستم بیداری آرامتر بشه. یک متاانالیز 2026 از 21 مطالعه بهبودهایی در زمان کل خواب، بیداری وسط شب و کارایی خواب گزارش کرده. یعنی پزشکی دوستان کم کم از یک قرص بده که آدم رو ناک اوت کنه فاصله گرفته و داره خود مدارهای خواب و بیداری رو هدف میگیره. ولی اگر خواب شما خرابه، قبل از هر بایوهک باید بفهمیم چرا. شاید درد، استرابه، یائسگی، اسلیپ اپنیا یا اپنی خواب، دارو، الکل، ریفلاکس معده است، رستلس لگ یا ساعت بیولوژیکی بدن به هم خورده. درمان خوب از سوال خوب شروع میشه. واقعا چیپی اومده که ما بکاریم یا یه دستگاهی اومده که ما استفاده کنیم که 3 روزه زبان یاد بده؟ میگن دستگاه یا چیپی در اروپا هست که 3 روزه زبان یاد میده. منم رفتم دنبال اویدنسش چون شنیده بودم. من فعلا هیچ مدرک معتبر علمی دوستان پیدا نکردم که نشون میده یک چیپ یا دستگاهی در اروپا پیدا شده که انسان میتونه در ظرف 3 روز زبان جدید رو یاد بگیره و بهش مسلط بشه. ولی قسمت جالب اینه که اصلا ایده کاملا تخیلی نیست. الان پژوهش جدی در مورد نورومودولوشن و لنگویج لرنینگ وجود داره. یعنی چی؟ حتی یک کلینیکال ترایل جدید در حال جذب بزرگسالانه که هنگام یادگیری زبان دوم تحریک الکتریکی غیر تهاجمی مغز یا TES دریافت میکنه. هدفش چیه؟ هدفش اینه که ببینه تحریک بسیار ضعیف مناطق مرتبط با زبان میتونه سرعت یا کیفیت یادگیری رو نسبت به شم استیمولیشن تغییر بده یا نه. یک ریویو علمی تازه از دانشگاه زوریخ هم میگه آینده ی نورومودولیشن زبان احتمالاً به جای تحریک یک نقطه مغز به سمت تنظیم شبکه های مختلف زبان خواهد رفت. پس فعلاً 3 روزه فلوئنت شدن زبان براش هیچ مدرکی نداریم با کمال تأسف. ولی آیا ممکنه تکنولوژی در آینده مغز رو برای یادگیری رسپیتیف تر کنه؟ این سوال واقعا در حال مطالعه است و این برای من خیلی هیجان انگیزتر از تبلیغش بود. خب همیهنان نازنینم، امیدوارم که تا به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. ازتون دعوت میکنم که بریم با هم به چند پیام گوش کنیم و در قسمت پایانی برنامه امروز من در خدمتتون خواهم بود. با ما باشید دوستان.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده ای تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244

0: امیدوارم که همیشه شاد باشید و سلامت. لادن همایون صفت هستم. ماکان عزیز همچنان برنامه دایره تندرستی رو اداره میکنن و دوستان توی این بخش میخوام از یک جای متفاوت شروع کنم. به برنامه خیلی پیام میفرستید و ممنونم از این که به من اطمینان دارید و مطمئن باشید منم سعی میکنم که مطالعه کنم، مشقامو خوب بنویسم، درسامو خوب بخونم و مطمئن باشید تلاشم رو میکنم که تا اونجایی که بتونم به شما اطلاعات صحیح بدم. دوستانی که برای من از جووناشون مینویسن، مثلا جوانی که 22 سالشه چرا انگیزه نداره، 20 سالش انگیزه نداره، اصلا نمیدونه واسه چه دانشگاه میره، 23 سالشه 26 سالشه اصلا با کسی در ارتباط نیست، دوست دختر نداره، دوست پسر نداره، دختر 20 ساله دوست نداره کسی رو ببینه، دانشگاه میره بر میگرده تو اتاقش در رو میبنده، عصبانیه، دعوا میکنه، غذا نمیخوره، احساس میکنه چاقه، احساس میکنه لاغره و خیلی موضوعات دیگه که فکر میکنم الان تو ذهن همه تون اومده باشه یا دور اطراف متاسفانه دیده باشید. همه چیم برای اون بچه خیلی موقعها خیلی هاتون میگید که فراهم کردین، خیلی هاتون هم میگید این بچه لوس شده. ممکنه بعضی جوانها واقعا نیاز داشته باشن مسئولیت بیشتری یاد بگیرن دوستان، اما قبل از اینکه برچسب بزنیم من دوست دارم داستان رو با هم بیشتر بفهمیم. باورتون میشه بعضی مشکلات دقیقاً از همه چیز رو براش انجام دادیم شروع میشه؟ الان براتون مثال میزنم. اگر از کودکی هر مشکلی رو قبل از خودش حل کردیم، مثلا مادر تلفن زده، پدر اپوینتمنتش رو گرفته، مادر رفته با معلم ها حرف زده، پدر اگر که یه چیزی بوده مشکلی به وجود اومده حل کرده، بچه اگر چیزی رو فراموش کرده یکی براش برده، پول کم آورده فوراً جبران شده، شکست خورده سری مسیر رو براش صاف کردن. ممکنه در 18 سالگی یک سوال بزرگ در ذهنش باشه: آیا من بدون پدر و مادرم اصلا میتونم؟ بابا خیلی از ماها اشتباهی اعتماد به نفس بچه رو از بین بردیم. اعتماد به نفس فقط با گفتن تو فوق‌العاده‌ای دوستان ساخته نمیشه. بخشی از کانفیدنس یا اون اعتماد به نفس از این تجربه میاد. من یک مشکل داشتم، ترسیدم، انجامش دادم و خودم حلش کردم. یه گروه دیگه، بچه‌ای که همیشه نفر دوم خونه بوده. این رو من خیلی دیدم. یه خواهر یا یه برادری که خیلی اتلتیک بوده، ورزشکار، مطرح. حتی تو خانواده خودمونم متاسفانه دیدم. یکی دیگه‌اش خیلی قوی بوده، یه استودنت A استودنت معدل 20، خیلی دانش آموز فوق‌العاده باهوش. یکی خوش صحبت و اجتماعی، یکی همیشه مدال گرفته و شاید کسی هم بوده تو اون خونه که هیچ وقت هیچ کدوم از اینا رو نداشته، یه بچه معمولی بوده. هیچ کس عمدن بچه دیگر رو تحقیر نکرده ها، ولی تمام اسپاتلایت های خونه روی اون یکی بچه بوده، همیشه از اون تعریف کردن چون اون مطرح بوده همه جا، تو میدیا، روزنامه ها، بیرون، در همسایه، جامعه، همه. بعد بچه دیگه کم کم برای خودش نتیجه گرفته که من آدم موفق خانواده نیستم. این جمله اگر سالها در ذهن بمونه در سن 23 سالگی ممکنه تبدیل بشه پس چرا اصلا تلاش کنم، یا بعضی موقعها اون یکی شخص رو بسیار عقده‌ای و مریض روانی میکنه چون هیچ وقت شانس پیدا نکرده که مطرح بشه. پس اینا هم خیلی مهمن. و بعضی جمله ها رو ما ایرانی ها خیلی راحت میگیم. یکم لاغر شو، فکر کنم چاق شدی، دماغت خیلی بزرگه، باید عمل کنی. چرا مثل خواهرت نیستی؟ ببین فلانی چه بچه ای داره، پسر مردم رو ببین. شاید گوینده 5 دقیقه بعد فراموش کنه که اصلاً چی گفته، اما بچه ممکنه 10 سال بعد هنوز اون جمله رو تو آینه بشنوه. یه موضوع دیگه که خیلی مهمه، آره بچه رو مسخره کردن ولی تموم شده، چرا این هنوز از جمع میترسه؟ چون حادثه ممکنه تموم شده باشه ولی اثری که روی شخصیت اون بچه گذاشته که هنوز مونده. جوون وارد جمع میشه و قبل از اینکه کسی در موردش فکر کنه خودش فکر میکنه من زشتم، من عجیب غریبم، منو قبول نمی کنن، اگر حرف بزنم مسخرم میکنن، میگن نمیفهمم. بعد برای اینکه ریجکشن رو تجربه نکنه، یعنی باز پس زدن رو تجربه نکنه، اصلا وارد رابطه نمیشه و خانواده میگه چرا دوست پیدا نمیکنی، در حالی که سوال بهتر شاید این باشه وقتی میخوای وارد یه جمع بشی چه فکری درباره خودت از ذهنت میگذره. این دو سوال زمین تو آسمون با هم فرق میکنه. و دوستان، کسانی که از من میپرسید، من ترجیح میدم که این رو الان توی برنامه بگم، چون ممکنه که سوال خیلی از شماها باشه یا دوست و آشنا. من نمیگم خیلی میدونم، خیلی من کم میدونم. تجربه ای از 13 سالگی تا الان که من دارم کوچینگ میکنم فقط دارم بهتون میگم، من خیلی کم میدونم. تجربه کوچیکم رو باهاتون در میون میگذارم. کجا کوچینگ میتونه کمک بکنه؟ وقتی که مسئله به کامیونیکیشن، یعنی با صحبت کردن، با عادتها، با استقلال، با کانفیدنس، با جهت یابی یا دایرکشن یا گول سیتینگ، این که بخواید یک گولی رو برای خودتون، هدفی رو مشخص کنید، کوچینگ خوبه و میتونه خیلی کمک کنه. من وقتی با جوونا کار میکنم نمیخوام نسخه دیگه ای از پدر، من نمیخوام مثلا یه مادر یا پدر دیگه باشم، نمیخوام بگم باید این کار رو بکنی، میخوام بفهمم تو کی هستی. اگر هیچ کس تو رو با خواهرت مقایسه نمی کرد، دوست داشتی چی کاره بشی؟ اگر از مسخره شدن نمی ترسیدی، چه لباسی می پوشیدی؟ چه ورزشی می کردی؟ با چه آدم هایی دوست می شدی؟ چه کاری هست که همیشه فکر کردی من نمی تونم؟ بعد شروع می کنیم به ساختن شواهد جدید برای مغز. یه تماس رو خودش بگیره، یه قرار رو خودش تنظیم کنه، یه کلاس بره بدنش رو قوی کنه، یه مهارت یاد بگیره، یه بار نبگه، یه بار شکست بخوره و ببینه دنیا تموم نمیشه. کم کم مغز یه داستان جدید پیدا میکنه. پس من خیلی چیزا رو میتونم و تونستم. ولی دوستان که به من هی میگید که میشود اینو کمک کنید، خیلی مهمه، همه چیزم کوچینگ نیست. اگر جوونی که قبلا اجتماعی بوده ناگهان کاملا منزوی شده، اگر تقریبا هیچ چیز براش لذت بخش نیست، خواب و اشتهاش تغییر کرده، عمل کرده دانشگاه یا کارش افت کرده، مواد مصرف میکنه، یا خدایی نکرده درباره مرگ، بیارزشی یا آسیب خودش حرف میزنه، اون رو لوسی یا بیانگیزگی خواهش ازتون میکنم صدا نکنید. اون جوان ممکنه به ارزیابی حرفه‌ای، به یک روانشناس، به یک روانپزشک نیاز داشته باشه. خواهش میکنم که سهل‌انگاری نکنید و استپ با استپ درست جلو برید. یک تحقیق تازه دیگه که پدر مادرها باید بشنوند رو میخوام براتون بگم. مطالعه‌ای که همین ماه منتشر شد، از جوانان 18 تا 29 ساله پرسیدن چه چیزهایی رو عمدن از پدر و مادرشون پنهان میکنن و چرا. دوستان موضوع فقط کار بد نبودا، جوانها بعضی وقتا احساسات مشکلات، روابط یا بخش‌هایی از زندگیشون رو پنهان می‌کنن، چون قضاوت، نگرانی والدین، تعارض یا واکنش اونها رو ازش نگرانن. پس اگر فرزند شما 22 ساله هستش، همه چیز رو به شما نمیگه و بیاید نپرسیم چرا از من پنهان کردی. بعضی وقتا سوال مهمتر اینه چه چیزی در واکنش من باعث شده احساس کنی نمیتونی به من بگی. این سوال شجاعت پدر مادرانه میخواد. چالش این هفته قسمت شاد باش سلامت باشم اینه، من این هفته به جای بازی یه چالش خانوادگی بهتون میدم. فقط 20 دقیقه تلفن‌ها رو بذارید کنار، هر کس فقط به این 3 سوال جواب بده. این روزها چه چیزی بیشتر از چیزی که بقیه میفهمن برای من سخته؟ چه چیزی در زندگیم هست که واقعا بهش افتخار میکنم؟ یه چیز که دوست دارم خانوادم کمتر یا بیشتر انجام بدن چیه؟ و قانون بازی، هیچ کس حق نداره جواب دیگری رو اصلاح کنه، دفاع هم نمیتونه بکنه. نه ولی من منظوری نداشتم، نه تو اشتباه میکنی، نه فقط گوش بدید، فقط گوش بدید. شاید 20 دقیقه‌ای که واقعا همدیگر رو گوش میدیم و بشنویم برای سلامت یک خانواده بیشتر از خیلی چیزای گرون قیمت ارزش داشته باشه. خب دوستان، لذت بردم از این دقایقی که با شما سپری کردم. ممنونم که به این برنامه گوش میکنید و توجه دارید. قبل از خداحافظی اجازه بدید یک بار دیگه در مورد کلاس‌های اکتیو ادالت براتون یک کوتاه یادآوری کنم. دوستانی که میپرسن این کلاس‌ها برای چه گروهیه، اکتیو برای ادالت هست، هر چند سالی که میخوان باشن و مخصوصا پدر مادر باشن، 40 ساله هستید، هرچی 50 60 هرچی، ادالت. اگر 40 سالتونه میخواید جلوی از دست رفتن عضله رو بگیرید، برای شماست. اگر 60 سالتونه میخواید بالانس و موبیلیتیتون رو، تعادلتون رو، حرکتاتون رو حفظ کنید، برای شماست. 80 سالتونه میخواید مستقل بمونید، برای شماست. اگر 90 یا 100 سالتونه هنوز میخواید مغز و بدنتون رو درگیر زندگی نگه دارید، باز هم برای شماست. کلاس ها به صورت لایو و آنلاین هست، به صورت زنده. کلاس ها بین 10 تا 20 نفر، حد اکثر 20 نفر. ما درباره مغز، استرس، خواب، کنترل درد، موبیلیتی، تعادل، قدرت یا کنترل وزن، تغذیه، حافظه، تنفس یا نفسگیری یا بریدینگ، ریکاوری و بازی‌های ذهنی، چیگانگ و روش‌های طبیعی برای بایوهکینگ و خود بایوهکینگ پزشکی بازساختی مبتنی بر شواهد و تکنولوژی‌های جدید حرف می‌زنیم و تمرین می‌کنیم. هدف من از لانجیویتی فقط این نیست که عدد سن بیشتر بشه، می‌خوام سال‌های سالم زندگی بیشتر بشه. یعنی اگر قراره 85 سال 90 سال 100 سال زندگی کنم، چند سالش رو میتونم رو پای خودم مستقل باشم؟ این خیلی مهمه. چند سال تصمیم های مهم زندگیم رو خودم بگیرم؟ چند سال مغزم درگیر باشه؟ چند سال بتونم سفر کنم، بخندم، یاد بگیرم و برای کسی مفید باشم؟ دوستتون دارم. اگر سوالی، موضوعی در رابطه با برنامه بود که میخواید در موردش با من صحبت کنید، 310-962-70-10 و از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت، من در خدمت شما هستم. دوستان خیلی دوستتون دارم. یادتون باشه خانواده سالم فقط خانواده نیست که کسی در اون مریض نباشه. خانواده سالم جاییه که آدمهاش بتونن رشد کنن، شنیده بشن، حرکت کنن و هنوز برای فرداشون کنجکاو باشن.
1: و این تا پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
6: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
5: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
6: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
7: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
8: شما صبحا چی میخورین؟
9: یکم نون و ماست.
8: زهرا چی؟
9: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
9: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
8: این که همش شد ماست.
9: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
11: نوش جون.
10: نوش جون.
12: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
12: بدون هیچ سورپرایزی.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
13: بی مثل بهرام
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
12: کی بود؟
11: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
12: میگم بگو کی بود.
11: شیشتا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
12: ایوه قربونشون برم، قدمشون سر چی؟
4: شستا بودن.
11: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشو میپزن میارن یهو.
11: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
11: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122
11: myhatam.com.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
6: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
7: License number 0132-9272.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818-999

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند، سلام، هزاران درود بر تک تک شما که هزارانید در سراسر دنیا. یک برنامه دیگه از برنامه‌های سلام امروز رو، البته متفاوت با برنامه‌های قبلی. البته نه اینکه حالا ما بگیم که خیلی دسته و پر اومدیم این دفعه و خیلی قرار کار عجیب غریب انجام بدیم، نه، ولی از اونجایی که هیچ حساب که

همکاران عزیز در داخل کشور، لحظه لحظه برای آزادی و روزی که شما عزیزان وقتی که به کوچه و برزن میایید احساس کنید که دیگه آزاد شدید و میهن در سلامت و آرامش است، لحظه شماری میکنید. این جانب محمد رضا معظمی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان جلالی، کارگردان فنی برنامه، و ایشون رفتن تلفنشون رو بیارن. یعنی یه روزم که سر موقع اومدن گفتیم بابا باری کلا تصمیمش رو گرفته جالب بنشیان که دیگه سر وقت برسونه خودشو، و آمدند و یک مرتبه گفتن تلفنشون رو جا گذاشتن. البته من فکر میکنم، قول نمیدم، فکر میکنم تو همین کیفایی که اینجا گذاشتن رفتن حتما تو ایناست، چون تا یه پایین رفتن و چک کردن اینقدر فاصله نیست. البته شایدم در منزل جا گذاشتن. البته منزل که به شما عرض میکنم، فکر نکنین که اوه حالا باید این همه را بره و تلفنشو برداره بیره، نه، با این بغله، همین بغل. شانس وقتی باشه اینجوری میشه. به هر حال شروع میکنیم برنامه امروز رو، و امیدواریم که تنتون به ناز طبیبان نیازمند نبود، ولی این دکتر با اون دکتر دیگه فرق میکنه. برو ببین دکتر چی میگی شما.

0: تو باشه از این دکترها باشه و تو باشه از این کلینیکا و بیمارستانها باشه و پرستارها باشه و که اینطور این الهی آمین که میگی به بغل دستیتون نگاه کردین که چجوری داره چشم قره به تو میره. آها اینجوری آدم ها رو گیر میندازن. برو بریم.
1: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب این تلفن نیست که گم شده. دکتر جیبن فکر کنم تلفن خونه رو گم کردن چون دیگه خیلی دیگه داره طول میکشه. اما بگذاریم بریم به سراغ آب و هوا. امروز بر روی نقشه های آب و هوا ابری است و قطره آب بر زیر ابر نشان دهنده باران است. البته میگفتن دیگه دوشنبه خیلی خبراست. روز شنبه یه اسپری والا از آسمون اومد، ولی دیروز هم بعضی جا بارون اومده، امروز هم میگن باران میاد، ولی خب به هر حال

0: ممکنه زمین شما خشک بشه، زمین اونای دیگه تر باشه. حداکثر هوا امروز به 66 درجه فارنهایت میرسه و حداقلش به 54 درجه فارنهایت در لس آنجلس. اما فردا تا چندین روز آینده هوا ابری خواهد بود و بر دمای هوا افزوده خواهد شد. امروز در منطقه وودلند هیلز در سان فرناندو والی ماندی 64 درجه فارنهایت حد اکثرش هست و حداقلش به 50 درجه فارنهایت میرسه و بهتون بگم که پیش بینی کردن که 6% ممکنه که بارون بیاد، اما رطوبت هوا 84% پیش بینی شده است. خب باز تب اومد دوشنبه شده، دوباره ترافیک و خدمتتون عرض بکنم که هم که از این شنبه‌ای که دیر وقت خوابیدن همچین پلکا رو همه و ممکنه که حواسا پرت باشه. اما در منطقه در وانتن نورث اعلام شده که به خاطر پلیس اکتیویتی در نزدیکی اگزیت گیج اونیو اونجا بسته شده. کسانی که وانتن رو دارید تشریف میبرید به سمت لس آنجلس، اونجا پلیس داره احتمالاً دنبال نمیدونم دنبال چی میگرده، شاید دنبال یه سرنخ میگرده. البته خیلی از جاها دنبال دیگه سر کاموا میگردن از بس که دیگه پیشرفت کردن. در تن وست هم تقاطعش با 605 یک اتومبیل خراب شده که ترافیک تن وست رو از اگزیت وینسنت اونیو تا بعد از 605 با مشکل مواجه کرده است. خب آها مثلا اومدین شما.
1: بله سلام به شما و همه شما دوستان خوب و عزیز، حالتون چطوره؟
0: شما بهترین ساعت قشنگ.
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: بله خب چی شد؟ کجا بود تلفنتون؟
1: والا توی ماشین بود ولی من به افتخارش تا خونه رفتم.
0: آخه
1: بله، اینه که دوستان عزیز وقتی که یه همچه اتفاقی میفته هول نکنین، اول تو ماشین رو خوب بگردین که مجبور نشین تا یه جای اشتباه.
0: خب چرا نگفتین ما بهتون زنگ بزنیم که متوجه شین که
1: از اون حرفای مولا نصرالدینی بود؟ وقتی که من خودم تلفن ندارم چجوری به شما زنگ بزنم؟
0: از اینجا که تشریف بردین به سمت ماشینتون معمولا میگن شما به من زنگ بزنید.
1: با چی؟
0: من با تلفن خودم به شما زنگ بزنم که دیلینگ دیلینگ کنه.
1: شما خودتون باید اون عقلانیت رو میداشتین. اتفاقا من به فکر هم رسید، گفتم حتی فکر نمی کنه یه زنگ به من بزنه که من بتونم
0: الان هر جا که بگردی بالاخره من باید
1: که من بتونم تلفنمو پیدا کنم.
0: همین کارا رو میکنین. دلار آمریکا میشه 264 هزار تومان، یورو 295 هزار، پوند انگلیس 346 هزار، دلار استرالیا 184 هزار و دلار کانادا 185 هزار تومان معامله شده و یک سکه طلا به 265 میلیون تومان رسیده است.
1: دوستان عزیز دقت کردین چه موضوع رو جمع کرد؟ ببین چون به
0: اونجا رسید که من باید جمع کنم این شرایط کاری
1: بود.
0: شماست که دیروز میان اینج اونو دارم جمع میکنم بیشتر. بله پس چی؟
1: حالا یه دو تا دونه آب و هوا گفتین، یه دونه دلار دیگه.
0: بیت کوین 82800 دلار معامله میشود.
1: خیلی بیت کوین هم گفتی؟
0: من همه رو گفتم، حالا میرم سراغ بازار نفت تا شما به بورس بپردازید. وست تگزاس اینترمدییت 90 دلار در هر بشکه، نفت برنت 102 دلار در هر بشکه و اوپک 114 دلار در بشکه. در هر بشکه 5 دلار افزایش داشته نفت اوپک بعد از برخورد یک دو تا نفتکش با مینها. بله خب بازار بورس رو منتظریم.
1: بله.
0: لحظه شماری میکنیم.
1: S&P 8 واحد منفی.
0: بله.
1: داو جونز 181 واحد مثبت و نزدک 119 واحد منفی.
0: خب تو من میرم یک قهوه رو، یه مقدار بچه قهوهی درست کرده بود امروز ماکان عطرش باور کنید تا تو خود آسانسور میومد.
1: خیلی
0: و من میرم این رو
1: بوی لذیذ و لذت بخش.
0: خیلی یه مقدار قهوه روش زیاد کنم، اضافه کنم و عشق کنم تا شما مجبور شید اخبار رو بگید.
1: یه دونم برای من درست بکنید، زحمت نکشین.
0: اگر یه مقدار
1: نباشه زحمت
0: بتونید که توی هزینه هاتون صرفه جویی بکنین، میتونین یه پیش خدمت برای خودتون استخدام بکنید.
1: باتلر
0: هم میتونید استخدام بکنید. اون وقت بعد بیشتر صرفه جویی کنین. از این کیفای 6000 دلاری نخرین.
1: بله.
0: یه باتلر برای خودتون استخدام کنید.
2: خبرهای روز از رادیو

0: ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز دوشنبه اعلام کرد که در حال مقابله با پهپادها و موشک است که به سمت این کشور شلیک می شود. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری عربستان نیز اعلام کرد در پی حملات به فرودگاه ریاض تعلیق فعالیت‌های این فرودگاه را تمدید کرده است. جینا رومر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تجمع اعلام کرد که روز سه شنبه در همبستگی با کارزار سه شنبه های نب اعدام در ایران اعتصاب قضا می کند. همزمان با اعلام تحریم های تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه، مسئول کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از آمریکا خواست تحریم های بیشتری علیه مسکو اعلام کند تا زمینه پایان جنگ اوکراین فراهم شود. رئیس جمهوری اسلامی امروز دوشنبه از دخالت نهادهای مختلف در انتصاب مدیران، نفی مدیریت شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و همچنین پرداخت پاداش‌های کلان به مدیران شرکت‌های زیانده انتقاد کرد. هفت سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا می‌گویند که توافق دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین برای واردات گازوئیل روسیه به آمریکا برخلاف قانون ممنوعیت واردات انرژی از این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه این سناتورها در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که کنگره آمریکا در سال 2022 پس از حمله روسیه به اوکراین واردات انرژی از روسیه را ممنوع کرد تا از تامین مالی جنگ مسکو جلوگیری شود. و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تبادل پیام میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه دارد و ایران کماکان در حال بررسی نکاتی است که طرف آمریکایی مطرح کرده است.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض میشود.
8: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
9: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
10: بیا این هم کارت وکیل.
9: صبر کن،
11: اول با وکیل من تماس بگیر.
12: درصد کمتری میگیره.
13: برو پیش
12: اون. نه اون بهتره،
13: این یکی ارزون تره،
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
14: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
8: اصل کاری چیه؟
14: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی
16: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی
7: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
3: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. 3 شب کروز بر روی آب‌های نیل و 4 شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
16: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
17: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
16: بدون هیچ سورپرایزی.
18: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
19: خوب، صبحتون بخیر، صبح دلنگیز شما بخیر و خوشی. با ادامه برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم.
20: صدای ما زبونتون نمیگرده
19: از رادیو همراه؟ نه
20: چرا؟ من داریم.
19: چرا چرا؟ ببین خیلی این حرف قشنگه. گوستاف فرینگ میگوید که اگر مشکلی دارید، یعنی میتوان آن را حل کرد. اگر قابل حل نیست، پس مشکل نیست.
20: بدبختیه.
19: واقعیتی است که باید پذیرفته شود.
20: نه،
19: جان خودم،
20: اصلا اینطور
19: نیست. راست میگه. آفرین، باریکلو.
20: مشکل نیست، واقعیتی است که باید به گردن کسی دیگر انداخت.
19: نه بابا. مثلا کی؟
20: مثلا هر کی دم دستتونه، هر کی بعد.
19: من بدبخت.
20: هر کی روبروتون نشسته.
19: آره خب، آخه طرف باید گردنگیرش خوب باشه، نمیشه که همینطوری گردن انداخت.
20: شما اصلا نگرانش نباشید، من جوری پرت میکنم که حتما رو گردنتون بیاد پایین. اصلا نگران نباشید.
19: بله خوب که اینطور.
20: خب
19: بعد، آها، اینم میخوام براتون بگم که ایلان ماسک گفته که فروشندگان مواد مخدر از 95% استادان دانشگاه بیشتر درباره مدیریت کسب و کار میدونن.
20: مدیریت کسب و کار؟
19: نه،
20: مدیریت کسب و کار.
19: بله، مدیریت کسب و کار میده. البته معلوم نیست ایلان ماسک حتما اینو گفته باشه، ولی خب این یه واقعیت هم میتونه باشه دیگه.
20: به هر حال خوب دارن خود اداره میکنن کارشون.
19: کار آسونی
20: کار نیست. اصلا آسونی نیست.
19: کنیم باید پنهانی انجام باشه تمام ترانزکشن ها، بعد مراقبه
20: از نظر امنیتی. بله، و از نظر رقابتی، کنترل بازار و اینکه جنس بنجل توی نیارن.
19: بله. اینکه شما مثلا برید مدیریت در دانشگاه بخونید تا اینکه کف بازار یاد بگیرینم خودش فرق داره.
20: یه سریالی بود در ایران پخش میشد سالها پیش که آقای لولایی توش بازی میکرد،
19: حمید لولایی
20: رئیس مثلا معاون باند قاچاق مواد مخدر بود. بعد مثلا یکی از افراد، چند تا از افراد گروهش آدم ربایی کرده بودن، چیکار کردن؟ گفت ببین همینان که آبروی ما رو گفت اینا باید از بین برن، همینا آبروی صنف ما رو میبرن. خلاصه اینم از این. میگوید اکنون که گل سعادتت پربار است، دست تو ز جام می چرا بیکار است. میخور که زمانه دشمنی قدار است، در یافتن روز چنین دشوار است.
19: بحبه.
20: از دوستم خیام. خب شما که اینجا نشستین، یک بنیادی دارن آقای کلونی، کلونی فاندیشن فور جاستس. از کجا اومد؟ از زمانی که آقای کلونی با خانم علم‌الدین، عمل علم‌الدین ازدواج کردن. این بنیاد رو، البته مال عمل علم‌الدینه، عمل کلونی علم‌الدین، که این بنیاد جاستس یعنی چی؟ یعنی این که برای آوردن عدالت در بین جوامع. خیلی هم فعالیت میکنن چون اصلا رشته شون حقوق هست و میشه گفت یکی از معدود زوجهایی هستن که تا الان خوب دووم آوردن. چندی پیش هم که نقل مکان کردن رفتن فرانسه، گفتن ما بچه‌هامون رو نمیخوایم توی آمریکا، نگفتن نمیخوایم تو آمریکا، گفتن میخوایم تو فرانسه بزرگ کنیم. این یعنی چی؟ یعنی نمیخوایم تو آمریکا بزرگ کنیم، درسته؟
19: بله. یه دو قلو دارن ظاهرا،
20: یه دو قلو دارن و اونجا. حالا اصلا این حرفا رو بذارید کنار، خبرنگارانو ببین. فقط یه اشاره کردن به بنیاد علم‌الدین و کلونی فاندیشن فور جاستس و اینا، و گفتم رابط میخواد ببینه در اینجا چه امکاناتی هست، چه اتفاقاتی افتاده، چه صحبتهایی کردن. کل این خبر دو خطش راجع به این فاندیشن، بقیهش میده راجع به چیه؟
19: راجع به چیه؟
20: راجع به مدل ناخن خانم علم‌الدین. حالا چرا؟
19: چرا؟
20: برای اینکه گفتن که نوع مانیکور و رسیدگی خانم علم‌الدین به ناخنش شده ترند، شده
19: ساده است، بیشیل پیله، آفرین. قشنگ.
20: آفرین. حالا چرا ساده است؟ گفتن ناخونهای کوتاه و به رنگ
19: پوست. خب این که مال منه که، ببین من اسمم علم نیست.
20: شد برای یه ایرانی ما یه قصه ای تعریف کنیم، بگه خب اینو که من 5 سال پیش دست دارم، کسا منم، این که اصلا من یاد گرفته.
19: خب حالا بعد
20: شما شد این مادر بزرگ من، کسی جرأت داشت جلوش از بیماریش بگه؟
19: حالا ایشون چون علمه بود
20: در جا سه تا سکته جلوش طرف میکرد،
19: همسر آقای جورج کلونی هستش، علمه رو رفته تو نیوز. من سالها سرم اینجوری، اصلا کی توجه کرده؟
20: نه سالها بیده. شما بی‌حوصلگی تون بگه بی خود علکی این وسط دهن من رو باز نکنیم، بذاری دهن بسته بمونه.
19: خب میفهم.
20: خلاصه اینی که کوتاه، به رنگ پوسته، یعنی عجق وجق نیست و یک روکش شفاف، گلاسی فینش.
19: باور کن ایناها الان شما نگاه کنیم ببینم مال ایشون، ببینم اینا شما الان داریم مال من توصیف میکنیم.
20: نه اصلا ببینم. دوستان ببخشید، قضیه خیلی الان
19: واقعیتو بگید دیگه،
20: ببینم این چرا قضیه ایناهاش. شما کجای ناخونتون شبیه ناخون علم‌الدین؟ دوستان من دارم ناخونهای دست چپ خانم علم‌الدین رو نشون میدم. چرا؟
19: بیا اینا دقیقا اینا هاشش نگاه کنین. الان من دستم و الان گذاشتم پشت کامپیوتر.
20: خیلی ناخونا بلنده، خیلی
19: بلند. یه ذره بلند شده. نه خیلی بلند نیست،
20: خیلی بلنده،
19: 1 میلیمتر اومده بیرون.
20: نه خیلی بلنده،
19: اونم به خاطر اینکه الان باید اینا بله.
20: نه خیلی بلنده، ناخون انگشت کنار اشارتون هم گوشه کرده. میدونید که اون پوستی که کنار گوشه میکنه روی دست چیه؟ بکشینش تا نوک پاتون اومد.
19: ببین خائن ترین عضو بدنه، یعنی شما فکر میکنین همه یه کوچوله، یه دفعه می تا فرق سرتون
20: مثل این نخ دور این سیگار هست. یا همین شکلاتی که میگذاشتن که بکشی تمام کیسه برمیاد. این نخ. خلاصه اینم از این، اعلام کردن که از خانم علم‌الدین یاد بگیرین.
19: خیلی هم خوب. خب عرض کنم خدمتتون که خب بریم سراغ خبرهای مهمتر. آمریکایی گفته در حال بررسی جدیدترین نکات طرف آمریکایی هستیم. شما متوجه هستید که دونالد ترامپ و اینا رو هم انداختن تو بازی مذاکره اینا؟ خلاصه حالا بمانه.
20: نه بابا، اونا دارن کاسبی شروع میکنن.
19: کدوما؟ چون همشون دارن کاسبی میکنن.
20: ترامپ و دقیقاً خیلی قبیله وار، دامادش و داداشش و پسرش و عروسش و همه نشستن، دخترش و
19: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرده که تبادل پیام میان تهران و واشنگتن از طریق میانجی ها ادامه داره و ایران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکاست. عرض کنم که
20: آخرین پیشنهاد آمریکا چه بود؟
19: نمیدونم، راجعش صحبتی نکردن.
20: دقت کردین اصلا ما هیچی نمیدونیم از هیچی. بله. حالا اونجا همه کار رو
19: بدبختر از همه اینا میدونین کیا هستن؟ اون میانجی ها که چه سرکاری هستن.
20: دقیقا
19: اینا همون ها که دیدیم میگن که بریم توی بهشت و جهنم و برای دنیا ببینیم هیچ خبری نیست، بعد معلم های دینی رو ببینیم، آی بخندیم آی بخندیم.
20: حالا
19: حکایت این میانجی هست، های آی ما بخندیم بشون. بله.
20: حالا جالبه. بله. این ولادیمیر زلنسکی شانس اوکراینی، ببین هر کلمه حرفی که میزنن، چون ترامپ خودش مستقیما در کاره، دست اونای دیگه کوشنر و اینا نیست، همه چی فرداش که هیچی، همون ساعت بعدش رو ایره. هر حرفی که با روسیه میزن، هر پیشنهادی میدن، حالا اینا جمهوری اسلامی آمریکا هیچ کس حالا نمیدونی دادن چی میگن، چه نامی فرستاده شده. درست. شانس زلنسکی درست. حرف از دهن ترامپ همه میدونن اینا میخوان چیکار کنن.
19: درسته. خب عرض کنم خدمتتون که نایجل فاراج رو که میشناسین، رهبر حزب اصلاح بریتانیا، امروز اعلام کرده که اگر حزبش در انتخابات سراسری سال 2029 پیروز شود، چیکار میکنه؟ اعطای پناهندگی به تمام متقاضیان رو تا 5 سال ممنوع خواهد کرد. و او گفته که حدود 90,000 درخواست در انتظار رسیدگی با 90,000 درخواست در انتظار رسیدگی باطل و درخواست های جدید به طور خودکار رد خواهند شد.
20: این آدم هایی که ندید بدید داره میبینین، یه از آمریکایت بگیرن، فقط روزی 90,000 تا قاچاقی میان توی مملکت از مکزیک.
19: بله.
20: وقتی اینا به خاطر 90,000 تا میتونن نتایج انتخاباتشون عوض کنن. بیاین بابا اینجا ببینید چه خبره.
19: خب یعنی این نشون میده که عده کثیری در بریتانیا دوست ندارن که افراد بیان پناهنده بشن به کشورشون و این شده یکی از امتیازاتی که
20: بله دیگه تو الان
19: اون نامزد داره به مردم
20: بود و ابورشن بود، حالا
19: نه در بریتانیا
20: نمیدونم، در آمریکا ابورشن بود، بعد شد مهاجرت، بقیه هم خب میبینن داره کار میکنه ازش یاد میگیرن.
19: خب البته اونا خودشون مسئله مهاجرت خیلی موضوع اصلی زندگیشون هستش
20: دیگه. دیگه too late.
19: بله.
20: دیگه is too late. فقط کم مونده دیگه. شاه چارلز هم قبل از اینکه بره موقع توی کاخ وضو بگیره بره اونجا دیگه گذشت ایزم. حالا چیزی که هست اینه که بگذاریم بیایم سراغ فرودگاه. و اگه تون باشه، هفته پیش اعلام شد که قرار هست در برخی از فرودگاه های ایالات متحده آمریکا همون شرایطی که قبل از سپتامبر 11 بود، یعنی افراد، اقوام و دوستان میتونستن حتی اگر مسافر هم نباشن بیان تا دم گیت و بدرقه کنن یا استقبال کنن از مسافرینشون. خب قرار است که این کار دوباره انجام بشه، البته رایگان هم هست، اما قبلش باید برن ثبت نام کنن. یعنی کسانی که میخوان مشایعت بفرمایند مسافرینش رو روز بعدش مثلا که برن برای مسافرت، اونا میتونن اگر ثبت نام کنن و مشخصاتشون رو بدن، اونها هم از چک پوینت بگذرن. اما دیروز یا شدن پیروز این خبر آمد که در 7 فرودگاه تجهیزات جدید برای پری چک نصب شده و دیگه اون یادتونه اون تاق نصرت ها که از زیرش رد می شدیم و می گفت دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ.
19: بله بله.
20: الان دیگه بادی اسکنره دیگه.
19: بله. دیگه از اون تاق نصرت نداریم.
20: نه، بادی اسکنره شما رو اسکن می کنه و یک الکترونیک گیت به وجود آوردن، شما نمی بیننش ولی چی هست، چیکار می کنه؟ اولا شما رو از روی چشمتون و صورتتون همچون که داره راه می ری آیدنتیفای می کنه. خب یعنی قبل از اینکه همجوری همجوری در رامین شناسایی میشین، بله شناسایی میشین و خودش وریفای میکنه شما رو، تایید میکنه هویتتون رو و از طرف دیگه میگه که کدوم چمدان باید و کدوم بسته باید دیده بشه توسط بازرسا. یعنی چی؟ یعنی دیگه دانه دانه دونه دونه تمام کریانا و اینا رو لازم نیست بگردن.
19: آیا این مرتبط به ای آیه؟
20: 100%. بله. میگه خودش تمام این کارا رو میکنه.
19: یعنی دیگه ما دیگه واقعا با انسان طرف نیستیم، ای آیه که با یه قدرت قوی میاد جلو و خلاصه نمیشه از زیرش در رفت.
20: بله، اگر شما کیفی هم بکنید که رد فلگ رو بالا ببره برای سیستم های امنیتی، شما رو مشخص میکنه و به مامورین اعلام میکنه که داداشمونو ببرید رو چال.
19: بله
20: بله.

0: شما اون آقایی که روز شنبه وارد قفس ببرها شد و
1: به این رفت،
0: بله بله، جان خودش از دست داد.
1: بله خب خودکشی میخواسته بکنه دیگه حتما.
0: اگه خودکشی میخواست بکنه پس چرا انقدر عتاب و خطاب میکرد به ببر؟
1: میخواسته به قاتل خودش بگه مثلا از کجا شروع کن.
0: اصلا باورم نمیشه که کسی، البته در انگلستان این اتفاق افتاده و رفتن به وایلد لایف پارک و یک جای بسته بوده، این به چه صورتی آمده و وارد شده من نمیدونم و چرا باید یک انسان این کار انجام بده.
1: چراش دیگه مشخصه دیگه، زده به سرش.
0: بله
1: عرض کنم که فکر کرده مثلا بعضی ها اینجوری هستن که فکر میکنن به حیوانات میتونن دستور بدن یا یه سری از این دعاهایی که میخونن. شما اون پدر پسر یادتونه سالها پیش در ایران رفتن پیش دعانویس و این تو روزنامه قشنگ، من یادمه روزنامه کیهان 40 سال پیش اعلام شد که مأمورین مراقبت در فرودگاه مهرآباد یه پدر و پسر دستگیر کردن. بعد میپرسن که چی شده و اینا، میگن مأمورین میبینن که یه پدر و پسر از اولین میشه گفت لاین مراقبتی و امنیتی رد میشن. بعد میان جلو به پدره که پیرتر بوده میگه که آقا کجا؟ میبینن هیچی نمیگه، سرش این ور ور میکنه، هی میگه آقا کجا؟ میگه آخر سر میگه من شما ما رو میبینیم. یعنی چی؟ نگو رفته بودن پیش دعانویس، کلی پول داده بودن، گفته بودن این فرد رو بخون و اینم بخور، نامرئی میشی و میتونی دست پسرتو بگیری بری سوار هواپیما بشی بدون اینکه کسی ببینت.
0: کار کجا بیچارا میخواستم من اگر بودم چشم میبستم، گفتم اون برین دیگه گناه دارن.
1: شما خود دعانویسه بودی کجا چشم نویسه؟ اگه شمایی که خودتون دعانویسه،
0: آخه این درجه از حماقت، آخه من نمیدونم آخه چه خطری میتونه داشته باشه.
1: خیلی معذرت میخوام، دور از جنبل نسبت این درجه از حماقت در بسیاری از افرادی که باورهای بسیار بسیار عمیق دارن خیلی بیشتر.
0: پسرش میخواست کجا ببره؟
1: خیلی برای سربازی فرار میکردن.
0: آخه بیچاره. خب ببین همین دیگه میگم دیگه، من بودم چشمم میبستم.
1: بعد خلاصه نمیدونم، میگیرنشون و میگن که باره بابا ما رفتیم کلی پول داریم به دعایی.
0: حالا اول از همه به خاطر اینکه گول خوردن و اون سرخوردگیه بیشتر اذیت میکنه تا اینکه نتونسته
1: باره
0: که نتونسته.
1: بعد میگفتن این مدت هیچی نمیگفته، هی سرش این ورور میکرده.
0: مثلا خیلی بد، احساس بدی،
1: خیلی احساس بدی،
0: خیلی.
1: خب اینا نباید قبل از اینکه برن توی فرودگاه چک میکردن بیرون فرودگاه مثلا یه تنه بزنن یا مثلا چه میدونم با دستش یه حرکتی رو بینیش در بیاره؟
0: باور کرده بوده به معنای ببخشید، باور کرده بوده به معنای واقعی.
1: خب نه میدونم، مثلا قبل از اینکه وارد فرودگاه بشم من چیکار میکنم؟ میرم مثلا جلوی در شروع میکنم شکلک در آوردن به یه آدم مثلا هیکلی،
0: ببینم
1: اون منو میبینی یا نه.
0: شما وقتی که باور میکنید رد فلگ ها رو نمیبینید. موضوع اونه، یعنی چون میخوای که باور کنی. یه اشکالی که آدم ها دارن فکر میکنن که مثلا طرف چرا گول خورد، طرف یا مثلا میشه گولش زد، اون طرف میخواد که گول بخوره، میخواد که رد فلگ ها رو نبینه. اینم چون واقعا با معنای واقعی همه هزینه کرده و بعدم دیگه فکر کرده دیگه حله، حتما اتفاقاتی افتاده در طول مسیر ولی باور نکرده یا نخواسته باور کنه.
1: حالا شما که از این نظر ناراحتی ندین، چون شما گولد نیستین، گولر هستین.
0: نه بابا بله ببین گولت میزنم.
1: Yes you are the gooler, I'm the gooled.
0: نه بابا.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: تر طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
5: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244
6: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. عجب شلوغ است، عجب شلوغ است این بزرگراه ده بانده قانون و به ویژه پرونده های مربوط به تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا و به ویژه در جنوب کالیفرنیا. و بریم به سراغ یک وکیل بسیار بسیار بسیار متخصص در زمینه رسیدگی به این پرونده ها، وکیلی که بیش از 30 است. از روز اول اعلام کرد من وکیل تصادفاتم و به حق باید گفت که واقعا یکی از بهترین و موفق‌ترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی است و توانسته است بیش از 1 میلیارد دلار تاکنون برای موکلینش خسارت دریافت کند. او دکتر کامران یدیدی است. سلام و درود فراوان بر شما.
9: خیلی سلام خوبی به شما میگم جناب معزنی عزیز. با این انرژی بسیار خوبتون سلام میگم به شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امیدوارم همه خوب باشین. دوستان عزیز، در این 45 روز آینده یک مقدار باید حواستون جمع باشه. این برنامه آیس زیاد شده. آیس در لس آنجلس و در جنوب کالیفرنیا میگن تعدادشون زیاد شده. اکتیویتی آیس الان خیلی زیاده در 45 روز آینده. ازتون خواهش میکنم اون کسانی که حتی گرین کارت هم دارن، سیتیزن هم هستن، بعضی موقع ها به طور اشتباه اینا هم دستگیر میتونن بشن. یک، در تلفن های خودتون اون امرجنسی کال خودتون رو درست بکنید که اگر خدای نکرده اتفاقی براتون افتاد، حالا چه آیس یا غیر آیس، اون کسی که باید به زنگ زده بشه زنگ زده بشه به عنوان امرجنسی کالتون. و به اون کسی که در امرجنسی کال خودتون هست، حالا اگر لیگال هستین، گرین کارت دارین یا حتی سیتیزن هم هستین یا منتظر جواب هستین. مدارک خودتون رو، مدارکی که ممکنه در دست نداشته باشین، برای امیگریشنتون بفرستین به اون شخصی که امرجنسی کالتون روشه و ایشون داشته باشه، که اگر اتفاقی برای شما افتاد، حالا به طور درست یا نادرست شما دستگیر شدین به هر دلیلی، اون شخص بتونه این مدارک رو ارائه بده و شما رو از این آیس بیاره بیرون. به هر حال خبر به ما رسیده که اکتیویتی در این 45 روز آینده بسیار زیاد خواهد بود. سعی بکنید در جاهای شلوغ نرین، چون اینها میان در جاهای شلوغ و شروع میکنن مردم رو اینترویو کردن. این رو فقط خواستم به عنوان یه دوست بهتون بگم. کار من امیگریشن نیست، اما خب به عنوان یک وکیل که در خدمت شما هستم در این 30 سال گذشته، وظیفم اینه که اینفورمیشنی که دارم رو بهتون برسونم. حالا در همین ممتاز، در همین قضیه، خیلی از دوستانی که اینجا ممکنه ایلیگال باشن یا حتی گرین کارت ندارن یا منتظر جواب هستن، تصادف بکنن. خب از من میپرسن که آقای یدیدی، اگه ما تصادف بکنیم آیا هنوز میتونیم پرونده‌ای داشته باشیم، در صورتی که استاتیس امیگریشن ما هنوز معلوم نیست، درست نیست و و و و. جواب مثبت هسته. شما میتونید پرونده داشته باشین و در پرونده‌های تصادفات هیچ وقت از شما هیچ کس نمیتونه بپرسه آیا اینجا قانونی هستین یا نیستین، گرین کارت دارین یا ندارین، اجازه کار دارین یا ندارین، نمیتونن. مگر اینکه شما بخوای بیای در این پرونده اعلام بکنی که درآمد از دست دادی. اگر کسی بیاد درآمد بگه از دست دادم و پول درآمد از دست دادن بخواد بگیره، اونجا باید ثابت بکنه که اجازه کار در امریکا داره. اونجا باید ثابت بکنی که قانونی اینجاست. اما خب اون وکلایی که واقعا در این کیس، در این پرونده ها خبره هستن، به شما حتما خواهند گفت که اگر استاتیس ندارین، اگر لیگال نیستین یا اگر گرین کارت ندارین، هنوز معلوم نیست چی هست، از لحاظ درآمد از دست دادن در پرونده جلو نرین. یعنی اون پرونده رو باز نکنید برای درآمد از دست دادن. پرونده رو باز بکنید برای چی؟ برای صدمات بدنی، پرسونال اینجوری، زجر و درد و عذاب، و اونجا پول بگیرید. فکر loss of earnings نباشین. و در این قسمت loss of earnings که صحبت میکنیم، یعنی درآمد از دست دادن بعد از تصادف هم، حالا برای اونایی که قانونی هستن از من میپرسن چجوری ثابت میشه. خب اگر من بیام از جناب معزنی سوال کنم خب شما چجوری درآمدتون رو کلکولیت میکنید، ایشون میگن آقا من از یه جا حقوق میگیرم، با یه جا بیزنس خودمه، 4 جا دیگه نمیدونم کمیسیون میگیرم، این میگیرم، همه اینا رو هم میذاره میشه یک درآمد کامل سالیانه. از من بپرسن، منم همینو میگم، میگم خب من از 4 نفر حق الوکاله میگیرم، بعد از مخارج دادن اینم دخل و خرج بنده است، اینقدر در میارم، W2 میگیرم، 1099 میگیرم و اینا رو نشون میدم. اون به اون صورت درآمد نشون داده میشه. برای کسانی که ایمپلوی هستن، کارمند هستن، خب اون خیلی راحت، W2 معمولیه. کسایی که ایندیپندنت کانترکتر هستن 1099 نشون میاد، اونم میشه، اما خب خیلی هستن 1099 هستن و بیشتر پول آن د سایت هم میسازن. پس نشون دادن از دست دادن درآمد برای اون کسانی که سلف ایمپلوید هستن خیلی سخت‌تر از اون کسایی که ایمپلوی هستن هستش، و اونجا هستش که وکیل باید یه حسابداری بگیره یا یک سی پی مخصوصی بگیره که بتونه این رو ثابت بکنه. اما خب بعضی ها هستن تکس ریترناشون خوبه، دوست دارن تکس ریترن نشون بدن. در قانون کالیفرنیا جناب معزنی هیچ وقت هیچ کس نمیتونه به شما بگه تکس ریترن تو من نشون بده. هیچ وقت. حتی اگر شما میای در دادگاه میگی من درآمد از دست دادم، سلف ایمپلویدم هستم، اما تکس ریترنمو نشون نمیدم. چرا نمیدین؟ دارم نمیخواد نشون بدم. این قانونه. نشون دادن تکس ریترن یه چیز خیلی پرایوت، شخصی و کانفیدنشال هستش، و خیلی ها هستن که من موکل من هستن، اینها سلف ایمپلوید هستن، اما خب میگن آقای یدی من نمیخوام تکس ریترنمو نشون بدم، شما بیا از روی بیزنس من برو جلو، ببین چقدر بیزنس من درآمد داره، چقدر دخل داره، خرج داره، اکاونتینگ داره، و روی اون ما نشون میدیم اصل پولی که من برمیدارم چقدر هستش. اون کارم میتونیم بکنیم، کردیم، و این loss of earnings خودش یک گوشه‌ای میتونه از پرونده باشه که نشون داده بشه. خب این شخص، مثال میزنم، من کیسی داشتم، یک آقای جراحی تصادفی داشتن و ایشون متاسفانه به خاطر این تصادف دست لرزه گرفتن. به خاطر این دست لرزه خب ایشون دیگه نمیتونن جراحی بکنن، پزشکی میتونن بکنن اما جراحی نمیتونن بکنن، و به خاطر نتونستن جراحی کردن مسلماً هر ساله میلیون ها دلار پول از دست میدن. و اونجا بود که ما یک اکسپرتی آوردیم، تمام مدارک قبلی رو آوردیم، مال سالیان گذشته که چقدر در می آوردن، پتانسیل کیس های آینده شون آوردیم، پتانسیل در آینده ایشون بیزنسشون گرو می کرده، و یک اکانومیست آوردیم و روی اون حساب نشون دادیم که مثال می زنم این شخصی که 42 سالشه تا 65 سالگی که میشه حدود 23 سال چندین میلیون پول از دست خواهد داد به خاطر اینکه نمیتونه جراحی بکنه. برای اون حساب ما تونستیم ستلمنت بالایی برای این دکتر عزیز یا پزشک عزیز بگیریم.
1: دوستان، با آقای دکتر کامران یدیدی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، که شما عزیزان میتونید از سراسر کالیفرنیا با دفاتر ایشون تماس بگیرید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با تلفن 818-999-99-99 818-999-99-99. میفرمودین.
9: قسمت بعدی این صحبت امروز ما یه چیزی هست بهش میگن 40 days rule، یعنی قانون 40 روزه بعد از تصادف. ببینید دوستان عزیز، شرکت های بیمه قانونن تا 40 روز وقت دارن کیس رو اینوستیگیت بکنن، تصمیم بگیرن که آیا میخوان تقصیر رو قبول کنن یا نمیخوان تقصیر رو قبول کنن. این 40 روز به اینها فرصت این رو میده که برن با اینشورد خودشون صحبت کنن، با شواهد صحبت کنن، اینوستیگیت بکنن و هر کاری احتیاج داره. خیلی موقع احتیاج نیست، چون سریع با بیمه، با اینشورد خودشون رو، کسی که با شما تصادف کرده صحبت میکنن، با شاهدان صحبت میکنن و میان میگن آقا ما قبول کردیم، بیا میخوایم پول ماشین تو بدیم و پرونده رو شروع بکنیم. اما بعضی موقع هم پیش میاد، میتونم بگم 20% موقع هم پیش میاد که نه، این قانون 40 روز اپلای میکنه. خب شما میگی من تصادف کردم، تقصیرکار نبودم، 40 روز ماشینم تو بادیشاپ اگه بخوابه، نه ماشین دارم، نه باید برم رنتکار بگیرم، استوریج فی میاد رو ماشینم، آقای ایدی چیکار کنم؟ و نمیخوام از بیمه خودم استفاده بکنم. خب این نمیخوام از بیمه خودم استفاده بکنم یک صحبت اشتباهیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما بیمه خریدین، بیمه فول کاورج دارین، به این دلیلی که شما وقتی تصادف میکنید یک قسمت از بیمه فول کاورج شما میگه شما چه مقصر باشین چه مقصر نباشین، بیمه شما میاد ماشین شما رو درست میکنه. بعد از اینکه ماشین شما درست شد، اون موقع میره یک نامه میده به بیمه طرف، میگه وقتی اون 40 روز تموم شد به من پولمو چیکار کن، پس بده. بهش میگم، اسمش هست سابروگیشن. این چیزی که من دارم خدمتتون میگم بین بیمه ها هست سابروگیشن، سابروگیت میکنه. بعدش اگر بیمه طرف قبول کنه پول بیمه شما رو بده سبها، اگر قبول نکنه اون بیمه ها با هم دیگه قرارداد دارن، میرن پیش بیمه سوم، میرن پیش آربیتریشن و اون بیمه سوم نظرشو میده کی مقصره کی مقصر نیست و پول هم دیگه رو رد و بدل میکنن. اما شما اگر بیمه فول کاورج نداشته باشی، بیمه کلیژن، کامپریهنسیو کلیژن روی ماشینتون نداشته باشی و این 40 روز ماشین توی استوریج بشینه، بخوابه، تو بشه، تو توینگ نشسته باشه، مخارج نگه داشتن این اتومبیل در این بادی شاپ ها، در این بادی شاپ ها میتونه خیلی زیاد باشه. من الان کیسی دارم، یه موکل عزیزی برداشت ماشینشو برد بادی شاپی که گفت خودم میشناسم، خود موکل میشناخت، از این بادی شاپ هایی نبود که با ما کار میکنن، چون بادی شاپ هایی که با ما کار میکنن اینا با ما قرارداد دارن، استوریج فری به موکل میدن تا زمانی که پرونده آماده بشه برای درست کردن. اما خب برد پیش یک بادی شاپی که نمیشناختیم ما و این بادی شاپ ماشین رو حدود 40 روز نگه داشت. بعد از 40 روز گفتش که خب الان فعلا بیاین پول استوریج منو بدین، روزی 300 دلار پول استوریج، 12000 دلار میخواد از موکل پول استوریج بگیره و بیمه هم میگه من اینو قبول نمیکنم، چون من 40 روز وقت دارم تحقیقاتمو انجام بدم، چرا نرفتی از بیمه خودت استفاده بکنی؟ و در قانون کالیفرنیا میگه شما اگر بیمه دارین بهش میگن you have to mitigate your damages، یعنی نباید بذاری خسارت های شما بالا بره. پس اگر بیمه داری از بیمه استفاده بکن. این درس این برنامه به شما عزیزان اینه که اگر تصادفی میکنید سعی بکنید با بادیشاپی برین جلو که وکیلتون باش کار میکنه و همکاری داره با وکیل، چون وکلایی که با بادیشاپ های مخصوص کار میکنن، این بادیشاپ ها کارشون اینه که بیان مجانن تو بکنن ماشین شما رو، مجانن استوریج بکنن، دیداکتبل شاید کمتر از شما بگیرن، و اینکه با ما کار میکنن و میدونن پرونده رو چجوری بنویسن برای روز ستلمنت، روز دادگاه و میدیشن که پرونده بهتر جلو بره. و اونجا هستش که از وکیل حرف شنوی دارن که میگن که آقا استوریج ما زیاد شده، چارج بکنیم یا نکنیم یا دیسکاونت بدیم یا هر چقدر بیمه میده قبول بکنن. پس با بادیشاپی برین جلو که وکیلتون باش همکاری میکنه، با بادیشاپی نرین جلو که وکیل باش همکاری نداره. حالا برعکس میشه این جریان جناب مؤذنی. بعضی موقعا دوستان قبل از اینکه بیان پیش وکیلشون میرن پیش کی؟ میرن پیش بادیشاپ.
1: درست.
9: اون بادیشاپ بهش میگه آقا بیا برو پیش وکیل من، پیش وکیل خود بادیشاپ. و نمیدونن پیش کدوم وکیل دارن میرن، به صرف اینکه اون بادیشاپ گفته بیا برو پیش وکیل من، میرن پیش وکیلی که نمیشناسن. اونجا حالا این پرابلم دو سره میشه، هم وکیل ممکنه کارشو درست انجام نده و کیس شما رو درست جلو نبره، هم بادیشاپ الان میاد لین میذاره و کنترل پرونده دستشونه. این وکیلا یا این بادیشاپ ها اینها خب تیم هستن دیگه. من راحت بهتون بگم ما هر با یه مثلا ما 10 تا بادیشاپ من کار میکنم، خب این بادیشاپ ها به خاطر اینکه ما تعداد کیس های زیادی باشون داریم، کرتسی مخصوصی به موکلین ما دارن و کمکشون میکنن، ماشین های رنتال بهشون میدن، لونر بهشون میدن. اما مهمتر از همه اینها، این بادیشاپ ها میدونن پرونده رو چجوری بنویسن برای من برای روز ستلمنت و دادگاه شدن. پس مواظب باشین که بعد از تصادف ماشینتون رو به کجا میبرین. بعضی موقع ها توتراک که میاد در محل تصادف، توتراک میبره به یک بادیشاپی که نمیشناسین. اونجا هستش که به وکیلتون بگین فوراً، یا به بیمتون بگین فوراً این ماشین رو بردارین از این بادیشاپی که رفته، فوراً در بیارین و ببرین در اون بادیشاپی که با وکیلتون کار میکنه و میشناسن، که کار شما راحت جلوتر بره. من کیس هایی دارم دوستان زنگ میزنن از دفاتر دیگر، میگن آقا برنامه این شده، من رفتم از محل تصادف منو بردن یه جا، الان ماشینم 20 روز 30 روز خوابیده، میگن 12-13 هزار دلار پول بده تا ما ماشین تو ول کنیم ببری جایی که میخوای درست بکنی، و الان حتی اگه بخوای اینجا هم درستش بکنی باید اضافه بر این به ما پول بدی. چرا؟ چون اینها فکر میکنن شما از بیمه ها میتونید این پول استوریج رو بگیرید، در صورتی که شرکت های بیمه فقط پول استوریج رو برای ریزنبل تایم میدن، ریزنبل تایم، و به نظر اونها ریزنبل تایم یه هفته ممکنه باشه، 5 روز 8 روز 9 روز، نبخواد 40 روز 60 روز 120 روز باشه که بخواد اونها از جیب پول بدن. این شرایطی هستش که باید با وکیل صحبت بکنید، دفتر وکیل، اما چشاتون رو باز بکنید، لطف بکنید که نذارین این اتومبیل ها زیاد تو بادیشاپ ها بشینه. از بیمه شخصی خودتون، تکرار میکنم، از بیمه فول کابرج ماشین خودتون استفاده بکنید، ماشینتون رو هرچی سریتر درست بکنید و بذارین بیمه شما بیاد این پول ها رو بده و بیمه شما بره این پول ها رو از اون طرف مقابل چیکار کنه؟
1: بگیره،
9: سابروکیت کنه یا پس بگیره که به ضرر شما تموم نشه.
10: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی و ارجمند، برای تماس با آقای دکتر کامران یدیدی و همکارانشون، وکلای بسیار بسیار قدرتمند و متخصص در امور تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا، با این شماره تماس بگیرید: 818-999-9999. بسیار سپاس از شما یدیدی. پس حواسمون باشه به جای اینکه وکیل ما رو تو کنه، ما مجبور نشیم که وکیل رو تو کنیم.
9: دقیقا همینه. و این تو این 45 روز آینده مواظب باشین آیس توتون نکنه.
10: ممنون. خیلی ممنون.
9: مواظب باشین. خدا نگهدارم.
10: روز خوش.
9: خدا.
11: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
12: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون.
13: الو سیمین.
14: بله جانم، چی شده؟
13: ببین من امروز اخراج کردم.
14: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبش رو گزارش کنی اخراجت میکنه.
15: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
16: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
17: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
15: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
18: شما با پول جمع شده توی 401k‌تون می‌خواید چیکار کنید؟
19: آپشن‌های شما اینه: یا اینکه به 401k‌تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون. یه آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه‌های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845.
20: California license number 011743. Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
19: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM-LENDERS هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک

0: که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تحویل داده شد.
1: ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز دوشنبه از حملات تازه موشکی و پهپادی به سمت این کشور خبر داد و گفت با این حملات مقابله کرده است.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ طعنه زده است که اگر تنگه هرمز باز است، چرا آمریکا برای گازوئیل دستش را به سوی روسیه دراز کرده است؟ اشاره بقایی به توافق فروش گازوئیل روسیه به ایالات متحده آمریکا است که در روزهای اخیر از سوی دونالد ترامپ اعلام شد.
1: رئیس جمهوری اسلامی امروز از دخالت نهادهای مختلف در انتصاب مدیران، نحوه مدیریت شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و همچنین پرداخت پاداش‌های کلان به مدیران شرکت‌های زیانده انتقاد کرد.
0: وزیر پیشنهادی دفاع ایران امروز در نشست مجلس حاضر شد و برنامه‌های خود را برای اداره این وزارتخانه توضیح داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مهرداد اخلاقی به نمایندگان گفت در راستای اینکه مطمئن شوم توانایی انجام این ماموریت را دارم، در دو هفته گذشته خدمت فرماندهان نظامی رسیدم و توقعاتشان را یادداشت کردم.
1: قیمت نفت برنت امروز دوشنبه پس از حملات حوثی‌های یمن به فرودگاه‌های عربستان به نزدیک 107 دلار در هر بشکه رسید و نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه جهانی را در آستانه زمستان نیمکره شمالی افزایش داد.
0: با تداوم حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، پروازها به داخل و خارج از عربستان بار دیگر به شدت مختل شده است.
1: محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگوید آمریکا در پاسخ به پیشنهادهای ایران برخی شروط جمهوری اسلامی را پذیرفته است.
0: و در پایان باز هم گذری خواهیم کرد از بازار ارز ایران. دلار آمریکا 264,000 تومان، یورو 295,000، پوند انگلیس 345,000، دلار استرالیا 184,000 و دلار کانادا 185,000 تومان معامله شده و قیمت یک سکه طلا به 264,500,000 تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
3: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، این است ادامه برنامه امروز سلام امروز. ممنونم که هنوز پایدارید و به پای ما موندید و همراه ما هستید. خب ماکان کارگردان فنی برنامه ما هستند و کارکار خوبم دکتر جی بن روی بانش هستند. دوستانی که گفتن در قسمت اول ساعت پیش ایشون نبودن و متوجه این تغییر شدید، اولا چیز تازه نیست، دوما تلفنشون رو گفتن جا مونده در اتومبیلشون، بعد اول به جای اینکه اول اتومبیلشون رو بگردن رفتن دم خونه.
4: بله خب
3: که بتونن یه 10 دقیقه یک روبی اینجا
4: آره دیگه خلاصه استفاده یه ذره هم خلاصه یه ذره است. عرض کنم خدمتتون که این خانوم رو حالا من نمی

0: دارم به خاطر
1: کدوم خانم
0: ماچ و بوسه و آغوش بازیه که برای آقای روبیو باز کرده میخوان اخراجش کنن، یا اینکه به خاطر کارهای دیگه‌ای که انجام داده و غیر اخلاقی بوده.
1: حالا این چی شد؟ کی؟ کجا؟
0: خلاصه ترامپ و روبیو در پی گزارش‌ها درباره رفتار نامناسب سفیر آمریکا در یونان برکناری او رو بررسی می‌کنن. خانم
1: حالا نگید اسمشو دیگه.
0: گیلفویل. دیگه تو تمام همه جا دارن راجعش صحبت می‌کنن. خانم گیلفویل. ایشون عرض کنم خدمتتون که روزنامه وال استریت جورنال پیش از این در سلسله گزارش‌هایی از رفتارهای نامتناسب گیلفویل خبر داده، از جمله تهدید علیه یکی از مقامات کشور میزبان، پذیرش هدایا و خدمات نامناسب و پیشنهاد استفاده از نفوذ در دولت در ازای پرداخت یک صورت حساب سنگین کارت اعتباری. خب دونالد ترامپش
1: برخورده،
0: ایشون سفیر آمریکا در یونانه، این خانم گیلفویل. بعد
1: نه آخه این کاری که کرده، خب
0: نه آخه در کنارش یه آغوش خیلی بازی هم برای آقای مارکو روبیو باز کرده، ولی من نمیدونم آیا به خاطر اون بوده
1: که اتفاقا اینجوری باشه که کوالیفای میشه برای کار برای ترامپ.
0: خب میگه من در یک خطه دو تا رقیب نمیخوام، من خودم دارم همه این کارهای تو رو انجام میدم یک تنه، تو دیگه چی میگی اینجا؟ اینطوری داره میشه. خلاصه بعد البته خانم گیلفویل
1: کپی رایت داره، خانم گیلفویل حواستون باشه.
0: شما دیدین چطوری با آقای مارکو روبیو سلام و احوال پرسی میکنه؟
1: من اینجور موقع سلام و پایین میگیرم، نمیدونم.
0: نه بابا، خب یه الان نگاه کنی، حالا یه خورده ببینین اشکالی نداشته.
1: من رو به گناه بندازین دیگه اول صبحی. خب ببینم که ببیچینین اون رو
0: چی کار کنم؟ ببیچینم؟
1: بپیچونید اون رو.
0: ببیچینم ما اصلا فعله، یعنی خب بچرخونید منظورشو.
1: یه چیزی به مارکو روبیو آویزونه، اون چیه؟
0: اون مایی خجاله.
1: این دیگه آغوش گرفتن نیست، این آبگوش بار کردن هم نیست، خیلی یعنی قشنگ آویزون
0: داره
1: شده.
0: حسابی از خجالت. اگر پدر مادر مارکو روبیو بهش عاطفه ندادن، ایشون داره همه رو گجا جبران میکنه.
1: اولا این چهره خیلی وحشی و وایلدی داره.
0: بله.
1: و دوم اینه که
0: خانم رو میفرمایی،
1: خب کیو دارم میگم؟ مارکو روبیو بیچاره که چهره وحشی وایلدی نداره. وحشی وایلد به حساب بد نذارید، یعنی بعضی از خانوم هستن میگن این وایلده، وحشیه صورتش.
0: کیا میگن؟ مردها میگن؟
1: حالا مردها میگن یا زنها؟
0: خب
1: میگن معروفه، میگن که
0: اینو میگین یعنی این که معلوم باشه که
1: wild
0: از
1: face. Wild. یعنی
0: بین مردا بناش چیه؟ این
1: بین مردا میتونم بعدن بعد از 110 با رسم شکل براتون توضیح.
0: ما خودمون فهمیدیم منظورتون چیه. خب هدفم همین بود. خب
1: خدمتتون عرض بکنم که اولا بذارین بهتون بگم، حرفایی که خانوما تو جمع خودشون میزنن 1% آقایون اصلا نمیتونن حتی بشنون، چه برسی بخوام بین خودشون بزن.
0: وای چه بی تربیت.
1: خیلی بی تربیت حرف میزنین تو بین خودتون.
0: شما از کجا میتونین راجع به خصوصی بین خانوما چی میگذره؟
1: نخوردیم نون مردم، دیدیم توی بحث خانوما.
0: اگر بین خانوما از شما اونجا چی کار میکنین؟ نکنید به صورت جاسوس وارد میشین ببینین چه خبره؟
1: رو من همیشه مرد مردم نیستم.
0: نه عزیزم، این حرفا
1: نه، خیلی چیزای خیلی زشت.
0: شما خیلی زیادی فکر میکنید که هیچ خبری به منم. یه زمانی اینجوری فکر
1: می‌کردید خصوصی ترین چیزاتون بحث می‌کنید.
0: من فکر می‌کنم اصلا اینطوری نیست.
1: معلومه که اینطوریه.
0: چه حرفی زده؟
1: معلومه. من میگم
0: بعدش هم من یادمه مثلا میگفتن خانم ما مثلا غیبت می‌کنن فلان، هیچ وقت یادم نمیره که اتفاق افتاد که توی یه جایی کار می‌کردن و میزان غیبتی که شما مردا پشت سر هم میکردین به مراتب بیشتر از اون چیزی بود
1: اون
0: که من تو زندگیم تجربه کردم.
1: اون نمیدین هر بار این قصه تون رو میگین.
0: کدوم قسمتشو؟
1: الان من شنوندگان عزیز 20 تا مرد بودن، یه خانم که اونم ایشون بوده، برای اینکه خودشونو جلو بندازن مجبور بودن بیان غیبت کنن.
0: یعنی این میرفت اون میومد، این میرفت پشت اون یکی، حیدری میرفت پشت اکبری، اکبری میرفت پشت اون یکی. دقیقا. یعنی اصلا من تمام پته همشونو میدونستم به خاطر اینکه همشون میدن.
1: وقتی پای رقابت بین مردا هست معلومه همیشه این نکته مهمه. حالا من حواسم جمع اینجا نشستم، اینو تو لفافه قائم میکنین و میگی مردا اهل غیبتن. نه خیر، اهل رقابتن.
0: آها که بله. اینطور خلاصه. پس حالا به هر حال ایشون که وایلد بودن و اینا،
1: بابا وایلد نیست تو یونان و تو اروپا مثلا تو ایتالیا اینا. مود اصلا شما اگه برلوسکونی و نمیدونم همکاراشو میدیدی چی می‌خواستی
0: بعدم وقت تازه میدونین چیه، بعدم تازه میدونین چه، شما وقتی خودتون خلافکار باشی، خلاف کرده باشین، بالاخره یه جوری باید ماسمالی بکنید دیگه. مثلا یک جوری قشنگ دیدین بعضیا مثلا میخوان یه چیز پنهان بکنن، بعد میان مثلا مارکو روبیای عزیزم، برای اینکه میدونه که مارکو روبیا وقتی بره توی کشور بعدم میان ازش در بازخواست میکنن که این مثلا بازپرتاختا چی بوده، نمیدونم این کارایی که کردی اونجا چی بوده،
1: یعنی
0: پول گرفتی که نفوذ کنی چی بوده، این چیزا دیگه.
1: منظورش این بوده که آبو گلالود کنه، اصلا ماسمالی کنه بره پیکارش
0: توی رو درواسی مثلا، ببین من که بغلت کردم اینطوری از اینجور حرفا.
1: فکر نمی کنم این کار بکنه، ولی به هر حال حالا همه رو رها کن و بچست سر این قضیه که چرا اون اینجوری بغل کرده.
0: خب داریم همینو میگیم دیگه.
1: نه میگم آخه
0: چه رسیدی،
1: یعنی چرا الان وسط این همه چیزای مختلف. خب. البته شما، من نمیدونم به چه قصد این اخبار رو،
0: در این که تمام کشور، میگم تمام کشور داره راجبش حرف میزنه، من به چه قصدی دارم
1: تمام کشور میدونی راجب چی داره حرف میزنه،
0: راجب چی داره سر
1: آمریکا داره. از روسیه دیزل بخره، گازوئیل.
0: خب نه آخه این مهمتره،
1: یعنی این بشر که اگه بشه این بشر عجیب الخلقه، آقای ببخشید حضرت آقای ترامپ، الان یه عده میگم ببنو دهن تو باز میپیچن بنزین 7 دلاری میزنن، آخه چی بشه خودش فکر میکنه
0: چی شده؟ اول شما چی شده؟
1: یعنی شما فکر کن از روسیه که سالهای سال دشمن نامبر وان ایالات متحده آمریکا است، من کاری به درست و غلطش ندارم،
0: خوب.
1: الان چون گرون شده بنزین،
0: خوب. گفته که گازوئیل تو بعد عرضه کنی،
1: یعنی زلنسکی همینجور مات و مبهوت مونده، اول فکر کردن برق گرفتش، دیدن نه، شنیدن این خبر خشکش زده، این وسط اون داره با اون میجنگه، این به قول خودش داره اسلحه میده اون نزنه،
0: از این گازوئیل میگیره از اون برم به این یکی اسلحه، خب میده که علیه همون که گازوئیل میده بجنگه.
1: گازوئیل میخری که پولشو چیکار کنه؟
0: ببین هر چیزی سر جای خودش، شما چرا همه چی قاطی میکنیم با هم؟ دوستی دوستی کاکا برادر.
1: دیدید بعضیا میگن من حال احوالتو میخرم، واقعا من حال
0: عزیز من، شما در صحنه سیاسی خب. نمیتونید دنبال یک پارچگی و اینتگریتی باشید، یعنی
1: آقا
0: که شما نمیتونید بگین که من چون سیاستم این مدلیه و اینجوری در مورد روسیه فکر میکنم مثلا گازوئیلشو نمیگیرم.
1: نمیگیری برای اینکه این اصلا اینجوری اینتگریتی نداره.
0: چرا دیگه شما باید یکسان رفتار
1: خب
0: بکنیم.
1: خب پول بهش میرسونی بره دوباره بزنه تو سر اون.
0: خب همین دیگه.
1: شما دشمنتو که قوی نمیکنی که ازش جنس بخری.
0: بل.
1: و که چیه که دیده کار خراب شده، این همون بشری نیست که قبل از انتخاباتش گفت من 24 ساعته جنگ اوکراین و روسیه رو تموم میکنم، اگه من هالوسینیشن دارم یا خواب دیدم به من بگین.
0: نه درست بوده،
1: حالا دیده الان به اینجا کشیده و قیمت ها همه بالاست و من فکر میکنم به جای اون عکس
0: ببین میدونی ایشون مثل چه که میمونه، مثل دیدین شما مثلا میخواین کابینت ها رو مرتب کنین یه دفعه همه رو
1: همه رو
0: میریزین میریزین پایین، بعد نمیدونین کدوم به کدوم. ایشون به جای که مثلا هر کابینت رو خالی کنه مثلا بگه خب حالا اول اینو تموم کنم بعد برم سراغ دومی، همه رو ریخته، الان نمک ها با زردچوبه ها قاطی شده، نمیدونم کاسه بشقاب قاطی شده با بقیه، خودش نشسته رو به آفتاب گل مایده سر خودش،
1: دقیقا مثل کمدای مادر بزرگ من، باور کنین مثل پاپ کورن، دیدین یه دونه ذرته وقتی که توی مایکروویو میتری که انقدر میشه،
0: خب
1: انقدر اینا رو مرتب و اوتو شده و چیز میذاش توی کمدش، موقعی که آمریکا بود مثلا ما یه مدرک میخواستیم میرفتی تو کمدش، فقط کافی بود یه بغچه رو برداری که زیرش ببینی چیه، محال بود دوباره بتونی اونا رو جا بده، یعنی 20% رو بیشتر نتونستی جا بده برگردونی به اون کمد.
0: چرا اگر مرتب بوده چرا نمیتونستیم برگردونیم؟
1: جوری میچید که وقتی در میووردی محال بود بتونی همون جوری برگردونی سر جاش.
0: آها پس یه روش
1: میشدن پاپ کورن.
0: الان ما مشکلمون کمد مادر بزرگ شماست یا موضوع گازوئیل روسیه است؟ نمیدونم.
1: اگه مادر بزرگ معلوم بود مشکل گازوئیل حل کرده بود.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
6: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
7: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
11: خوب عرض کنم خدمتتون که دیگه کجا بریم، راجب چی حرف بزنیم که خدا رو خوش بیاد دیگه. قشنگ همه زندگی همه رو باز کردیم و شستیم و گذاشتیم، آویزون کردیم، گذاشتیم اون بالا خشک بشه.
12: بله، اولا خدمتتون عرض بکنم که همیشه الان با توجه به این که همیشه قیمت ها داره الان متاسفانه میره بالا و همه چی داره چند برابر میشه و این حرفا، ولی ظاهرا بعضی از کروزها اعلام کردن که قیمتاشون تا 12% دراپ کرده.
11: عجب.
12: خب عجب نداره، خب فصل مسافرت تموم شده دیگه، ناز باشین. صدای گنجش میاد از یه جایی، نه؟ شما این؟
11: من صدای گنجش که از کجا دارم؟
12: شما الان داشتین از کلاغا صحبت میکردین، گفتم شاید میبینین این صدا رو.
11: آره، صدای چیه؟ گنجش که؟
12: صدای گنجش نیست؟ بعد پروانه من شاید من دارم اشتباه.
11: نه ولی واقعا چرا؟
12: تموم شد،
11: فهمیدن ما داریم گوش میدیم. خب فهمیدین چی دلم میخواد براتون بذارم؟ با وجود که این موضوع تصویریه ولی به قدری لذت بخشه
12: بفهمه.
11: که دلم میخواد براتون بذارم. یک خانومیه که فلج بوده، نمیتونست راه بره، براش وسیله درست کردن که بتونه راه بره. بهش میگن اکسوسکلتون، یعنی
12: اسکلت مثلا پیش
11: مثل حالت رباتیکه که کسانی که سپاینال کوردشون یا اون قسمت نخایشون آسیب دیده و نمیتونن بیستن یا راه برن، این رو که سوار این میشن قشنگ میتونن مثل یه آدم عادی راه برن، مثل رباته. ولی بعد صدای هیجانشون و جیغی که میزنه، و یعنی واقعا شما اونجاست که میفهمید که چقدر موضوع خوبیه و چقدر آدم باید قدردان باشه. خیلی وقت از زندگی
12: سلامتی واقعا باید
11: و من چقدر
12: یک هدیه خوب همیشه،
11: و من چقدر خوشحال شدم که همچین اتفاقی افتاده و خیلی ها میتونن امیدوار باشن که میتونن مجددن را برن.
12: این یه رباتیست که انگار بغلتون میکنه دیگه.
11: بله اینو نشون میدم، بعدم صداهایی که میشنوید صدای هیجان این خانم هست. آماده این؟
12: بله بله بشنوید. تصاویر یک خانومی است که دچار فلج اندام شده و الان به توسط یک ربات میتونه حرکت بکنه، ولی به جای این همه ربات و این همه چیز، اگر دو رکعت نماز با خلوص نیت میخوند حتما امامزاده قاسم شفاش.
11: ولی واقعا صحنه قشنگ، و میگه که او مای گاد ام واکینگ سو ماچ فان، یعنی اصلا چقدر خوبه که حداقل ممکنه خیلی از مسائل اتفاق بیفته به خاطر این ای آی و ربات هایی که وارد زندگیمون شدن، ولی خیلی از آدم ها میتونن ازش نفع ببرن و من خیلی خوشحال شدم.
12: دقیقاً شما که اینقدر قشنگ لالبای بلدین، چرا خودتون به خواب نمیرین؟
11: من چه کار کنم؟
12: هر روز اینجا با چهره عبوس و متوقع میان داخل استودیو، از زمین و زمون توقع دارید که چرا اینجوریه، چرا دمش کج گلابی، چرا اینجوریه فلان،
11: چرا در گنجه بازه،
12: چرا دومن درازه، چرا دوم خر درازه، حالا هرچی، و چرا اینجوری میان سر کار؟
11: چه جوری من اومدم سر کار؟
12: که یک موج منفی،
11: نه بابا،
12: یک محیط پرفشار رو
11: ایجاد میکنی. هر موقع میان
12: اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. هر روز با چهره اخمولو اخمالو،
11: به جان خودم این صدای گنجشگاه است.
12: من فکر کنم رو سقف ما
11: ممکنه که گیر کرده باشه.
12: هیچ بعید نیست
11: توی سقف،
12: هیچ بعید نیست. مرغ دله،
11: خب بعد نجاتش بدیم دیگه.
12: نجاتش میدیم.
13: با هیرانتون بخونید پس.

0: پیدا شد، پیدا شد. از جنابالی داشت می اومد این صدا.
1: جنابالی نه، از تلفن من. من کجا چهچه میزنم؟
0: ما داشتیم در به در دنبال این صدای جیک جیک میگشتیم سقف و نمیدونم. ببین فوری تهمت میزنی به آقای ماکان.
1: من به ماکان تهمت نزدم.
0: تهمت زدین.
1: شما رو بگو که عده آدم خوبا رو در میارین، بریم نجاتش بدیم، بریم نجاتش بدیم.
0: آقا بگین کجا بود. بعد نگاه کردیم دیدیم که از محمد رضا یه صدایی در میاد. آقا که
1: من برای این که خود تلفن همیشه روی دنبال مثلاً bird chirping، برای اینکه روحم حساسه.
0: روحت حساسه.
1: نه ما واقعی که میخوام آرامش داشته باشم به چهچه پرندگان گوش
0: میکنم. هیتلر میخواد به آواز چهچه بلبل گوش بده که آرامش پیدا کنه. خیلی جالب.

0: خب
1: خیلی قشنگ بود.
2: دوستان آقای زیبای
1: این لطفا بزنین آقای ماکان توی لیست من.
0: چرا
1: رو دروازی نداریم که خودم خوشم اومده.
0: اول البته من خوشم میاد. همه چیز رو به پیشرفته، حتی دزدان هم با بهترین و پیشرفته ترین منابع اطلاعاتی جلو میره.
1: این قشنگی اصلا به برازنده برنامه منه.
0: خدمت رو عرض بکنم که حالا چرا اینو میگیم. قبلا رفیقمون دکتر جی بن آهنگایی که به حال البته میگم ما از ارث پدریمون نیست، هنرمندان خوبن، میخونن، اجرا میکنن، پخش میکنیم، منتها گشتن و پیدا کردن وقت میخواد که ایشون نمیذاره وقت برای اینجور چیزا و سب میکردن. مترصد مثل همون روباهه بود که چو شیری در آمد چو غالی به چنگ، چو غال نگون بخت را شیر خورد.
1: من هر جا که آهنگ
0: روباه از آن سیر خورد.
1: من بیشتر از 2000 تا آهنگ دارم توی اسپادیفای و شازم هم همه اینها.
0: شازم
1: بله. چرا؟ به خاطر اینکه هر جایی که میرم، هر جا که یه آهنگی که خیلی دوست داشته باشم باشه، فوری پیداش میکنم میذارم تو لیستم. 2000 تا
0: بعد خب بعد البته من اون 2000 تا 1900 تاشو من
1: نه خیر به هیچ عنوان اتفاقا ما از نظر
0: نکنین که جدی بگیرم
1: موسیقایی با هم کاملا متفاوتیم.
0: کاملا من میرم حلال میارم شما میدوزی. کاملا متفاوت.
1: من دنبال فرانک سیناترا هستم، مات مونرو هستم، جو داسینم، اون انگلبرت،
0: اون شپله، اون چی بود شپله،
1: دین مارتینم،
0: شپله خپله چی بود اون فرانسوی شغاله
1: بشلت هستن. بعد آهنگای فرانسوی. شما اصلا این تیپی نیستین، یه مدل مثلا مهوش پریوش
0: اینجوری هستیم. ما اینجوری هستیم. پس چرا آهنگای منو میدوزی؟
1: بعضی جاها مثلا حالا سلیقتون یه خورده بهتر شد.
0: حالا یه چیزی بهتون بگم، چند روز پیش غزاله یه آهنگی رو پخش کرد و دوستان یه پرسیدن که من معمولا لینک رو براشون میفرستم، گفتن که این از کجاست. بعد منم توضیح دادم، گفتم این با کارگردان فنیمون اینو پخش کرده و من لینکش رو ندارم. گفتم پیش خودش میگه آقا تو چه برنامه سازی هست که مثلا لینک رو نداری یا کارگردان پخش کرده، چرا ازش نمیگیری؟ بذار من این توضیح بدم. وقتی غزاله چیزی رو پخش میکنه، یعنی از 100 تا یکی رو تونسته، اونم با هزار بدبختی از زیر دست ایشون، چون حق نداره کسی آهنگای متفاوت و قشنگ رو قبل از اینکه 20 بار توی شهر شکر پخش نشده باشه تو این برنامه پخش کنه. برای همین من نمیخواستم غزاله به درد سر بیفته.
1: بله دقیقاً همینطوره. مواظب کارتون باشید.
0: حالا اگه آماده هستید شما دم بگیرید. او قبلش تایلند و سنگاپور دوستان، سفر با امیری 14 روز و 11 شب. سفر به چجوری میشه 14 روز و 11 شب؟
1: سه روز از خدا قرض میگیرم.
0: چجوری میشه 14 روز و 12-13 شب میشه؟ رفت و برگشت. فهمیدم
1: چطوری شد.
0: برای اینکه طولانیه سفر، یعنی
1: اگه ریاضیه بگیم من برم.
0: نه ریاضی نیست. نه تایلند و سنگاپور از 3 نوامبر تا 14 دسامبر. چه خوشی بگذره. زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار، چه به که یک کرشمه برای دو کار. تایلند و سنگاپور تماس بگیرید، از امیری اطلاعاتش رو بپرسین و تلفن امیری هم خدمتتون عرض میکنم، 818-758-2626. اصلا برید amiritravel.com، خیالتون رو راحت کنید. همه با هم

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
6: شما به برنامه این بابا یادم رفت.

0: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، سری بزنیم به سرزمین آزادگان. بله، برای آزاد زندگی کردن و آزاد زندگی کردن در ایالات متحده آمریکا، خیلی از موقع‌ها باید به سراغ افرادی مانند آقای آزادگان رفت، یکی از وکلای بسیار بسیار بسیار معتبر و با تجربه که با بیش از 34 سال سابقه در دادگاه‌های آمریکا و به خصوص کالیفرنیا فعالیت می‌کنند. مؤسس آزادگان لا گروپ هستن آقای رامین آزادگان و در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و پلاس انشورنس بد فیت. اعتقاداتشون نه، بد فیت به معنای اون اینتنشن و اون میشه گفت کاری که باید انجام بدن رو انجام نمیدن با قصد و نظر. خب آقای رامین آزادگان، سلام و درود و فرمان بر شما، خیلی خوش اومدید.
1: صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که دوباره مجددن در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
0: آقای آزادگان، محمد رضا معزنی با شما تماس میگیره، میگه آقای آزادگان سوخت هر چی داشتم و نداشتم.
1: از اونجایی که آقای معزنی وقتی تماس میگیرن در مورد یک ملک تجاری بزرگ که چندین و چند تننت هم دارن و بعدش هم لونش هم رفتن از
0: بنک
1: گرفتید و همین خاطر این خیلی خیلی موضوع جالب میکنه. ولی سوالی که پیش اومد اینه، طرف تلفن میکنه، طرف یه ملکی داره برای 30 سال تجاریه، 3 تا هم تننت داره، بعد یه دفعه ملکش آتش میگیره، از کجا باید برن این پولو بگیرن، خسارتو بگیرن؟ لندلورد از کی باید بره بگیره؟ تننت باید بره از کی بگیره؟ خیلی وقتا هستش که تننت ها میان میگن که تلفن میکنن میگه آقا ملک آتش گرفت، بریم لندلورد رو سو کنیم. چه حسابی سو کنیم؟ برای چی سو کنیم؟ تازه شما اگه بخواید برید لندلوردتون رو سو کنید، سالها ممکنه بعد برید تو دادگاه بجنگید، خرج داره، وقت تلف شدن داره و مشکلات مختلف. ولی امروز میخوام صحبت بکنم ببینم اگه یه همچین اتفاقی افتاد کی از کجا و چقدر میتونه خسارت بگیره. اولین چیزی که هست اینه که باید نگاه بکنیم که اگر که لندلورد ملکش آتش گرفت، لندلورد از کجا میتونه خسارتش بگیره. آف کورس باید بره از اینشورنس خودش تماس میگیره، آقا اینشورنس بنده ملکم آتش گرفته، بنده 30 سال صاحب ملکه بودم، 30 سال به شما پول دادم، بیا خسارت منو پرداخت بکن. یه برآوردم میارن که مثلا 1.5 میلیون دلار خسارت بوده از نظر بیلدینگ و به اینشورنس کمپانی هم میگن 6 ماه طول میکشه که این درست بشه. خب بیمه هم میره واسه خودش اینوستیگیشن میکنه. بیایم فرض بگیریم که اینشورنس کمپانی هم یه اینشورنس کمپانی خوبه، اذیت نمیخواد بکنه، میاد میگه نو پرابلم، بنده خسارت 1.5 میلیون دلار تو بهت میدم. اولین سوال اینه که اینجا ما باید نگاه بکنیم خسارت خرج سیمان و آجر نیست. خسارت چیزای خیلی بیشتری رو اینکلود میکنه. مثلا شما وقتی یه ملکی دارید، مسلما یه فرنیچر هایی توش هست، درآمدتون کم میشه، تننتاتون ممکنه پول به شما ندن، پول حتی مورگیج دارید، پول بیمه دارید، اینا چی میشن؟ بیشتر وقت تو این نومکا تننت باید پول مثلا میگم کامن ایریا رو پرداخت بکنه، مالیات رو پرداخت بکنه، حتی اینشورنس رو پرداخت میکنه، حداقل یه قسمتی از اون رو. اولین پس کسی که باید بره دنبال این پول لندلورد خواهد بود. لندلورد بهش میگم بیا این پول ملکته، در صورتی که همچین چیزی نیست، باید بریم چیزهای دیگر رو بگیریم و بریم بدونیم چی میتونیم بگیریم و به چه صورتی بگیریم. فعلا لندلورد رو بذاریم کنار. حالا آقای تننت تلفن میکنن، آقای مستاجر میگه که خب حالا من چیکار کنم، این لندلورد من همیشه ملکش یه مشکلی داره، حالا آتش گرفته، بیا برو دنبالش. میگم عزیز دلم بریم نگاه بکنیم، اولا بریم لیست تو چی نوشته، چون بیشتر وقتا توی لیست ها اجاره نامه ها نوشته شده که مستاجر باید بره بیمه بخره. آیا شما بیمه دارید؟ من یه چیزایی دارم. خب این یه چیزایی که داری رو بردار ببینیم چی داری. بیشتر وقت در تننت خودشون هم نمیدونن، میدن دست اینشورنس ایجنتشون. ایشالله اینشورنس ایجنت های خوبی داشتن که چیزهای خوبی گرفتن. و بهتون بگم از اینجایی که دلیلی که گفتم در مورد مورگیج این ملک که به وسیله بنشان بنک هستش، آقا خانم دکتر همیشه مثل همه بانک‌ها مجبور میکنن که تننت‌ها اولا لندلورد‌ها برن بیمه بگیرن و این بیمه‌ای که گرفته میشه برای خود ملک لندلورد خواهد بود. پس تننت باید بره واسه خودش
0: بیمه بگیره.
1: پس ما میایم بیمه تننت رو نگاه میکنیم، بیمه تننت هم حدس بزنیم که عالی نوشته شده و میگیم که اینشورنس کمپانی میگه که من 6 ماه تو رو بهت میدم، 6 ماه بعد بری پول مثلا خسارتتو بهت میدم، خسارتی که اینجا بوده مثلا اینونتوری بوده غیر از ذلک. خب من حالا پول رنت چی میشه؟ بعد ببینیم تو بیمه نوشته شده که آیا میتونه پول رنت بگیری یا نه. پول رنت هم فکر بکنید میگه تا 6 ماه بهت میدم. خب مشکلی که پیش میاد اینجا اینه، اگه لندلورد به موقع پولشو نگیره و اگه تو اون 6 ماه یه دفعه بشه 1 سال، بشه 1 سال و نیم، بشه 2 سال، چه بلای سر این تننت بیچاره میاد؟ نه تنها که درآمدش از بین میره برای این مدت، اصلا ممکنه بیزنسش رو از دست بده،
0: مشتریاش از دست میره
1: کاملا. پس اینجاست که کامپلیکیشن پیش میاد. دو تا بیمه ها گفتن پولو میدیم، یکی داره بازی در میره آخر سر، به جای 6 در از یکی دو ماه 6 ماه 1 سال میده، تازه 6 ماه دیگه بعد تننت وایسه، تننت بیزنس رو از دست داده، اینونتوریشو گرفته. حالا یه چیزی بهتون میگم، بیزنس ها بعضی هستن که یه قراردادهایی دارن که مثلا اینونتوریشون رو باید هی خرید بکنن، مثلا طرف با چین یا با جای مملکت های دیگه حتی یه قراردادهایی دارن برای که قیمت ارزون تر بگیرن، یه مینیمومی رو بعد از اینا خرید بکنن.
0: درست.
1: اونا چی میشه؟
0: نمیتونه بفروشن.
1: اینو بگیره کجا بذاره؟ اصلا کجا بذاره؟ به کی بفروشه؟ چجوری بفروشه؟ حالا اون مشکل پیدا میکنه با کی؟ با سپلایرش. به همین خاطر این مشکلات خیلی کامپلیکیتدی توی این موضوع پیش میاد.
0: خب اینا رو کی باید محاسبه کنه این مشکلات؟ الان این چیزی که به شما گفتیم، من بهتون قول میدم خود اون تننت اصلا عقلش هم اونجا نمیرسه خیلی وقت.
1: ببینید وقتی که آتش میاد یا مثلا ملک یه مشکلی پیش میاد، آب میریزه از مثلا سقف، باد میزنه آب میاد، یکی از کارهایی که اینشورنس کمپانی هم میکنه، حالا من طرف خوبشو گفتم، میاد میگه اصلا ما پول نمیدیم. چرا پولت نمیدیم؟ میگه شما ملک تو خوب نگهداری نکردی. چون که ملک نگهداری نکردی مثلا باعث آتش شده، باعث آب اومدن توی ملک شده از باران یا طوفان، اولین چیزی که به مغز لندلورد میرسه میگه حالا پس من عجب اشتباهی کردم و حالا چیکار کنم؟ تننت بیچاره اونجا وایساده میگه بابا تقصیر من نیست، تقصیر توئه. اینجاست که کامپلیکیشن پیش میاد، اینجاست که باید یه کسی که اگه بدونه داره چیکار میکنه بتونه با این مهره های مثل یه شطرنج جوری بازی بکنه که طرف اولا بیزنسش از دست نده، ساب ملک تننتاش از دست نده و درآمدشون رو بتونه سیو بکنه. حالا من برای شما یکی دوتا مثال میارم. اولا سوالی دارید؟
0: اجازه بدیم اولا من تو اطلاعات شما رو خدمت شنوندگان عزیز بدم. دوستان با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم، وکیل دادگاهی آمریکا با نزدیک به 35 سال سابقه در آزادگان لا گروپ که در سراسر کالیفرنیا فعال هستن و به ویژه راجع به اینشورنس بد فیت صحبت میکنیم و راههایی که اینشورنس برای خودش پیدا میکنه برای اینکه خسارت شما رو یا اصلا نده، دینای کنه، یا اون چیزی که واقعا خسارت شماست تا اونجا که میتونه کمتر بپردازه. این مسائل بسیار بسیار مهمه، در بسیاری از موارد واقعا باید حضور وکیلی مثل آقای آزادگان باشه تا خسارت‌های حال و آینده شما رو دقیقاً محاسبه بکنه و بتونن دریافت بکنن. تلفن تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا 310-271-4800 310-271-4800. می‌فرمودین؟
1: خواهش می‌کنم.
0: شما سوالی نداشتین؟ ببخشید.
2: نه، در رابطه با خودمه.
0: بفهمید.
2: من میگم این همه بنشیان بنک میکنین، ممکنه یه وقت یه نفر تأسیسش کنه ها.
1: شما مگه اینو نرفتید که تریدر بشید؟
2: خب نه دیگه، همین میخوام بتونم اگر بخوام این کار بکنم بعد چی کار کنم.
1: من بریم حرف عوض کنیم، صحبت عوض.
0: نه حالا من یه سوال هم داشتم، اگر فرصت بشه دوستم جواب بدین. با توجه به سابقه ای که بنشان بانک داره و خانم بنشان خودش برای اینکه خسارت بگیره، مثلا بیلدینگش کهنه شده، میره آتش میزنه بیلدینگش رو
1: خودش.
2: مثال میزنی حالا یه وقت مدرک
0: نشه. نه کردین این کارو قبلا؟ بله. پس چی؟ سه تا شاپینگ سنترتون یادتون هست. ولی تننت که خبر نداره که ایشون کهنه شده ساختمونش، میخواد که چیز بکنه، عمدن این کارو انجام میده. اونجا تکلیف اون تننت چه به چه صورت میشه؟
1: میدونید که تا به حال چقدر این اتفاق افتاده و چقدر آدم ها رو زندان انداختن؟ چون که اینشورنس فراد توی کالیفرنیا زندان هم میتونن ببرن.
2: تا چند سال؟ نه خب چرا برای تو
0: همه گیر نمیافتن، یه دشون مجری رادیویی میشه.
2: نه آخه باورتون بشه یا نه، بعضی ها فکر میکنن ممکنه بیارزه. میخوام اینو بگم، به این نتیجه برسم.
1: اولا کاری که میکنن اینه، رستیتوشن میگیرن. یعنی میگن اون پولی که گرفتی رو، اگر پولی گرفته باشی رو، باید پرگردونی. بعد زندانم میره. من دقیقا نمیدونم چند سال هستش، ولی تا جایی که میدونم، من یک وکیلی رو میشناسم که همچین کاری رو کرده بود و 5 سال زندان رفته بود.
2: وکالتش هم گرفتن دیگه.
1: اون که مسلمه، اون اصلا چیز نیستش، اون چیز بوده. حتی اگه وکیل همکاری بکنه با کلاینتش و بدونه که اینشورنس فراد هست و دنبال بکنه، وکیل میتونه مسئول باشه.
0: درست.
1: به همین خاطر ما خیلی باید مواظب باشیم و باید واقعا اینوستیگیشن خودمون هم بکنیم که نه تنها که کلاینت تو در سر نیفته، چون کلاینت متوجه این موضوع نیست، بلکه خود وکیل و فرم از بین نره به خاطر این موضوع ها. و اینا متاسفانه زیاد پیش میاد و خیلی بیشتر تو ماینوریتی ها هست. ماینوریتی منظورم خارجی هایی هستن که به آمریکا میان، چون که نمیدونند که دولت آمریکا چقدر قدرتمنده.
0: درست.
1: نمیدونند. و من اینو یه دفعه هم قبلا عرض کرده بودم، من روز اولی که لاسکول رفته بودم، یه اولی معلمی که تو لاسکول داشتم برگشت گفتش که چند نفر اینجا بیمه هلث دارن. 4-5 نفر تو کلاسشون رو بلند کردن. گفت چرا؟ گفت به خاطر این که اگر احیانا مریض بشم بتونم خودم رو خوب بکنم، برم بیمارستان دکتر. گفت این همین چیزی که باید تو آمریکا در نظر بگیری، بیشتر پول بده، کمتر پول بگیر، ولی نذار دولت که آمریکا بیاد دنبالت، بخاطر که اگه بیاد یه وقت یه جوری میگیرتت که حد نظره. گفت مثل اینشورنس، میگم میخواد مالیات بدی، به عنوان اینشورنس یه خوری بیشترم شده بده که گیر نیافتی. و آمریکا خیلی قدرتمنده این چیزاشون و اینوستیگیشن هایی که اینها میکنن، it's second to none. خیلی خیلی چیزه.
2: یعنی شما به عنوان وکیل حتما یه تحقیقی میکنید که اون کلاینت درست گفته باشه در مورد خسارتی که بهش وارد شده؟
1: من به نوعای مختلف تحقیق میکنم، ولی یکی از کارهایی که من میکنم اینه که بعد از این همه سال که دارم پرکتیس میکنم، معمولا 90% وقت دفعه اولی که با کلاینت صحبت میکنم میفهمم آیا داره داستان بافی میکنه یا واقعیه. با سوالهایی که ازشون میکنم و از زاویه های مختلفی که میرم که داستان رو بفهمم، اگر این کانسیستنسی توش باشه، من یه سوال هایی رو همیشه میکنم که اگر جواب بتونن بدن مشکله، سوال هایی میکنم که اگه جواب ندن میتونه مشکل باشه.
0: درسته. برگردیم به همون مبحث آتش های پدر مادر داره حلاسده دیسنت. توضیح میدادین راجبه این که لندلورد و یا تننت، آیا فکر میکنین که اگر تننت بخواد با لندلورد وارد فایت بشه بعضی موقع ها، آیا کل پروسه ممکنه به تأخیر بیفته که به نفع هیچ کدومشون نیست؟ اینجور مواقع باید چی کار کنن؟ تننت میاد به شما میگه این لندلورد من نمیخواد، بیا بریم سوش کنیم فلان کنیم. خب این میشه دعوای حقوقی و همونطور که اشاره کردید سالها ممکنه طول بکشه.
1: کاری که ما میکنیم اینه، من الان یه کیس دارم دقیقاً به همین صورته. یک مقدار خسارتیه که من از بیمه خودمون میتونم بگم به عنوان تننت. من اول میرم دنبال بیمه خودمون، یه پولی رو میگیرم. مثلا فکر کنید از اگر کل ضرر مثلا 3 میلیون دلار هستش با مخارج های مختلفی که باید پرداخت بشه، 1 میلیون دلار یا 1 میلیون 200 هزار رو اگه بستگی به چیز داره، میرم از مال خودمون میگیرم. مثلا چیکار میکنم؟ میام میگم پول فرنیچر و غیر و زالک و اینها رو تو باید به من پرداخت بکنی. قسمت های دیگر رو میذارم باز، میذارم میرم دنبال لندلورد. میرم میگم آقای لندلورد، شما باعث این موضوع شدید، باید بیاد اینا رو به من بدید. بیمه اون میاد نگاه میکنه که ببینه که چه خسارت های پرداخت شده، چه خسارت های پرداخت نشده. چون بعضی وقتا دبل دیپ که میشه، دبل که گرفته میشه، میتونن بیان پول پس بگیرن. من امروز که داشتم رانندگی میکردم دیدم دوست عزیزم آقای دکتر کامران یدیدی داشتن راجع به سابروگیشن صحبت میکردن. دقیقاً همینه، بیمه میاد پول میده بعد میره از بیمه شما پول میگیره، و اینه که ما باید اوید بکنیم، اگر نه این پول از ما هم پس گرفته میشه. پس باید بیام اینا رو بگیریم به یه صورتی بذاریم که پولی که میتونم امروز بگیرم و فوری بگیرم، بعد برم دنبال لندلورد. حالا یه چیزی دیگه هم بهتون بگم، من یکی از کارهایی که انجام میدم اینه، من برای اینکه این موضوع رو ارجنتش بکنم، مجبور بکنم که لندلورد پولش بیاره زودتر بده، به محض که دیلی میشه یک نامه مینویسم که ببین طرف داره بیزنسش از دست میده، ولیو بیزنسی اگه مثلا فکر کنیم سالی 500 هزار در میاره، 500 هزار دلار در میاره، ممکنه 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون باشه، هر چقدر نه. میگم ما میریم اگر که این رو فوری درست نکنه بیمه تو، و اگه تو خودت این کارو نکنی، ما میریم سود میکنیم و ولیو بیزنس رو میگیریم، چون ما داری از میندازی بیرون. اونجاست که این میره به اینشورنس خودش میگه، اینشورنس خودش میبینه روزگارش ممکنه سیاه بشه به خاطر اینی که پول نده، تننت میاد سو میکنه برای کل موضوع، لندلورد میگه تو دیلی کردی پس بعد پول خسارت اینو بدید. به هر حال کامپلیکیشن زیاده، میدونم وقت کمه، و اگر من بتونم کمکی به هر دوستی بکنم و دوستان بکنم با کمال میل این کارو خواهم کرد. میدونم وقت داره تموم میشه.
3: بله.
1: من میخوام که یه سوال از شما بکنم.
3: بفرمایید.
1: خانم دکتر که بغل من طرف راست من نشستن، یه ساعت دستشون هست.
3: بله.
1: من هر چی این ساعت رو نگاه میکنم نمیفهمم چیه. خانم دکتر میشه لطف کنید بگید این چیه دست شما؟
2: والا این ساعته.
1: خیلی من الان هر چی نگاه میکنم ساعتی نمیبینم. این چه جوریه؟ میشه من بگید ساعت چند رو اون ساعت؟
2: والا این بعد عکسشو بگیرم بعد زوم کنم. ساعت چنده؟
3: شما الان دارید پیشنهادی که من به شما دادم برای خرید این ساعت رو به تمسخر میگین.
2: خب من چیکار کنم؟ ولی قشنگه بجاش.
1: چیش قشنگه ببخشید؟
2: خب قشنگ نیست این به نظر شما؟
1: ولی نمیدونم چیه.
2: خب حالا شما چیکار دارین چیه؟
3: اولا که اجازه بدید.
1: نه آخه من وقتی که اومدم اینجا گفتم که چند دقیقه دیگه ما میریم روی ایر، دیدم که خانم دکتر اینو نگاه کردم. دیدم من گفتم خدا چی رو دارن نگاه میکنن، یه صفحه مستطیل سیاه با یه دست با یه چیز.
2: عکسش روی اینستاگرام هم گذاشتم.
3: من به شما خانم اجاله وقت دادم بنظر کافی که ارزش این ساعت رو متوجه بشیم، ولی خودم کمکتون میکنم.
2: خودتون بفهمید
3: این ساعت ساعتی است که ارزش زمان رو، جدا از زمان، ارزش زمان رو به شما یادآوری میکنه. بگو چرا؟
2: چرا؟
3: برای اینکه این ساعتی است که بعد یه ساعت بهش نگاه کنید تا ببینید ساعت چند.
2: من به شما بگم آقای دکتر آزادکان، اگر آقای معزنی میرفتن الست امتحان میدادن و وکیل میشدن،
3: دور از جون آقای آزادکان،
2: باور کنید که میتونستن در بین وکلا سری در از سرها در بیارن.
1: دیگه همه ماهار ایشون از بیزنس بیرون، هنوز وکیل نشدن، ماره میتونن از بیزنس بیرون بکنن.
2: شما به شما واقعا به ذهنتون میرسید که اینطوری از این انتخاب دفاع بکنین که این ساعتی که ساعتو نشون نمیده ولی ببینه ایشون چجوری دفاع کرده؟
3: نه من اصلا وکیل خوبی نمیشدم. لذتی که در قانون شکنی به من دست میده هیچ موقع در دفاع از قانون مثل وکلی مثل آقا
2: اتفاقا به همین علت بعد وکیل میشدیم.
3: یعنی آقای زادگان قانون شکنن؟
2: من کاری به مهمونای برنامه ندارم، کلا با شما نشست. دارم صحبت
1: میکنم. آقای دکتر باورت
2: به دست چپ نگاه نمیکنه.
1: باورت نمیشه، وکیل ها وقتی میرن وکیل میشن بیشترشون کانسرواتیو میشن، اگرسیو نمیشن تو کارا. چون که میدونن چه مشکلاتی وجود داره و چه چاهایی وجود داره. به همین خاطر خیلی بیشتر کانسرواتیو میشن. میگن اگه تو میخوای بیزنسمن خوبی بشی، نرو وکیل بشو. به خاطر دیگه خیلی کارهایی که ممکنه ریسکایی که بکنی رو ور نمیداری. ولی دوستان من فقط اینو بهتون عرض بکنم، من به عنوان وقتی دیدم خانم بنشان این کارو کردن، خانم دکتر این کارو کردن، ازشون سوال کردم ساعت چنده، نگاه کردن گفتن که نمیدونم، گفتم این چه، گفتن ساعته، بعد گفتم که چه نوع ساعتی، گفتن ساعتی که نمیشه ساعتو گفت با.
2: این تله‌ایه که محمد رضا من انداختش و گفت قشنگه، منم همونجا خریدم، ولی البته انصافا خیلی ساعت جالبیه،
3: این
2: خیلی یونیکه.
1: واقعا
3: خیلی کوتاه طرف رفت سمک بگیره، گفت اون سمکو چقدره؟ گفت 5000 دلار. گفت چرا؟ گفت این هم میشنوه هم ترجمه میکنه و خیلی دقیقه. بعد گفت نمیرسه پولم. اون یکی چقدره؟ گفت اون 2000 دلار. گفت چرا اینقدر گرون؟ گفت این دیگه ترجمه نمیکنه ولی خب همه جا میشنوه. گفت آقا من خیلی پایین تری. دو تا سمک گذاشت گلوف، گفت این 100 دلار، گفت این چیه، گفت هیچ کاری نمیکنه، فقط وقتی میذاری گوشت مردم میفهمن گوشت نمیشه بلندتر صحبت.

0: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
1: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
0: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
1: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
0: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
1: نگران نباشین. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
0: 50% دارم. 55 هستم.
1: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار

0: در آمریکا. WI Siemens & Mercedes-Benz Santa Monica 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
5: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
6: خوب که اینطور آره دیگه اینطوری ها این برنامه. خلاصه که نخست وزیر بریتانیا گفته که سپاه پاسداران قریب به یقین پشت حادثه پایگاه فرفورد بوده است. آره خب معلومه دیگه.
7: فرفورد چی شده؟ همون که یه ون مشکوک رو پلیس دید اعلام کرد، بعد رفتن یه چند تا جوون 19 20 ساله رو گرفتن که گفتن می‌خواستن خرابکاری کنن در این پایگاه که پایگاهی است که آمریکا ازش استفاده می‌کنه.
6: بعد یه چند گفته بودن ما هنوز نمی‌دونیم که جمهوری اسلامی پشتش باشه. بعد آخه اصلا مگه میشه خرابکاری باشه جمهوری اسلامی پشتش نباشه؟
7: هر کی هر چی گم می‌کنه می‌ندازه گردن ما، عدلم تو جیب ما پیدا میشه. عجب بساطیه.
6: خلاصه که اتفاقی که افتاده این هستش که بله، نخست وزیر بریتانیا هم گفته که ما این تهدیدها رو در خاک خود تحمل نخواهیم کرد، با استفاده ایران از شبکه‌های جنایتکار برخورد قاطع خواهیم کرد، با بکارگیری همه اختیاراتمان این شبکه‌ها و منابع مالی آنها را هدف قرار می‌دهیم، تحریم‌ها را بیشتری اعمال می‌کنیم تا توان ایران و سپاه پاسداران برای آسیب رسادن به ما محدود شود. خلاصه که آقای محمد رضا، ما چه دوره بدی داریم زندگی میکنیم؟
7: کجا میدونیم در دوره بدی هستیم؟
6: یعنی چی از کجا میدونیم؟ برای اینکه دارم احساس میکنم بدی شو.
7: شما مگه فردا رو دیدی بدونی بدتر از امروز نیست؟
6: ببینید، من دارم با گذشته مقایسه میکنم.
7: گذشته تا اون بوده، گذشته جنگ جهانی دوم بوده، گذشته جنگ جهانی اول بوده.
6: مثلا 15 سال پیش رو ببینیم بهتر نیست؟
7: گذشته جنگ ایران و عراق بوده.
6: خب پس ما اصلا بدبخت بودیم، از اول خودمون خبر نداشتیم.
7: این که هست، ولی ببینید، من داشتم فیلم های 1960 تا 1980 رو نگاه میکردم، اکثر جای دنیایی، حتی افغانستان که حکومت پادشاهی داشته، مردم راحت داشتن، خانم ها بدون حجاب راه میرفتن دیگه. از اونجا ایران همینطور زمان شاه و آمریکا، اروپا، مردم کنار خیابون ها توی کافی نشستن. با خودم گفتم ببین، 4,500,000,000 سال پیش زمینی شکل گرفته که بیاد بشه زمین. 4,500,000,000 سال اومده و بعد از اینم که به قول شما جنگ و این حرفا و گرونی و اون شرایط پروازاست و مسافرت و نمیدونم دخل و خرج که به هم نمیخونه، فقط 20 سال آدمیزاد تونسته مثل آدم زندگی کنه. و چه شانسی داشتن.
6: 20 سال کی بوده؟
7: مثلا عرض کردم 1960 تا 1980.
6: برای کی آخه؟ کدوم
7: همه جا؟ تقریبا همه جای دنیا عرض کردم. شما من کجاها رو گفتم؟
6: نمیدونم کجا بود.
7: الهی من بترکم همین الان.
6: الهی آمین.
7: یعنی واقعا
6: کی میخواد جلوشو

0: گیره.
1: شما واقعا
0: فقط تیکه‌هاش به من نخوره.
1: ببینید کارتون خیلی سخته. اولا من واقعا بهتون آفرین میگم. باور کنید سخته که آدم مثلا فکر کنید یک صدایی جلوش نشسته حرف بزنه و نتونه بشنوه. نخواد بشنوه.
0: خیلی آسونه.
1: نه برای شما آسونه. این هنرتون رو واقعا میگم. اولا ثبت کنین بعد دست کم نگیرید.
0: اون 20 سال کجا بوده؟ حالا بگین یه بار دیگه، عیب نداره قصه نخوریم، ولی بگین یه بار دیگه.
1: من قول
0: میدم، قول میدم که این دفعه بشنوم.
1: اکثر جاهای مثل اروپا، آمریکا، حتی مثلا فکر کنید کشورهای شما، فکر کنید لبنان، میگن نمیدونم بیروت عروس نمیدونم چی بوده، عراق مردم میرفتن، نمیدونم خرمشهر میرفتن، آبادان عشق و حال میکردن، تو افغانستان همه خانم ها بدون حجاب نمیدونم شاه داشتن، از اون ور همه جا
0: 1960 تا 1980
1: تقریبا یه همچین 20 سالی دو دهه.
0: الان ببینیم بیشتر از اون چیزی که الان واقعا من خودم شخصا میگم، من تو این یکی دو سال اخیر مخصوصا بعد از ماجراهای ایران اینا خیلی به من فشار اومد.
1: 100%.
0: یعنی واقعا احساس میکنم دیگه بیشتر از این ظرفیت خبرهای مختلفو ندارم.
1: بله.
0: قبلا یه مقداری میدونید با فاصله بود موضوعات اتفاق میافتاد، شما فرصت ریکاوری و بهبود پیدا میکردید. به هر حال شما کم دست کم نگیرید موضوعات. وقتی شما هر روز با این موضوعات خبری و مخصوصا وقتی که در ارتباط تنگاتنگ با شما هست این موضوعات برخورد داشته باشید، فرسودگی میاره، فرسودگی روان میاره.
1: بله.
0: و مخصوصا مسئله ایران، خصوصا این ماجرای 18 و 19 دی ماه قبل از اون اتفاقاتی که افتاد، من واقعا احساس میکنم من بهبود هنوز پیدا نکردم و هر چیزی که الان توی خبرها میشنوم و یه جوری مرتبط میشه به ایران، مثلا فرض کنید به همین جمله به این سادگی که مثلا ترامپ در مورد ایران گفت سلاح هسته‌ای نمیتونن داشته باشن، من درونن منقلب میشم و میدونم که برمیگرده به اون که من هنوز نتونستم اون چیزی که اتفاق افتاده، اون موضوعاتی که اتفاق افتاده نتونستم حذف کنم، هنوز اون استراب ها، نگرانی ها هنوز هست. واقعا یه PTSD برای هر کدوم از ما بود اون چیزی که اتفاق افتاد. برای همینه که میگم دوره بعدی زندگی میکنیم، چون ظاهرن به نظر میرسه که الان داریم زندگی میکنیم، ولی واقعیت رو بهتون بگم بعد از آن چیزی که اتفاق افتاد در ایران، ما هیچ کدوم اون آدم های قبل دیگه
1: نیستیم. بله، من بارها هم عرض کردم ما زندگی میکنیم نه زندگی، زندگیم. عرضم بزرگتون که حالا فکر کنم هزاران ساعت راجب مضرات جنگ و اینکه آمریکا و اسرائیل غم ما رو نمیخورن، برای منافعشون مخالفن، میهنمون چند تکه میشه، همه این حرفا، میخوام ببینم بهتون بگم که افرادی که تعداد زیادی در ایران چگونه فکر میکنن. خب یکی از دوستان، نه حالا نگن این یه نفر یعنی همه جای ایران، نه به کسی بر نخور امیدوارم، یکی از دوستان تماس گرفتن با همسر جان گفتن که انتخابات توی آمریکا، انتخابات همین نوامبر، تو رو خدا برین به ریپابلیکن ها رای بدین که این ترامپ قوی بمونه، تکلیف ایران رو یه سره کنه. ما آماده این برای جنگ، ما آماده این برای بیابی، ما آماده این دیگه از این وضع بدتر نمیشه، ما دیگه جا برای نفس کشیدن نیست. اینا حقایقه. خواهش میکنم کسانی که از راه دور هستید، من هیچ اعتقادی به جنگ ندارم، هیچ چیز خوبی به نظر من از توش تر نمیاد، ولی این نظر من نیست. ببینید به کجای نهایت استیصال رسیدن مردم. هر چیز که زمان دیما، هر تا دیما از نظر شرایط اجتماعی، از نظر شرایط اقتصادی، هر چی که بود صد برابرش کنید. خب این شرایطی که اونجا هست. و یه چیزی که به شما بگم که من رو بیشتر ناراحت میکنه، ببینید شما تا زمان حتی جنگ ایران و عراق، خب عرب اومدن همه مثلا طرف صدام رو گرفتن به جز سوریه، و منظورم کار درستشون نیست. یا مثلا زمان بوسنی هرزگوین یادتون باشه، یوگسلاوی رفت حمله کرد به بوسنی، عده‌ای رو کشت، ناتو اومد شروع کرد به بمباران و وارد جنگ شد تا شکست یوگسلاوی.
0: درست.
1: خب
0: بله.
1: من از روی نادانستنم میگم، اون چیزی که دیدم احساس میکردم که هنوز دنیا یتیم نشده،
0: یه آقایی داره.
1: من الان احساس یتیمی میکنم. یعنی هر اتفاقی که میفته از نظر کشتار مردم، میخواد اسرائیل باشه، میخواد غزه باشه، میخواد لبنان باشه، ایران باشه، هر جا باشه، همیشه آمادن برای اینکه این اینا با هم دیگه دیل کنن. یعنی دنیا شده دنیای دیل کردن. فکر نه آمریکا بره از روسیه گازوئیل بخره، اون یکی بره به اون یکی نفت بده، اون یکی بیاد اون پشت درهای بسته قربون صدقه اون بره. این احساس یتیم شدن، یعنی یه سازمان ملل دارن، یه چیز واقعا تزیینی، همه چیز تمام چیزای انسان دوستانشون تزیینی و یتیمی.
0: من به هر حال دیگه فکر کنم حرفی برای گفتن نمانده و همین است که هست.
1: محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران در ارتباط با همین صحبتی که شما گفتین اعلام کرد که هند از ارسال برخی محموله های دارویی با هواپیماهای ایرانی خودداری کرده و این موضوع تأمین داروهای مورد نیاز کشور را دشوارتر کرده است. باز هم با تماسی که ما با یکی از دوستان داشتیم، کسانی که در حین انجام کیموتراپی، فکر کنید 7 جلسه کیموتراپی، 3 جلسه انجام داده، دارو نیست. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران گفت بخش عمده ای از داروهای اعصاب و روان به ویژه داروهای ضد افسردگی در گروه داروهای روانگردان تحت نظارت هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار دارند و هند یکی از مهمترین تامین کنندگان این داروها در جهان است.
0: خب و حالا در کنار این ببینید که رئیس جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان چی گفته. برای اینکه یه سری از این شرکت ها پاداش های کلان میگیرن و پاداش های کلان میدن به مدیران و انتقاد کرده از این موضوع و تاکید کرده که حدود 6 تا 7 هزار میلیون میلیارد تومان سرمایه
1: بله
0: در اختیار این شرکت هاست، اما به گفته او عمل کرده برخی از آنها را نمیتوان مدیریت دانست. او بدون نام بردن از شرکت های مورد نظرش، همچنین از این که به گفته او اجازه نمیدهند تصمیم بر اساس کارایی، دانایی و توانایی افراد گرفته شود انتقاد کرد. یعنی شما فکر کنید از دخالت نهادهای مختلف در انتصاب مدیران، نحوه مدیریت شرکت های دولتی و شبه دولتی و پرداخت پاداش‌های کلان به مدیران شرکت‌های زیانده انتقاد کرده. یعنی ببین چه خبره. عده‌ای از این کسانی که خودی هستن چه بخور بخوری اونجا هستن، چه سفره‌ای براشون پهن شده و کی بهتر از جمهوری اسلامی که سر کار باشه براشون.
1: بله.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک آن فرانس.
4: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
5: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
4: خب آماده ای؟
6: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: ریتایرمنت پلنینگ،
4: سرمایه گذاری،
6: اینوستمنت،
4: مالیات بر ارث،
6: استیت تکس،
4: پس انداز تحصیلی،
6: کالج سیوینگ،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
6: تکس پلنینگ،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. HeyderiLawGroup.com 818-818-0707.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
13: جمال خودتون عشق است.

0: خب بازگشتیم در ادامه برنامه، در خدمتون هستیم و داشتم یک اولا نزدیک 14-15 نفر اسم آهنگ رو خواستن و من دارن دونه دونه براشون میفرستم.
1: دونه دونه داریم میفرستیم براشون.
0: بله بله، من به شنوندگان عزیز عرج مینم،
1: آفرین به شما.
0: مثل شما نیستم که اصلا توجهی نداشته باشم و این کار انجام ندم. خب تا شما مشغول رستگی به کارهای شهد و شکر هستید و موزیکاتونو با آقای ماکان ست میکنید، ما سری بزنیم به همکار بسیار بسیار گرامی، سرکار خانم هدا کرد عزیز. خانم هدا سلام و درود به شما.
2: سلام و درود بلند بالا برای شما. این چه آهنگه که باید دونه دونه بفرستیم؟ خب اعلام کنیم تو رادیو.
1: واقعا خانم هدا،
0: خانم هدا از صدقه سر
1: شما سلام به شما. آخه ایشون میخوام بگم آدم خوبی هستن به خاطر همین.
0: بله من آخه خوب بودنم خانم هدا باید بگم، مثل خانم جاله نیست که از دور معلوم باشه. حالا
2: چیز خوبین، جفتتون خوبین، عوض همتون خوبین، ولی خب این دونه دونه به مردم فرستادن، یا آقا اعلام کن منم بفهمم.
0: اتفاقی که افتاده به خاطر اینکه خیلی از موزیکا AI هست و وقتی که اعلام میکنید نمیتونن اون رو روی یوتیوب پیدا کنن، برای همین باید دقیقا اون لینک فرستاده بشه. این مشکلی است که الان پیش اومده، البته مشکل که تا باشه از این مشکل ها باشه، علتش این بوده و الا کاملا شما درست میفرمایین.
2: خب حالا منم میرم اون حالا به من بگین، منم برای منم لینک کنید.
0: من خانم هدا گروه موسیقی همین گروه میارم لایف براتون اجرا کنن. این حرفا چه شما سرور ما این. خانم هدا کرد، ما خوشبختانه در این ساعت شما رو به عنوان یک اینوستمنت ایجنت که در زمینه برنامه‌های مختلف سرمایه گذاری برای کسانی که به خصوص در زمانی که بیشتر از همیشه به پول احتیاج دارن و کمتر از همیشه میتونن فعالیت و کار بکنن برای پول درآوردن، یعنی دوران بازنشستگی، شما برنامه بسیار متفاوتی رو اعلام میکنید. اگر لطف کنید امروز راجع به تخصص دیگر خودتون صحبت بکنید که در زمینه اینوستمنت ایجنت هست.
2: مرسی، خیلی ممنون چه جمله خوبی رو گفتین. افرادی که در زمانی میرسن که بیش از هر زمان دیگری به پول احتیاج دارن ولی درآمدشون کمتر میشه، چون بازنشستگی هست، توان کار کردن کم میشه، درآمد کم میشه و باید خب یک درآمد اضافی داشته باشن.
0: درست.
2: اولا خواستم خدمتتون عرض کنم که خوشبختانه من با یک کمپانی خیلی عظیم دیگه قرارداد بستم، لذا هم میتونم به سلاقه از انویتی میتونم میوچال فاند و باند و همه اینها رو هم پروواید کنم و خود استاک مارکت. البته من زیاد دوست ندارم استاک مارکت رو، مگر اینکه دیگه خود مشتری، خود این کسی که مراجعه میکنه اصرار بکنه که نه من استاک مارکت میخوام، که در اون صورت میگم که خیلی خوب ریسکش با خودتونه، بریم بزن بریم حالی بود برخوره. این رو من میخواستم بگم. و بعد یک نکته دیگری که باز من چندین بار راجبش صحبت کردم تو رادیو و دلم میخواد باز هم این رو به دوستان عزیز بگم، مواظب افرادی که میان بهتون میگن که بیا پولتو به من بده، من باهاش سرمایه گذاری میکنم و مایه اینقدر بهت میدم و بیش از اونیست که فلانی پیشنهاد کرده، دو برابر اون بهت میدم، مواظب باشین دوستان عزیز، پولتونو به فرد ندین، مطمئن باشین که پولتون در کمپانی های بزرگ سرمایه گذاری میشه. اتفاقا همین چند روز پیش باز خانومی تلفن کردن به من گفتن که من که با شما صحبت کردم. این خانم چند ماه پیش به من زنگ زده بودن و من بهشون گفته بودم که شرایط چیه، چون من اصولا یک مصاحبه کوچک میکنم، سنتون چیه، وضعیت تحول و تجرزتون چیه، از سرمایه گذاری چه هدفی دارین، آیا میخواین که انباشتگی ایجاد بشه یا درآمد میخواین حاصل کنین و سوالاتی از این قبیل. و بعد بر اساس یافته هام، بر اساس اون چی که اینفورمیشنی که شخص به من میده، اون وقت من پیشنهاد میکنم که این بهترینه برای شما. به نظر من این بهترینه. درست مثل این که شما میرین پیش دکتر، که اتفاقا خودم هم امروز قرار دکتر دارم، میرین پیش دکتر میگین که آقای دکتر زانوم درد میکنه، یا آقای دکتر تنگ نفس احساس میکنم دارم، یا تپش قلبم زیاد شده تازگی ها. بعد دکتر تشخیص میده که چتونه دیگه، بعد بهتون دارو میده و ادامه به سلام معالجه. ولی خودتون که نمیتونین برای خودتون تجویز کنین، که خودتون که نمیتونین سر خود برین دارو بگیرین، که لذا کار منم همینطوره. مصاحبه میکنم و بر اساس اون گزارشی که کلاینت به من میده، من پیشنهاد میکنم که چه چیزی براش خوبه. حالا برگردیم به صحبتی که داشتم میکردم و اون این هست که من با این خانم صحبت کردم چند ماه پیش. بعد خانم دوباره 3-4 روز پیش زنگ زدن، گفتن خانم هدا اون حسابی که من پیشنهاد کردین میتونه درصد بیشتری داشته باشه، به من شما بیشتر به سلا ماهیانه بدی. گفتم دست من که نیست عزیزم، این قانونیست که اون کمپانی وضع کرده و من اون رو بر اساس سن و شرایط شما به شما پیشنهاد کردم، نمیشه تغییر داد که. بعد این خانم گفتن که بله، من بعد از اینکه با شما صحبت کردم، چون شاپران می کردم، خب کار بدی نیست شاپران کنین، به هر حال شاید یه چیز بهتری پیدا کردین، ولی شاپران کردن با افراد صالح، با کسی که تو این کار تخصص داره، نه اینکه مثلا ببخشین قصد توهین ندارم، نه اینکه مثلا مکانیکتون یا بقال سرکوچتون یا هر کسی پیشنهادی بده. به هر حال ایشون گفتن که یک نفر به من پیشنهاد کرد که بیا پولتو به من بده و من هر چقدر که خانم هدا به شما پیشنهاد داده که بهتون درصد میده، من مثلا بیشتر دو برابر میدم. گفتم خانم عزیز قربون شما من برم، پولتون رو به دست شخص ندین. شنوندگان عزیز، پولتون رو به دست شخص ندین. مطمئن باشین که یک کمپانی بزرگ روبروتون ایستاده، مطمئن باشین که بک‌گراند اون کمپانی رو میدونید و سابقه‌اش رو میدونید، چند سال تو بیزنس کورپوریشن بزرگیه و احتمال ورشکستگیش نیست، و تازه اگر هم ورشکست بشه مثل FDIC بانک که 250,000 دلار به شما میدن، به هر مشتری میدن بابت ورشکستگی، این کمپانی هم اگر یک زمانی ورشکست بشه تا 2,000,000 دلار به صلاح حد نصاب پرداخت ضرر و زیان هست به مشتری. این نکات رو در نظر داشته باشین. آقای تلفن کردن، به قدری ریز نکات رو از من پرسیدن، من واقعا خوشم اومد که انقدر دقیق دارن کاوش میکنن که این کمپانی چند ساله تو بیزنس، کارش چیه، نمیدونم کورپوریشنش کجاست. از این صحبت هایی که واقعا ضروریه که دوستان عزیز بپرسین و بدونین که با کی طرفین، نه با یا آقایی که فرض کنید که یا خانمی که فرق نمی کنه یک آفیس مجلل داره در گرونترین نقطه شهر و ببینید کارش چی بوده. اینی که من بگم که من با رئیس جمهور آمریکا دیشب نهار خوردم، دیروز نهار خوردم، خب سوات عمل کرده من چیه؟ گیرم پدرتو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ اینکه من دوستم رئیس جمهور آمریکاست، خب چه ربطی به کلاینت من داره که من بخوام پوز این مسئله رو بدم؟ کلاینت من از من توقع داره که پولش رشد کنه، در یک حساب مناسب باشه، خیالش راحت باشه و بعد مطمئن باشه، برای اینکه بعد از فوتش اون پول میرسه به ورثش بدون کم و کاست و کار به این نداره که من با کدام شخصیت معاشرت میکنم، با کدام شخصیت رفت آمد میکنم و از این قبیل سوالات. عده ای از من میپرسن که آیا من میتونم که لیست چند تا از کلاینت هم رو بدم که اینا تلفن کنن به کلاینت من و بپرسن راجب کاری که براشون انجام دادم؟ متاسفانه نمیشه، غیر قانونیه. برای این که من مشتری دارم که سالهاست مشتری من هستن، دو تا آدرس متفاوت دارن استفاده میکنن، زن و شوهرن و نمیدونن هر کدومشون با من حساب دارن و من باید این سیکرت رو نگه دارم. به هیچ عنوان من اسم کلاینت قدیمی رو ارائه نمیدم. این از این به صلاح شرف کاری من هست.
0: درست.
2: و دیگه سوالی هست که بخواید میپرسید؟
0: خیر، همه چیز رو به خیلی به قول اینجا یا کریستال کلیر شفاف توضیح دادین. شنوندگان عزیز، صحبت های خانم هدا کرد رو شنیدید که صدای آشنا با سالها تجربه که در کنار فعالیت های هنری خودشون و اجرایی خودشون بیش از دو دهه هست که در زمینه سرمایه گذاری و مشاوره برای سرمایه گذاری فعالیت میکنن در نقش اینوستمنت ایجنت، که شما ایزا میتونید با ایشون تماس بگیرید با شماره تلفن 310-259-9900 خانم هدا کرد که از سراسر آمریکا میتونید تماس بگیرید. خوشبختانه رنگ دلار در 50 ایالت آمریکا سبز است و به هر حال تا سبزیش به زردی نگراییده و هنوز ارزشش رو داره، از خانم هدا کرد کمک بکنید که بر ارزشش بی افزایید. خانم هدا بسیار ممنونیم از شما. ضمناً اگر در بین خیلی عظیم از عزیزانی که با شما تماس میگیرن برای سرمایه گذاری، اگر در تقسیم و استفاده از سود سرمایه گذاریشون مشکلی دارن، اونا رو حتما به ما معرفی کنید.
2: حتما چرا که نه.
0: خیلی ممنون.
2: من واقعا عاشق این طنز شما هم و این تکه هایی که میپرونین خیلی قشنگه، خیلی برنامه رو شاد میکنین، روحیه آدم ها رو شاد میکنین.
0: خواهش میکنم.
2: خیلی من به صلاح عرض می نهم.
0: خواهش من، حتی من شوخی کردم ولی شما جدی بگیرین. خیلی خیلی ممنون از شما خانم هدا کرد عزیز.
2: ممنون از شما.
0: روزتون
2: خوش. قربان شما. خدا نگهدار.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
10: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
11: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.

0: خب بخش آخر برنامه سلام امروز، این ما و این هم شما. خب آقای محمد رضا، من این رو هم براتون بگم که پلیس آمریکا انتروپیک رو به چالش کشید.
1: انتروپیک چی هست؟
0: AI دیگه. خب و خدمتتون بگم که هوش مصنوعی کلاد سرنخی دروغین از یک قتل حل نشده ارسال کرده. پلیس آمریکا تأخیر در شناسایی و گزارش این اتفاق رو غیر قابل قبول خواند، اما اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای مبنی بر دسترسی غیر مجاز به سیستم‌های پلیس یا به خطر افتادن داده‌ها وجود ندارد. اگر بخواید که بیشتر در مورد این قضیه براتون توضیح بدم، فکر کنم دوست نداشته باشین که در موردش بیشتر بدونید.
1: علتش اینه که دوستان مطلب طولانیه، ایشون فرصت نکردن بخونن و الان باید توضیحاتی راجعش بخوب. چرا خود بر خودتون چرا بر خودتون دام
0: به خاطر این که من وقتی که اینو خوندم فکر کردم که بیشتر راجعش توضیح داده، ولی بیشتر راجعش توضیح نداده بود و این خیانتیه که اون خبرگزاری انجام داده بود در این زمینه. به همجد الان من باید برم دنبالش که ببینم موضوع چی هست که فعلا پیدا نکردم. حالا شما خبرتون رو بگید، من اینو تکمیل
1: خب میکنم. قابل توجه افرادی که از سوشال سکیوریتی استفاده میکنن و اعلام کردن سوشال سکیوریتی ادمنستریشن SSA که به زودی cost of living رو دیلماجی بفرمایین، هزینه زندگی برای سال 2027 رو اعلام میکنن. حالا این چه اهمیتی داره؟ اگر اعلام بشه، مثلا میگن که هزینه زندگی یه زوج $3,000، بعد اگر هر دو مثلا $1,500 میگیرن، $1,400 میگیرن الان که میشه جمعش میشه $2,800، چون اونو $3,000 اعلام میکنن مجبورن $200 اضافه بکنن، بشه چقدر؟ $3,000. یعنی میزان افزایش پرداختی سوشال سکیوریتی برای سال 2027 به زودی مشخص میشود برای کسانی که سوشال سکیوریتی میگیرن. SSI فرق میکنه. SSI مال اون مستمندانی است که هرچی پول داشتن جمع کردن به بچه هاشون رویس رویس بخرن و فراری، و برای اینکه بچه ها ناراحت نشن خونه هاشون هم به نام بچه هاشون کردن که بتونن احساس کنن پشتشون قویه و خودشون مجبورن الان توی SSI بگیرن.
0: عجب. خب آقا میدونین جریان چی بوده؟ یه گزارش جعلی بوده که هوش مصنوعی شرکت انتروپیک که سازنده کلاد هست به پلیس فیلادلفیا فرستاده.
1: خب
0: چه اتفاقی افتاده؟ مدل هوش مصنوعی هنگام آزمایش تعامل با وبسایت ها وارد یک سایت عمومی برای دریافت اطلاعات درباره قتل های حل نشده شده و اطلاعات ساختگی فرستاده، طوری که انگار کسی درباره یک پرونده واقعی اطلاعات داره. پلیس گفته این پیام سپم تشخیص داده شد و برای بررسی به ماموران تحقیق نرسید. حالا چرا پلیس تأخیر رو غیر قابل قبول دانسته؟ گزارش در ماه جولای ارسال شده بوده، اما شرکت تا اواخر سپتامبر متوجه اون نشده و در اکتبر پلیس رو مطلع کرده. اعتراض پلیس به این بوده که شرکت باید چنین رفتارهایی رو زودتر شناسایی و گزارش کند. از نظر عملی اطلاعات جعلی درباره یک قتل میتونه وقت ماموران رو بگیره، مسیر تحقیق رو منحرف کنه یا فرد بیگناهی رو در معرض سوء ظن قرار بده. و البته پلیس شواهدی پیدا نکرده که نشون بده هوش مصنوعی وارد بخش‌های حفاظت شده سیستم شده یا اطلاعات پلیس رو افشا یا دستکاری کرده.
1: احتمالاً این گزارش پلیس رو هم خود همون هوش مصنوعی دستکاری کرده.
0: بله، اتفاق گزارش شده ارسال اطلاعات جعلی از طریق یک فرم عمومی بوده، بنابراین ارسال اون پیام به خودی خود به معنای نفوذ به بانک اطلاعاتی پلیس نیست. خب شما قشنگ به ما بگین چی شده دقیقا؟
1: ببینید چی شده شو واقعا از این چیز که شما میگین من واقعا نمیفهم چی شده، یعنی اصلا یه چیزی که به صورت کلی میگه آقا این میاد به صورت باگ یه سری اطلاعات رو به عنوان فکت منتشر میکنه،
0: خب
1: بعد شما فکر میکنید واقعا اینا به عنوان سرنخ و این حرفا میری دنبالش میبینی نه اینا فیکه، بعد فرصت میده به تبهکارانی مثل شما که بتونید سوء استفادهتون ادامه بدید. اما ببینید یه چیزی بهتون بگم، دونستن این به چه درد من میخوره،
0: برای این که بدونید که مسئله AI مسئله AI مسئله مهمیه، یعنی
1: کاملا متوجهم،
0: داره طوری توی وبسایت های مختلف نفوذ میکنه که اصلا هیچ رگولیشنی هیچ قانونی هیچ قید و بندی الان وجود نداره.
1: دقیقاً. نه I'm sarcastic. ببینید منظورم این که به درد من چه میخوره، من که تسلیمم، هیچ کاری هم در مقابلش نمیتونم بکنم.
0: چرا نمیتونید؟ ببینید مسئله اینه که الان چون موضوع نو هست، وقتی که قضیه بوت پیدا میکنه میرن دنبال راه حلش، چون ببینید اینا اینجوری نیست که
1: نه
0: به هر حال رسانه های مختلف ممکنه ما در سطح ایرانی مثلا شاید نتونیم نفوذی داشته باشیم، ولی وقتی
1: نتونیم.
0: که اینا
1: همه چیز دست ایرانی هست، ناسا رو دست ایرانی،
0: ولی کلن وقتی که این مسائل به سمت رسانه های مختلف آمریکایی بله. کشیده میشه و بعد در جهان بود پیدا میکنه، اینا به تکاپو میفتن، الکی که نیست، باید بالاخره یه رگولیشن روی این قضیه بذارن. شما این هوش مصنوعی خیلی داره سرعتش به شدت میره جلو و ما اولا در آستانه از دست دادن بسیاری از مشاغلیم،
1: بله.
0: بعد هنوز فرصت اصلا پیدا نمیشه که آیا میخوان چیکار بکنن، یعنی یه دیگه از
1: کسی که کارای خیر کرده بود رفته بود اون دنیا، فرصت نداشت.
0: خودو
1: افراد یکی بود که کار خیر انجام داد،
0: شلوارش وقت نمی کرد که روی کمرش نگه داره،
1: واقعا که زشت.
0: دقیقا، یعنی اصلا شما خود فرصت بیدیم باش. ای بابا
1: واقعا درسته برای شما جوکه، ولی برای اون خانم مادر بودیش،
0: خواست کارهای خیر نکنه اینقدر که اونجا اینقدر بهش برسن از
1: حالا
0: اون داشت به خیرها کمک میکرد یا خودش هم خیر بود.
1: بله ارزم بزرگتون،
0: این آخه موضوع پیچیده است، موضوع های بهشت و جهنم پیچیدگی های خودتون.
1: دوستان داستانش آخه ایستی میگیم میشه اینساید جوک، یک دورجون همگی متوجه جوکش اینه دیگه، خانمی بودن خیلی کار خیر انجام میدادن و به هر حال به خصوص وقتی که شوهرشون فوت میکنه در جوانی بچه‌ها رو بزرگ میکنن یه نفر رو این حرفا، ازدواج هم نمیکنن، بعد هی بهش میگفتن عوضش تو اون دنیا عوضشو میبینی، ایشون فوت میکنن دورجون همگی میرن اون دنیا، شب بعد از چند شب به خواب دخترشون میان، میگه مامان چطوری؟ میگه تو بهشتم. میگه خب پس دیگه چرا حال وارد اینجوریه و اینا، میگه والا وقتی که اومدم در ازای اون کارهای خیری که کردم به خصوص ازدواج نکردم که شماها رو بزرگ کنم، خب یه سری افراد در اختیار من گذاشتن که اصلا فرصت نمی کنم که مثلا لباسم تنم کنم. حالا این چیز که شما میگه
0: بسنگ ترشنگ بگین دیگه، میگه فرصت نمی کنم شلوارم بکشم بالا،
1: جای آزیتا خالی اگه آزیتا بود نمازه زج نمی کشیدیم
0: واقعا. آخه شما فکرشو بکنین، هم دقیقا همینه، به این چیزی که اینا بهشتو میگن. حالا من کاری ندارم، مستاقش در اینجا اینه که جوهوش مصنوعی نمیذاریم باشه الوارو بکشیم باید. آقا سب کن، آخه اینقدر هی دائم نمیدونم برای فیلم و سریال اومده، برای نمیدونم ورد اومده، برای نمیدونم اسیستنت اومده، حالا اینجوری ادیت اومده، حالا اینجوری، بابا صبر کنید یکی یکی. آخه
1: ببینید بذارید الان بهتون بگم چی، الان اتفاقی که دو سه هفته پیش اومد توی صحبت‌های آقای ترامپ بود که انتقاد کردن سر هوش مصنوعی که بعد رگولیشن بذارید، دقیق این صحبتشون یادم نیست، ولی گفته بودم ببین آب پاکی ریختن رو دست همه که هیچ رگولیشن نیست. چرا؟ بهتون بگم، برای اینکه الان رقابت سر کنترل نیست، سر پیشرفت AI.
0: خب چین هم که افتاده جلو،
1: دقیقاً مشکل چینه، مشکل اینه که میگه ایه جهت هم درست میگه، یا AI رو ندارین یا میگه من رگولیشن بذارم، چین که نمیذاره،
0: درسته، خب
1: من صبر کنم اون بره جلو، و قدرت در دست کسی است که AI رو اول از همه برسه بالای قله و پرچمشو بزنه به عنوان اولین سرعت کننده.
0: یعنی به صورت خلاصه اینا هیچ راهی ندارن بجز این که به سرعت برق و باد بدوئن. یعنی یه همچه اتفاقی افتاده دیگه،
1: یعنی اول برن برسن به اون قله پرچم رو بزنن، بعدن اگر ما شانس بیاریم بیان یه مقدار سر رگولیت کردن خب. و تنظیم کردن و محدود
0: این
1: کردن از این حرفا
0: تو این پروسه به نظر نمیاد. افراد تو این پروسه یه سری از افراد هم شغلشون از دست میدن، له میشن تا اینکه اینا بخوان یه فکری براش بکنن.
1: حالا میونه این همه شلوغی، آقای مایک جانسون رئیس فعلی مجلس نمایندگان آمریکا هم اعلام کرده که من اگر حتی ریپابلیکن ها یا جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر هاوس میجوریتی یعنی اکثریت مجلس رو هم از دست بدند، من همچنان ریاست حزب جمهوری خواه رو بر عهده خواهم داشت و اون رو از دست نمیدم، سر جام میشینم، تکونم نمیخورم، تکونم نمیخورم. حالا بذاریم به شما اینو عرض بکنم، من چند روز پیش رفتم کیچنلند. کیچنلند کجاست؟ تو ونتورا بولوار نزدیکای فالبروک، و با مدیریت اونجا صحبت کردم. علتشم اینه که وقتی میخوایم قرارداد رو ببندیم، من اگه چیزی باشه که لازم باشه که اول به خودم بفروشم بعد بخوام چیزی راجعش بنویسم به عنوان ساخت آگهی، همیشه یه ملاقاتی میذارم که ببینم صاحب بیزنس رو و پروداکتش رو. اولا خیلی چیزا راجع به کابینت های مختلف و اینکه اصلا کابینتی مثلا برجسته است، صاف، اینا هر کدوم اسم دارن، این چیزا و این حرفا یاد گرفتم که خیلی خوب بود. ولی جالبیش میدونین چیه؟ به قدری پیشرفت کرده. الان میگین چین، خب اولا ایشون کابینت داره، از چین داره، از اروپا داره، از آمریکا، هر جا که شما فکر کنید. خب میگین چین، من کابینت های چینی هم ایشون دارن. اولا قیمت که اصلا قابل مقایسه نیست، خب
0: یعنی
1: مثلا شما فکر کنید که حالا من اینجوری میگم، کد نکنن شنوندگان عزیز، خودشون برن سر بزنن، یه کیچن، یه آشپزخونه که با 45,000 دلار شما باید الان هزینه بکنید، با جنس چینیش همونو، خیلی بهتر، حالا بهتون میگم چرا بهتر، حدود 15,000 دلار میتونید جمعش بکنید، شیک و با کیفیت رنگ عالی. حالا بگو چرا؟
0: چرا
1: کابینت خب چیش میخواد خراب شه؟ یه لولاشه،
0: یه رنگشه.
1: منتها کابینت ها رنگا چی میشه؟ چیپ میشه، یه هایی
0: ور میاد
1: و یا میپره.
0: درست.
1: در آمریکا قوانین محیط زیست به کسانی که رنگ میکنن اجازه نمیده یه سری مواد رو به کار ببرن برای دوام رنگ. چین این مشکل نداره، یعنی همون موادی که برای سلامت محیط زیست ضرر داره رو میتونن استفاده کنن. ساید افکتش چیه؟ بهترین رنگ کابینت رو به شما میده. خب و وقتی که داشتن راجبش توضیح میدادن که اینا بیرون رنگ میشه و میاد خالص جنس چینی و اینا، باور کنید یعنی این مملکت پیشرفت کرده، یعنی هیچ فرقی که نیست، هیچی 100 برابر بالاتر. جنس های مختلف رو نشون دادن، این مثلا باید کاستم مید، اینه همه جور داشتن و خیلی برای من جالب بود و به قدری الان پیشرفت کرده. من واسه پرسیدم مثلا یه همچین آشپزخونه ای رو شما بیایید، گفتن اگر حاضری باشه، یعنی بخوان ریمادل بکنن که چی، اگر هم بخوان کاستم مید باشه، مثلا میان اندازه میگیرن، همه رو میسازن، بین 5 تا 7 روز بیشتر نصبش طول نمیکشه. یعنی خیلی بر من جالب بود. حالا بتونید اطلاعات بیشتر رو از خود مسئولین و مدیران کیچنلند بگیرید. دوستان من شما تلفنش رو خدمت اعلام میکنم. خیلی قیمتهایی به نظر من جالبی داشتن، یعنی خود من که داشتم برنامه میکردم یه موقع چند 3-4 سال پیش، عمرن یه همچیزایی بود تو بازار. 818-312-2123 شماره شونه کیچنلند، 818-312-2123. شما چرا اینقدر به ساعتتون نگاه میکنم؟ مگه نگفتن آقای آزادگان که شما
0: بدونم بالاخره میتونم بفهمم ساعت چنده یا نه؟
1: شما جدا نمیتونین ببینی؟
0: خیلی خیلی ریزه.
1: ولی این باید یه راهی داشته باشه.
0: چه راهی میتونه داشته باشه؟
1: این نمیتونه اینقدر.
0: چه راهی؟
1: چرتو، یعنی منظورم اینه که
0: یعنی چی چرت؟ خیلی هم خوبه، قشنگ.
1: سپاس از ماکان، کارگردان فنی برنامه. بنده هم دارم میرم دندونمو جراحی کنم. 2-3 روزی در خدمتتون.
0: 2-3 روز؟ کدوم 2-3 روز؟ شما فردا میتونید تشریف بیارین سر کار.
1: خانم دکتر میزرایی گفتن.
0: اتفاقا ایشون گفتن اولا شما میتونستین روز جمعه تشریف ببرین ولی نکردین این کارو.
1: ایشون به من انتخاب دادن،
0: بعدم به من گفتن که نگو
1: ایشون به من آقا هیپا چی شو؟
0: آقا
1: مگه نباید شما رازداری کنی؟
0: شما دیگه، ما دیگه کار ما از این ماجراها گذشته. شما مخصوصا اومدین روز دوشنبه رو انتخاب کردین که روز سه‌شنبه تشریف نریه.
1: اصلا اینطور نیست.
0: شما فردا تشریف میارین، حتی اگر شده از طریق زوم، حتی اگر
1: گفتن اصلا حرف نمیتونی بزنی.
0: نه گفتن مال من مشکلش خیلی بیشتره، ولی مال جناب چرا مال شما گفتن که خیلی راحت دنگ میاد بیرون، ولی مال من دنگ دنگ نمیاد بیرون، بعد کلی مثلا شکاف بدن.
1: اینه که ناقوس کلیسه سن پیتره دنگ دنگ.
0: به هر حال گفتن که اگر کسی قراره نتونه صحبت کنه، من هم که روز پنجشنبه نمیتونم صحبت کنم.
1: شما که به من دادن به شما دادن،
0: فردا تشریف میارین سر کارتون، حتی اگر بادم کرده باشه میتونین که اون بکنید، هیچ اشکالی هم نداره.
1: من دو سه روز خدمتتون نیستم شما
0: دیگه عزیز.
1: خانم دکتر میزرعی، من میام خدمتتون راجع به قیمتی هم که به ایشون دادین یه تجنظری با هم میکنیم. ممنون از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
0: خدا نگهدار، فردا شما تشریف میارین

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

0: 2995844MGM.net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
3: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
4: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
8: دکتر ندا حیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا حیدری در انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتوکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. سلام من و همکار عزیزم ماکان نازنین به همه شما عزیزان. به برنامه گلگشت امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خب و اما اینو خدمتون بگم در همین ابتدای برنامه، این ماکان نازنین که الان نشستن اینجا مثل شاخه شمشاد و دارن همکاری میکنن، به من گفتن که ماه مهر تموم شد، نمیخوای در مورد مهرگان چیزی بگی؟ گفتم او با کمال میل. عزیزان مهرتان پایدار، مهرگانتان مبارک.

مهره. معیار اصلی سنجش این جشن زمان برابری شب و روز یا اعتدال پاییزیه، همونطور که نوروز بر اساس اعتدال بهاری تعیین میشه. این جشن به عنوان دومین جشن بزرگ ما ایرانیان بعد از نوروز شناخته میشه و حالان که این جشن ملی بوده و تمامی اقوام چه در دوران تاریخی تا به الان اون رو پاس می داشتن و همچنین ارزش زیادی در فرهنگ و گاه شمار ایرانی داره، اما در طول زمان بر اساس معیارها و ابزارهای سنجش زمان در مکانهای مختلف تغییراتی داشته. علاوه بر ایران، تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، کردستان عراق و برخی ایرانیان ساکن آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا مهرگان را به خوبی جشن می‌گیرند. این جشن به خاطر گرامی داشته ایزد مهر، یعنی پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک زمانه و برابر شدن شب و روزه. در این روز بیشتر لباس ارغوانی می پوشن، دور هم جمع می شن، گرد همایی تشکیل می دن، به همدیگه شاد باش می گن، هدیه می دن، همدیگه را می بوسن. یکی از مهمترین اهداف این جشن سپاسگزاری به درگاه خداست. باز هم یه گوشه ای از این جشن رو با هم بشنویم.

0: یاران.
1: در خراسان قدیم این جشن را با نام جشن سرمیزو یا جشن سر برج میزان برگزار می کردن. فردوسی به روشنی به این جشن کهن و پیدایش اون در دوران پادشاهی فریدون هم اشاره کرده.

به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهادان کیانی کلا. زمانه بی اندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی. دل از داوری ها بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند. نشستند فرزانگان شاد کام، گرفتند هر یک ز یاقوت جام. می روشن و چهره شاه نو، جهان نو زداد از سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختند، همه عنبر و زعفران سوختند. پرستیدن مهرگان دین اوز، تناسایی و خوردن آیین اوز. اگر یادگار است از او ماه و مهر، بکوش و برنج و هیچ منمای چهر.

بیش از 4000 سال قدمت داره. مهرگان مثل نوروز آداب و آیین‌های مخصوص خودش را داره. مهر یا میترا با خدای خورشید پیوند داره. در زبان فارسی به معنای فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت، ضد دروغ و دروغگویی، ضد پیمان شکنی و نامهربانیه. شعرا، نویسندگان، ترانه سرایان درباره مهرگان و بزرگداشت آن شعر سرودن، ترانه خوندن. منوچهری دامغانی میگه که خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است. دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، کن در چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار، طاووس بهاری را دنبال بکنندند، پرش ببرند و به کنجی بفکندند.

باز هم مهرگانتان مبارک و همیشه دلتان پرمهر باشه. این اشعاری رو که من خدمتتون خوندم از منوچهری دامغانی، بانو گیتی به زیبایی اینا رو با ترانه خودش خونده. با هم بشنویم. ممنون شما کجان میشنویم.

0: قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو.
1: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.

0: در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو.
1: خب دوستان، خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه گلگشت. رشید یاسمی. این شنیدی که پایه اخلاق استوار است بر سر این پند، دیگران را به آرزوی مخواه، آنچه خود نیستی بدان خرسند. پند دیگر ز من شنو که تو را دور دارد ز هر هراس و گزند. آنچه در دیگران نبپسندی، خیشتن را بدان صفت مپسند. غلامرضا رشید یاسمی گوران، نویسنده، مورخ، مترجم و شاعر کرد ایرانی، در شهر گهواره شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه در سال 1275 شمسی به دنیا آمد. پدرش محمد ولی خان میرپنج، ملقب به خان خانان، شاعر، نقاش و خوشنویس دوران قاجاریه بود. شعر هم می سرود. تخلصش هم نصرت بود. پدر بزرگ مادری محمد باقر شاعر و نویسنده بود که کتاب شمس و طغرا رو در 3 جلد نوشت که بعد از مرگ نوش رشید یاسمی اون رو به چاپ رسوند. رشید یاسمی تحصیلات مقدماتی رو در کرمانشاه به پایان برد و دوره دبیرستان رو در تهران در مدرسه سن لوی گذروند. نظام وفا معلم او وقتی علاقه او به سرودن شعر را دید و نمونه شعرهاشو می دید، او رو تشویق به سرودن شعر کرد. او همزمان فلسفه و عرفان رو نزد مهدی الهی قمشه‌ای و عباس علی کیوان قزوینی فرا گرفت. بعد از اتمام تحصیلاتش در وزارت معارف و مالیه مشغول به کار شد. در همان زمان به کمک محمد تقی بهار انجمن دانشکده رو راه اندازی کرد و ضمن همکاری با این مجله با افراد نامداری چون بهار، سعید نفیسی، عباس اقبال آشتیانی، ابراهیم الفت و دیگران آشنا شد و همکاری خودش رو گسترش داد. نخستین کتاب خودش رو در احوال ابن یمین، شاعر زمان سر بداران، شروع کرد، تمام کرد و منتشر کرد. یکی از دلبستگی های رشید یاسمی سرودن شعر بود. او دگرگونی های اجتماعی، فکری و فرهنگی رو در شعرهاش بازتاب میداد. در حالی که جوان بود میکوشید چهارچوب و معیارهای شعر کهن فارسی رو رعایت بکنه، مثل این اشعار.

با آب گفتم درد خود، افسرد آب از درد من. بر گل دمیدم آه خود، پژمرد زاه سرد من. بر باد دادم راز خود، نالید باد از راز من. در خاک کردم گرد خود، آتش گرفت از درد من. چون دید نرگس چشم من، شد همچو چشم سرخ من. چون دید لاله روی من، شد همچو روی زرد من. جز شاه مات رنج و غم، وضعی ندر شطرنج من. جز ششدر درد و محن، خانی نه اندر نزد من. جز میوه حسرت که چید، از باغ محنت خیز من. جز غم نمی روید رشید، از کشت غم پرورد من.

رشید یاسمی در کنار سرودن شعر، تصحیح و ویرایش دیوان مسعود سعد سلمان، دیوان هاتف اصفهانی، دیوان محمد باقر خسروی و منظومه سلامان و آبسال جامی را نیز بر عهده داشت. انتشار مقالات در روزنامه شفق به سردبیری علی دشتی موجب شهرت ادبی او شد. در سال 1322 شمسی همراه هیئتی متشکل از علی اصغر حکمت و ابراهیم پور داوود به هند سفری داشتند و بعد از 2 سال هم در فرانسه به منظور مطالعه در اونجا اقامت داشته و بعد از مراجعت به ایران تا پایان عمر خودش به عنوان استاد دانشگاه تهران مشغول به کار بود. رشید یاسمی در سال 1327 هنگامی که در دانشکده ادبیات تهران سخنرانی می کرد پشت میکروفون دچار سکته مغزی شد و 3 سال در بستر خوابید و سال 1330 در سن 55 سالگی در تهران درگذشت و در ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد. این اشعار هم که درباره عمر انسان هست از اوست. سالی دگر گذشت و امیدی دگر گذشت، آخ که تا شدیم خبر بی خبر گذشت. تقویم ماند چون قفسی خالی از هزار، عمر از میانه همچو هزاری به پر گذشت. نادیده فرودین مه اردیبهشت شد، خرداد و تیر صفت از نظر گذشت. مرداد رفت و دولت شهریوری و مهر، آبان به یک دو موج چو آبی ز سر گذشت. آذر چو برق آذر و دی همچو باد دی، بهمن سپند وار برون جست و در گذشت. گویند عید میرسد و نوبهار عیش، فصل شتا و لشکر بیدادگر گذشت. آنی دگر ز مدت عمر جهان برفت، روزی دگر ز دور حیات بشر گذشت. ما و تو نیستیم ولی روشنان چرخ، یک روز بنگرند که دور قمر گذشت.

0: بله،
1: به همین زودی عمر میگذره. بیاین قدر لحظه به لحظه عمرمون رو داشته باشیم که افسوس دیروز رو نخوریم. یعنی اصلا نباید فکر دیروز باشیم، فکر الان بکنیم، آینده هم که نیومده. خب ماکان عزیز، یه ترانه میخوایم ما رو مهمون بکنیم، بشنویم.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824
1: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهیه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

وقتتون بخیر دوستان عزیز. به بخش سوم گلگشت امروز خیلی خیلی خوش آمدید. من دیشب یه شعری اتفاقی از زنده یاد دوست عزیزم مهدی سهیلی به دستم رسید. اصلا یه حال بسیار خوبی پیدا کردم، یادشو گرامی داشتم. مهدی سهیلی بسیار انسان باسواد و بسیار حاضر جواب بود با اشعاری ناب. یکی از شعراش انتخاب کردم که با موزیکی که ماکان به ما میده تقدیم حضورتون.

نبودی تو آن کس که من خواستم، تو را با خیال خود آراستم، خیالی که شعر مرا رنگ داد، به هر واژه شعرم آهنگ داد، خیالی که در زلف تو تاب ریخت، بر اندام تو نور مهتاب ریخت. خیال من است این که از سینه ای بپرداخت تا بنده آینه ای، خیال من است این که چون تو بتگری، تو را آفریده است از مرمری. منم آن که اندیشه را باختم، چو گوهر به پای تو انداختم، تو را همراه شاه باز خیال، ندانسته بردم به عرش جمال. ز گلها بسی مایه انگیختم، به صد رنگ طرح تو را ریختم، عروسانه بردم به قصری ز نور، نشاندم تو را بر سریر بلور، نهادم گل ماه در دامنت، نگین ستاره به پیراهنت، نشاندم به گیسویت الماسها، تو را بستری دادم از یازها. تو کی بودی آنسان که من گفتم، منم آن که خس را سمن گفتم. کجا چشم تو جام میخانه هاست، کجا رقص تو رقص پروانه هاست؟ به دندان تو برق الماس نیست، به موی تو عطر گل یاس نیست. کجا مرمرین ساق و سیمین تنی؟ تو فرزند اندیشه های منی. اگر روی تو لطف گلشن گرفت، لطافت ز اندیشه من گرفت. گر از عیب تو دیده بردوختم، هم از آتش شاعری سوختم. بتی ساختم از تو چون بت پرست، کنون آن بت مرمرینم شکست. من از یک عروسک بتی ساختم، قماری عجب بود و من باختم.

خب روح شاد باشه. خیلی زود از بین ما مهدی اسماعیلی رفت، مشاعره امشب ما. و اما عزیزی نوشته: هرگز اون روز را که مادرم مجبورم کرد به جشن تولد دوستم برم را فراموش نمیکنم. من در کلاس سوم خانم بلک در تگزاس بودم و اون روز دعوتنامه فقیرانه ای را با دست نوشته شده به خانمون بردم و گفتم من به این جشن تولد مادر نمیرم. او تازه به مدرسه ما اومده، اسمش هم روته. او تمام بچه های کلاس هم دعوت کرده اما من نمیرم. مادرم دعوتنامه رو نگاه کرد و سخت ناراحت شد. بعد گفت تو حتما باید بری، من همین فردا یه هدیه برای دوستت میخرم و باید بری. باورم نمیشد، مادرم هیچ وقت من رو مجبور نمیکرد که به مهمانی برم. ترجیح میدادم بمیرم اما به اون مهمانی نرم. بیتابیم فایده ای ندار. روز شنبه مادرم منو از خواب بیدار کرد و وادارم کرد که آینه صورتی مروارید نشان رو که خریده بودم کادو کنم و را بیفتم. بعد من رو با ماشین سفیدش به خانه رود برد و دم در پیادم کرد. از پله های قدیمی خونشون بالا رفتم. ناراحت بودم، دلم گرفت. خوشبختانه وضع خانه به بدی پله ها نبود. دست کم روی مبل ها ملافه سفید انداخته بودم. بزرگترین کیکی را در عمرم دیده بودم روی میز قرار داشت. روی اون 9 تا شمع چیده بود. 36 تا لیوان یه بار مصرف پر از شربت هم کنار میزا گذاشته بود. روی هر کدوم از این لیوان هم اسم تک تک بچه های همکلاسی را نوشته بود. با خودم گفتم خدا رو شکر که دست کم وقتی بچه ها میان اوضاع خیلی بد نیست. از رود پرسیدم مادرت کجاست؟ با ناراحتی گفت بیماره. گفتم پدرت کجاست؟ سرش انداخت پایین گفت رفته. جز صدای سرفه های خوش که از اتاق بغلی می اومد هیچ صدایی سکوت رو نمی شکست. ناگهان از فکری که در ذهنم نقش بست وحشت کردم، نکنه بچه ها به مهمانی رود نیان؟ واقعا من چطور می تونستم از اونجا بیرون بیام؟ من چطور می تونستم اونو تنها بذارم؟ اندوهیون و ناراحت بودم که صدای حقیقی گریه ای رو شنیدم. سرم رو بلند کردم، دیدم رود داره گریه میکنه. دل کودکانش از حس همدردی نسبت به رود و خشم نسبت به 35 نفر دیگه از همکلاسی هم لبریز شد. فریاد زدم رود، کی به اونا احتیاج داره؟ بیا با هم جشن بگیریم. دو نفری با هم بهترین جشن تولد رو برگزار کردیم. کبریت پیدا نکردیم. برای اینکه مادر رود رو اذیت نکنیم وانمود کردیم شمع روشنه. رود در دلش آرزو کرد و شمع‌های مثلی رو فوت کرد. خیلی زود ظهر شد و مادرم اومد دنبالم. من دائم از رود تشکر میکردم. سوار ماشین مادر شدم و راه افتادم. من با خوشحالی گفتم مامان نمیدونی چه بازیایی کردیم. رود بیشتر بازیا رو برد اما چون خوب نبود که مهمون برنده بشه جایزه رو با هم تقسیم کردیم. رود آینه رو که خریدی خیلی دوست داشت. نمیدونم چطور تا فردا صبح سب کنم. باید به همه همکلاسی هام بگم که یک مهمونی بسیار باشکوهی رو داشتیم. ماشین در خونه وایستاد. مادرم منو محکم در آغوش گرفت، با چشمانی پر از اشک گفت من به تو افتخار میکنم پسر. اون روز بود که فهمیدم حتی حضور یک نفر در یک مهمانی تأثیر زیادی داره. من بر جشن تولد 9 سالگی رود تأثیر گذاشتیم و مادرم بر زندگی من اثر گذاشت. من و ماکانم در این جشن تولد شرکت میکنیم. رود تولدت مبارک باشه.

0: بله
1: واقعا یک نفرم که دل یکی رو شاد بکنه واقعا کار بسیار بزرگی کرده. میگن میز شادی جهان 4 پایه داره، 2 از اونا رو مولوی به ما نشون داده، 2 دیگه شو حافظ. مولانا میگه مرنج و مرنجان، مانند باران باش که پلیدی ها رو میشویه و دوباره به آسمان میره، پاک میشه و دوباره به زمین برمیگرده. حافظ میگه بنوش و بنوشان، هر نعمتی رو که خدا به شما داده، حالا از مال یا سلامتی، از معرفت و آگاهی، با دیگران تقسیم کنیم، دیگران رو در این شادی سهیم کنیم. پس بیایید همه با هم مرنجیم و مرنجانیم و بنوشیم و بنوشانیم در این خاک و در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق دگر تخم نکاریم.

دوستان با من معتقدید شما هم عقیده این که جوانی واقعا عجیب چیز عجیبیه؟ تا جوانیم نمیدونیم که چه نعمتی رو داریم. وقتی که به این سن میرسیم میگیم کاش جوان که بودیم این کارو میکردیم، جوان که، ولی خب دیگه به هر حال هممون مثل همیم. خدا حافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه راهم. خدا حافظ ای جوانی من، که سایه صفت همچنان زپیت میدود نگاهم. ز دل دیگر سرخوشی مجو، زان که هستیم با تو میرود. توهی از می مانده این سبو، شور و مستیم با تو میرود. ببین چه کردی ز نقره گردی، به تار گیسوی من زدی فغان ز دردم. بگو چه کردم که پنجه بر روی من زدی. ز دیده من گرچه می گریزی، به چشم دلم همچنان عزیزی، همچون عزیزی. ببین ز پیت نگاه مرا، کنون که می روی برای خدا آهسته تر. ز حسرت و سوز و ساز من، ز دستم ای دل نواز من، چو می روی باری به خاطر یاری آهسته تر، آهسته تر. اما نمیشنوید که همین دیگه باید بگیم خدا حافظ ای جوانی من. توی همچین شرایطی بانو الهه یک ترانه زیبایی داره، مکان عزیز، خدا حافظ ای جوانی من. اگر بتونید پیداش بکنید تا من با عزیزان خداحافظی میکنم، شما این ترانه رو پیدا بکنید. دوستان عزیز ممنون از این که تا این لحظه همراه من بودید. امیدوارم که برنامه امروز رو پسندیده باشید. اگر نظری دارید در خدمتتون هستم. سپاس از شما و سپاس و تشکر از ماکان عزیز و نازنین. تا گلگشت دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما باد. خدا حافظ ای جوانی من. الهی.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818 777 77 77.
3: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان. وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
7: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه ها نیاز نداشته باشم.
8: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم،
9: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
10: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
11: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سال مهم، برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا
11: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
12: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
11: با ما تماس بگیرید.
12: 833-2626-845
13: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در 1 هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد، تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.

در ارتباط با صلح، مادر ترسا گفته است که صلح با یک لبخند آغاز میشه و آلبرت اینشتین گفته است که صلح را نه با زور بلکه با درک متقابل یکدیگر میتوان که به دست آورد. به شما یاران و همراهان برنامه دنبال خورشید در رادیو همراه درود میفرستیم و مقدمتون رو به این برنامه که هفته سه روز در روزهای زوج از 11 تا 12 نیمروز به وقت پاسیفیک غرب آمریکا پخش میشه به طور زنده گرامی میداریم. امروز 10 هست در تقویم میلادی، یعنی که 10 روز از 10 ماه یعنی اکتبر، و امروز روز جهانی مخالفت با مجازات مرگ است. در این راستا تصویری در فیسبوک و واتساپ و تلگرام انتشار دادم که اگر خواستید میتونید تماشا کنید و کامنت بنویسید. من فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه، و همکار فنی من خانم غزال معتمدی هستند. ما دورخیز کردیم تا در 3 بخش ربع ساعته این مطالب رو خدمتون عرض بکنیم. اولش یک داستان کوتاه داریم، بعد پیرامون جایزه سال نوبل صحبت میکنیم و بعد هم میپردازیم به پیشینه این جایزه، به چه کسانی قبلا داده شده. بعد از یک مسابقه عجیب در کالیفرنیا در مورد سگ‌ها حرف میزنیم. در بخش دوم مسابقه امروز ما با دکتر اردشیر بابک‌نیا خواهد بود در ارتباط با شاهنامه، و در بخش سوم میپردازیم به میان پرده و پیک خورشید، و بعد خواهیم گفت که چرا عمر خانم‌ها بلندتر از عمر آقایان هست. ضمناً 2 آهنگ هم در لابلای مطالب پخش میکنیم و ما بریم به سر وقت داستان اول امروزمون. اسمش هست در قلب من.

در قلبم رو زدم، صدایی نشنیدم، انگار هیچ کس اونجا نبود. آهسته هلش دادم، در باز شد و به داخل رفتم. ولی اونجا کجا بود؟ اینجا یعنی خانه قلب من بود؟ نه، باور نمی کنم. ولی نشانه رو که درست اومده بودم. پس چرا اینطوره؟ چرا اینقدر تاریکه؟ چرا اینقدر سیاهه؟ به خودم اومدم، فهمیدم که مدت هاست دستی به سر روش نکشیدم. انگوش روی تاقچه ها کشیدم، غبار تنهایی روشون نشسته بود. نگاهی به اطراف خونه کردم، پنجرهش رو باز کردم. چشمه محبت کنارش خوش شده بود. آستینا رو بالا زدم و خانه تکانی رو شروع کردم. غبار تنهایی و غربت رو از گوش و کنارش زدودم. زمینش رو با فرش دوستی مفروش ساختم. گلدان از گل محبت رو کنار پنجره هاش کاشتم. آه، یادم رفت چراغ عشق رو نیز به سقف خانه دلم آویختم. آنگاه شاپرک های عاطفه رو دیدم که گرداگرد گل های محبت درون گلدان مهربانی دارن میرقصند و شادی میکنند. راستی یادم اومد که باید باغچه رو

برنامه میپردازیم به آهنگ نخست برنامه امروزمون. آهنگ امروزمون یک آهنگ فولکلوریک است در جنوب ایران، بسیارم قشنگ دست جمعی خونده شده در سواحل خلیج فارس. اگر شما هم جنوبی باشید مثل من احتمالا نوستالژیک خواهید شد. گوش بکنیم آهنگ رو.

یه ریتمی قشنگی و من آبادانی نمیدونم که هلیو هللو هلیو ساین شاید میتونی کسی لطفا به من بگوید. خیلی خوب ممنونم. بپردازیم به سایر مطالب برنامه‌مون. سرانجام زوزه طوفانی که بر سر مشخص شدن برنامه برنده جایزه صلح نوبل به گوش میرسید خاموش شد و هیاهوی بسیار که در گرفته بود شروع شده بود اینا فرو نشست و کمیته انرژی تعیین کننده نوبل صلح در سال جاری 2025 نام او رو اعلام کرد. سخنگوی کمیته نروژی در مورد تعیین برنده جایزه اینطور گفت ساعتی پیش:

0: keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness.
1: خیلی خوب. عرض شود که این کمیته تصمیم گرفته است، حرفی که این سخنگو زد گفت، این کمیته تصمیم گرفته است که جایزه صلح نوبل در سال 2025 رو به ماریا کورینا ماچادو اعطا بکنه. او این جایزه رو به خاطر کوشش‌های خسیه ناپذیرش برای پیشبرد حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و به خاطر مبارزش برای گذر عادلانه و صلح‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی تعلق میگیره بهش و میگیرتش. او گفت ماچادو کسی است که شعله دموکراسی رو در تاریکی های روز افزون روشن نگاه داشته است و اما بقیه گزارش.
0: In Venezuela, Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times. Miss Machado.

کورینا ماشادو یک زن 58 ساله ونزوئلایی است و از منتقدان سرسخت حکومت حزب سوسیالیست مطلب مادورو. مادورو در سال 2013 جانشین هوگو چاوز شد که رئیس جمهور ونزوئلا بود. خانم ماشادو بعد از اطلاع از انتخاب شدنش برای جایزه صلح از طریق وبسایت جوایز نوبل گفت که اوه من چقدر خوشحالم، ولی سخنی ندارم که بگم. من فقط یک شخص هستم و قطعا سزاوار این جایزه نیستم. این جایزه برای همه جامعه هستش. او این جایزه پر اعتبار رو به مردمان رنج کشیده ونزوئلا تقدیم کرد و نیز به ترامپ که به گفته او از انگیزه ما در ونزوئلا حمایت کرده است. یک سخنگوی کاخ سفید گفت تصمیم کمیته نوبل برای نادیده گرفتن تلاش‌های پرزیدنت دونالد ترامپ نشون داد که اونها سیاست رو بالاتر از صلح دانستند. و اما یک روز قبل از این، یعنی روز دیروز باشه، پنجشنبه، نام برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات هم اعلام شد. او نویسنده است 71 ساله به نام لاسو کراژنا هورکای که این به خاطر نوبل های پست مدرن و اپوکالیپتیک او یا آخرالزمانی او معروف شده است. او مجارستانی است، اهل مجارستان. نام این برندگان جایزه جوایز نوبل قبلا در رشته‌های پزشکی و فیزیولوژی و فیزیک و شیمی در روزهای قبل اعلام شده بود. و ما تا در ارتباط با نوبل صلح صحبت می‌کنیم، اشاره کنیم که از سال 1901 که اعطای جوایز آغاز شد تا سال گذشته که 2024 باشه، جمعاً 142 نفر یا سازمان به دریافت جایزه صلح نوبل نائل شدند. 4 نفر از اونها رؤسای جمهور آمریکا بودند که در اینجا به نامشون اشاره میکنیم. اولی تئودور روزولت بود، 26 رئیس جمهور آمریکا، در سال 1906 اون رو گرفت به خاطر تلاشش در پایان دادن به جنگ روسیه و ژاپن. دومی وودرو ویلسون بود، 38 رئیس جمهور آمریکا، که در 1919 به خاطر نقشش به برقراری یک ساختار بین‌المللی و کمکش به پایان دادن جنگ جهانی اول موفق شد این جایزه رو بگیره. سومی جیمی کارتر بود، 39 رئیس جمهور آمریکا، در 2002 این جایزه رو او 21 سال بعد از پایان ریاست جمهوریش گرفت به خاطر یک عمر تلاش در پیشبرد حقوق بشر و صلح جهانی. و بالاخره باراک اوباما، 44 رئیس جمهور آمریکا، که در 2009 موفق شد که جایزه رو بگیره. او تنها 9 ماه بعد از آغاز ریاست جمهوریش جایزه صلح نوبل رو گرفت به خاطر پیشبرد عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حمایتش از دیپلماسی چند سویه و فضای جدیدی که در سیاست‌های بین‌المللی پدید آمده بود. ما در برخی از سال‌هایی که عرض می‌کنم جایزه صلح نوبل به کسی از داده نشد. خب به خاطر یا به خاطر جنگ بود یا به دلایل دیگر که بر من نامشخص هستش. ولی از جمله افراد معروف دیگری هم که جایزه نوبل رو گرفتن اشاره می‌کنم به داگ هامرشولد، نخست وزیر سوئد بود و دبیرکل سازمان ملل هم شده بود اگه اشتباه نکنم، همینطور مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر حقوق مدنی آمریکا، وینی براون، صدراعظم آلمان، هنری کیسینجر و لدوکتو از آمریکا و ویتنام جنوبی به خاطر اصولا ویتنام شمالی به خاطر پایان دادن به جنگ، انور سادات و مناخیم بگین، رؤسای جمهور مصر و نخست وزیر اسرائیل که به توافق صلح رسیدند، مادر ترسا، دیگه بغیر خلاصه تر بگم، لخ ولسا، اسقف ادموند توتو، بله، دلائی لما، میخائیل گورباچف و بقیه، نلسون ماندلا، یاسر عرفات، اسحاق رابین، شیمون پرس. و از میان ایرانیان اشاره کنم که خانم شیرین عبادی از ایران از کوشندگان حقوق بشر بود که در 2003 جایزه را گرفت و بعدم خانم نرگس محمدی کوشنده حقوق بشر که در 2023 موفق شد که این جایزه رو دریافت بکنه.
دکتر هاشمند، از شما دعوت می‌کنم که به چند پیام توجه فرمایید، بعد برمیگردیم میریم به سر وقت آقای دکتر اردشیر بابک‌نیا که مهمان ما خواهند بود. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
7: 310-628-5505.
8: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: دوستان عجمند مرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و ما امروز با شخصیتی مصاحبه میکنیم که علاوه بر داشتن درجه پزشکی یا همان MD و تجربیات چندین و چند ساله در امور پزشکی، در رابطه با تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین ما پژوهش‌های بسیار زیادی انجام دادن. ایشون دکتر اردشیر بابکنیا هستند، مقیم جنوب کالیفرنیا. در موضوع مورد صحبت ایشون امروز جایگاه شاهنامه در فرهنگ ایران و جهان است. تا چند لحظه دیگر مصاحبه‌ندار رو با جناب بابکنیا بشنوید. قبل از همه دوست عزیز خدمتون سلام میکنم و روز بخیر بهتون میگم. های دکتر.
1: سلام عزیزم. سلام جناب جاوید.
0: ممنونم که با ما هستید و این دعوت بنده رو پذیرا شدید دکتر. قبل از همه دلم میخواد بگید که چرا این مجموعه بی همتا از سروده های فردوسی بهش میگن شاهنامه؟ چرا بهش میگن شاهنامه؟
1: ممنون از سوالتون. این برخلاف اونی که همه بسیاری فکر میکنن که شاهنامه یک کتابی راجب شاهان ایران، چنین نیست. نامه یعنی کتاب.
0: بله.
1: شاهنامه یعنی شاه کتاب ها، king of the books. و این فقط شاه کتاب های ایران نیستش، بسیاری از شاعران جهان اروپایی، چه در عصر قدیم چه در امروز، شاهنامه رو بزرگترین کتاب، حداقل کتاب حماسی جهان میخونن. برای مقایسه، شاهنامه از کتاب حماسی هومر 7 برابر بزرگتر و با اهمیت تره. از بسیاری کتاب های حماسی جهان 10 بار با اهمیت تره. در اهمیت شاهنامه گفته شده، یک فیلسوف عرب در قرن 6 هجری راجب شاهنامه گفته که، این خیلی جالبه برای من و فکر میکنم برای همه ایرانیان عزیز، این ادیب عرب ابن یسیر جزنی است که میگه یهودیان تورات دارند، مسیحیان انجیل، مسلمانان قرآن، ولی ایرانیان شاهنامه دارند.
0: بابا عجب گفتی قشنگی.
1: بله.
0: فیلس.
1: و به نظر من شاهنامه یک گنجینه است، یک گنجینه پرارزشی از دانش و خرد و احساس انسانی، و نه اینکه فقط یک گنجینه است، واقعا یک اقیانوس گسترده و عمیق کشف نشده است از عشق به وطن، از فردوسی بزرگ و زندگی نگه داشتن زبان فارسی.
0: بله.
1: یکی از مجدداً از نویسندگان بزرگ قرن اخیر عرب، حسن الهیکن، میگه که اگر فردوسی نبود، ایرانیان نیز نظیر ما عربی صحبت میکردن و مینوشتن. اعراب هر جا که رفتند زبان اونجا رو کاملا از بین بردن، حتی سعی کردن فرهنگ اونجا هم از بین برند و زبان عربی رو
0: جایگزین.
1: الان در 22 کشور خاورمیانه این زبان داره تکلم میشه، نوشته میشه. ایران تنها کشوری بود که اعراب بهش تسلط پیدا کردن و در هجوم اول اعراب به ایران 1400 سال پیش سعی کردن تا اونجایی که امکان داره زبان و فرهنگ باستانی ایران رو از بین ببرن، ولی موفق نشدن.
0: بله.
1: و کسی که زبان فارسی را زنده نگه داشت، فردوسی بود.
0: های دکتر، میشه ما تصمیم مثلا به این نتیجه برسیم که شاهنامه بزرگترین کتاب حماسی است در تمام دنیا و تاریخ، درسته؟
1: بدون شک.
0: بدون شک.
1: و این گفته من و گفته ایرانی ها نیست. اگر به تاریخ ادب و هنر و شعر جهان نگاه بکنیم، متفق القول تمام بزرگان ادب متفق القولن که شاهنامه شاه کتاب‌های جهان.
0: پس چرا در جهان غرب اینقدر روی هومر تأکید میکنند و بزرگش میکنند ولی از شاهنامه خبری نیست، در اونجا صحبتی نیست؟
1: به خاطر زبان فارسی، اون زبانی رو که در جهان گستردگی رو نداره متاسفانه.
0: خب یونانی هم نداره.
1: ولی اگر شما نگاه بکنین، بسیاری از شاعرای بزرگ آلمان، اروپا، گوته و بسیاری از شاعران ادیبا و شاعران دیگه خودشون رو شاگرد فردوسی میدونن. این چیزی که به یک مسئله رو من به درباره اهمیت این شاهنامه بهتون بگم، همین که فرمودین چرا هومر رو میدونن، الان در جهان بسیاری کانت رو، فیلسوف اروپایی رو، کسی میدونن که خرد رو برای انسان آورده در چند صد سال گذشته، در حالی که چنین نبوده. فردوسی 1000 سال پیش خرد رو آورده. کتاب فردوسی، اینی که میگن knowledge in power is power، خرد و دانش قدرت میاره، کتاب فردوسی با این شروع میشه: توانا بود هر که دانا بود.
0: بله بله، کاملا.
1: برای همین اهمیتی که فردوسی به خرد داده، 1000 سال پیش، فردوسی درست 1000 سال پیش زندگی میکرده، در سال 319 شمسی به دنیا میاد و سال 1400 یا 1402 از دنیا میره. 80 سال، 80-81، 2 سال زندگی میکنه. و این یک سری شعر داده که دیوانه کننده است. میگه خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. کسی کو خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش.
0: بله،
1: اینو 1000 سال پیش این گفته. 1000 سال پیش این راجب کتاب، کتابت و دانش و خرد حرف زده. 1000 سال پیش این اعراب رو متهم کرده که کتابهای ما رو سوزاندین،
0: بله،
1: آثار ما رو خواستین از بین ببرید. و خیلی جالبه، اینو 1000 سال پیش این گفته. هاینریش هاینه 200 سال پیش در آلمان، شاعر بزرگ و حماسی آلمان، گفته که آنان که کتاب را می سوزانند در عاقبت انسان را هم خواهند سوزان.
0: بله، واقعا.
1: این کسی بود که 100 سال قبل از هولوکاست رو پیش بینی کرده بود. میگه در جایی که اجازه بدین کتاب سوزانده بشه، انسان هم سوزانده خواهد شد.
0: آی دکتر، جای دیگه هم گفته از فردوسی که به نام خداوند جان و خرد، اینم بازم اشارتی داره به اهمیت خرد.
1: دقیقاً، بله. دقیقاً. و جالبه که من همجور که میدونیم چند ساله، حدود 10 سالی که هنر رو شروع کردم که کارهای هنری دارم انجام میدم.
0: بله، میدونم.
1: و من خیلی خوشحالم که این کارها رو از جوانی شروع نکردم.
0: چرا؟
1: بعد از 50، بعد از 60 سالگی حتی شروع کردم من. و وقتی من نگاه میکنم به فردوسی هم نوشتن شاهنامه رو در 57-58 سالگی شروع کرد و حدود 30 سال روش این کار کرد.
0: بله.
1: و زمانی بود که در اوج بلوغ خودش بود.
0: بله.
1: و تونست شاهکاری رو به وجود بیاره که نه فقط در حال برای خرد و دانش نمایانگر عشق به میهنه. دو تا شعر داره این که اصلا دیوانه کننده است، که در حال اوضاع امروز ایران رو نشون میده.
0: بله.
1: یکیش اینه میگه دریغ است ایران که بیران شود، کنام پلنگان و شیران شود. کنام یعنی کمینگاه. تکرارش میکنم، دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
0: بله.
1: که ایران چوباغی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. این نشون میده عشق این مرد رو به زبان فارسی و به سرزمین عزیزمون ایران.
0: بله واقعا.
1: و من واقعا متاسفم و من یک گله تاریخی از
0: کی داریم؟
1: آموزش در ایران دارم. چرا به ماها فردوسی رو شاهنما رو یاد نمیدادن؟ چرا به من و تو فرخ جان عربی یاد میدادن؟ حتی زمان پهلوی.
0: بله متاسفانه.
1: چرا به ما شاهنامه، اگر ما شاهنامه را میدانستیم الان ملت و کشور دیگری بودیم.
0: بله متاسفانه.
1: من پزشک بهتری بودم و اطمینان دارم شما هم گزارشگر و تحلیلگر بهتری بودیم اگر ما شاهنامه رو میدونستیم.
0: بله آقای دکتر، در زمان کدوم یک از پادشاهان ایران بود که فردوسی هم همزمان با او زندگی
1: کرد؟ در زمان غزنویان بود که حدود 1000 سال پیش
0: است. وقتی درسته که وقتی که به اصطلاح این شعر این اشعار سرود، اون سلطان وقت در غزنویان براش ارزشش رو ندونست، به هر حال براش پول فرستاد که قابلش نبود، این درسته که یا نه؟
1: این داستان تمام نویسندگان
0: همینه.
1: و برهیختگان در تاریخ بشر بوده همیشه. در نتیجه it's okay. این حرفی رو که شما زدین الان من به یاد یه شعرش میتازه که این شاهکاری که این داره، شاهنامهی که این داره، که جون زمان ما رو نگه داشته و فردوسی رو برای نه اینکه هزار سال، هزارها سال نگه خواهد داشت. میگو نمیرم، نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد هوش و رأی و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
0: بابا
1: این ریورد، این جایزه، این
0: پاداش،
1: احترامی است که بعد از هزار سال یک پزشک ایرانی که بیش از پنجاه ساله از ایران دوره، از مملکتش دوره، هنوز به این کتاب و به این مرد بزرگ داره و خواهد داشت. و من امیدوارم که از این پس که پیشرفت داریم میکنیم به سوی آزادی و به سوی بهسازی ایران، نسل‌های آیندهمون این اقیانوس گسترده رو، این گنجینه رو کشف بیشتری بکنه، بهش اهمیتی بیشتری بده، برای اینکه میتونه زندگی روزمره مملکت ما رو، عشق ما رو به زبونمون، عشق ما رو به فرهنگمون، عشق ما رو به سرزمینمون بیشتر بکنه.
0: بله آقای دکتر بابک، خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید در ارتباط با شاهنامه. امیدواریم که شاهنامه رو بخونیم هممون و سر سفره هفت‌سین حتما یک کتاب شاهنامه هم قرار بدهیم همیشه.
1: ممنون از فرصتی که من دادین.
0: ممنونم، مرسی عزیزم.
1: و آخر هفته خوبی داشته باشید.
0: همینطور شما آقای دکتر، سپاسگزارم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر اردشیر بابک نیا بودیم و چه اسم قشنگی دارن، هم اردشیر هم بابکش، بسیار زیباست. شما شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه فرمایید، برمیگردیم میریم به سراغ بخش سوم برنامه‌مون، با ما باشید.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
5: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
6: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
7: بیا اینم کارت وکیل.
8: صبر کن،
9: اول با وکیل من تماس بگیر.
10: درصد کمتری می گیره.
11: برو پیش اون.
12: نه اون بهتره،
11: این یکی ارزون تره،
12: یکی تبلیغاتش بیشتره.
13: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
5: اصل کاری چیه؟
13: فقط و فقط یدیدی.
14: یدیدی یدیدی،
15: این حواسش خیلی جمعه.
14: یدیدی یدیدی،
4: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
16: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که می توانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
17: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
18: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
19: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
20: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
21: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

دانشمند میرزیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که در حقیقت بخش آخر این برنامه باشه. ما امروز با وجودی که اعلام کرده بودم در سر آغاز برنامه، ما امروز میانپردار نداریم. چرا؟ علتش این است که خیلی قسمت پیک خورشید ما مفصل هستش. من دیروز بعد از ظهر در فاصله فقط چند ساعت به زمان اعلام نام برنده جایزه نوبل در رشته صلح یک نظرسنجی رو در رسانه اجتماعی که خودم مسئولش هستم انتشار دادم و پرسیدم که آیا بقیه شما باید جایزه را به پرزیدنت ترامپ بدهند یا ندهند و چرا. در هر دو صورت ظرف چندین ساعت اقلن 30-30 پاسخ من دریافت کردم از سوی شما که در اینجا من به تعداد از اونها میخوام اشاره بکنم. اولین نفری که چند دقیقه بعد از انتشار نظرسنجی پاسخ دادند خانم سریا خلخالی بودند که با فرستادن یک پیام صوتی گفتند بغدی من اگر این جایزه رو خدای نکرده، من یعنی کلامشون رو میگم، خدای نکرده بنا به دلایلی به آقای ترامپ بدهند، همه اونایی که قبلا این جایزه رو گرفتن باید اون رو بیارن پس بدن. حالا ممکن است که پولش رو پس ندن اما خود جایزه رو باید پس بدن. اون وقت خانم فرشته آسمانی نوشتند ببخشید ها، او داره با آمریکا گند میزنه. حالا برای یک صلح در غزه باید مستحق جایزه صلح نوبل بشه؟ آقای فرهاد نوشتن آخه چی؟ برای چی جایزه رو بدن؟ خانم شادی جهانگیری آسایش خطاب آقای فرهاد نوشتن برای پیشبرد فاشیست در آمریکا. سال بعد هم میخوان که جایزه رو به استفن میلر بدن برای خدماتش به انسان و انسانیت. آقای امید مشفق نوشتن جایزه صلح رو برای برقراری صلح میدن و نه برای آتش بس. جای تعجب نیست اگر این جایزه رو به ایشان بدهند. خانم مری عباسی نوشتن طرح صلح ترامپ جلوی قربانی شدن چند نفر رو گرفت؟ 50,000 نفر رو؟ 100,000 نفر رو؟ خانم نازیم دامادی نوشتن امیدوارم که این جایزه رو به او ندهند، به او باید جایزه، یعنی کلامشون میگم شارلاتانیز رو بدن. مرسی خانم غزل، من اصلاح کردید و اون لیاقت جایزه صلح رو نداره. آقای داوود غلبان نوشتن در یک پیام صوتی همیشون نوشتن و در حقیقت گفتن که تا به امروز رفتارهاش و گفتارهاش نشون داده که میتونه با یک تلفن رئیس بالا بالایی جایزه صلح نوبل رو بخره تا صاحب این جایزه بشه. ایشون اضافه کردن فعلا تا به امروز برای خاورمیانه کارش خوب بوده، چون زور میگه و پولاشون رو میگیره و شاید هم به عنوان ایرانی های 47-8 سال اخیر تاریخ کشورمون که تاریک بوده نسیمی هم از این باد خوب به صورت ملت ایران بخوره. و به انگلیسی نوشتن God save the peace. خانم سریا مروتی چی نوشتن؟ نوشتن از اونجایی که ایشون همه آدم ها رو اجیر خودش کرده و کارکنان ادارات و مؤسسات از آیندهشون میترسن، بله امکان برنده شدن ایشون زیاده. اگر به این آدم با کارنامه که داره جایزه نوبل بدهن، یعنی واقعا جای تأسفه. آقای جمشید وحدتی به انگلیسی نوشتن I don't think so، من فکر نمی کنم. آقای فرهاد صابر تهامی نوشتن من که فکر نمی کنم، تا ببینیم که چی میشه، فکر نمی کنم که بیشون بدن، ببینیم چی میشه. خانم گلی چیتساز نوشتن امیدوارم که تحت فشارهای روانی و مالی اشتباه نکنن و اجازه رو ندهند. نگاه به تفرقه انداختن و دشمن تراشیدن ملت آمریکا بکنید و منفور کردن آمریکا در همه دنیا برای حمایتش از کشتار فلسطینی ها، این دلیل بسیار خوبی است که جایزه رو به او ندهند. خانم فتی حسنی نوشتن امیدوارم که جایزه صلح رو به او ندهند چون دنیا رو به هم ریخته. خانم شیرین ایمن دیکسون نوشتن چیزی که من در گزارش ها میبینم اینه که او تمام کوشش خودش رو برای صلح انجام داده، چیزی که مهمه به دست آوردن صلحه. خانم ایمن سپس با اشاره به آیه‌ای در یک کتاب مذهبی یکی از فرقه های معروف یکی از فرقه های مسیحیت نوشتن انسانان نمیتونن صلح رو بر زمین برقرار کنند، همش کشته است. خانم منوز جزایری نوشتن بله برنده میشود چون به فکر صلحه. آقای ترامپ چون به فکر صلحه پس به قدر ایشون برنده میشه. خانم بعدی شایع نوشتن جایزه صلح نوبل رو باید به انسان‌های تقدیم می‌کنند که رنگ پوست، نژاد،
تعصب دینی، منفعت و سیاست رو کنار بگذارن و همه گی رو از نوع خودشون یعنی انسان ببینند. خانم مهشید خه نوشتن جایزه نوبل 100% متعلق به ایشان است، به آقای ترامپ. خانم پریسا کشاورزی نوشتن اگر جایزه صلح رو به او بدهند عرشبت که خیلی پرورتر خواهد شد. امیدوارم که ندهند. هر وقت رهبر جمهوری اسلامی رو از بین برد اون وقت بدهند خوبه. خانم نوشین اسدی نوشتن اگر یک صلح پایدار رو حتی با قلدری به دست آورده باشه استحقاق دریافت جایزه صلح نوبل رو داره، اما باید جایزه رو که افتخار و رقم اونم زیاد هست اون رو باید با دامادش جلد کشنر قسمت بکنه. هر شفت آقای بعدی من MAN نام فامیلش رو اینجوری نوشتن، ایشون نوشتن که او آمریکا رو از بیشتر سازمان‌های جهانی که حداقل اسمن انسانیت و صلح رو ترویج می‌کردند مثل سازمان بهداشت جهانی WHO یا یونیسف یا سازمان حفاظت از زمین در مورد گرمایش سراسری و دادگاه حقوق بشر بیرون کشید آمریکا رو. اقتصاد و سیاست و رابطه بین الملل هم که به هم ریخته شده. اگه جایزه صلح نوبل رو بهش بدن اعتبار نیمبند این جایزه مثل خیلی چیزهای دیگه به گند کشیده می شود. خانم پوری امیری نوشتن من امیدوارم این جایزه رو به اون ندهن به دلیل اینکه خود جنگ ها رو ایجاد کرد و تمام کرد. به علتی بسیار واضح. هر شبت که آقای ففه نوشتن نه شخصیت، اعمال، طرز حکمرانی و سیاست های او ما نظیر می شود که به او جایزه صلح نوبل رو بدهند. خانم شیرین مهاجر نوشتن واقعا نمیتونم حس بزنم، اینقدر همه چیز در حال سورپرایز هست که هیچ دلیلی برای ندانستنم ندارم. عبارت قشنگی بود، دلیلی برای ندانستنم ندارم. خانم فرانه که عبودی به انگلیسی نوشتن اون شایسته است که همه جوایز رو دریافت کنه، بعدم 5-6 تا علامت قلب گذاشتند. آقای مسعود سپهی یا سپاهی دورانی نوشتن چرا که نه، او واقعا برای صلح در 7 جنگ تلاش کرد. باراک اوباما هنوز پرزیدنت نشده بود که نوبل صلح رو گرفت و کسی نمیدونه که دلیلش چه بوده است. خدمتتون توضیح بدم که همونطور که در یکی از مطالب امروز گفتم اوایل برنامه بخش اول، اوباما 9 ماه بعد از اینکه رئیس جمهور شد جایزه رو بهش دادند. بعد دیگه چی داریم؟ ببین خیلی مفصل ها. خانم مریم تهران نوشتن اگه به او داده بشود خیلی عجیب نخواهد بود، زیرا به نرگس محمدی هم داده بودند. آقای سید SYD کوهکن نوشتن شوخی نکن آقا، صلح چه صلحی؟ اگه صلح که نون او و دار و دستش، اگه صلح بهش بدن جایزه رو، نون او و دار و دستش آجر میشه. آقای مارک شهیدی نوشتن دلیلی برای دادن جایزه صلح به ترامپ وجود نداره، چون موفق به صلح در هیچ جنگی نشده و او فقط ادعاهای پوچ رو داره تکرار میکنه و حرف میزنه. و آقای امیر KF نوشتن یک جایزه کمی، باید 20 جایزه به ایشون تقدیم بشود. نفر آخری که امروز اشاره میکنم خانم شهلا دیلمیان هستن که البته بعد از اینکه معلوم شد که چه کسی برنده شده نوشتن خوشبختانه جایزه نوبل رو به ترامپ ندادن، باید به او جایزه جنگ و فرافکنی و خودشگفتی رو بدهند. خب هر شب چند دیگه هست که فرصت امروز نداریم بهش برسیم و درباره سایر موضوعات مثل عشق و چیزهای دیگه هم همه رو موکول میکنیم برنامه دوشنبه آیندهمون. و اما این آمریکایی‌ها سعی میکنن برای هر چیزی مسابقه ترتیب بدن و یکی از این چیزها مسابقه بهترین سگ گله هست. بله این رو بگم که رقابت برای اصطلاح بهترین سگ شدن در این رشته احتمالاً سالهای 1800 در بریتانیا آغاز شد. اون زمانی بود که هر یک از چوپان‌ها به چوپان دیگر میگفتش که سگ گله من از سگ گله تو بهتره. باری در مسابقه که چند روز پیش در یکی از مناطق روستایی ایالت کالیفرنیا در آمریکا برگزار شد 150 تا سگ رو از بهترین سگ‌های گله از آمریکا و کانادا رو اونجا جمع کردن. آنگاه تعداد گوسفند رو در فاصله 500 متری در فضای باز رها کردن و سپس
هر سگ رو جداگونه به سراغ گوسفندها فرستادن. کاری که هر سگ باید انجام میداد این بود که با همراهی مربی خودش گله کوچکی از گوسفندان رو تا جایی که امکان داشته باشه در یک صف قرار بده پشت سر هم و سپس سایر مهارت‌های خودش رو هم به رخ بکشه و دم آخر گله رو به یک آغول هدایت بکنه. در این مسابقه یک زن آمریکایی از ایالت ویرجینیا به خاطر سگش که خیلی خوب از عهده این مأموریت برآمد برنده شد و حلقه افتخار رو برگردن سگش آویختن و به خودش هم مدال دادند و دیپلم. و اون سگ گله‌ای که به انگلیسی بهش شیپ داگ و یا شپرد داگ میگن یا سگ چوپان یا ساده ترش بگیم شپرد بهش میگن، عموماً به نژادی از سگ‌ها گفته میشود که در جمع جور کردن و هدایت گله‌ها گوسفند در یک مزرعه بزرگ نقش مهمی بازی میکنند. عمر این نژاد از سگ‌ها بین 12 تا 15 سال هست. قیمت هر کدوم از اونها بین $1,000 تا $2,000 که البته نوع تربیت شده اون بسیار عالی در حد $3,600 هم معامله میشود. سگ‌های گله عموماً بسیار باهوشن و تربیت پذیر، همینطور بسیار فرمانبردارن و در حل مسائل مربوطه قابلیت زیادی دارند. و ما آهنگ آخر برنامه امروز ما همین آهنگی است که در متن سلامن شنیدید به اسم سکابرو فیر، منطقه این با صدا هستش، صدای سامون و گارفانکل، و با این آهنگ باتون خداحافظی میکنیم. ممنونم که با ما بودید. سپاسگزار از خانم غزل عزیز. خدا نگهدار.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز، بلکن شلوار آقا.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
14: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
15: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68 98.
16: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

آخرین باری که دیدمت هیچ کدام ما نمی دانستیم آن دیدار آخرین دیدار است. تو لبخند زدی، من هم لبخند زدم. تو خداحافظی کردی، من هم. و زندگی بی آنکه خبرمان کند ما را از هم گرفت. بعدها بارها آن لحظه را در ذهنم مرور کردم. کاش بیشتر نگاهت می کردم، کاش بیشتر حرف می زدم، کاش نمی گذاشتم به این سادگی بروی. اما آدم ها همیشه حقیقت بعضی لحظه ها را دیر می فهمند. حالا سالها گذشته است، شاید تو مرا فراموش کرده باشی، شاید حتی نامم را هم به خاطر نیاوری، اما من هنوز در گوشه ای از خاطراتم همان آدمی هستم که در آخرین دیدار دلش را با خودت

مرا به نبودنت عادت نده، همیشه زنگ قلبم را به صدا در بیاور. دوستت دارم هایت را از تن مخملی قلبم دریغ نکن. مدام به من یادآوری کن در گوشم آهنگ صدایت را. تکرار کن که میگوید دوستت.

کاش میشد برای تو کاری کنم، برای اینکه لبخند بزنی، برای اینکه خوب شوی، برای اینکه حال جهان تو خوب باشد. کاش میتوانستم باری از روی شانه هایت بردارم، چون که دلم میگیرد از غم این روزهای تو، که رنج میکشم از رنج های عمیقی که میکشی. کاش آغوش من شفا بخش بود، که بغلت میگرفتم و خوب میشدی، که میبوسیدم تو دردهای تو تمام میشد. دلم گرفته از دستها، از دهان، از شانه ها، از آغوشم. لعنت به من که دارمشون و تو هنوز غمگینی. چه کار میتوانم برای تو انجام دهم تا شاد شوی؟

صادق باشم. بعد از گذشت این همه وقت هنوزم دلتنگت می شوم، هنوزم بابت نبودنت گریه می کنم، هنوزم دلیل شب بیداری هایم تویی، هنوز هم موزیک هایم یاد تو را برایم زنده می کنند، هنوز هم فکر کردن به تو غمگینم می کند. اما تو کاری کردی که با وجود همه اینها، از اینکه دیگر در زندگیم حضور نداری، احساس آرامش کنم.

ای کاش باران ببارد، ای کاش باران ببارد تا خستگی روز از شانه های من فرو بریزد و خیابان ها بوی تازه زندگی بگیرند. ای کاش باران ببارد، آنقدر آرام و پیوسته که دلهای من مثل برگ های خیس آشتی نرم و مهربان شود. ای کاش باران ببارد تا امید مثل قطره های شفا بخش بر پنجره دل بنشیند و غمها را بشوید. ای کاش باران ببارد و جهان برای لحظه‌ای کوتاه نفسی تازه بکشد.

بعضی حضورها انقدر زیبا هستند که آدم به جای گفتن دوستت دارم تنها دلش میخواهد خدا را شکر کند. شاید عشق همین باشد، شکر بی دلیل حضوری که آرام جان است و بی آنکه نامی داشته باشد تمام دل را روشن میکند. آنگاه عشق دیگر خواستن نیست، سپاس بودن کسی است که آمدنش خود پاسخی به تمام دعاهای خاموش دل بوده است. چه خوب است که هستی.

از این حال خوشتان بیرون نیایید. میدانم که چقدر در اوج لذتید، مخصوصا اون آدم هایی که عاشقند. میگوید هر کس به وقت خوشحالی نزد کسی میرود که دوستش دارد و به هنگام غم نزد کسی که آن کس او را دوست دارد. اما تو جان دل بیقرارم، ببین برای من چه هستی که هم به وقت خوشی و هم به وقت غم به تو پناه میبرم. قربان بودنت.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس قرار هست که با شما دوستان خوب و عزیز باشیم و آقای ماکان در اتاق فرمان. کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان و در صفحه فیسبوک هم که دوستان خوب و عزیزمون با مطالب بسیار زیباشون حاضر هستن در صفحه ژاله بنشیان. و اما غافل از عمق نگاه تو به چشمت نگریست، چه کند خاصیت آینه سطحی نگریست. اهل آبادی عالم همه ظاهر بینند، اگر این نیست چرا شهر پر از جلوه گریست. دلفریبی و دلانگیز، ولی ای دنیا دل ربایی مکن از من که دلم با دگریست. صیقل روح و تراشیدن قلب از دل سنگ کار سرپنجه اشک است، مگو بی هنریست. عاقبت در غزلم نام تو آمد ای عشق، نسبت من به تو چون لاله به خونین جگریست.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود.
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: سلام وکی.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنی.
15: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

واقعی و البته بسیار بسیار هم ترسناک. سری بزنیم به خبرهای روز و اینکه نخست وزیر بریتانیا گفته است که سپاه پاسداران قطع به یقین پشت حادثه پایگاه فرفورد بوده است. جالی بنشیان با شماست. بله، نخست وزیر بریتانیا همین امروز دوشنبه گفت که طرح مشکوکی که پایگاه هوایی RAF فرفورد در بریتانیا را هدف قرار داده بود به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده و قطع به یقین زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت شده است. اندی برنهام در سخنانی در پارلمان گفت که ما این تهدیدها را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد، با استفاده ایران از شبکه‌های جنایتکار برخورد قاطع خواهیم کرد، با بکارگیری همه اختیاراتمان این شبکه ها و منابع مالی آنها را هدف قرار می دهیم و تحریم های بیشتری اعمال خواهیم کرد تا توان ایران و سپاه پاسداران برای آسیب رساندن به ما محدود شود. و البته وزیر خارجه بریتانیا هم خبر داده است که در واکنش به این اقدام سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کردند به وزارت خارجه. از سوی دیگر جینا رومرو گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تجمع اعلام کرد که روز سه شنبه 21 مهر ماه در همبستگی با کارزار سه شنبه های نبه ادام در ایران اعتصاب قضا می کند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه امروز از حملات تازه موشکی و پهپادی به سمت این کشور خبر داد و گفت که با این حملات مقابله خواهد کرد. همزمان سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرد که در پی این حملات تعلیق فعالیت‌های فرودگاه ریاض را تمدید کرده است. و خدمت رو عرض کنم که پیش از این سازمان هواپیمایی عربستان سعودی تایید کرده بود که به فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه 19 مهر ماه هدف حمله قرار گرفته است. حمله تازه به فرودگاه ریاض یک کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته و 4 کشور عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر خواستار توقف فوری حملات حوثی ها شدند. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در بیانیه کوتاه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کرده اند حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر را متوقف کنند. او در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت از همین لحظه در جنگ روسیه و اوکراین آتش بس در حوزه انرژی برقرار است. هر دو موافقت کرده اند. آن را نقض نکنید. ساعتی بعد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری آکسیوس گفت از این آتش بس که دونالد ترامپ اعلام کرده است اطلاعی ندارد. ای بابا. و ما بشنوید از هکرها. شبانه دمای یخچال‌ها و فریزرهای بسیاری از سوپرمارکت‌های فرانسه را تا 50 درجه سانتیگراد بالا بردند و در یک حمله سایبری گسترده در چند صد فروشگاه باعث آتش سوزی و فاسد شدن مواد غذایی شدند. دادسرای پاریس امروز دوشنبه اعلام کرد که حمله‌ای در مقیاس وسیع یخچال‌های متصل به شبکه چندین خرده فروش بزرگ مواد غذایی در سراسر فرانسه را تحت تأثیر قرار داده و منجر به فاسد شدن مواد غذایی و آتش‌سوزی شده است. و خدمت رو عرض کنم که یکی از اعضای دفتر نخست وزیر فرانسه گفته است که او به آژانس ملی امنیت سایبری فرانسه دستور داده است تحقیقات در این زمینه را آغاز کند. و اما بشنوید از اتحادیه اروپا. وزیران خارجه اتحادیه اروپا که امروز با افزودن نام حدود 1600 شخص و نهاد روسی رو به فهرست تحریم های این اتحادیه موافقت کردند. لطف کنید این خبرها رو یه دو دیگه بخونید آخه دوستان عزیزی که در کار خبر هستید. حالا کاری نداریم. وزیران خارجه اتحادیه اروپا با افزودن نام حدود
1600 شخص و نهاد روسی به فهرست تحریم‌های این اتحادیه موافقت کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این تصمیم در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این تحریم‌ها صنایع نظامی روسیه را هدف قرار می‌دهد. و اما سفارت آمریکا در ریاض امروز اعلام کرد که چند شهروند آمریکایی به دلیل عکسبرداری از حملات مرگبار حوثی‌های یمن به عربستان بازداشت شدند. نمایندگی آمریکا اعلام کرد که شهروندان آمریکایی به دلیل عکسبرداری از رویدادهای اخیر بازداشت شدند، اما مشخص نکرد چند نفر بازداشت شدند و آیا آزاد شده اند یا خیر. و اما در بحبوحه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران، پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی از پرداخت پاداش‌های کلان به مدیران شرکت‌های زیانده انتقاد کرده است. رئیس جمهوری اسلامی امروز دوشنبه از دخالت نهادهای مختلف در انتصاب مدیران، نفع مدیریت شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و پرداخت پاداش‌های کلان به مدیران شرکت‌های زیانده انتقاد کرد. مسعود پزشکیان گفت تأکید کرد که حدود 6 تا 7 هزار میلیون میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکت هاست، اما به گفته او عملکرد برخی از آنها را نمیتوان مدیریت دانست. بیاییم داخل آمریکا. 7 سناتور جمهوری خواه و دموکرات آمریکا میگویند که توافق دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین برای واردات گازوئیل روسیه به آمریکا برخلاف قانون ممنوعیت واردات انرژی از این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه این سناتورها در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که کنگره آمریکا در سال 2022 پس از حمله روسیه به اوکراین واردات انرژی از روسیه را ممنوع کرد تا از تامین مالی جنگ مسکو جلوگیری شود. آنها گفتند تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای اجازه واردات گازوئیل روسیه به آمریکا مستقیما با این قانون مغایرت دارد. این سناتورها همچنین دولت ترامپ را متهم کردند که برخلاف الزامات قانونی نه با کنگره مشورت کرده و نه توضیحی برای توجیه تصمیم خود ارائه داده است. دونالد ترامپ چه کرده است؟ دونالد ترامپ روز جمعه 17 مهر از توافق با همتای روس خود برای عرضه چند میلیون تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی خبر داد. توافقی که با انتقاد اوکراین، اتحادیه اروپا و شماری از قانونگذاران آمریکایی روبرو شده است. حالا ترامپ هدف این تصمیم را چه چیزی عنوان کرده؟ دیگه خودتون میدونید دیگه، کاهش قیمت گازوئیل در آمریکا، و گفته است که افزایش عرضه سوخت روسیه به بازار جهانی به ویژه به کاهش هزینه های کشاورزی و دامداران و رانندگان کامیون کمک خواهد کرد. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم میگوید تبادل پیام میان ایران و آمریکا از طریق میانجی ها ادامه دارد و ایران کماکان در حال بررسی نکاتی است که طرف آمریکایی مطرح کرده است.

تام تیلیس سناتور جمهوری خواه آمریکا روز یکشنبه در گفتگوش با شبکه NBC از عملکرد پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و خواستار برکناری او شد. وی گفت که معتقدم بخشی از این وضعیت ناشی از سوء مدیریت پیت هکست است. او بیش از زلنسکی در افزایش قیمت انرژی مسئول است. ما باید عملکرد خود را در ایران اصلاح کنیم. این سناتور جمهوری خواه همچنین تصمیم هکست برای پخش زنده اعدام نزال حسن عامل تیراندازی در پایگاه نظامی فورت هود را خطرناک خواند و هشدار داد که چنین اقدامی میتواند به جذب نیرو برای گروه‌های تروریستی و افزایش افراط‌گرایی منجر شود. و واقعا حرفش درسته. اما ماموران فدرال ایالات متحده منزل ایلهان عمر نماینده دموکرات مینسوتا در کنگره را به عنوان بخشی از یک پرونده تحقیقاتی کیفری مورد چی قرار دادن؟ تفتیش قرار دادن. به گزارش فاکس نیوز دیجیتال، ماموران واحد تحقیقات امنیت داخلی وزارت امنیت داخلی صبح همین امروز ریختن به منزل ایلهان عمر یورش بردن و این اقدام در حالی صورت میگیرد که این نماینده سومالیایی تبار و دموکرات کنگره طی سالهای گذشته بارها خشم دونالد ترامپ رو برانگیخته و او خواستار تحقیق درباره این خانم شده بود. بعد دیگه چی براتون بگم؟ هیچو دیگه، راجبش دیگه بیشتر صحبت نکردن. حالا بعدن در میاد که بعد از یورش چه چیزی در اونجا پیدا کرده اند. شرایط به گونه ایست در بریتانیا که نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا امروز اعلام کرد که اگر حزبش در انتخابات سراسری سال 2029 پیروز بشه، اعطای پناهندگی به تمام متقاضیان رو تا پنج سال ممنوع خواهد کرد. 90,000 درخواست در انتظار رسیدگی باطل میشن و درخواست‌های جدیدم به طور خودکار رد خواهند شد. یعنی به جایی رسیده که به هر حال مردم بریتانیا این رو به عنوان یک امتیاز میدانن که اگر فلان شخص انتخاب بشود دیگه نمیذاره افراد غیر بریتانیایی وارد بشن، برای اینکه بریتانیا الان دیگه داره خشمش برانگیخته میشه. مردم وقتی که میبینن که مخصوصا اسلامگرایان وارد میشن، در سال منتهی به جون شهروندان پاکستان، اریتره، ایران، سودان و افغانستان بیشترین شمار متقاضیان پناهندگی در بریتانیا را تشکیل دادن. فقط برای یه لحظه خودتون رو جای بریتانیایی ها بذارید. و البته اگر این مهاجران بیان به قول معروف، بذارید رو راست باشن، مثل آدم بیان وارد کشور میزبان بشن، بعد قوانین اونها رو مراعات بکنن، نخوان خودشون رو به محیط تحمیل بکنن، خب البته قدمشون هم روی تخم چشمای ما. ولی وقتی که میایید اونجا اجندا دارید و دنبال برنامه های دیگه هستین که نذارید این دهن باز بشه، خب معلومه که خشمگین میشن. بله، بله، عرض کنم خدمتتون که خبرگزاری هرانا هم گزارش داده که گوگل و متا بعد از انتشار تحقیق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران درباره اپلیکیشن همسریابی آدم و حوا و شناسایی پروفایل دختران 13 تا 17 ساله به عنوان گزینه‌های ازدواج، این اپلیکیشن رو حذف کردن. یعنی داخل ایران اومدن از این موضوع استفاده کردن، یک اپلیکیشن درست کردن، بچه میفروشن برای ازدواج، یعنی کودک همسری. یعنی در ببخشید مسئولان جمهوری اسلامی، بدانید آگاه باشید، شما وقتی که به دختر زیر 18 سال به اصطلاح مسئله رو باز میکنید برای ازدواجش، برای نمیدونم عرض کنم هر ماجرایی که خودتون خیال میکنید درست و صحیح هست، شما رو به عنوان افراد بیمار میدونن و مجرم. شما نمیتونید به یک دختری که زیر 18 سال هست کودک محسوب میشه و در جهان متمدن اینا رو نمیپذیرن و همین جهت هم حذفتون میکنن و بعدم تأسف میخورن که در یه خطه‌ای مثل خطه زیبای ایران با یک همچین فرهنگ غنی،
یک همچین کثافت کاری هایی داره اتفاق میفته که اصلا باور نکردنی است. باشد باشد که تاریخ به ما بگوید چه خواهد شد. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب، اینو بشوره ببره، بعدش ببینیم چی میشه.

0: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244. 213-388-2244.
7: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
8: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
9: باشه.
8: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
9: باشه بابا، باشه.
8: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
9: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
10: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010. 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
8: سامان.
9: باشه بابا، باشه.
11: خسته نباشین دوستان خوب و عزیز. جالی بنشیان با شما است. آقای ماکان در اتاق فرمان داشتیم اختلاط میکردیم در مورد ای آی و از این ماجراها. بعد دوستان خوب عزیزم که امروز واقعا ترکوندین در سایت فیسبوک، همون زیر اون پستی که همیشه میذارم، کلی مطالب قشنگ گذاشتید که من حیفم اومد، گفتم حالا الان نه ولی توی بخش بعدیمون. به قول معروف من معمولا میگم که این لحظات عاشقانه و رومانتیک و عارفانه‌ای که خلق میشه با کمک کارگردان عزیزمون، گفتم از این مطالب استفاده کنیم یه همچین لحظات خوش و قشنگی رو به وجود بیاریم. حالا ببینیم چی میشه دیگه. من تازگی ها دوست دارم به قول معروف I'll go with the flow، یعنی با جریان زندگی پیش میام. دوست ندارم دیگه خیلی همه چیز برنامه ریزی شده باشه. اینطوری خیلی اتفاقا قشنگتر و لذت بخشتر هم خواهد بود. مطالبتون خیلی قشنگه، یعنی دلنوشته هایی که میگذارین دوستان خوب عزیز بسیار حساب شده و قشنگه و اینو توی بذاریم بخش بعدی، حتما یه جورایی میتونیم یک بخش رو اختصاص بدیم به تمام اون نوشته های شما. ولی الان چی میخوام بهتون بگم؟ تا حالا توی زندگیتون به آدمایی فکر کردین که مثلا همیشه میشه روی کمکشون حساب کرد. همونایی که هر وقت کسی کاری داره، گرفتاری داره، دلش گرفته، اولین اسمی که به ذهنش میرسه اسم اون آدم است. همیشه هستن، همیشه وقت پیدا میکنن، همیشه یه جوری مشکل بقیه رو حل میکنن، حتی وقتی خودشون خستن، گرفتارن یا حال خوبی ندارن. اما یه سوال، این آدم ها چرا گاهی نمیتونن دست از کمک کردن بردارن، حتی وقتی که این کمک کردن داره به خودشون آسیب میزنه؟ گابور ماته یه پزشکیه که سالها در زمینه درمان اعتیاد و مراقبت‌های تسکینی کار کرده. خیلی به این سوال توجه کرده و توی تجربه‌های بالینیش یک الگو رو بارها تونسته ببینه. و اونم اینی که آدم‌هایی که احساساتشون رو نگه می‌داشتند، مراقبت از دیگران رو وظیفه همیشگی خودشون می‌دونستند. و نگفتن براشون خیلی دشوار بوده. ممکنه ما از بیرون که اینا رو میبینیم بگیم که به به، مثلا چه آدم مهربونیه، چقدر بخشنده است، چقدر کمک کننده است. و البته ممکنه واقعا هم مهربان و بخشنده باشن، اما یه اما داره، گاهی پشت این همه کمک کردن یک ترسی هست که دیده نمیشه. گاهی اوقات یک زخم عمیق قدیمیه که آدم رو وادار میکنه که بیشتر از توانش بخشنده باشه، بیشتر از ظرفیتش تحمل کنه و کمتر از نیازش بخواد از دیگران. بعضی از این آدم ها اتفاقا از بیرون هم وقتی نگاه کنید خیلی هم خوب به نظر میرسن، موفقن، مسئولیت پذیرن، کارا رو پیش میبرن، آماده کمکن و همیشه همیشه پیداشون کرد. اما همون کسی که همه بهش زنگ میزنن وقتی خودش احتیاج به کمک داره نمیدونه به کی زنگ بزنه، یا حتی از اون بدتر نمیتونه به خودش اجازه بده که بگه منم کمک میخوام. یعنی اونقدر از خودش میده که چیزی براش باقی نمیمونه و بعد از همون چیزی که باقی نمونده بازم میخواد به دیگران ببخشه بده. شاید یک الگویی هست بهش میگن اسم دختر خوب یا پسر خوب، یه الگویه. البته منظور تشخیص پزشکی نیست، منظور اون شیوه زندگی کردنه که در اون آدم احساس میکنه که باید همیشه خوب باشه، همیشه مفید باشه، بی درد سر باشه تا دوستش داشته باشن. بهش میگن دختر خوب یا پسر خوب، الگوی دختر خوب، پسر خوب. یعنی من باید یه جوری باشم، همیشه خوب باشم، مفید باشم، بی درد سر باشم، به همه کمک بکنم تا همه منو دوست داشته باشن. من باید به درد یه کسی بخورم، باید یه کاری انجام بدم، باید یه مشکلی رو حل کنم تا خیالم راحت بشه که هنوز تو زندگی دیگران جایی دارم. یعنی در این افراد انگار دوست داشتنی بودنش به بودنش به معنای خودش کافی نیست، باید حتما یه کاری بکنه، یه کاری انجام بده، ثابت کنه خودش رو تا اینکه دوست داشتنی باشه. و متاسفانه این الگو ممکنه که از کودکی شروع شده باشه، زمانی که کودک کم کم متوجه میشه که محبت همیشه و در همه شرایط به یک اندازه در اختیارش نیست، فقط وقتی که کمک میکنه تحویلش میگیرن، فقط وقتی که حرف گوش میده دوستش دارن، فقط وقتی که دردسر درسته میکنه و خواسته زیادی نداره دوستش دارن. یعنی محبت شرطی، و بچه وقتی که این رو احساس بکنه در زندگی تبدیل میشه به یک همچین حالتی در بزرگسالی. و همین تجربه ها او رو به این نتیجه ممکنه برسونه که برای اینکه دوستم داشته باشن باید کمتر بخوام، نیازهای خودم رو بذارم کنار، باید مزاحم نباشم، باید کاری کنم که بودن من برای بقیه راحت باشه. خواستهاشو کوچیک میکنه، ناراحتیاشو نگه میداره، خودش رو با نیاز دیگران هماهنگ میکنه و بنابراین این بچه بزرگ میشه و حالا کمک کردن به دیگران براش فقط یک انتخاب آگاهانه نیست. احساس میکنه نمیتونه کمک کنه، نمیتونه کمک نکنه، یعنی حتی قادر نیست که این کار رو انجام نده. وقتی که نمیتونه، درونش جمله هایی هست که مثلا اگه دیگه به دردشون نخورم دیگه آیا منو دوست دارن بازم؟ اگه من چیزی بخوام نکنه مثلا سربارشون بشم؟ یا اگر نبگم چی میشه؟ ازم فاصله میگیرن. و حتی اگر خودش رو در اولویت بگذاره، خودش رو آدم خودخواهی میبینه و اینا میره توی اون ذهنیت اون کودک یک جایی مینشینه و قواعد به اصطلاح بازی زندگی اون آدم میشه و حتی خودش هم شاید سالها نمیدونه که میخواد نه بگه ولی نمیتونه در درونش. و چی براتون بگم دیگه، خب یه همچه آدمی فشار روانی زیادی رو ممکنه احساس بکنه، بدنش واکنش نشون خواهد داد و زندگی راحتی نیست. فرق بین این که شما آگاهانه به کسی کمک کنید و احساس رضایت در خودتون به وجود بیاد که کاری رو برای کسی انجام میدید، یا این که نه، این کمک کردن احساس خوبی نمیده، فقط شما دارید از روی زخماتون این کمک رو انجام میدید، از روی ترسه، از روی نگرانیه که نکنه دیگری ناراحت بشه، نکنه ترکم کنن، نکنه دیگه دوستم نداشته باشن. و اینها هر دوشون ممکنه شبیه کمک کردنه، ولی فرق بین این دوتا کمک کردن، کمک کردنی کمک کردنه که شما خودتون ازش لذت ببرید، نه اینکه با رنج این کار رو انجام بدید. دیگه چی براتون بگم؟

خب برای این که این الگو رو تغییر بدین، اول باید اون رو در خودتون شناسایی کنید. خب و بعدش هم مراحل داره، پروسه داره که بتونید به هر حال این شرایط رو در خودتون به وجود بیارید. تمرین هایی هست و قابل انجامه که یک تغییری در زندگیتون بدید، کم آرامش رو در زندگی خودتون بیارید و هم آرامش رو در زندگی دیگران بیارید. برای اینکه خیال نکنید وقتی یک همچین شرایطی رو به وجود میارین، حتی اطرافیان شما هم که با شما در زندگی هستن در رنج قرار خواهند گرفت. ولی اگر بیاید از من بپرسید آیا دیگه من اینطوری برش خوردم، من میگم نه. خیلی اتفاقات هست که توی زندگی آدم میفته، یک الگویی رو شما در پس زمینه ذهنتون اونجا جا دادید، ولی اگر بتونید اون رو شناسایی کنید و علت این که آدم ها تراپی میگیرن چیه، به خاطر همین شناسایی این الگو هست. و بعدم یک سری کارهایی هست، تمرین هایی هست که میتونید انجام بدید و این مسئله رو تغییر بدین توی زندگیتون. ولی به عنوان پدر و مادر، اگر پدر و مادری هستید که دارید گوش میدید، یه سری کارها هست که کمک میکنه که شما انجام بدید که فرزندتون این گونه نشه. بچه ها زمانی یاد میگیرن نبگن که تجربه کنند مخالفت کردنشون باعث نمیشه که محبت پدر و مادر رو از دست بدن. بنابراین شما میتونید توی خونه برای مخالفت کردن فرزندتون جا باز کنید. یعنی وقتی کودکتون میگه نمیخوام، قبل از اینکه بگید آی الان این بی احترامی کرد، کنجکاو بشید، بگو، ازش بپرسیم، بگین که چه چیزی توی این کار هست که دوست نداری، و شما میتونید اعتراضش رو بشنوید و در این حال اگر مثلا موضوعی هست که قانونی هست که ضروری هست، اون قانون رو میتونید حفظ کنید. ولی موضوع باز کردن اون شرایط هست برای مخالفت کردن کودکتون. و یه نکته دیگه، به مرزهای بچه‌تون، فرزندتون در ابراز محبت جسمی احترام بذارید. یعنی مجبورش نکنید کسی رو بغل کنه، ببوسه، یا وقتی که مثلا حتی دارید قلقلکش میدین، وقتی میگه بس کن، شما باید متوقف بشید. یعنی حتی میتونید مثلا بهش بگید که اگر میخوای که استاپ کنم یا متوقف بشم، مثلا یه نشونه بذارین، دستتو تکون بده، یا میتونی اینجوری کنی یا اونجوری کنی. باید بدونه که اگر بخواد که نبگه راحت باشه. یا مثلا فرض کنید که بچه ها نباید، یعنی میتونم اینجوری بگم، بچه ها این حق رو دارن که اگر دلشون نخواست عمه، عمو، خاله یا هر کسی رو نبوسن. بچه ها رو مجبور نکنید برای اینکه این کار رو انجام بدن، چون اینا بعدن به این نتیجه خواهند رسید که خب پس من اختیار بدن خودم رو ندارم، به همه باید بگم بله، حتی وقتی که نمیخوام. و شما ببینید، فکر کنید در بزرگسالی، در تینیجری چه فاجعه‌ای به بار میاد وقتی شما یه همچین شرایطی رو برای ذهنیت کودک به وجود میاری. بعد مثلا یه جمله هایی مثل این که برای این که میخواین همکاری بکنه باهاتون، نیاید احساس گناه در فرزندتون ایجاد کنید. مثلا نگید که بعد از این همه کاری که برات کردم ببین مامانو ناراحت کردی. اینا غلطه، چون شما احساس گناه میدید. یا مثلا نگید که بچه خوب همیشه گوش میده. یعنی ممکنه که به کودکتون این پیام رو بدید که مخالفت کردن رابطه‌ش رو با شما به خطر میندازه، دیگه محبت شما رو نخواهد داشت، شرطی میشه. محبت شرطیه، در حالی که محبت باید بی قید و شرط باشه. بچه باید بدونه که no matter what، هر چیزی هم اتفاق بیفته، من هنوز هم فرزند مادرم هم و من رو دوست داره. و به جای این جمله ها بیایید مثلا دلیل واقعی این که مثلا فلان چیز رو درخواست کردی در از فرزندتون، اون دلیل رو بیایید براش توضیح بدید. و بعد هم باید یاد بگیرید، یاد بدید بهش که میتونی کسی رو دوست داشته باشی و بازم بهش نبگی. و اینکه حالا کسی از جواب تو ناراحت شده، لزوما به این معنا نیست که تو کار اشتباهی کردی.
یعنی باید همدلی رو یاد بگیره بدون اینکه خودش رو مسئول جلوگیری از ناراحتی همه بدونه. باید بتونه نه ممنونم رو بگه، نه نمیخوام مرسی رو بدونه، بتونه بگه، بیان کنه، لطفاً بس کن رو باید بتونه تمرین کنه، یاد بگیره. باید بتونه جمله‌ای مثل برای تصمیم گرفتن به وقت کافی نیاز دارم رو باید بتونه بگه. و در موقعیت‌های مختلف هم حتی مثلا خب به هر حال مؤدبانه حرف زدن بسیار هم خوب و بجاست، ولی گاهی اوقات باید حتی اگر احساس خطر می‌کنه باید بهش یاد بدید که بتونه محکم حرفشو بزنه و از موقعیت دور بشه و کمک بخواد. دیگه خودتون میدونید که من منظورم در چه موقعیت هایی هست. به هر حال این گونه است. فکر کنم تا به اندازه کافی یک کوچولو امروز راجع به این قضیه با هم حرف زدیم.

0: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. لامشنگ پوندی 5.99 دلار، رانمور پوندی 1 دلار.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 1-800-999-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
12: 323-332-12-30
11: مهدی کاملی خیلی ساده.
13: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. چند تا نکته، اول اینکه یه چند تا خبر جدید و اینها هستش راجع به صحبت میکنیم، دوم این که امروز داستان سینوهه به سرانجام خودش خواهد رسید و فردا داستان جدید رو نو تازه شروع خواهیم کرد و خلاصه ببینیم که چه خواهد شد. و خدمت رو عرض کنم که بله چند تا نکته، یکی این که روزنامه هارتس امروز گزارش شده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از طریق میانجیگری آمریکا در تلاش است که موافقت عربستان رو جلب کنه. بگید برای چی؟ برای مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه کی؟ حوثی های یمن. بله. اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با این مشارکت مخالف است. بله، یک منبع دیپلماتیک به هارس گفته است که بن سلمان با حضور نظامی اسرائیل در این عملیات مخالفت کرده. چرا؟ برای اینکه نگران واکنش منفی افکار عمومی عربستان به چنین اقدامی است. به گفته منبع دیگری که از این موضوع آگاه هست، نتانیاهو علاوه بر مشارکت در عملیات علیه حوثی ها به دنبال تقویت روابط با ریاض و هموار کردن مسیر توافق عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان در آینده است. خلاصه این از این. از سوی دیگر در داخل ایران حجت عبدالملکی وزیر کار و تعاون در دولت رئیسی یک مصاحبه داشته که دستمایه طنز کاربران در شبکه‌های اجتماعی شده. حالا بگین چرا؟ گفته که اگر گرانی رو در نظر نگیریم هیچ مشکل اقتصادی در کشور نداریم. بله. حکومتی که مدیرانش در دنیای خیالی خود سیر می‌کنند و حتی الفبای اقتصاد را نمی‌دانند تا بفهمند که گرانی دقیقاً همان خروجی نهایی تمام مشکلات اقتصادی و بی‌کفایتی‌های آنهاست، نه یک عارضه جانبی که بتوان با چشم بستن روی آن کارنامه مردودی خود را ماسمالی کرد. دیگه خب یه همچین کسی، یه همچین حکومتی دیگه آخه جای بحث و گفتگو نداره. یعنی با همین منطق اگر گرسنگی را در نظر نگیریم هیچ کس گرسنه نیست و اگر بیماری را کنار بگذاریم همه سالمند. کاربری به زبان کنایه‌آمیز نوشت که واقعا باید به این سطح از شعور مدیریتی ایستاده ادای احترام کرد. با این منطق نبوغ‌آمیز میتوان تمام مشکلات بشریت را یک شبه حل کرد. و کاربر دیگری نوشته است که مردن رو که بگذاریم کنار، مریض مشکل دیگه ای نداره. بله، عرض کنم که الان در این مجال نیست که من حرفای این آقا رو براتون بگذارم، ولی واقعا خنده داره. اگر گرانی رو در نظر نگیریم هیچ مشکل اقتصادی در کشور نداریم. جلال خالق. از سوی دیگر روزنامه شرق هم که گزارش داده و گفته که پزشکان در داخل ایران رفتن روی آوردن به مسافرکشی. بیش از 5000 پزشک عمومی از چرخه طبابت خارج شدند. خلاصه گفتن که تصور کنید پسر پزشک جوانی با حقوق بین 25 تا 35 میلیون تومان که در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کند و شاید هم ازدواج کرده باشد، مجبور است در کنار شغل اولش مسافرکشی کند. یعنی آی دکتر این قسمت مثلا اینجا تا سر سیخندان ما رو برسونی، ولی این یه رشم گرفتم، لطف کنید یه نگاهی بکنید. خلاصه دیگه وقتی حکومت آخوندی باشه همین اتفاقات هم دیگه تحت لوای آن میافتد. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا هم که میدونید تصمیم گرفته برای

و از سوی دیگرم که این خانم سفیر آمریکا در یونان هم که دیگه خلاصه کلی آقای مارکو روبیو رو در آغوش گرفته و باعث شده که راجبه ایشون صحبت بکنن که رفتارهای نامتناسب داشته گیلفویل و تهدید علیه یکی از مقامات کشور میزبان، پذیرش هدایا و خدمات نامناسب و پیشنهاد استفاده از نفوذ در دولت در ازای پرداخت یک صورتحساب سنگین کارت اعتباری. اینا باعث شده که ترامپ و مارکو روبیو به فکر برکناری این خانم کیمبرلی گیلفویل بشن، به فکر اون بیفتن که او رو برکنار بکنن. ایشون سفیر آمریکا در یونانه و البته موجی فاکس نیوز هم بوده است. خلاصه در هر کاری دست دارد و یه همچین ماجرایی هم اتفاق افتاده که میدونم به چشمتون خواهد خورد در جای مختلف در رسانه های مربوط به آمریکا. بریم و برگردیم. در ضمن پزشکیان هم که گفته است که برداشت آبهای زیرزمینی در تهران و انتقال آب از مناطق دیگر به پایتخت میتونه به تمام ذخایر آب زیرزمینی و خشکسالی منجر شود. باشه، دستتون هم درد نکنه، همه چیزتون به هم میاد.

صبح پر شده از هنر نمایی پاییز، صبح پر شده از هنر نمایی پاییز. ترانه باران به گوش پنجره می رسد. زنی پیراهن گلدارش را روی ایوان تکان می دهد و زمین پر می شود از برگ های زرد و نارنجی. باد انارها را می رخصاند. خرمالوهای رسیده دانه دانه افتادند به روی زمین. قاصدکان خنده کنان در آسمان چرخ می زنند و نیمکتی خیس نشسته در گوشه حیات به تماشای صبح. صبحی که مشامش پر است از عطر پاییز.

نشد. از هوای عشق سرشارش کنم، رویم نشد. در دلم گفتم من عاشق پیشه چشم تو هم. خواستم آهسته تکرارش کنم، رویم نشد. پلک های مخملش بر روی هم، عمرش بلند. خاطرم بود آفرین بارش کنم، رویم نشد.

اسم تو را بگذاریم باران، و من بی چتر در صدای خنده هایت کودکانه بازی کنم، خیس شوم و نگاهم به تو باشد. می شود یا بیا اسم تو را بگذاریم روی هر چیز خوب، باران، خورشید، جنگل، دریا، کوه، شادی. آسمان تو را هم به همان اسم خودت صدا کنیم و من نگاهم به تو باشد. نمی شود

پاییز تمام دلتنگیش را بر سنگ فرش خیس آرام باریده بود، اما در پناه این چتر سیاه جهانی ساده است، جایی میان نگاه تو و زانو زدنی که زیباترین شکل دوست داشتن است. بگذار باران ببارد و من در چشمان تو خیره شوم، وقتی سقف جهان من امتداد دستان توست.

عشق، وای اگر عشق به من قدرت ایمان بدهد، جرأت لمس لب از آن لب خندان بدهد، لذت بوسه و یک عمر پشیمانی و آه، مثل آن گندم ممنوعه که شیطان بدهد. شرح افسانه ما و غزلی نیمه تمام، عشق باید که به این مسئله پایان بدهد.

لبخند ماهی ها، دلم اغوای تاکستان به لطف مستی انگور، دلم بوی خوش بابونه می خواهد، دلم یک باغ پرنارنج، دلم آرامش ترد و لطیف صبح شالیزار، دلم صبحی، درودی، بوسه‌ای، عشقی، نسیمی، عطر لبخندی، نوای دلکش تار و کمانچه، از مسیری دورتر، حتی دلم شعری سراسر دوستت دارم، دلم دشتی پر از آویشن و گلپونه می خواهد، دلم مهتاب می خواهد که جانم را بپوشاند، دلم آوازهای سرخوش مستانه می خواهد، دلم

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریك ان فرانس.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر، و می خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: میشنویم.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 100.

0: هر دفعه که کاپتا ضیافت عمومی می داد و اشراف به خانه اش می آمدند، وی برای سرگرم کردن آنها خود را به شکل یک غلام در می آورد و نقش یک غلام حیله‌گر و دوز را که قصد دارد از اموال ارباب خود بدزدد ایفا می کرد. و هیچ شرمنده نبود که این موضوع سوابق زندگی او را به یاد میهمانان می آورد، زیرا کاپتا به قدری ثروتمند و با نفوذ شده بود که از وصف سوابق زندگی خود از طرف دیگران بیم نداشت. به من می گفت:
1: سی نوحه ارباب من، وقتی ثروت یک نفر از حدی معین گذشت، دیگر فقیر نمی شود و روز به روز ثروت وی افزایش می‌یابد، ولو خود او نخواهد که ثروتش زیادتر شود. ولی این ثروت که من دارم از تو می باشد و به همین جهت با اینکه امروز در تبس کسی غنی تر از من نیست، من تو را ارباب خود می دانم و تا روزی که تو زنده هستی نخواهم گذاشت که احتیاج به چیزی داشته باشی. ولی نمی توانم ثروت خود را به تو بدهم، زیرا می دانم که تو اگر تمام ثروت مرا دریافت کنی، بعد از یک سال فقیر خواهی شد.
0: کاپتا با اینکه خواندن نمی دانست و نوشتن نمی توانست، هنرمندان را مورد حمایت قرار می داد و مجسمه سازان چند مجسمه از او ساختند. در مجسمه های مزبور کاپتا مردی به نسبه جوان و با شکوه جلوه می کرد و هر دو چشم وی می دید و یک لوح روی زانو نهاده با دست دیگر پیکان را گرفته بود. هر کس آن مجسمه ها را می دید تصور می نمود که کاپتا مردی است دانشمند و می تواند بنویسد، و خود کاپتا وقتی آن مجسمه ها را می دید می خندید. و چون هدایای گرانبها به خدای آمون داده بود، کاهنان خدای مزبور یکی از آن مجسمه ها را در معبد بزرگ خدای آمون نهادند. کاپتا در شهر اموات یک قبر بزرگ و زیبا برای خیش ساخت و دستور داد که هنرمندان روی دیوارهای آرامگاه او تصاویری از وی نقش کنند. در این تصویرها کاپتا با قیافه جوان و دو چشم بینا و وضعی با شکوه به کارهای روزانه خود مشغول بود و برای خدایان قربانی می کرد. زیرا کاپتا که در دوره زندگی افراد بشر را فریفته بود، می خواست که بعد از مرگ به وسیله تصاویر مزبور خدایان را هم بفریبد و در دنیای مغرب به راحتی و شکوه زندگی نماید. یکی از چیزهایی که در قبر کاپتا گذاشته شد یک نسخه از کتاب اموات بود که من زیباتر و جامع‌تر از آن ندیدم. این کتاب را کاهنان و هنرمندان مصر روی 12 تومار نوشته و تصویر کرده بودند و یک تومار از کتاب مربوط به این بود که چگونه باید شاهین ترازوی اوزیریس را در دنیای دیگر به نفع کاپتا تکان داد و به چه ترتیب به وسیله سنگ‌های قلابی یک کفه ترازوی مزبور را به سود غلام سابق من سنگین نمود و نیز به چه ترتیب 40 بوزینه را فریفت. من نسبت به ثروت کاپتا حسد نمی‌ورزیدم، لیکن نه از آن جهت که وی مرا مثل گذشته ارباب خود می دانست، بلکه بدین مناسبت که هرگز به ثروت و سعادت و خودخواهی دیگران حسد نورزیدم.

0: وقتی میبینم که یک نفر خودخواه است و به چیزهای سوس و بی اساس مغرور میباشد، در صدد بر نمی آیم که او را از اشتباه بیرون بیاورم و بگویم که نباید به چیزهایی که بنیاد ندارد دل خوش شود، زیرا میدانم که حقیقت به قدری تلخ است که گاهی از کشتن یک نفر برای شنونده ناگوارتر می باشد و افراد می توانند یک عمر با موهوماتی که آنها را راضی می کند و حس غرور آنها را تقویت می نماید دلخوش باشند، ولی نمی توانند که یک روز با حقیقت به سر ببرند. در آن سالها که هورمهوب در مصر سلطنت می کرد، من در تبس مشغول مداوای بیماران و شکافتن جمجمه ها بودم و چون یک عده از کسانی که من سرشان را شکافتم معالجه شدند، از راه‌های دور بیماران نزد من می آمدند تا اینکه آنها را معالجه نمایم. ولی بعد از چند سال دیگر طبابت مرا راضی نمی کرد و یک مرتبه دیگر دریافتم که من از وضع محیط ناراضی هستم و به کاپتا می گفتم که این تجمل پرستی و پرخوری تو موجب نفرت من است و به کاهنان برای افراط در خوردن و نوشیدن و معاشرت با زنها بد می گفتم. یکی از چیزهایی که خیلی موجب نفرت من بود این که می دیدم که هورمهوب به سربازان خود آزادی نامحدود می دهد و آنها که کاری ندارند از صبح تا شام اوقات خود را در میخانه ها می گذرانند و از شب تا صبح در خانه های عمومی به سر می برند و چون از کسی نمی ترسند در خیابان های تبس مزاحم زنان و دخترهای مردم می شوند و به زور آنها را از خیابان ها به منازل عمومی و میخانه ها و کنار نیل می برند و با آنها تفریح می نمایند. اگر کسی از یک سرباز نزد هورمهوب شکایت می کرد و می گفت که وی به زور با زن یا دخترش تفریح کرده، هورمهوب می گفت خوشوقت باش که سرباز من با زن یا دختر تو تفریح نمود، برای اینکه یک فرزند بر فرزندان تو افزوده خواهد شد و من در مصر برای سربازان احتیاج به افراد فراوان دارم. جوابی که هورمهوب به شاکی می داد ناشی از نفرت او نسبت به زنها بود، زیرا بعد از اینکه شاهزاده خانم باکتامون به شرحی که گفتم از هورمهوب انتقام گرفت، وی نمی توانست هیچ زن را ببیند و نسبت به تمام زنها در خود احساس نفرت و کینه می نمود. ولی من نمی توانستم ببینم که سربازان هورمهوب به عنوان اینکه روزی در سوریه با قوای حاتی جنگیده اند در مصر مرتکب آن فجایع شوند و مردم را مضروب و مجروح کنند و علنی از تمام سوداگران تبس باج بگیرند و هر بازرگان و سوداگر که از دادن باج خودداری نماید به وی حمله نمایند و دکانش را ویران کنند و اموالش را به تاراج ببرند. من علنی می گفتم سرباز برای این به وجود آمده که با دشمن خارجی بجنگد و سربازی که در داخل کشور به جان هموطنان خود بیفتد از طاعون خطرناکتر است و هر فرمانده که از چنین سربازان حمایت نماید باید معدوم گردد ولو فرعون مصر باشد. این ایرادها را من با صدای بلند می گرفتم و سربازها هم می شنیدند، ولی جرأت نداشتند که به من حمله ور شوند، زیرا می دانستند که من نزد فقرا چون به رایگان آنها را معالجه می کنم محبوبیت دارم و نیز اطلاع داشتند که من از دوستان قدیم و نزدیک هورمهوب می باشم. وقتی فصل بهار فرا رسید، آبهای نیل فرو نشست و چلچله ها به پرواز در آمدند و یک روز عده ای از سربازان هرمهوب وارد خانه من شدند و بیماران فقیر را که در آنجا منتظر معالجه خود بودند از خانه بیرون کردند و مرا نزد هرمهوب بردند. چند سال بود که من هرمهوب را ندیده بودم و آن روز وقتی او را مشاهده کردم دریافتم که پیر شده و در صورت او چینهای بزرگ به وجود آمده و در گردن عضلات برجستگی پیدا کرده و قدری پشت آن مرد زیر گردن خمیده است. هرمهوب وقتی مرا دید گفت: سینوهه، من چند مرتبه به تو اخطار کردم که بعضی از حرفها را نزن، ولی تو برای اخطارهای من قائل به اهمیت نیستی و مرا مسخره می کنی. تو به مردم می گویی که شغل سربازی در مصر پست‌ترین شغلها می باشد و اگر یک طفل در بطن مادر بمیرد بهتر از این است که به دنیا بیاید و سرباز شود. تو با این که می دانی که من علاقه دارم که نفوس مصر فراوان شود تا بتوان سربازان بیشتر از مصری ها استخدام کرد، می گویی که برای هر خانواده 2 یا 3 فرزند کافی است و اگر هر زن و شوهر به 2 یا 3 فرزند اکتفا نمایند و آنها را به خوبی تربیت و بزرگ کنند، بهتر از این است که 10 فرزند داشته باشند ولی فرزندان آنها باربر یا سرباز شوند و خود زن و شوهر با فقر و فاقه به سر ببرند. تو میگویی که تمام خدایان مصر مانند یکدیگر هستند و یکی را بر دیگری برتری نیست و در تمام معابد کاهنان تن پرور و تنبل و پرخور می باشند. تو به مردم میگویی که یک نفر حق ندارد که مردی دیگر را خریداری کند و او را غلام خود نماید و باز میگویی که در سراسر مصر هر زاره که زمین را شخ میزند و در آن بذر میکارد باید مالک آن زمین گردد، ولو زمین مزبور به هرمهوب فرعون مصر تعلق داشته باشد. تو به مردم گفته ای که سلطنت من فرقی با سلطنت هاتی ندارد، زیرا همانطور که هاتی مردم را به قتل می رسانید و به زور با زنان و دختران مردم تفریح می نمود، سربازان من هم قاتل مصری ها هستند و زنان و دختران مصر را می رو باید و من تمام اینها را به وسیله جاسوسان خود از تو شنیدم، ولی تا امروز نسبت به تو اقدامی نکردم زیرا تو را از دوستان قدیمی خود می دانستم. تا روزی که آمی زنده بود من به وجود تو احتیاج داشتم تا اینکه تو در صورت لزوم شهادت بدهی که آمی مرتکب چه اعمالی شده است، ولی بعد از اینکه آمی مرد احتیاج من از تو سلب شد و دیگر تو برای من مفید نیستی، بلکه به سبب چیزهایی که می دانی ممکن است تولید مزاحمت نمایی. اگر تو زبان خود را در دهان نگاه می داشتی و نسبت به حکومت و سربازان من بدگویی نمی کردی، می توانستی تا آخر عمر در این کشور به آسودگی زندگی کنی و چون پزشک هستی به وسیله معالجه بیماران معاش خود را تأمین نمایی، ولی تو سینوهه نمی توانی آرام بنشینی و مثل این که مجبور هستی که پیوسته من و سربازانم را مورد بدگویی قرار بدهی و من هم نمی توانم بیش از این مذمت حکومت خود را از تو بشنوم. پس از این گفته هرمهوب که بر اثر حرفهای خود به خشم در آمده بود چند بار شلاق را به ساق پای خود زد و گفت:
1: سوهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشنها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشنهای شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: خب چطوره؟
15: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
14: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
15: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
14: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
16: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
17: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. 3 شب کروز بر روی آب‌های نیل و 4 شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: امروز تو مثل کرم زمین شده ای که زمین را در باغ من فاسد می نماید و مانع از رشد گیاهان می شود. تو امروز مانند خرمگس شده ای که روی شانه های من می نشیند و مرا نیش می زند. تو امروز مانند گیاهی هستی که در باغ من رویده، لیکن به جای گل یا میوه خار به وجود می آورد و من این گیاه مضر را از ریشه بیرون می آورم و دور می اندازم. اینک فصل بهار است و پرستوها به پرواز در آمدند و در فضا صفیر می کشند و لکلک ها منقار خود را برهم می زنند و درخت های عقاقیا گل می کنند. فصل بهار برای جانوران و جوانان فصل هیجان می باشد، زیرا در این فصل بر اثر گرمای هوا و مقتضیات طبیعت میل دارند معاشقه کنند، ولی پیرمردانی مانند تو که دیگر نمی توانند عشق بازی نمایند، در فصل بهار بر اثر نیرویی که کسب می کنند پرحرفتر می شوند و من تصور می کنم که بر اثر پرحرفی تو می باشد که در بعضی از معابد تصویر مرا به وسیله لجن آلودند و در یک معبد با سنگ گوش و بینی مجسمه مرا شکستند. این است که من مجبورم که تو را از مصر تبعید کنم، زیرا اگر تو در مصر بمانی من طوری نسبت به تو خشمگین خواهم شد که اختیار عقل را از دست خواهم داد و تو را به قتل خواهم رسانید و من نمی خواهم که تو بر حسب امر من به قتل برسی، برای اینکه یگان دوست دوره جوانی من هستی که هنوز زنده می باشی. سینوه، من تو را از مصر تبعید می کنم و تا روزی که من فرعون مصر هستم اجازه نمی دهم که تو به مصر مراجعت نمایی و هرگز تو رنگ تبس را نخواهی دید، زیرا حرفهای تو مانند شعله‌ای که در یک علفزار یا نیزار خشک بیفتد یک مرتبه آن را آتش می زند و وقتی آتش گرفت خاموش کردن حریق علفزار یا نیزار خشک امکان ندارد. و من فهمیدم که بعضی از اوقات سخن از نیزه خطرناکتر می باشد و کسانی که سخنان خطرناک بر زبان می آورند باید نابود شوند، و به همین جهت سکنه کشور حاتی جادوگران را به سیخ می کشند، زیرا می دانند که آنها به وسیله سخنان خود تولید فتنه می نمایند. من نمی خواهم که کشور مصر بر اثر فتنه انگیزی تو دچار جنگی دیگر با خدایان شود و به همین جهت تو را سینوه از این کشور اخراج می کنم، زیرا تو با اینکه دیوانه نیستی یک مرد عادی نمی باشی و مثل اینکه در دنیایی غیر از این جهان زندگی می کنی. شاید هرمهوب راست می گفت و من یک مرد عادی نبودم و یحتمل از این جهت من یک مرد عادی به شمار نمی آمدم که خون خدایان، یعنی خون فرائنه مصر و خون یک شاهزاده خانم میتانی در عروقم جاری بود. معهازا وقتی حرفهای هرمهوب را شنیدم خندیدم و هرمهوب از این خنده بیشتر به خشم در آمد و شلاق خود را بر ساق پا کوبید و گفت: سینوه، از خدایان تشکر کن که دوست قدیم من هستی، وگرنه تو را به قتل می رسانیدم. ولی سوابق یک عمر دوستی مانع از این است که تو را معدوم کنم، لیکن به طور حتم تو را تبعید خواهم کرد و اجازه نمی دهم که بعد از مرگ تو لاشت به مصر برگردد، ولی می توانی قبل از مرگ بگویی که لاشه تو را مومیایی نمایند و همانجا که زندگی می کنی به خاک بسپارند، محلی که من برای سکونت تو بعد از تبعید در نظر گرفتم در کنار دریای شرقی واقع شده و همانجاست که کشتی ها از آنجا به طرف هندوستان می روند و من نمی توانم تو را به سوریه تبعید کنم، برای اینکه هنوز در سوریه از آتش های گذشته اخگرهایی باقی مانده که زیر خاکستر مدفون است و وجود تو در سوریه شاید سبب گردد که خاکستر از روی اخگرها دور شود و شعله های آتش زبانه بکشد و من نمی توانم تو تو را به سرزمین کوش واقع در جنوب مصر تبعید کنم، زیرا تو وقتی به آنجا رفتی به سیاه‌پوستان خواهی گفت که تمام افراد بشر مساوی هستند و سفید بر سیاه مزیت ندارد و سیاه‌پوستان که به ذات کم عقل و ساده می باشند حرف تو را خواهند پذیرفت و ممکن است شورش نمایند، ولی آن قسمت از ساحل دریای شرقی که من تو را به آنجا می فرستم خالی از سکنه است و تو هر قدر صحبت کنی غیر از تخت سنگ های سرخ و کلاغ ها و شغال ها و مار ها مستمع نخواهی داشت و من آسود خاطرم که آنها نمی توانند برای حکومت مصر تولید مزاحمت نمایند و در آنجا من اطراف منطقه‌ای که محل سکونت تو می باشد مستحفظ خواهم گذاشت و آنها موظف هستند که اگر تو از آن منطقه خارج شوی تو را به قتل برسانند، اما چون تبعید تو به آن منطقه خالی از سکنه و دوری از تبس که می دانم بدان علاقمند هستی برای تو یک مجازات بزرگ است، من دیگر از حیث وسایل زندگی تو را در آنجا در مضیقه نمی گذارم و به تو اطمینان می دهم که در آنجا خانه ای خواهی داشت و در آن خانه روی بستری نرم خواهی خوابید و غذای فراوان به تو خواهند داد و هرچه بخواهی مشروط بر این که معقول باشد برای تو فراهم خواهند کرد و فقط یک ممنوعیت در آنجا برای تو وجود دارد و آن این است که نمی توانی از محوطه‌ای که باید در آن زندگی کنی خارج شوی. من از تنهایی در محل تبعید بیم نداشتم چون در زندگی بیشتر تنها بودم، ولی همانطور که هورمهب گفت به تبس علاقه داشتم و وقتی فکر کردم که دیگر خاک مصر را زیر پای خود احساس نخواهم کرد و آب نیل را نخواهم نوشید و بوی تبس را استشمام نخواهم کرد محزون شدم و به هورمهب گفتم من در این شهر دوستان زیاد ندارم برای اینکه مردم از زبان من بیم دارند و از من پرهیز می کنند، ولی در بین طبقات بی بضاعت چند نفر هستند که از دوستان من به شمار می آیند و من میل دارم که برای آخرین مرتبه آنها را ملاقات و از آنان خداحافظی کنم. دیگر اینکه میل دارم قدری در تبس گردش نمایم و در این فصل بهار بوی شکوفه های درخت را در خیابان قوچ ها و رایحه بخور معبد ها را در حیات معابد استشمام نمایم و در آغاز شب از محله فقرا که خانه من در آنجاست بگذرم تا اینکه بوی ماهی هایی که آنها مقابل خانه خود سرخ می کنند به مشام من برسد و تو هورمهب نمی دانی که من برای من مشاهده زنهایی که در آغاز شب مقابل خانه ها مشغول طبخ غذا هستند و مردانی که خسته از کار مراجعت می نمایند و کودکانی که در انتظار خوردن غذای شام مقابل خانه ها بازی می کنند چقدر لذت دارد و تصور نمی کنم که هیچ کس به قدر من از گردش در خیابان ها و کوچه های تبس در غروب آفتاب و آغاز شب لذت ببرد. اگر من کلمات را با لحنی محزون به زبان می آوردم و از هورمهب خواهش می کردم که من که به من چند روز مهلت بدهد که بتوانم از تبس خداحافظی نمایم، او درخواست مرا می پذیرفت، ولی بدون تضرع و اظهار عجز مانند این که شخصی با هم وزن خود صحبت می کند این درخواست را از هورمهب کردم، برای اینکه متوجه بودم که علم نباید در قبال قدرت سر تعظیم فرود بیاورد و به همین جهت فرعون درخواست مرا نپذیرفت و گفت من مردی سرباز هستم و با تأخیر در کار و هم از ابراز احساسات نفرت دارم و لذا حکم می کنم که همین حالا به وسیله یک تخت روان تو را از تبس خارج کنند و اگر کسی از خیشاوندان تو بخواهد با تو مسافرت کند، من موافقت می نمایم، مشروط بر اینکه او دیگر به مصر مراجعت ننماید و نزد تو بماند و حتی پس از مرگ تو هم نباید به مصر برگردد، زیرا می دانم که او هر که باشد در مجاورت تو تحت تأثیر حرفهای خطرناک تو قرار می گیرد و بعد از مراجعت به مصر افکار تو را انتشار می دهد و افکار خطرناک از مرض طاعون زودتر سرایت می نماید. و اما در خصوص دوستان تو که گفتی از طبقات کم بضاعت هستند، من می دانم که یکی از آنها غلامی است که سنگ آسیاب را می گرداند و دیگری نقاشی است دائم الخمر که عکس خدایان را تصویر می نماید و دو نفر دیگر هم از سیاه پوستان هستند و هر چهار نفر به جرم اینکه تحت تأثیر افکار تو قرار گرفته اند اینک به یک مسافرت طولانی رفته اند که مراجعت از آن امکان ندارد. وقتی این حرف را از هرمهب شنیدم خود را لعنت کردم، زیرا یک مرتبه دیگر افراد بیگناه فقط برای اینکه با من دوست بودند دچار بدبختی ابدی شدند و آن وقت بدون اینکه مقابل هرمهب رکوع نمایم خواستم بروم. هرمهب برای اینکه نشان بدهد که دیگر با من کاری و حرفی ندارد به تقلید فرعونه بزرگ و گذشته مصر گفت: کلام فرعون تمام شد.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
7: بدون هیچ سورپرایزی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

روز شما میانان از ارجمند. امروز دوشنبه است، 12 اکتبر. با ایران اگر صحبت بکنید متوجه بشید که مردم دچار یک نوع بلا تکلیفی خیلی عمیق هستند و تردیدی ندارند، دست کم بازارها در ایران تردید ندارند که یک جنگ بزرگ در راهه. یعنی عملا حکومت جمهوری اسلامی هم به این چه رسته که باید به هر ترتیبی هست وقوع جنگ رو جلو بندازه، چون فکر میکنه شاید از این طریق بشه یک مفری پیدا کرد. و ایران هم عملا تبدیل شده به یک سرزمین بی دولت، ارتباطی هستن بین دولت و مردم نیست، ارتباط کاملا قطعه. مردم فقط از طریق صدا و سیما یک صداهایی میشنوند که بوی تهدید میده، یعنی صداها صداهای حکومت و صداهای دولته، یعنی نهادی که کارگشا باشه، نهادی که به کمک مردم بیاد در این شرایط بسیار بغرنج تو مملکت وجود نداره. حتی یک کار کوچک عمرانی هم تو این کشور نمیشه. وزیر اقتصاد میگه که ما که مشکل اقتصادی نداریم، دو موضوعی که تورم یکی گرانی، ما مشکل دیگری نداریم. محسن رضایی رئیس شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی تهدید کرد که کابل‌های زیردریایی اینترنت جهانی رو میخوان مورد حمله قرار بدن یا مورد حمله قرار میدن. حسین شریعت‌مداری در روزنامه کیهان از محسن رضایی به خاطر این تهدید تجلیل کرد. امروز سپاه بی هدف کشتی ها رو باز در هم کوبید، کشتی هایی که برخی از مثلا به تنگه هرمز هم نمی رفتن، خارج از تنگه هرمز بودن. به فرودگاه های سعودی هم حمله شد. نمیم چرا احساس میکنم که شماری از قدرت ها دارن به جمهوری اسلامی کوچه میدن که عملا این خشم و عصبانیتش رو بیشتر بروز بده. انگلستان هم میگه به مدارک دست پیدا کرده که نشون میده سپاه پاسداران رژیم اسلامی در عملیات تروریستی اخیر دست داشته. و ببینید این سیاست براندازی موجودیت اسرائیل، سیاست کلان حکومت بوده دیگه، سیاست کلان حکومت از نخستین روز به وجود آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران از زمان انقلاب تا به حال، برانداختن موجودیت اسرائیل، سیاستی بوده که 48 سال از عمرش داره میگذره، عملا تبدیل شده به سیاست قیام و تهدید علیه جهان اسلام. یعنی رژیم اسلامی در ایران شده بزرگترین دشمن جهان اسلام. کویت، امارات، عربستان سعودی، عمان، سوریه، لبنان، یمن، قطر و تازه دو کشور اسلامی دیگه هم که هر دو مواضع محافظه‌کارانه داشتن در مورد جمهوری اسلامی، اینا هم دارن با اینا هم داستان میشن. عملا تمام جهان اسلام امروز در برابر حکومت اسلامی جمهوری اسلامی هستن و معتقدن که حکومت ایران آمده و تا به اسلام ضربه بزنه. اینه، این یه موضوع که موضوع مهمیست. اما خبرهای مربوط به دو انتخابات هم اهمیت داره، همینانه انتخاباتی که در راه، انتخابات ایالات متحده آمریکاست که انتخابات اسرائیل، هر دو میتونند از مسائل مربوط به ایران و منطقه خاورمیانه اثرساز باشن. اولا ایلان ماسک 366 میلیون دلار به کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان کمک کرد یا کمک میکنه. خیلی، 366 میلیون دلار خیلی بیش از دور قبل.

بازار شرط بندی رو ببینم شرط بندها چی میگن. شانس دموکرات ها برای به دست آوردن سنا، کرسی های سنا اکثریت 64% از دید کسانی که وارد شرط بندی شدن. 91% شانس دموکرات ها رو بیشتر میدونن برای به دست آوردن اکثریت در مجلس نمایندگان. 64 مجلس سنا، 91 مجلس نمایندگان. ببینید شانس برد رو در چند ایالت خدمت شما میگم، شانس برد دموکرات ها و جمهوری خواه در چند ایالت به طور نمونه. شانس برد در سنای تگزاس به وسیله دموکرات ها 63%، خیلی بالاست. ایالت مین 59% دموکرات ها، میشیگان 71% باز دموکرات ها، آلاسکا 73%، اوهایو 62%، کانزاس 63% جمهوری خواهان، آیووا 59% جمهوری خواهان، کارنیای جنوبی 85% جمهوری خواهان، نبراسکا 73% جمهوری خواهان، فلوریدا 91% جمهوری خواهان، جورجیا 96% دموکرات ها، کارولینای شمالی 96% دموکرات ها، مونتانا 92% جمهوری خواهان و الی آخر. بعد خواستم نمونه هایی رو خدمت شما بگم. و کدام حزب مجلس نمایندگان رو خواهد برد؟ 91% دموکرات ها، 10% جمهوری خواه. کدام حزب سنا رو خواهد بود؟ 64% میگن حزب دموکرات، 37% میگن حزب جمهوری خواه. نامزدهای مجلس نمایندگان و همینطور مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به طور مستقیم یعنی خودشون تا سپتامبر، تا ماه سپتامبر نزدیک به 1,100,000,000 دلار هزینه کرد. یکی از گرانترین ادوار انتخاباتی تاریخ آمریکا. یکی نه، گرانترینه، گرانترین. حتی از دور قبل هم که ترامپ خواست بشه رئیس جمهور، این بار هزینه‌ها سنگین‌تره. بزرگترین حامیان مالی و کسانی که کمک‌های کلان می‌کنند این بار به جمهوری‌خواهان تمایل پیدا کردند. از 20 اهدا کننده بزرگ، 14 اهدا کننده به سمت جمهوری خواهان به اصطلاح رفتند و از اونا میخوان حمایت کنند. دموکرات ها بخش سنگینی از بودجه خودشون رو بردن در تگزاس و اوهایو، آلاسکا و آیووا، دارن در اونجا هزینه میکنن تا بتونن این رقابت سنگین با جمهوری خواها رو با دست پر پیش ببرن. در این دوره از کارزار انتخاباتی هزینه ها میرسه به رقم بی سابقه 11,600,000,000 دلار. همچون گفتم این گرانترین انتخابات میان دوره تاریخ آمریکاست. دوره قبلی یعنی دوره که ترامپ عنوان رئیس جمهور انتخاب شد 2024 11,200,000,000 بوده، این بار 400,000,000 دلار بیشتر از بار قبل. خب این که انتخابات آمریکا. اما اسرائیل که 27 اکتبر انتخابات برگزار میشه، میشه 5 آبان، آخرین نظرسنجی هم نشون میده یک رقابت خیلی فشرده و شکننده خواهد داشت این کارزار انتخاباتی. احتمالا هیچ کدام از دو طیف اصلی نمیتونن به اکثریت قاطع 61 کرسی برسن. ببینید پارلمان اسرائیل 120 کرسی داره، هر کی 61 کرسی رو به دست بیاره اکثریت رو داره. حالا چی کسی به نظر شما بهترین نخست‌وزیر اسرائیل بشه؟ این پرسشی بود که از مردم اسرائیل کردن. بنیامین نتانیاهو با فاصله خیلی زیاد از دید افکار عمومی اسرائیل و همینطور اکثریت پرسش شوندگان همچنان شانس شماره 1. دو تا حزب اصلی الان روبرو همن، یکی لیکوده رهبرش آقای نتانیاهو، یکی حزب تازه تأسیس یافته یاشار به رهبری گالی آیزنکوت.

حزب لیکود و احزابی که تو ائتلاف شرکت دارن الان با حزب لیکود هستن، رهبرش هم نخست وزیر اسرائیل، وضعیتشون زیاد خوب نبود، وضعیت رو تو این چند روز، تو این دو سه هفته خیلی بهتر کردن. احتمالا میتونن بین 51 تا 53 کرسی پارلمانی رو به دست بیارن. حزب اپوزیسیون به رهبری آژنکوت 50 کرسی، برابری اونا تا اینجا از حزب یاشار جلوتره. احزاب عربی هم که ماکان همون 13 کرسی رو خواهند داشت. آخه این نظرسنجی ها نشون میده که نتانیاهو بالاترین شانس رو داره برای کرسی نخست وزیری، اما تعیین برنده نهایی به توانایی یکی از اونها برای شکل دادن به ائتلاف محدود میشه. برنده نهایی کسی که بتونه اون توانایی رو به کار بندازه، بتونه احزاب رو بیاره زیر یک چتر. یعنی فقط محبوبیت کافی نیست، ممکنه یه نفر اکثریت هم بیاره ولی موفق نشه ائتلاف رو تشکیل بده. در سیستم پارلمانی اسرائیل کسی نخست وزیر میشه که بتونه یه ائتلافی تشکیل بده با حداقل 61 کرسی، یعنی بتونه احزابی رو که جمعاً 61 کرسی دارن اینا رو همه رو بیاره زیر یک سقف. بنیامین نتانیاهو در نظر سنجی های فردی از هر دو جلوتره، همین از آقای لاپید جلوتره، یا لاپید و همینطور از آقای آیزنکوت. حالا باید ببینیم که در مساف برای در کارزار ائتلاف کدام یک موفق میشن. هزینه کل انتخابات پارلمانی اسرائیل امسال 2026 برای اقتصاد این مملکت حدود 4 میلیارد شکل آب میخوره. 4 میلیارد شکل میشه 1,301,600,000 دلار. این یکی از پرهزینه ترین ادوار انتخاباتی اسرائیل. اون روز هم روز انتخابات تعطیل رسمی در سراسر کشور اعلام میشه. تعطیل رسمی باعث میشه که کار متوقف بشه دیگه، توی بخش های دولتی و همینطور بخش خصوصی. بعد دولت ناچار دستمزد اضافی بده به کارکنانی که شیفتی کار میکنن. هزینهش میشه 885 میلیون دلار. هزینه متوقف شدن کار و به حضور کسب کنم استخدام کارکنان شیفتی برای کار اضافی. بودجه برگزاری و بودجه کمیسیون مرکزی انتخابات هم حدود 339 میلیون دلار. کمک های مالی دولت و احزاب توی ساختار انتخاباتی اسرائیل 99% بودجه تبلیغاتی احزاب رو، حتی احزاب ضد دولت رو، دولت میپردازه. محدودیت های خیلی سختی هم وجود داره برای اینکه شما بتونید پول بگیرید از نهادهای خصوصی و خارجی. خیلی سخته. برای هر عضو کنست بودجه تبلیغاتی حدود 1,800,000 شکله، میشه هر کدام از اعضای کنست 600,000. بهت میگن مملکت حساب کتاب داره، تو شاهی آخرش، تو شاهی آخرش. حتی حساب کردن که اون روزی که روز انتخاباته و اسرائیل تعطیل میشه چه میزان باید اقتصاد مملکت سختیش رو تحمل بکنه. از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم منزل بعد، دیدار داریم با کی؟ استاد برجسته رشته اقتصاد. کی برنامه رو هدایت میکنه؟ سکا خانم غزالی معتمدی عزیز.

0: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
1: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
0: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
1: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
0: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
1: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
0: 50% دارم. 55 هستم.
1: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
3: شما با پول جمع شده توی 401k‌تون میخواین چیکار کنین؟
4: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401k‌تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون. یه آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-26-26-845 من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
6: 818-259-4492
1: دکتر رامیار مهدوی.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه‌اش صفر.
8: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.

0: درود بر شما همینان عزیز و ارجمندم رادیو همراه. در این منزل از برنامه با استاد برجسته رشته اقتصاد آقای دکتر حسن منصور عزیز هستیم در اروپا. دکتر منصور خیلی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی گرامی، درود خدمت همکاران عزیز شما و همه مردم گرامی ایران.
0: تو چه منصور؟
1: خدمتتون هم
0: بارم. خب تو چه منصور عزیز، وزیر اقتصاد مسعود پزشکیان میگه که اقتصاد ایران که مشکلی نداره. ما دو تا موضوعست که یکی تورمه، یکی گرانی، ولاغی مشکل دیگری نداری. سراپا گوشی.
1: بله بله، باید بهشون گفت که مبارکتون باد. اولا تورم و گرانی دو تا پدیده یه جداگانند، ربطی به هم نداره. عوام اگر نرف بزنه بگیم نمیفهمه، وزیر اقتصاد بفهمه باید بگیم حق نداره روی این صندلی بشینه. تورم یه مقوله دیگریه، اونجا که ارزش پول ملی از میان میره. گرانی یعنی اختلال و بی‌تعادلی در یک بازار معین پدید اومده، ولی این نشانه بی‌مقدار شدن و بی‌ارزش شدن پول ملی نیست. گرانی در حالی که تورم هست، تورم رو بانک مرکزی پدید میاره، گرانی در اختلال بازار پدید میاد. دو پدیده کاملا جداگانه است. عوامانه این دوتا با هم میگن گرانی و تورم، ولی کاملا پدیده دیگری هن. انگار یکی تب داره، یکی تب رو داره به خاطر بیماری سرماخوردگی، یکی تب رو داره به خاطر بیماری سرطان و عفونت های بسیار بغرنج درونی خودش. تورم شکل دومه، اونجاست که پول به طور کلی بیمار و زمینگیر شده و به ذلت گراییده و مسئول این بانک مرکزی در رأس اون وزارت اقتصاد و بانک های زیر مجموعه اونه. ولی حالا برگردم به این همین نمود قضیه. تورمی که امروز صحبت از 100% می شود در کشور، من هنوز نمی دارم ارقام رسمی تا 90% 91% دیدیم، ولی امروز سخنان مربوط به 100% رو در گفتگوها شنیدم. طبیعی است که در بعضی موارد ما گرانی 130-140% یا تورم 130-140% در مواد خوراکی داریم. این رو در تورم نقطه به نقطه میبینیم، یعنی در این روز سال گذشته در قیاس با همین امروز امسال تفاوت چقدر بوده. وقتی این تورم نقطه به نقطه از تورم متوسط گرانتر هست، بالاتر هست، این حاکی از این است که تورم روند صعودی داره. یعنی هرچه پیشتر آمدیم در زمان، شدت و شتاب تورم بیشتر شده. اگر چنین بریم با شاخصهای نوع دیگر، یه شاخص دیگر خدمتون عرض کنم، آقای رئیس بانک مرکزی اعلام کردند که برای هر ایرانی بالای 18 سال حاضرن $2,000 بفروشن از بابت 257 تومن تا 264,000 تومن. معنیش اینه که متوسط 260,000 تومن رو بانک مرکزی میپذیرد و این وحشتناک است. به این علت که اگر اینو نپذیرفته بودن رقم رو، این نسبت، این نرخ در ساختارهای قیمت رسوب نمی کرد. اما وقتی دولت این را وارد می کند به حسابداری خودش، عملا این قیمت ارز در ساختارهای واردات و معاملات داخلی رسوب می کنه و برگشت ناپذیر می شود. فاجعه دومی که به دنبال همین تصمیم هست این است که وقتی اعلام میکنن که دلار قیمت 260,000 تومان، اونجا مطالبات خارجی بانک مرکزی قیمتشون بالا میره، چون به دلاره یا به یورو هست. مثلا شرکت ملی نفت 17 میلیارد یورو بدهی داره، این در حساب‌های بانک مرکزی در به صورت ترازنامه ریالیش وارد نمیشه، ولی در حد مطالبات خارجی بانک وارد میشه. اما وقتی که میاییم به محاسبه پایه پولی، باید معادل ریالی همون مبلغ وارد بشه. عنایت بفرمایید، وقتی مثلا همین رقم 17 میلیارد یورو به عنوان بدهی تشکیل شده، یورو مثلا 40 هزار تومان بوده، الان یورو شده بالای 300 هزار تومان، یعنی قیمت یورو 6-7 برابر شده. نتیجه این که این رقم 6-7 برابر شدن منتقل می شود به رقم معادل اون مطالبه خارجی بانک مرکزی در پایه پولی، و پایه پولی رشد میکنه. وقتی پایه پولی رشد پیدا کرد، این رو به ضریب 7.5-8 ضرب کنید، نقدینگی پدید میاره. نقدینگی به صورت انفجاری گسترش میکنه، یعنی اینکه با همین یک تصمیم خطا چندین، من 5-6 تا علامت رو از این توضیح دادم که چه حاکی از چیست. این یکی از اون پیشبینی ها و چشمنداز هایی است که بر این تصمیم بانک مرکزی مترتبه. یعنی اینکه اولا این دلار 260 هزار تومان کف قیمت دلار میشه، این رسوب میکنه در نرخ‌های بازاری، و دیگر اینکه چون این عملا منتقل میشود روی پایه پولی با اون مکانیزمی که عرض کردم، در نتیجه حجم نقدینگی به صورت شتابناک گسترش پیدا میکنه و تورم رو تشدید میکنه. یعنی تورمی که در آینده نزدیک خواهیم داشت شدیدتر و بالاتر از تورمی است که اکنون داریم. به این ترتیب آقای وزیر اقتصاد لابد خودشون هیچ احساس فشاری نمی کنن، و این منو به یاد اون خان مندازه که نشسته بود به بغل منقل خودش و از غلام خودش میپرسید که هوا چطوره. غلام گفت که قربان خیلی خیلی سرد سوز داره. گفت برو بهش بگو که هرچه از دستش برمیاد کوتاهی نکنه هوا رو. بار دوم پرسید غلام در چه حاله. گفت که آقا بیان شما رو به عرضش رسوندم. گفت که به آقا بگو که من با تو کار ندارم، من پدر تو رو در میارم اینجا وایستادی. یعنی این گرانی و تورم رو آقای وزیر اقتصاد و دولت ارجمندیشون احساس نخواهند کرد. این مردم هستن که احساس میکنن و توان تامین معیشت خودشون رو از دست میدن.
0: تشکر کنم آقای دوست منصور. تعیین کننده یا تصمیم گیرنده به اصطلاح نهایی بر سر اقتصاد ایران بانک مرکزی است، وزیر اقتصاد یا دلار؟ کی حرف اول آخر رو تو ایران میزنه؟
1: ببینید چندین عامل در این قضیه دخالت مستقیم داره. یکی از اینا که مهمترینشه بودجه دولته، کسره وحشتناک بودجه دولت. این بودجه وقتی به تصویب رسید 30% کسری داشت، ولی چون با این شرایط جنگی همزمان شد، از یک سو درآمدهای دولت کاهش کرد، از سوی دیگر هزینه های دولت افزایش پیدا کرد. تورم امروز در حد 50% بودجه است، بودجه بسیار کلان که نصفش خالی است. این نصف خالی را کجا دولت میخواد تامین کنه؟ باز به ارقام خود بودجه مراجعه بکنیم. حدود 4%ش از فروش نفت، گاز و میانات نفتی تامین میکنه. حدود 22-23%ش از درآمدهای مالیاتی تامین میکنه. و حدود 3 برابر تا 4 برابر درآمد نفتی از تورم، از مالیات تورمی دریافت میکنه. به این معنی که اینه به صورت استقراض، یعنی رقمی که برای استقراض و فروش دارایی دولتی منظور شده، حدود تقریبا 4 برابر درآمد نفتی است. اون بخش استقراضش از کجا استخراج میکنه؟ یا مستقیم از بانک مرکزی استخراج میکنه که پول پایه میگیره و منجر میشه به افزایش شدید تورم. یا از نظام بانکی زیر مجموعه استقراض میکند، آن هم اونا چون ذخیره قانونی رو به بانک مرکزی برنمیگردانند، به این خاطر که به دولت وام دادن و به وام‌های تکلیفی گردن نهادند، در نتیجه چون این سپرده به بانک، به این ذخیره به بانک مرکزی برنمیگرده، به عنوان پول پایه در دست اینها عمل میکنه. یعنی همون نقش پول پایه ای رو بازی میکنه که خودش مستقیم از بانک مرکزی گرفته باشه. در نتیجه مجموعه این بدهی کلان موتور اصلی این تورمه. ولی علاوه بر این 4-5 عامل دیگر هم حضور داره در اونجا که همه کمک میکنند. بیترازی، ناترازی میگن، ناترازی بانک ها. ناترازی بانک یعنی چه؟ اولا غیر قانونی است. ناترازی بانک غیر قانونی است. طبق قانون بانک در ایران، اگر یک بانک بیش از 80% وام هایی که میگذارد، وام های پر ریسک، اگر از سرمایه ثبت شده خودش فراتر برود، این بانک ورشکسته است. مسئول این کنترل کیه؟ بانک مرکزیه. باید نظارت کنه به تمام بانک ها که هیچ کدام بیش از اون حدی که کفایت سرمایه هست وام ندن. علت این که ما در ایران بانک هایی داریم که به اندازه 10 برابر، نه فقط 80%، 10 برابر سرمایه ثبت شده خودشون وام دادند. در نتیجه این بانک ها رو میگیم بانک های ناتراز، که اصطلاح بسیار عامیانه است که در درون برای جل کردن. وانگهی بسیاری از این بانک ها به لحاظ سوری ناتراز نیستند. چرا؟ برای اینکه به اندازه وامی که داده ترازنامه موجودی داره. ولی مسئله اینجاست که این ترازنامه ها رو میگیم ترازنامه های مسموم، توکسیک. چرا مسموم میگیم؟ برای اینکه ترازنامه اگر قرار باشه نقد بشود، باید اون وام های داده شده رو وصول کنه. من از بانک وام گرفتم 1 میلیارد تومان، براش وثیقه دادم. اون وثیقه رو اگر بانک مصادره کنه بخواد بفروشه، باید این 1 میلیارد رو در بیاره. اما اگر 1 میلیارد در نیاورد، بیش از 50 میلیون در نیاورد، اون بغله 950 میلیون کجا میره؟ این رو هوا میمونه. حالا چرا اینطوری شده؟ برای اینکه این وثیقه هایی که نزد این بانک ها میارن، خود بانکدار میفهمه، خود وامگیر میفهمه، تفاهم وجود داره که به صورت تصنعی این ارزش گذاری ها رو بپذیره بانک و اینا رو وثیقه قبول کنه. در نتیجه قرار باشد این ترازنامه به فروش بره، نقد بشه، اون پولو در نمیاره. این نوع ترازنامه ها رو میگیم ترازنامه های مسموم. پس ترازنامه های مسموم عامل سوم این تورم بزرگه. عامل چهارمی وجود داره. دولت این هزینه که جمع میکنه در بودجه، اینها رو میخواد خرج کنه. برای چی خرج میکنه؟ برای خدمات. خدمات ایجاد تولید میکنن، حقوق میده. فرض بر این است که اونی که حقوق میگیره در برابر حقوقش خدماتی رو تحویل جامعه میده. معلم آموزش میده، پزشک خدمات درمانی میده، حسابداری کار حسابداری میکنه، مسئول کامپیوتر خدمات کامپیوتری میده. اما اگر این خدمات خدمات تولیدی نباشن، یعنی به حوزه علمیه پول میدی، به تبلیغ ده ها مؤسسه تبلیغات اسلامی پول میدی، خدماتی که اینا تولید میکنن جز ایجاد آزار و اتلاف چیزی نمیدن به مردم، یا به خدماتی پول میدی که این خدمات ایزایی هستن، یعنی به گشت ارشاد پول میدی. گشت ارشاد کدام امنیت رو برای مردم بخره جز اینکه امنیت شهروندان رو در روی آسفالت های خیابان این رو ازشون سلب میکنه. اینها رو میگیم نویسنس ولیو، خدمات ایزایی که ارزش های ایزایی دارن. نظیر اون میمونه که شما در محلتون یه لات چاقوکش وجود داره، برای اینکه از شرش خودتون و خانوادهتون در امان بمونید، به هر بهانه‌ای یه قوطی شیرینی براش هدیه میدید. این به معنی نیست که خدمات او برای شما جالبه، بلکه برای اینکه خودتون میخواد از شرش در امان بدارید. این نوع خدمات، این رو میگن خدمات ایزایی، و بخش بزرگی از خدماتی که جمهوری اسلامی تأمین میکنه از طریق سپاه پاسداران و از طریق گشت‌های مختلف از خواهران زینب بگیرید و از این کمانده‌هایی که در خیابون میذارن، اینا خب اینا همه ایجاد تورم میکنن. در نتیجه وقتی در این بودجه نگاه میکنیم، در حدود 4-5 تا کانال بسیار مستقیم میبینیم برای تورم، که تورم سازن قوی تر از همه کسی که مداوم به بودجه دولتی است.
0: تشکر میکنم، سیر فهم شدیم. آقای جاتون بنابراین با این تعریفی که شما به دست دادید از سیستم بانکداری، ما در ایران بانکی نداریم، یعنی مؤسسات نهادهای مالی داریم ولی بانکی دیگه وجود نداره.
1: ببینید، ایران بنا به سابقه تاریخیش، نظام بانکداریش از زمان، خب در دوران قاجاری هم یکی تو بانک داریم، بانک روسیه داریم، بانک شاهی داریم و بانک تولید اسکناس داریم، از اونجا اومده. در دوران رضا شاه بانک ملی پدید اومده، در دوران محمد رضا شاه به ویژه در دهه 40 به بعد نظام بانکداری شکوفا شده، تا جایی که مثلا بانک ملی در ردیف پنجمین بانک جهان شناخته شده. یعنی اعتبار این بانک ها در سطح بین المللی وقتی اینا اوراق اسنادی letters of credit صادر می کردن، در تمام بانک ها به عنوان correspondent مورد قبول قرار می گرفتند. در نتیجه اعتبار بانک ها جا افتاده بود. منتها با جمهوری اسلامی از سال نخست که این قضیه در واقع پایه هاش لرزید، از سال 1162 که مفهوم بانکداری بدون ربا رو ترک کردند آقایون، در واقع نظام بانکی رو در هم ریختند. همون لحظه بود که هر اقتصاددان با وجدانی به این اعتراض کرد، از جمله من اعتراض کتبی کردم و از آقایون دعوت کردم که پیش از آن که این اقدام رو عملی کنن بیان گفتگو کنیم. نشان به این نشان که هیچ کس پاسخ بهش نداد. من اون نامه سرگشاده رو به 14 نفر فرستادم، از جمله به خمینی، به منتظری، به خامنه‌ای، به رفسنجانی، عرض کنم به موسوی اردبیلی، به موسوی نخست وزیر، به روزنامه جمهوری اسلامی، به همه اینا فرستادم، حتی یک کدوم چاپ نکردن، یکی هم جواب نداد. و این نظام وحشتناک رو پیاده کردن، بانکداری بدون ربا. نتیجهش ورشکستگی نظام پولی ایران بود و در هم ریختن اون ضامن‌هایی که در درون نظام بانکداری تعبیه شدن برای اینکه ارزش پول حفظ بشه. اینها از میان برده شد برای اینکه فلان آیت الله زاده یا فلانی که از سوی مقام امنیتی معرفی میشه بدون وثیقه بتونه میلیاردها وام بگیره، و در نتیجه اینها را با عقود نارسای فقهی نظیر عقود مشارکت، مزاربه و یولعینه و اینها را بالا بکشند. در نتیجه اینها وامهای بدون ضامن گرفتند، بعدم گفتند که ما ضرر کردیم بس ورشکسته شدیم. و مثلا عقد مزاربه، طبق عقد مزاربه آنی که پروژه رو پول گرفته اجرا میکنه اگر ورشکسته بشود مسئولیت نداره، صاحب پول ورشکسته شده. یعنی ورشکستگی عجیب به بانک میره، نه اون آزاده ای که اومده وام گرفته. به این ترتیب صدها میلیارد تومان در عرض مدت کم از پول بانک ها بخار شد و امنیت سرمایه بانکی در، و بعد ده ها راه تقلب و خطای دیگر در بانک ها رخ نمود، به طوری که امروز ناترازی های بانکی نمونه همین قضیه است. یعنی اینکه این همه ترازنامه بانک به صورت توکسیک در آمده نشان از یک بیماری گسترنده است، انگار سرطانی مدام داره شاخه میدونه.
0: تشکر میکنم دکتر حسن منصور عزیز، بس همیشه بسیار آموختیم. تا دیداری دیگر، ممنون از شما، شب شما بخیر.
1: متشکرم.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
7: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.

0: برای من به میگیره من میانه نزده ارجمندم انگلیس ها و همینطور بسیار از کشورهای اروپایی معتقدن که الان جدیترین خطر امنیتی برای اونها رژیم جمهوری اسلامی است. امروز چه خبر بود در لندن؟ هم وزیر کشور هم نخست وزیر آقای دکتر نامدار بقایی عزیز با ما هستن. دکتر بقایی درود بر شما، روزی شلوغی بود در لندن.
1: درود بر شما جناب میرودی و سرکار خانم غزاله و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه. بله خب خبر ایران که از روی خبرها حذف نمیشه این روزها، میدونید به خاطر مسائلی که میگذره. الان همین یکی از خبرهایی که خیلی پوشش داده میشه این حمله بزرگ و گسترده‌ای که حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض کردن. خب حوثی‌ها هیچ کی پشتشون نیست جز جمهوری اسلامی و این الان خیلی چیز بزرگ. خیلی جالبه براتون بگم، بی بی سی وقتی میخواد گزارش این رو بده اصلا نامی از این نمیبره که حوثی ها نیابتی جمهوری اسلامی هستن. خیلی جالبه و سعی میکنن که این رو پوشش ندن به اون صورت، پوشششون طوری هستش که چیز باشه به این صورت نباشه. ولی خب اصولا الان به خاطر این حوادث تروریستی که در انگلستان پیش اومده، این پرونده اون در حقیقت پایگاه هوایی فرفورد که چند هفته ای الان سر و صداش بلند شد، امروز در پارلمان انگلیس پس از این تعطیل تابستانی و کنفرانس های احزاب انگلیس که این چند هفته بود، امروز برای اولین روز برگشتن همه به پارلمان و آقای نخست وزیر اومدن، آقای اندی برنام، و یک گزارش دادش و یک بیانیه خوندش در حقیقت برای پارلمان. و خانم کمی بدناک رئیس حزب محافظه‌کار هم خیلی خوب جلوش در اومد و صحبت کرد. ولی این موضوع این پایگاه‌های هوایی انگلستان که در خطر هستند و مرتباً مشکوک به این هست که جمهوری اسلامی از طریق عواملش دارن اینها رو مورد تهدید قرار میدن. همین چند روز پیش دو مرد اهل لیتوانی رو گرفتن در نزدیکی همین پایگاه هوایی که باز فکر میکنن اینها از دست نشانده های جمهوری اسلامی باشن. الان روز اول اکتبر یک مرد 25 ساله دارای تابعیت دوگانه بریتانیا ایرانی رو بردن و اون رو با قید ضمانت آزادش کردن، ولی همچنان تحت تحقیق هست، تحقیقات تموم نشده. ولی همه این مسائل در حقیقت در انگلستان از دیدگاه این میچرخه که جمهوری اسلامی پشت بسیاری از این مسائل هست. دو تا ایرانی دیگه ای که در منچستر هفته گذشته دستگیر شدن و از نظر قضایی یک مرحله هم جلوتر رفتن، نامشون هم حتی گفتن، آقای رحمان صالحی و سلام احمدیان، اینها یکیشون پناهندگی داشته، یکیشون در حین پناهندگی گرفتنه، ولی داشتن آماده سازی میکردن عملیات تروریستی رو برای هدف قرار دادن و حمله کردن به جامعه یهودیان در منچستر انگلستان، به خصوص در حول و حوش عید یوم کیپور یهودیان. در حقیقت اینها خیلی موضوع نگران کننده شد و خب آقای اندی برنام امروز مجبور شد که در پارلمان در حقیقت این موضوع رو علنان بگه دیگه، بگه که بله در بیانیه امروز گفتش ایشون که به احتمال زیاد در ارزیابی امنیتی که دولت انگلیس کرده، به احتمال زیاد تمام این عملیات و اینها و این عملیات حوثی ها که حمله کردن به ریاض در ایران هماهنگ شده و تقریبا قطعا این واژه تقریبا قطعا رو به کار میبرن که سپاه پاسداران اون رو هدایت کرد. و بعدم افزود که بریتانیا تهدید در خاک خودش رو تحمل نخواهد کرد و شبکه‌های جنایی مورد استفاده ایران و منابع مالی اونها رو هدف قرار خواهد داد. تحریم‌های بیشتری رو هم اعلام خواهد کرد. الان بانک‌های ایرانی در اینجا شدیداً تحت فشار و تحت مراقبت هستند و هر روز که می‌گذره یک چیز جدیدتر بر علیهشون داده میشه. ولی خب مهم این هستش که دیگه فقط اینطور نیست که بگن نشانه هایی از دخالت جمهوری اسلامی وجود داره، دقیقا میگن که تقریبا قطعاً مسئول این عملیات و هدایت اینها جمهوری اسلامی. و خب این مسئله دیگه الان کاملا روشن شده و بین احزاب انگلیس دیگه مخالفتی بین همدیگه وجود نداره در این مورد و کم و بیش موافق هستن با هم که بایستی یک کار عمده. و فقط چیزی که جمع بودی جالب اینجا و اتفاق هنوز نیفتاده این هست که چرا کار رو یک درجه بالاتر نمیبرن و مثلا تعدادی از دیپلمات‌های ایرانی رو از انگلستان اخراج کنن. چندین سال پیش وقتی خانم ترزا می نخست وزیر انگلیس بود و تنش‌های بین انگلستان و روسیه پیش اومد، خانم ترزا می 20 تا دیپلمات روسی رو از انگلستان اخراج کرد و متقابلا روسا هم دیپلمات‌های انگلیسی رو اخراج کردن. و خب این نشون دهنده این بود که کار بالا گرفته. الان که این مسائل با جمهوری اسلامی پیش اومده، میدونید انگلیسا خیلی جالبه، حرفش رو خیلی محکم میزنن ولی عملی که در مقابلش انجام بدن رو خیلی روش پافشاری نمی کنن و کاری نمی کنن. الان امروز یکی از نمایندگان حزب ریفورم آقای ریچارد تایک هستش که بلند شد و گفت آقای نخست وزیر آیا این درسته که اون 5 نفری رو که اول برای اون پایگاه هوایی فرفورد گرفته بودن تبعیت ایرانی هم داشتن اینها و شما بعد از 24 ساعت پلیس آزاد کرد اینها رو، آیا این درسته که اینها مسئولیت دیپلماتیک داشتن؟ آقای نخست وزیر تفره رفت از اینکه جواب بده و گفت اجازه بدید گزارش کامل رو خانم وزیر کشور که مسلمون هم هستن، خانم شبان محمود، ایشون میان و اعلام میکنن. خانم محمود که اومد وزیر کشور که صحبت بکنه، خب تکذیب کرد این موضوع رو، گفت اصلا این موضوع درست نیست، اینها هیچ مسئولیت سیاسی نداشتن و مدارک به اندازه کافی در موردشون نبوده، بایستی تحقیقات بیشتر انجام بشه که آزادشون کردن. در نتیجه به هر حال موضوع خیلی بالا گرفته جامعه بودی بین انگلیس ها و الانم شدیداً داره بریتانیا کمک به عربستان میکنه در رابطه با این حمله نظامی که حوثی ها کردن و حتی هواپیماهای سوختبر رو در اختیار عربستان گذاشته که در آسمان عربستان وقتی میخوان حمله بکنن به یمن و مواضع حوثی ها در یمن از هواپیماهای سوختبر انگلیسی استفاده کنند. در نتیجه میدونید با اینکه میخوان نشون بدن انگلیسا که ما دخالتی نداریم در این موضوعات، عملا دخالت داده میشه میدونید و اینه که این موضوع رو نمیتونن کتمان بکنن حقیقتا میدونید به این صورت. و خیلی حالا من بیشتر در موردش در هفته های آینده باز رصد میکنم به قول معروف و مسائل رو بیشتر براتون باز میکنم، ولی این سیاست امنیتی بریتانیا الان شدیداً تحت شعاع مسائل با جمهوری اسلامی قرار گرفته و بایستی ببینیم چطور پیش میره. آقای نایجل فاراج رئیس حزب ریفورم معتقده که تا وقتی که این جلوی این آمدن مهاجرین غیرقانونی گرفته نشه، همینطور عوامل جمهوری اسلامی میتونن به خاک انگلستان بیان و خیلی راحت وارد بشن. میدونید اینا سوار این قایق ها میشن، در وسط دریا که هستن تلفن همراهشون و پاسپورتشون و مدارکشون رو میریزن تو دریا و وقتی که به ساحل انگلستان میرسن هیچی در دستشون ندارن. اینه که نمیتونن دقیقا ببینن اینها کی هستن، کجا هستن، بایستی بشینن خیلی ازشون گزارش تهیه بکنن و اطلاعات جمع آوری کنن.
0: ممنونم، تشکر میکنم. این ماجرای حملات مداوم به خاک عربستان سعودی اولا میتونه شک برانگیز باشه. ببینید، عملیاتی به مراتب سهمگین تر از حمله به عربستان سعودی به اردن، به یک کشور کوچکی مثل اردن شد.
1: بله.
0: پدافند هوایی اردن تقریبا تمامی موشک ها، حتی موشک های بالستیک، پهپادها رو خونسا کرد، یا در آسمون اونا رو منفجر کرد، یا چند تایی هم که دستشون در رفت و بیابونا خورد زمین. یعنی خسارتی در اردن. این اتفاق در عربستان میگذره، به نظرم خیلی قابل تأمله. یعنی دارن عربستان رو به عنوان یکی از قدرت‌های مانع از هر تغییری در ایران دارن به این نقطه میرسونند که عملا همداستان بشه با قدرت‌های دیگه در زمینه حذف جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید جدی برای تمامیت ارضی عربستان، برای موجودیت عرب و همینطور اماکن مقدسه در عربستان مثل خانه خدا، مدینه. اینا به ریاض حمله کرده، به فرودگاه دارن حمله. خیلی مشکوکه که عربستان برای قدرت یا آرامکو تأسیسات نفتی، بزرگترین تأسیسات نفتی داشته باشه، اما پدافند نداشته باشه، چه اتفاق کنه
1: نداشته باشه.
0: چطور اردن میتونه؟ چطور اردن، کشور کوچک اردن، موفق شد این کار؟ البته با کمک اسرائیل 100% و اینجا هم خود عرب هم الان بی‌نیاز از اسرائیل نیست. آقای دکتر خیلی تشکر میکنم از حضورتون.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم. خیلی ممنون. تا هفته آینده، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
3: جمع بودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو به خاطر اهمیت وضع بازار بورس به این مسئله اختصاص دادم. همانطور که قبلا پیش بینی کرده بودیم و گزارش اقتصادی و شواهدی که در بازار وجود داشت که در ماه اکتبر شاید بازار بورس نوسانات پیدا کنه، متأسفانه امروز اولین شیپور این نوسانات به صدا درآمد و سهام تکنولوژی روز سختی رو پشت سر گذاشت. اگر به تاریخچه اکتبر نگاه بکنیم، در 27 اکتبر 1907 بازار بورس به شدت سقوط کرد. بعد از اون در 24 اکتبر 1929، در 19 اکتبر 1987، 13 اکتبر 1989 و 27 اکتبر 1997 و همینطور در 9 اکتبر 2008 در این تاریخ ها سقوط‌های شدیدی رو در بازار بورس شاهد بودیم. ضمن اینکه هیچ کس از آینده خبر نداره، ولی یک امر مشخصه. در چنین روزایی چقدر خوب بود شما پولی از دست نمی دادین. در چنین روزایی اهمیت صحبت‌های چند سال اخیر که یک امر دوباره به اثبات میرسه که بهترین ثبات در سرمایه گذاری چه خوب است سرمایه گارانتی باشه. همونجور که روی اتومبیلمون بیمه میگیریم، ای کاش میاموختیم روی ضررهای بازار بورس هم بیمه میخریدیم. همونطور که به ما آموختن برای منزلتون، برای سلامتیتون، برای اتومبیلتون باید بیمه داشته باشین، چه خوب بود که مسئله رو در بازار بورس هم رعایت میکردیم. ولی سوالی که پیش میاد، چرا همه این کار انجام نمیدن؟ چون شرکت های بیمه ای که شما با اونها آشنایی دارین سرمایه گذاری ها رو بیمه نمی کنن. گروه به خصوصی از شرکت ها و سازمان های مالی این نقش رو ایفا می کنن که شماره اونها هم از تعداد انگشتان یک دست ما کمتر می باشه و متاسفانه اکثرا با سیستم های عمومی کار نمی کنن. و اکثر سازمان های بزرگتر از این مسئله و این گونه برنامه‌ریزی ها بهره برداری می کنن. خوشبختانه قرارداد کمپانی ما که از 11 سال قبل نوشته شده، یک چنین سیستمی رو جواز فروش رو به دست آوردیم که امروز به راحتی در رادیو من میتونم بگم به سرمایه گذاران عزیزی که با دفاتر ما سرمایه گذاری کردن، در نوسانات امروز بازار بورس پولی از دست ندادن. این صحبتهای من رو خواهش میکنم جنبه بازاریابی یا از موقعیت استفاده کردن نذارین، صرفا جنبه آموزشی بدین که هموطنان عزیز در بازار بورس در آینده پولی از دست ندن. اکثر طلاق ها در خانواده به خاطر ضرر اقتصادی و مالی اتفاق افتاده. بعضی از مشکلات روحی جسمی میتونه جنبه مالی داشته باشه. پول در بازار بورس از دست دادن، مخصوصا در حساب بازنشستگی، یکی از بدترین احساسهای یه شخص میتونه باشه که زحمات چندین سال کارش رو دستخوش وضع سیاسی، تورم، بالاتر رفتن اوراق قرضه 10 ساله، قیمت نفت و تورم بکنه. شنوندگان عزیز، حسابای بازنشستگی شما بین 30 تا 40 درصدش به IRS تعلق داره و اگر مزدوج هستین 50 درصد از اون پول مال همسرتون است. سعی کنین امانتدار خوبی باشین و از حفاظت سرمایه غافل نباشین. لااقل 50 درصد از موقعیت حسابهای بازنشستگی یا مارکت رو میتونین ترانسفر کنین به حسابهایی که اصل پول شما رو گارانتی میکنن و این مسئله زیر سکشن 408 بی IRS اجازه میده بدون مالیات و هزینه انجام بشه، که گرفتن اکسره مالی رو برای مرور تمام اوضاع مالی شما من جمله وضع بازار بورس رو شدیداً توصیه میکنم. فعالیت ما در هر 50 ایالته. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: آقا و میران از ارجمندم میریم به سراغ یک دانش آموخته سینما در دانشگاه کلمبیا، آقای دکتر بهمن مقصودو، مورخ سینما شناس. دکتر مقصودو درود بر شما، خوش آمدید مجددا.
1: درود بر آقای میبودی عزیزم، درود بر شنوندگان رادیو همراه، که افتخار میکنم شاید 6 سال من با شما در این رادیو هستم، بیشتر از 5 سال، و درود به تمام شنوندگان رادیو همراه و همکارانتون در سراسر دنیا و این برنامه خوبی که شما نه با من در این دو ساعتی که شما در رادیو همراه هستید شاید یکی از بهترین دو ساعتی هست که راجع به ایران تولید میشه، اخبار و نگاه از هر طرف، از هنر، از سینما، از سیاست، از مسائل اجتماعی و غیره، و این فقط برمیگرده به تسلط شما آقای میبودی. من مداهنه هیچ کسو نمی کنم، آدم بسیار مستقلی هستم در کار خودم و نشون دادم تو این 50 سال و فقط به گوش کردن به قضاوت میکنم.
0: ممنون ممنون. تو چه مقصود این اتاق شما خیلی اتاق همینه، من دارم الان میبینم دوباره دیوارا رو، این پلاکات رو دارم میبینم، پوسترا رو دارم میبینم، اینا محصولات یه عمر زندگی آقای مقصود. آقای مقصود یکم راجع به این تصاویر رو

0: کردن در 2 ماه پیش که یکیش به من بود که انتصاب شد، که فیلم شاملو رو به من سپرده بود برای من، هم ایمان به من و همین که من به من نوشته بود که تو صاحب نظر در سینما هستی و کار تو بلدی. بعد به جز نامه ها یه سری طرح‌هایی هست که از من و یا برادرانم امیر نادری کشیده یا دیگران کشیدن که این به دیوارا هست. از جمله بعد نمایش این فیلم های من در شهرهای مهم یا دانشگاه های مهم یا فستیوال های مهم، یه سری عکس از اونا هست در اون فستیوال، در اون مرکز هنری که خیلی مهمه. نامه های عکس های با آنتونی کوین هست که پشت صحنه 7 مستخدم هست، دوست و بسیار عزیز من، اینجا به دیوار. عکسایی که دیگه هست، چندین عکس عکاسان بزرگ دنیا هم من گرفتن، اینا قاب شده اینجا هست. عرض کنم که پوستر بنیادی که شما در ایران منتشر کردید با تمام قد و قواره، یعنی حدود 16 تا بگم 36 اینجا بالا سر من رو دیوار بنیاد چاپ کرد از روشنفکران ایران. عرض کنم که
1: از کیارستمی چی؟ از کیارستمی، عباس کیارستمی،
0: یک دونه همون پوستر خیلی قشنگش رو دیواره که بسیار زیباست این پوستر. آقای علی باقری بهترین.
1: اینا اوریجینال یا کپیه آقای؟
0: اینا همه اوریجیناله.
1: همه اوریجیناله.
0: کپی من زیاد اینجا ندارم.
1: نداری.
0: میخوام اینا بهتون بگم، خب یه چندتای کپیه ولی یه مقدار عکسایی که من جایزه فروغ فرخزاد گرفتم در 1353 به دیواره که دارن لوحه رو به من میده آقای فرخزاد، و پوستر کتابی که من یک سال 2007 آقای میبودی فستیوال سینمای فیلم کوتاه در نیویورک انجام دادم، $100,000 خرج برداشت، فیلمسازان آوردم در نیویورک، منزل دادم، غذا دادیم، پذیرایی کردیم، فستیوال جهانی. این کتابش جلدش و پوسترش اینجا هست. عرض کنم که عکس من با، یعنی با بزرگان سینما اگر افتخار داشتم عکسی گرفتم، باز این به دیوار هست. مثلا در موسکو من سخنران بودم در فستیوال 2002، از نظر تاریخ سینما دعوت شده بودم. در 2000 من جوری سن پیترزبرگ بودم در روسیه. این عکس ها همه هست با آدم های مختلف و یه مقدار لوحه اینجا هست که به لوحه هایی که به من تقدیم کردن در جاهای مختلف.
1: در واقع یه موزه است، یه مجموعه جالبیه، این فوق‌العاده است. چه کار خوبی کردید اینا رو نگه داشتید.
0: یادروان یک شب براهنی اینجا بود حدود 7-8 سال پیش یا 15 سال پیش اینجا اومد، با خانمش اینجا بود و این اتاق رو دید، نشون داد دانشگاه، ببین من یا همچین اتاقی میخوام، ببین چی کار کرده مقصود. و یه طرف هم کتاب های من، کتاب زیر زمین یک استودیو دارم که کتابخانه اصلی اونجاست. ولی اینجا در یک طرف 2 بخش اتاق، یکیش تمام مآخذ سینما اینجاست که دم دستم باشه. مآخذ کتاب هایی که بعد بهش رجوع بکنم برای تحقیق. یه طرفش هم یه مقدار کتاب های تاریخ ایران هست که اونها رو باز من اگه بخوام یه روزی رو در بیارم، روز رو معادل فلان بکنم، معادل روز خارجی در نوشته هام، این همه مآخذ اینجاست.
1: جالب.
0: و یه گنجه من دارم، یه کمدی اون گوشه هست، 4 طبقه 5-6 طبقه بزرگ، تمام کتاب ها و مجلات و چیزهایی که به من مربوطه، من نوشتم یا یه چیزی از من، مقاله‌ای در اونجا چاپ شده اونجا جمع شده.
1: همه رو جمع کردی؟
0: همه هست. یعنی آرشیوی که دارم آقای میبودی برای سینمای ایران یک آرشیو بسیار غنی و قابل

0: نگاه کردن و رجوع کردن برای دانشجویان آینده. انشالله بتونم اینه در یک دانشگاهی یک کسی بیاد بگیره بذاره، چون تمام فیلم ها رو دارم، تمام کتاب های سینمایی انگلیسی من که درس خوندم اینجا، مستر و پست رشته گرفتم، و کتابخونه ایرانیم خیلی بزرگ، 1000 تا کتاب بیشتر هست، و فیلم های سینمایی و فیلم های کوتاه ایرانی که دارم، پوسترها و عکس هایی که دارم، نامه ها و نوشته هایی که دارم، همه سندن. نامه های ابراهیم گلستان به خودم، نامه های احمد محمود، آدم های بزرگ که در من با من در رابطه بودند، من این نامه ها رو ایران درودی، پرویز دوایی، مصطفی فرزانه، یا اینها، حالا اینا خیلی آدم های دیگه ای هستند، اردشیر محسس ارز کنم، خیلی ها، اینه که یک صاحب یک مجموعه بسیاری هستم.
1: خیلی ارزشمند.
0: حالا یه عده ای این کتاب من وقتی که در اومد، این 55 سال، 85 فستیوال آقای می بودید، این همه هم من یه عده پرسیدن شما چجوری شده از سال 1970 تا 2024 این فستیوالایی که رفتید نوشتید با این دیتیل، با این جزئیات فیلم ها رو نقد کردید، فیلم کوتاه ایرانی، فیلم کوتاه بلند ایرانی، یا فیلم های اون سال چه فیلم های بوده، جوری چه کسی بوده، اینا رو یادداشت داشتید؟ چی؟ من اینجا میخوام یک همین توضیح رو بدم. این کتاب که من نوشتم، اولا 5 سال من زحمت کشیدم برای این کتاب، اینجا در دوران کرونا، و اونجا فکر کرده بودم که اینو بغل فیلم سینمای ایرانم بذارم، بخش دو. ولی وقت بخش یک سینمای ایران من چیده شد، ناشر گفت آقا 500 صفحه ما کتاب داریم، اینم خودش 300-400 صفحه است، اینو بذار کتابو مستقل کن. من اون وقت اینو نشستم بیشتر روش کار کردم. 85 فستیوالی که رفته بودم آقای میبودی، فستیوال ها یک تاریخی دارن، یعنی یک کسی اومده فستیوال نیویورک، کن، ونیز، لوکارنو، سن سباستیان، تورنتو، همینطور با کوچکتر کوچکتر رو درست کرده، تأسیس کرده. خب من تاریخ این فستیوال ها رو نوشتم. اون سالی که رفتم، خب 85 بوده، 95 بوده، 92 بوده، 2000 بوده، اون سال چه فیلم هایی در این فستیوال بوده، ایرانی و خارجی در مسابقات، و بعد جوری کیا بودن. من اون فیلم های خوب که جایزه گرفتن نقدی 2-3 خطی کردم، و فیلم های ایرانی رو هم 2-3 خط نقد کردم. در چیزی شما وقتی به این کتاب نگاه، و در اون فستیوال، هر فستیوالی که شما میرید یه مقدار فیلم میبینید، با فیلم طرفید، یه مقدار آدمهای مختلفی میرید ببینید که این آدمها خاطره است. یعنی مثلا یهو من در فستیوال اسپانیا آقای کیارستمی رو میبینم که اومده اونجا کلاس درس فیلمسازی داره، من رئیس جوری هم بغلشم. اینه که خب شبا و صبحا با هم صبحونه میخوردیم، شام میخوردیم، این برای من، من هر سوالی داشتم میکردم، اینم برای من یه چیزایی تعریف میکرد. چجوری مخمل باف و اولین بار من در 1989 در فستیوال لوکارنو دیدم که یک جوانی عینک زده، شلوار کردی، یه پیرن اومده، یه کتاب چند به دستشه، اولین سفر خارجیشه، اومد و با من صحبت کرد و هر روز با من بود، نمازش تو اتاق من میخوند بسیار، و من مترجمش شدم برای حتی اون بالای صحنه برای پرس کانفرانس، و برگشتم گفتم آقا یون دنیا، یه مصاحبه اطلاعات جوانان با من کرد، گفتم آقا جان ما از دنیای شیعه، نه سنی، از دنیای شیعه یک نفر به دنیا خواهیم داد، اونم آقای مخمل بافه. و همینطور شد، همه به من توهین کردن، انتقاد کردن، چرا از این آدم تو تعریف میکنی؟ گفتم آقا من به شخصیت آدم ها کار ندارم، من میگم از نظر سینمایی ایشون فیلمش به کن خواهد اومد، در دنیا مطرح خواهد شد، و
1: یعنی نگاه سینمایی دارم،
0: آره این 89 آقای میبودی، ایشون در 90 به بعد معروف شدن.
1: خب در اینجا داشته باشیم آقای دکتر مقصود رو هفته آینده ادامه میدیم. خاطرات آقای مقصود، خیلی خاطرات شنیداری داره آقای مقصود رو، و هم خاطرات بکر جای دیگه نشنیدید. دکتر مقصود سپاسگزارم از حضورتون.
0: ممنونم آقای میبودی.
1: تا گفتگوی دیگه. ممنون.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: یا اینم کارت وکیل.
6: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
7: درصد کمتری می گیره.
8: برو پیش
9: اون. نه اون بهتره،
10: اون یکی ارزون تره،
11: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
12: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
13: اصل کاری چیه؟
12: فقط و فقط یدیدی.
14: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
16: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
18: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconact@gmail.com.

0: خوابم یعنی از ارجمنده میریم به سراغ آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز، استاد دانشگاه، دانش آموخته رشته فلسفه، همینطور تحصیل دیگران روابط بین الملل. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید. دکتر صوفیا مهر،
1: درود بر شما آقای مهبودی گرامی و درود بر همیهنان عزیزم.
0: در یکی از جاده های دوردست آمریکا توی هتل وسط راه. بله
1: بله بله.
0: چقدر تو راه جمعه تو برسید به مقصد؟
1: ما از نیویورک برمیگردیم. نیویورک تا اینجا چیزی حدود 12 ساعت رانندگی بود.
0: آه 12 ساعت.
1: بعد ما یه نزدیک 12 ساعت دیگه رانندگی هست تا اوکلاهاما و دالاس و اینا.
0: خب بس امیدوارم همه چیز خوب باشه و سفر خوش. آقای دکتر ممنون که دعوت ما رو قبول کردی. دکتر صوفیا به امروز میخوام راجع به ملی‌گرایی در میان ایرانی ها، یعنی وقتی ما میگیم ایران مداری یا ملی، خیلی متفاوته با ناسیونالیزمی که ما در جهان غرب میشناسیم. مثلا در ایرانی ها اندیشه نجات پرستی اصلا وجود نداره، و در حالی که مثلا در ناسیونالیسم اروپایی حتما نجات پرستی یک جایی بالاخره برای خودش واز کرده. دارید میخوام بیشتر در این زمینه توضیح بدید و ما را آگاه بکنید، بویشه این نوع ایران مداری پس از جنبش های اخیر در ایران، که آخریش همین دو جنبشی که به نظرم خیلی نقش مهمی داره حتی برای آینده های دوردست در کشور ما. بفرمایید.
1: بله این موضوع بسیار مهمیه. من یه مقاله نوشتم چندین سال پیش در یک نشریه، اتفاقا تفکیک قائل شدم بین پاتریوتیسم یا میهن پرستی و نشنالیسم به معنای ملی‌گرایی، و گفتم که اون چیزی که قابل دفاعه و اتفاق ما در ایران داشتیم میهن پرستی بوده نه ناسیونالیسم به معنای فنی کلمه. مدعا چیه؟ مدعا اینه که این پدیده ناسیونالیست در غرب ظهور کرده. میدونین که اروپا برای دوران طولانی تحت سیطره کلیسا بود و کلیسا ادعای نوعی امتگرایی داشت و کسانی که زیر به اصطلاح حکمرانی کلیسا بودن جز امت مسیح محسوب می شدن. در اروپا اتفاقی که میفته اینه که حکومت‌های محلی شکل میگیره و این حکومت‌های محلی میخوان از کلیسا مستقل بشن، از امت مسیحی به اصطلاح مستقل بشن، بنابراین بر قومیت خودشون تکه میکنن. مثلا ما قوم جرمن رو داریم، قوم فرانک ها رو داریم، و ناسیونالیسم اروپایی به یک نوعی زاده این ویژگی تاریخی اروپاست. منتها ما ایرانیان لزوماً ملت بودنمون وابسته به یک قوم خاص نیست. این وابسته است و یا در پیوند با نوعی سامان سیاسی، نوعی رژیم سیاسی. یعنی ایرانیانی که تحت حکمرانی شاهنشاهی ایران بودن اونها ایرانی محسوب می شدن، به ویژه زمان ساسانیان. یعنی کسانی که به اصطلاح شهروند ایران شهر بودن و زیر به اصطلاح لوای حکمرانی و یا شاهنشاهی ساسانی زندگی می کردن ایرانی محسوب می شدن. یک قبری کشف شده در ترکیه امروز از یک فرد مسیحی در دوره ساسانیان، و روی سنگ قبر این اسمشو نوشته مثلا فلانی که مسیحیه، قید شده که مسیحی از ایران شهر. این فردی که مسیحی بوده. و اصولا حالا ما دقیقا نمیدونیم از چه بخشی از ایران بوده، منتها همین که به اصطلاح عضوی از ایران شهر بوده، عضوی از شاهنشاهی ساسانی بوده، این ایرانی محسوب می شده. و این ایرانی بودن ما تک قومیتی نیست مثل اروپا، مثل ناسیونالیسم اروپایی. یعنی مثلا شما آلمانی هستید، یعنی که جرمن هستید، وابسته به این قوم جرمن هستید، خارج از این قوم شما آلمانی محسوب نمیشه. همین الانم که مثلا توی بسیاری از این کشورهای اروپایی مثلا میبینه آلمانی شدن بسیار دشواره یا حتی ناممکنه. حتی افرادی که در آلمان به دنیا میان، اینها به یک نوعی حالا از روی کاغذ حتی اگه شهروند آلمان هم محسوب بشن، ولی از لحاظ فرهنگی و سنتی اینا آلمانی نیستن، یعنی جامعه آلمان اینا رو به صورت آلمانی نمیپذیره. این معنا داره، چرا که ملیت آلمانی به یک نوعی به یک نوع قوم و نژاد متصله، اما ایرانی بودن اینگونه نیست. شما میتونید از هر قومی باشید ولی همچنان که زیر به اصطلاح فرهنگ و تمدن ایرانی خودتون رو بدونید، ایرانی محسوب میشید. همین گونه بوده که ایران تونسته به اصطلاح برای قرنها نفوذ فرهنگی خودش رو از هند تا بگم شاید تا در جنوب اروپا نفوذ فرهنگی خودش رو داشته. مثلا شما توی آلمانی برید هنوز آثار فرهنگ ایرانی رو میبینید در شرق اروپا. اما مفهوم میهن در میان نسل جدید مفهومیه که به نظر من بسیار جالبه، به خاطر سیطره اسلامگرایی و حکومت اسلامی که اصولاً میخواد سنت پیشا اسلام ما رو، دوره پیشا اسلام ما رو حذف بکنه و صرفا برای ایرانیان یک هویت اسلامی قائل بشه و اون اسلام سیاسی که خود حکومت اسلام شیعه 12 امامی ولایت مدار تابع ولایت فقیه میخواد همه ایرانیان رو در اون چارچوب تعریف بکنه، ما شاهد نوعی واکنش از سوی جامعه هستیم برای اینکه این ایرانی بودن خودشو کشف بکنه، باز کشف بکنه، باز تعریف بکنه و اتفاقا یک سلاحی بسازه، یک سپری بسازه در برابر هجوم سیاسی فرهنگی جمهوری اسلامی علیه هویت ایرانی. و به دلیل اینکه جمهوری اسلامی بحران‌های عدیده در کشور ما به وجود آورده، ما شاهد یک نوع حس مظلومیت وطن و میهن هم هستیم. اینی که ایرانیان حس میکنن که میهنشون بیماره و بیمار شده و باید از این مادر وطن دفاع بکنن و این مادر وطن رو نجات بدن از دست این همه مهاجمی که ایران رو دارن مصرف میکنن برای یک ایدئولوژی ورشکسته، ایدئولوژی خطرناک، ایدئولوژی آدمخوار، چیزی که از درونش جز فقر و فلاکت و تورم و بی‌آبرویی برای ایرانیان چیزی به ارمغان نداشته. بنابراین این میهن دوستی که میان ایرانیان ظهور کرده، اولا کمتر دوره تاریخی ما میبینیم این گونه سابقه داشته که ایرانیان این چنین به اصطلاح از لحاظ ملی خودآگاه شده باشن، این چنین اسطوره‌های ایرانی از دوباره زنده بشه. بعضی موقع رفتار بعضی از جوانان رو که نگاه میکنیم، اینها اصولا اسطوره‌های ایرانی رو تبدیل کردن به واقعیت. مجید رضا رهنورد و بسیاری از جوانان دیگه، اینها واقعا واقعیتی هستن که اسطوره سرخم میکنه در برابر شجاعتشون، در برابر آگاهیشون، و این یک نوید روزهای بهتری برای ایران فردا رو میده.
0: آقای دکتر صوفیان، تو این ایران مداری این نسل جدید تو ایران دشمن خارجی وجود خارجی نداره. جالبه در بقیه حالا فرهنگ های ناسیونالیستی همیشه دشمن فرضی وجود داره، دشمنی که باید بهش جنگید، در حالی که در این نسل اصلا فقط ما پیام عاشقانه میشنویم نسبت به همه ملت های دنیا، دشمن وجود نداره. این هم یه ویژگیست که به نظرم مستثنا میکنه ایران رو، یعنی ایران مداری نسل جدید رو کاملا مستثنا میکنه با اون چی که ما به عنوان ناسیونالیسم میشناسیم.
1: این نکته بسیار مهمیه جناب علی اشاره کردید. آقای میبودی عزیز، درسته مثلا در ناسیونالیسم غربی نوعی دیگر ستیزی وجود داره و اینکه نوعی برتری جویی و برتری طلبی وجود داره، در صورتی که در میهن دوستی ایرانی اتفاقا همیشه یک روی داره به فرهنگ های دیگه. و آره، ما دشمن خارجی به این معنا توی میهن دوستی ایرانی نداریم. محمد علی فروغی زکاالملک یک مقاله، یک سخنرانی داره، که بسیار جالبه. عنوان اون سخنرانیش اینه که ایران را چرا باید ایران را دوست داشت، و اونجا توضیح میده اتفاقا همین مسئله رو. میگه میهن دوستی ایرانی به زبان خودش میگه به یک نوع اینترناسیونالیسته، یعنی جهانگراست، جهان رواست، در این حال بر فضائل و یا جنبه های درخشان فرهنگ ایران تکیه میکنیم. ببینید، ما ایرانیان میهندوستیمون از جنس میهندوستی آزادی خواهانه متمدنان است. به چه معنا؟ ببین، ما وقتی که حافظ رو دوست داریم و وقتی که سعدی رو دوست داریم، وقتی که فردوسی رو دوست داریم، این نه صرفا از سر خودستایی و خودپرستیه. ما وقتی که میبینیم تمدن بشری بدون فردوسی چیزی کم داشت و این فردوسی بوده که این متاع و کالای گرانبها فرهنگی رو به تمدن بشریت هدیه کرده، ما مفتخر هستیم به این کار فردوسی. همینطور حافظ، همینطور سعدی، همینطور پور سینا، همینطور فارابی. و چون اینها مشارکت داشتند در ساختن فرهنگ بشری، ما به ایرانی بودن خودمون مفتخر هستیم. بنابراین این خودستایی نیست، این اتفاقا ما چون که دوست داشتیم که تمدن بشر پیشرفت بکنه و این افرادی که ایرانی بودن به پیشرفت تمدن بشریت کمک کردن، ما ایرانو دوست داریم. بنابراین اصلا خودستایی، ما به میزان این که به بشریت خدمت کردیم ایرانو دوست داریم و این به هیچ وجه جنبه خودستایی نداره. اگر ما صرفا بر یک سری مسائل و یک سری مؤلفه تکیه میکردیم که صرفا نفع خودمون رو در نظر داشت و به قول زکاالملک جنبه جهان روایی نداشت، اون میتونستیم بگیم اون میهندوستی یا اون ناسیونالیسم جنبه دیگر ستیزی و خودستایی داره. اما میهندوستی ایرانی اینجا، همینطور یه انگلیسی، میتونه به انگلیسی بودنش به خاطر شکسپیر افتخار بکنه. چرا؟ چون شکسپیر هم به تمدن بشری چیزی داده که بدون شکسپیر تهی تر بود فرهنگ بشری. بنابراین میهندوستی انگلیسی اگه از این جنس باشه، از جنس دیگر ستیزانه و یا خودستایانه نیست.
0: ممنونم. از هوش مصنوعی پرسیدم کدام ملتی در طول تاریخ بیشترین خدمت رو به بشریت کرده؟ لیست به من بده. شماره یک ایران بود.
1: عجب.
0: ایرانی ها بیشترین خدمت رو به بشریت انجام دادن، شماره یک بود. هندی ها در تای لیست بودن، دلیلش هم مرده بود. مهمترین خدمتی که هندی ها انجام دادن کشف صفر بوده، عدد صفر خیلی مهم بوده در این. مثلا ببینید این تناقض عجیب که امروز میبینیم چه معرکه ایجاد کرده در ایران بین حکومت و مردم ایران و نسل نو در ایران. یه حکومت در ایران بر سر با همه دشمن، با باهایی دشمن، با یهودی دشمنه، با مسیحیت دشمنه، با ملی‌گرا دشمنه، با پهلوی دشمنه، با رضا شاه، با گذشته ایران دشمنه، با کویت دشمنه، با عربستان دشمنه، با اردن دشمنه، یعنی کشور، با آمریکا دشمنه، با اسرائیل دشمنه، همش مجموعه دشمنی ها داشت. که واقعا وقتی مردم رو نگاه میکنید میبینید که روسا، اولا که به نگاه مذهبی در ایران کاملا عوض شده، یه هیچ کس دشمن نمیداره که همه رو مثلا امروز عشق علاقه ای که به یهودیت نشون داده میشه به باهایی ها، به مسیحی ها، اصلا فوق العاده است. تاریخ هم بی سابق است و همینطور پیام هایی که، و این تناقض عملا ما رو وارد یک کارزار خیلی بزرگ کرده که باید منتظر خروجیش باشیم. به نظرم خروجیش خیلی دیگه، به خروجیش داریم خیلی نزدیک میشیم. بفرمایید.
1: بله، و دشمن اصلی جمهوری اسلامی مردم ایرانن و ایرانه. جمهوری اسلامی با هیچ کس به اندازه ایران و ایرانیان دشمنی نکرده. این میزان مهاجری که خارج از کشور زندگی میکنه نشون دهنده همینه. یعنی این میزان مهاجر تنها در کشورهای جنگ زده هست که دیده میشه. یعنی جمهوری اسلامی حالا جنگ هم بر ایران تحمیل کرده. از دل این میهن دوستی امید هست که نیروهای پایداری ملی به وجود بیاد، آنچنان که ما نشانه‌هاش رو دیدیم، به ویژه از سال 96 به این سو جوانانی هستن که حاضرن به خاطر ایران جانشون رو فدا بکنن. این همه ایثار، این همه از خودگذشتگی، این نسل جدید رو متهم میکنن که اهل کتاب نیست. این نسل به نظر من نمیشه اینه که با میزان کتابایی که خونده یا نخونده سنجیدش. این نسل رو باید با شعور سیاسیش، با بینشش، با نگاهش نسبت به جهان اونو قضاوت کرد، نه با تعداد کتابایی که خونده. و این بینش رو نسل جدید که داره با خوندن هزار، نه که خوندن کتاب کار عبثیه، من به هیچ وجه، من همیشه دوستانم، خودم با آشنایانم توصیه میکنم به کتاب خوندن، و به نظر من یکی از بزرگترین ارزش های زندگی انسان اینه که کتاب بخونه، این شکی در این نیست. ولی بینشی که نسل جدید داره، اگر کسی هزاران کتاب رو بخونه ولی این بینش رو نداشته باشه، به نظر هیچ ارزشی نداره. بینشی که باعث بشه شما خمینی رو بر شاهنشاه آریمر ترجیح بدی، هیچ ارزشی نداره. اون نشون میده اون کتاب خونده اتفاقا شما رو به بیراه برده، قوه تمیز و تشخیصتون ازتون گرفته. چرا که در ایران اون موقع از یه روستایی میپرسیدید که مثلا خمینی بهتر یا شاه، حتی شاید سواد نداشت، میگفت شاه، بدون تردید میگفت شاه، به دلیل اینکه اون کتابایی که اون نسل خونده بود یک نوع آگاهی کاذبی بود و واقعیت و وارونه در نظرشون نشون میداد و باعث شده بود که اصلا قوه تشخیص نداشته باشن و متاسفانه اسمشون هم تحصیل کرده بود. اون تحصیل این بینش نسل جدید رو بهشون نمیداد و این مایه امیدواریه که جوان امروز میدونه اندیشه یه چپ رادیکال میتونه فاجعه بیافرینه، ازش فراریه، حالا مارکس هم نخونده باشه، ولی میدونه این اندیشه اگه حاکم بشه کشوری رو برباد بده، میدونه اندیشه اسلامگرایی یه چیز خطرناکه، باید ازش فرار کنه، میدونه تعصب مذهبی چیز خطرناکیه، میدونه زندگی دوست داشتن یک نوع فضیلته، میدونه باید با جهان مشارکت داشته باشه، جهان رو دوست داشته باشه. اینا همه فضائله، اینا رو نمیشه با لزومن کتاب خوندن به دست بود. این شعور سیاسیه که به نظر من نسل جدید رو متمایز میکنه، و وقتی که این شعور سیاسی و این جهان بینی که نسل جدید داره با این همه رویه جنگاوری و میهن دوستی که در نسل جوان ظهور کرده، ما میتونیم کارهای بزرگی کنیم، ما میتونیم ایران رو نجات بدیم. نجات ایران کار ساده ای نیست، اینو نباید شوخی گرفت، نباید اینو سبک شمرد، یه کار سختیه، ولی ما این امکانو داریم که این کار سخت رو انجام بدیم و نسلی باشیم که کار رو انجام داد که شاید در مخیله بسیاری نمی گنجید. نجات ایران و بیرون کشیدن ایران از چنگال سپاهی و ملا و آخوند کار ساده ای نیست، کار دشواریه، ولی افتخارش هم خیلی زیاده. و وقتی که ما بتونیم ایران رو نجات بدیم و ایران یک پیوند و دوستی قابل قبولی با جهان داشته باشه و ایرانیان بتونن از دوباره مشارکت داشته باشن در پیشرفت تمدن بشر، همچنان که برای پیشرفت کشور خودشون، برای خانواده خودشون تلاش میکنن، این افتخار بزرگیه، این میتونه نصیب نسل ما بشه.
0: تشکر میکنم، چه پیام قشنگی. آقای دکتر صوفیا میر سفرتون خوش، امیدوارم به سلامت به مقصد برسید. تا گفتگوی دیگر
1: سپاس
0: از حضور شما، خیلی آموختی، ممنون از حضور.
1: سپاس از شما، تندرست و شاد باشید.
0: سپاسگزارم. خب همینم داری میرسیم به لحظات پایانی. از پل موسیقی عبور میکنیم، پل موسیقی کوتاه به همراه غزالی معتمدی عزیز، و سپاس که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنیم. یه مقدار اطلاعات مربوط به این حوادث امروز در اروپا به بیشتر. امروز تاسی منم چند ساعت پیش رو مارسی، تو مارسی بچه جب بچه 14 ساله با تفنگ شکاری رفته تو مدرسه‌اش، زده مدیر رو لتوپار کرده، یه معلم رو زده، دو سه نفر دیگر رو پلیس دست کرده. 14 سال سن، با 14 سال سن. بعد امروز آفته حزب آلترناتیو در آلمان اسنادی رو بیرون کشته، فقط از یه ایالت آلمان، درباره این پناهجویان و مهاجرانی که فکر کنید ازدواج کرده، بعد که نره قول با دختر 12 سال تو جهان غرب با دختر 14 ساله اینا رو بیرون کشیدن. تعدادش خیلی بالای 300 و اندی، پرونده رو فعلا بیرون کشیدن، فقط در یه ایالت، فقط در یه ایالت. نشون میده که کشورهای غربی دستگاه اطلاعاتی چشم رو هم گذاشته بودن، این همه ناروایی رو میدیدن، میگفتن انشالله گربه است و اون سیاست خودشون رو پیش میبرن. امروز متوجه شدن عجب غلطی کردن، عجب اشتباه مهلکی. خواهش میکنم برنامه های ما رو مرور کنیم، یا اگه اونا که گوش دادن در طی سالها 30 سال ما داریم روی موضوع تکیه میکنیم، روی مسئله مهاجرت در اروپا، روش های غلط، سیاست های متاسفانه که کشورهای مثل ایران رو برباد داد، و قدرت نیروهای سلفیست، نمیدونم تندرو اسلامیست، اینها رو در اروپا بیشتر کرد، و نتیجه همین شده که امروز اروپایی ها دوچار این همه 30 سال عذاب هست. هجل اگر عاشقی در پی دلدار باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. انشاءالله هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم راجع به تجربه دو تا از دوستانی که با ما تماس گرفتن و سوال داشتن و ما چجوری تونستیم کمکشون کنیم، اینو با شما عزیزان در میون بذارم. شاید بتونه به شما کمک کنه، شاید این خیلی شبیه سوالی که شما دارین یا در شرایطی هستین که مثل این دوستان باید تصمیماتی بگیرین و این برنامه شاید بتونه شما ایزانو راهنمایی بکنه. اولین این بود که یکی از دوستان سالهای سال در یک کمپانی کار کردن. ایشون 750 هزار دلار در 401k ایشون داشتن و حالا میخواستن که بازنشسته بشن. سوال این بود که من نمیدونم با 401k هم چی کار کنم. خب ببینین، اینو بعد بدونین، جوابی که ما به دوستان میدیم به عنوان فیدوشریز وظیفه داریم به شما بگیم که مجبور نیستین هیچ کاری بکنین. یعنی یا آپشنی که دارین میتونین 401k رو بذارین همونجا باشه، اگر این چیزی که انتخاب شما هست و برای شما مهمه. فقط خواستم بدونین که این آپشن رو دارین. البته 90% ما اینو رکمند نمی کنیم، برای اینکه وقتی که شما با 401k اون کمپانیتون هستین لیمیتد هستین به انتخاباتی که میتونی بکنین در اینوستمنت هایی که تو اون 401k پلان هست. چند تا به شما میچو فاند میدن، بیشترش هم این تارگت فاند و لایف استایل فاند که اینا معمولا زیاد جالب نیستن. خب این اگه شما بیارین ترانسفر کنین یا رول اوور بکنین به IRA، هیچ مالیاتی به شما تعلق نمیگیره. میتونین رو بیارین به IRA Individual Retirement Account و اگه با یه ادوایزر درستی کار بکنین یا خودتون میتونین منیج کنین، یک دنیایی باز میشه، آپشن‌های خیلی بیشتری خواهید داشت. پس این دلیل اینه که 90% به نظر من بهتره که اینو رول اوور کنیم به IRA. حالا وقتی که دوستان با ما تماس میگیرن، ما وظیفه داریم باز به عنوان فیدوشری چند تا از شما سوال بکنیم. هدف شما با این 401k چیه؟ آیا ازش درآمد میخواین یا برای آینده است؟ نه، من احتیاجی به این پول ندارم، این برای آینده خودم و همسرمه، بعدم میخوام بیشترینش برسه به بچه ها. خب اگر شما احتیاج به درآمد دارین، که اکثر دوستانی که با ما تماس میگیرن میخوان که درآمد بگیرن، بازنشسته شدن، این بزرگترین اکاونتشونه و میخوان که درآمد بگیرن، ما میایم اینو تقسیم میکنیم به دو باکت، به دو قسمت. یک قسمت برای گروث، برای رشد این سرمایه، یک قسمت برای درآمد با گارانتیز، income with guarantees. خب چرا ما این کارو میکنیم؟ این یکی از تخصصهای ما هست در این 40 سالی که ما با عنوان فیدوشریز کار میکنیم، اینه که این تعادل رو حفظ کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه مقداری میذاریم توی یه ستاک پورتفولیو طبق تحمل ریسکی که شما خواهید داشت. باز اینم خیلی مهمه، ما چون با دوستانی کار میکنیم که بازنشسته هستن یا نزدیک بازنشستگی هستن، ریسک زیاد رو دوست نداریم، کلاینت های ما هم دوست ندارن، خانواده که با ما کار میکنن، ولی یه مقدار ریسک اشکالی نداره، چون میتونه این پورتفولیو 20%، 30%، 40% یا بیشتر رشد داشته باشه. پس ما میخوایم در اون شرکت کنیم وقتی که مارکت میره بالا. از اون طرف میدونیم که در طول مدت بازنشستگی شما مارکت میتونه چندین بار یه کورکشن داشته باشه، یعنی 10-20-30% ضرر بده. خب اونجاست که ما نمیخوایم متکی باشیم فقط روی گروث برای درآمد. اینجاست که یه مقداری از درآمد شما رو بهش میگیم income guarantee، درآمد بازنشستگی با گارانتی. پس اینجا خیلی مهمه که شما این تعادل رو داشته باشین. حالا هر کسی تعادلش فرق میکنه، برای ما مهم نیست. وظیفه ما اینه که خوب بعد هر چیز رو تعریف کنیم، با هم تصمیم بگیریم، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. برای مثال یه خانومی که 71 سالشون بود، ایشون تازه بازنشسته شده بودن و همین مقدار پول رو، همین مقدار 705,000 دلار رو میخواستن اینوست بکنن. خب ما براشون اومدیم طبق صحبتهایی که کردیم، ایشون این فکر گارانتی آف اینکام رو خیلی دوست داشتن، پس گفتیم که بیایم 450,000 دلارش رو بذاریم تو یک انویتی که بتونه ماهیانه یا سالیانه هر جوری که دوست دارین تا آخر عمر این شخص درآمد بده. ایشون 71 سالشون بود، این 450,000 دلار بعد از 30 روز میتونه 3,300 دلار ماهی به ایشون بده. اگر اینو ضرب در 12 بکنین تقریبا در میاد 8.75% 8.75% of 450,000 دلار guarantee of income تا آخر عمر. کجا شما میتونین همچین درآمدی داشته باشین؟ تنها جایی که میشه این کارو کرد یک نوع انویتیه که تخصصش هست، دیزاین شده برای درآمد بازنشستگی with guarantees. یعنی این درآمد هیچ ربطی نداره به استاک مارکت خوب، استاک مارکت بد، اقتصاد خوب، اقتصاد بد، انتخابات بعدی، جنگ، هر چیزی بشه، این 3,300 تا آخر عمر ایشون به ایشون میرسه. از اون طرف 300,000 دلارش رو گذاشتیم توی استاک پورتفولیو برای گروث. مثلا امسال ما پورتفولیوی داریم که 20% رشد داشته، پورتفولیوی داریم که 30% رشد داشته. اینجاست که میتونیم رشد مارکت رو داشته باشیم. پس این کامبینیشن میتونه خیلی خوب کار بکنه برای 401k شما. اگر که برای لگسی، یعنی برای بازماندگان میخواییم باشه، خب این خیلی آسونه. ما میام همه اینو میذاریم توی استاک پورتفولیو که بعد از 5 سال، 10 سال، 20 سال، ایشالا سالهای سال سلامت باشین، این بتونه چندین برابر باشه برای بازماندگانتون. پس اینجاست که ما تونستیم به این شخص کمک کنیم که بالانس داشته باشن بین گروث و درآمد بازنشستگی with guarantees. دوستان عزیز، اگر شما 401k دارین و کسی شما رو راهنمایی نکرده، با کسی کار نمی کنین، کافی که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227 877-829-9227. سوال بعدی برای دوستی بود که نگران RMD بود، Required Minimum Distribution. خب ببینیم، برای شما ایزانی که وقتی که به سن 73 برسین امسال، باید یه مقداری از اکانتتون، اکانت های IRA و 401k وردارین، به اون میگن RMD. این بعد با تا آخر دسامبر 31 در بیاد. اگر شما این مقدار رو در نیارین، 25% پنالتی بهش میخوره. این شامل عزیزانی میشه که کار کردین، زحمت کشیدین، 401k دارین، IRA دارین، ولی ریل استیت اینکام دارین، پنشن اینکام دارین، خرجتون کمه، با سوشال سکیوریتی و این درآمدهای دیگه من به این پول احتیاج ندارم. هی این رفته بالا، رشد کرده، مالیاتش ندادین. تا موقعی که دولت میگه که ببین ما مالیاتمون رو میخوایم، مجبورتون میکنن که در سن 73 سالگی تقریبا میشه زیر 4% باید بردارین. چرا؟ برای اینکه مالیاتشون رو میخوان. خب اینجا باز خیلی مهمه که من چقدر باید بردارم. یه موقع بود که ما فقط یه 401k داشتیم، یه IRA داشتیم، کارمون راحت بود. ولی امروزه خیلی ها رو میبینیم که چند تا IRA دارن، چند تا 401k دارن. اینجاست که ما میتونیم شما ایزان رو راهنمایی کنیم که کی این مقدار رو بردارین و اگر مثلا چند تا اکانت دارین که توی استاک گروث پورتفولیو هست یا چند تا اکانت دارین که ممکنه تو انویتی تو سیدی این پولا امتر هستن، چه موقعی از کدوم اکانت ما برداریم؟ اگر مارکت بالا باشه خب میخوایم بیشتر از استاک پورتفولیومون برداریم آرندی رو. اگر مارکت پایینه، کرکشن داره، منهای 20%، منهای درصد، منهای 10%، خب چه بهتر که از اکانت های امترمون این پولو برداریم. اینجاست که دولت اهمیت نمیده شما این پولو از کجا بردارین، اونا فقط تکسشون رو میخوان. فقط بعد میشور کنیم که اون مقداری که برمیدارین، RMD stands for required minimum distribution، اون مینیمم ما برداشتیم که به شما پنالتی تعلق نگیره. حالا اگه شما 65 سالتون هست، خب ما وقت داریم خیلی برنامه‌ریزی های دیگه بکنیم. مثلا شاید استفاده ببریم از Roth conversion. Roth conversion خوبیش اینه که وقتی که convert میکنیم، ببخشید، اول بدیش اینه که بعد مالیاتش رو بدیم، برای همین دولت اینو به ما ارائه داده چون میخوان که الان مالیات رو بگیرن چون تا 20 سال دیگه. ولی وقتی که مالیات رو میدیم دیگه رشد این پول تکس فری هست. ما میگیم شما رو بذر مالیات دادین ولی محصولتون تکس فریه. این یه برنامه‌ریزی میتونیم بکنیم برای کسایی که 10 سال قبل از R&D هستین. شاید بتونیم مکسیمایز بکنیم سوشال سکیوریتی تونو و بقیهش رو از IRA برداریم، چون سوشال سکیوریتی میتونه خیلی تکس افیشنت باشه. پس اگه IRA رو برداریم، مالیات اونجا بدیم، اوورال مالیاتمون کمتر میشه. یا بیایم با RMD لایف اینشورنس بخریم، اگر که احتیاج ندارین این پولو چندین برابر بکنیم با استفاده از لایف اینشورنس برای بازماندگان. آخرش اینه که دوستان عزیز، وقتی که به موضوع RMD میرسیم، Required Minimum Distribution، این میتونه خیلی complicated باشه. تمنا میکنم کمک بگیرین، چون اگر اشتباه بکنین این اشتباه ها میتونه خیلی براتون گرون در بیاد. اگر این مقدار رو ما درست ور نداریم، تا آخر دسامبر 31 هر سال به شما پنالتی تعلق میگیره، تقریبا 25%. اینجا خیلی مهمه که تماس بگیرین با فیدوشری ادوایزر ما و بگین این دیوید کنانی راجع به RMD صحبت میکرد، من نگران RMD هستم چون مقدار زیادی توی IRA 401k دارم، میشه لطفا منو راهنمایی بکنین؟ بله، ما تمام این آپشنایی که برای شما تعریف کردم، برای Roth conversion، buying life insurance، maximizing social security یا growth versus safety، کجا بهترینه که اکانت این مقدار رو بردارم، اینجاست که ما میتونیم شما رو راهنمایی بکنیم با بیشتر از 40 سال تجربه. دوستان عزیز، اگه خواستیم با ما تماس بگیریم با فیدوشری ادوایزرهای ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. با تماس گرفتن با ما با یک مصاحبه کوتاه، اگر که طرفای ما هستین خوشحال میشه که حضورم ببینیمتون. هر جای امریکا هستین میتونین با تلفن، با زوم شما رو عزیزان رو راهنمایی کنیم. انشالله که این برنامه براتون مفید بوده. خوشحال میشم که با یکی که شما عزیزان تماس بگیریم و ببینیم که چجوری میتونیم راهنماییتون بکنیم در موضوع 401k‌تون، IRA‌تون، یا مهمتر من به سنی رسیدم که نگران RMD هستم، Required Minimum Distribution، و احتیاج به کمک دارم. خوشحال میشیم که با یکی که شما عزیزان صحبت کنیم. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که در این هفته گفتگو درباره نهاد اقتصاد با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید عزیز.
1: آقای دکتر، من تماس گرفتم که بهتون بگم من دشمن بزرگ خودمم. یعنی واقعا انقدر دست خودم دیگه عصبانیم، نمیدونم دوستانم چند نفر استخدام کنم با بیل منو بزنن. یعنی شما در نظر بگیرید من از تا الان که 42 سالم هستش 3 بیماری خودیمنی رو گرفتم، باهاش درگیرم، حالا هر کدوم براتون توضیح میدم، و از نظر روحی و روانی هم مدام در حال سلف ججمنت هستم و حالا اون قضایای سگ هار درون و اینها رو کاملا بهش واقفم و من کاملا یه جوری خودم رو از بیرون میبینم. من مدام سر کارم.
0: نه صبر کنید، خب آخه شما که این واقفید خودتون، خب همه از خودشون رو قرار از بیرون ببینن و برای خودمون یه شخص یا یه شیء خارجی هستیم. یعنی همطور که شما یه نگاهی و نظری راجع به دوستتون دارید یا همسایتون دارید، درباره خودتون هم دارید. بعدم جاجمنت وقتی که فکر میکنید کار غلطی هست و واقعیت نداره و این ندای درونی شما نیست، یه ندای خارجی است، مثل که کسی از کنار خانه شما رد میشه و یه حرف بدی میزنه، شما چرا اینو جدی میگیرید؟ من حالا با بیماریاتون کاری ندارم، ولی وقتی آدم آگاهه و میدونه، اگر فرض کن به خودش برگشت گفت که تو نمیفهمی، بلافاصله برمیگرده میگه کی گفته من نمیفهمم؟ اصلا این حرف از کجا اومد؟ این حرفی که من
1: کردم. مشکلم اینه که احساس میکنم اون داره درست میگه.
0: یعنی چی؟
1: من واقعا اون قضیه رو نفهمیدم یا من اشتباه کردم؟
0: نفهم. شما که میگید من ازش خبر دارم. شما وقتی میگید من از این سگ هار درونی و گرگ درونی با خبرم، معنیش این است که من نیستم. یه خارجی آمده نشسته و در حقیقت مثل بلنگویی که از دست من بگیرن، اون داره به جای من حرف میزنه. و باید بدونم غریبه از خارجه، باید بدونم یه سگ هاره، باید بدونم یه گرگ درنده است، باید بدونم یه قاضی بیرحم بیشرم ظالمیست که احکامی که صادر میکنه همه بد و غلط هست و مفید فایده هم نیست. متوقفش کن. به خودم میگم
1: همه تلاشمو میکنم. خیلی
0: تلاش نداره. نه اصلا حرفی عجیب غریب نیست.
1: شما همیشه میگین وقت تو با کار خوب پر بکن.
0: نه مسائل با هم مخلوط نکنید. اون بحث دیگریست. حرف ما این است که شما وقتی بدونید یک کسی رد میشه، برمیگرده میگه چرا شاخت کج شده، چرا نمیدونم دماغت 3 متر شده، و شما میدونید دروغ میگه و مزخرف میگه، و شما نمیتونید این حرف رو جدی نگیری؟
1: نه، در اون حد نیست. در اون حدیه که مثلا من میدونم که اینجا نباید این لغت رو استفاده کنم و یه دفعه استفاده میکنم و خودم میگم ببین چقدر تو احمقی که این قضیه.
0: نه صبر کنید، چلوغش نکنید. حق نداری به خودتون میگی تو احمقی. اولا یه لغتی میدونستید نباید استفاده کنید، به یه دلیلی سر اشتباه گفتید خلو اشتباه کردم، چرا احمقم؟
1: با خودم مهربون نیستم خیلی متاسفانه، خودم خیلی راحت نمیتونم ببخشم.
0: اصلا بحث اون
1: من خیلی اذیت میکنه.
0: نه شما این خواهی شاخه به شاخه بپرید که ما نمیتونیم بحث بکنیم عزیز. این حرفایی که با خودتون میزنید با من نزنید. ما الان حرف اون این است که صدا و ندای درونی شما دروغه، فریب خارجی غیر واقعی بد، ظالم، بیرحم، بیشرم و نباید بهش اعتنایی کرد. بعد شما تازه ازش یه نتیجه هم میگیری که من میدونم یه لغت بدیه میگم، بعد میگم تو احمقی. بعد همه آدم هایی که

0: سر یه موضوع بمونید بمونید. اگه دلتون میخواد همین که یه جای گیر افتادید که باید جواب معقول و منطقی بده، چون دختر باهوش و عاقلی هستید، خودتون رو بزنید به یه راه برای که میخواد یه چیزی رو که غلط و بده رو ثابت کنید که اینکه جایی برای گفتگو نیست. برای این کاری که با خودتون میکنید
1: ناکافی بودن که توی وجود من هست که من
0: سب کنید عزیز،
1: دور من میبینه خیلی همینجا موفقیم،
0: همینجا هستید. همه ناکافی هم. همه در همه زمینه ها ناکافی هم. شما ناکافی هستید، هستید که هستید. شما این برداشت رو که همه کافی هستن من یکی ناکافی هم، این از کجا اومد؟
1: در واقع صبح به صبح من یه جلسه توجیهی انگار برای خودم دارم که تو خوبی، تو کافی، برو میتونی. و این مود سوینگ هم بعضی وقتا خیلی اذیت میکنه.
0: نه باز رفتی سوالت،
1: احساس میکنم که خیلی مثلا توانایی همه کار دارم، اصلا چقدر قشنگ انگلیسی صحبت میکنم، توی جمع چقدر خوب میدرخشم، بعد یه روزی انقدر داون هستم. با جیپیم که اینو مطرح کردم گفتم ممکنه من مثلا منیک دیپریشن داشته باشم، گفت نه این حالت منیک خیلی نیست، منیک حالتهای مثلا کسایی که خیلی سطح بالا میرن و گم.
0: شما خودتون رفتی دنبال یه چیزی، از یه جایی یه چیزی پیدا کردید، برای من میخواید راجع به اونی که اصلا به شما مرتبط نیست صحبت کنید؟
1: نمیدونم آقای دکتر، به من بگی من چمه. من الان از این بیماری
0: هیچی، یه دختر حقه باز شالاتانی هستی که موضوع رو قاطی میکنی برای که از توش بعدن یه هدفی که داری که من دیدم چیه در بیاری. این برای درسته، برای کارته.
1: دارم به خودم آسیب میزنم. من سال کووید که شد یه شب خوابیدم صبح بلند شدم sudden hearing loss، شنوایی گوش راستم از دست دادم. الان تقریبا یک سال و خب اون قضیه خب خیلی منو گوشه گیر کرد، هنوزم که هنوزه با این قضیه دست و پنجه.
0: آیا این یه موضوع واقعی پزشکی؟ خب مثل هر حادثه که
1: بله. بله متاسفانه. البته اون شرایطی بود که من بارداری دومم بود، کووید تایمم بود، بهم گفتن خیلی بیماری‌ها ناشناخته است برای ما. حالا من رفتم توی امرجنسی کیر و برای بچه‌م خیلی یه بیماری چیز گرفته بودم، ویروسی که از خانواده هرپیس بود تو دوران بارداری. و حالا نمیدونستم این به خاطر این قضیه است که روی گوش من تاثیر گذاشته یا اینکه مثلا کووید بوده، نمیدونم. و من همینجور تحت نظر بودم، به من گفتن حتی چون تو الان باردار هستی نمیتونیم یه سری MRI و اسکن و اینجور چیزا برات انجام بدیم. بارداری من تموم شد، مثلا گفتن الان برست فیدینگ باز نمیتونیم. این مثلا طول کشید، بعدها هم نگاه کردن گفتن نه تو هیچ مشکلی نداشتی. و این یه دفعه حالا نمیدونم از استرس هر چیزی میتونه. خب این برای من اتفاق افتاد که هنوز که هنوز من گریبانگیر من هست. الان من 6 سال دختر دومم که 6 سالش هستش، خب من احساس میکنم یه خورده به خاطر قضیه گوشم گوشگیر هستم. یعنی قبلا فهم کردم شاید تو محیط های انگلیسی زبان یه چیزایی رو میس کنم، بعدن دیدم که نه، من حتی تو جمعای ایرانی هم یه دفعه که شلوغ میشه چند نفر با هم حرف میزنن من صدا رو میشنوم، یعنی الان هیرینگ ایدم دارم ولی تفکیک واژه نمی کنم، یعنی متوجه اون حرف نمیشم. و بعد مکانهای شلوغ من اذیت میکنه، خیلی چیزا رو میس میکنم، این من اذیت میکنه.
0: شما خود همینجوری شما توی حرفای نامربوطی که هیچ ارتباطی به بحث ما نداره همینجوری پیش ببری؟
1: نه نمیتونم شما بگید همینجوری پیش ببرم.
0: بخوام نکنید عزیزم، بیستید. شما حرف دوری نیست که من یه آسیب به گوشم خورده بردارید. اولا میخوام، من نمیدونم، من شما متخصصی ای بسا در آغاز کرونا و گرفتاری مربوط به این متخصصین هم نمیستن موضوع دقیقا چی، نمیدونستید که نمیدونستید. شما فقط تنها چیزی که حس و احساس میکردین است که گوشتون مسئله داره. الان هم حرفتون این است که با توجه به مدتی که گذشته و از امکاناتی که استفاده کردی تو هر چیزی همچنان این مشکل داره. خب این مشکل پزشکی مثل من است که چشمم بازی میبینم من بندم نمیبینم، من که نمیتونم بگم پس من کور شدم. آخه چرا داستان درست میکنید؟ چرا به هر موضوعی رو تبدیل میکنید به یک ماجرای پیچ در پیچ عجیب و غریب غیر عادی و اونو تازه به خودتون مرتبط میکنید؟ من وقتی که میرم پلو دکتر گزارشم میدم، ولی من به اینکه در ذهن او 10 تا موضوع مختلف احتمال میگذره که ازش خبری ندارم، او بعدن یه چیزی به من میگه، حالا شاید درست باشه یا نباشه، ولی من که قرار نیست خودمو درگیر مسئله تشخیص

0: جمع بکنم.
1: طول میکشه، طول کشید خیلی با خودم کنار بیام این قضیه رو، که اینکه مثلا همین سمک بذارم، یعنی نمیتونستم با این قضیه کنار بیام. تو مدت ها موهامو کوتاه نمی، مثلا موهامو پشت گوشم نمیزدم، موهامو بلند مینداختم روی گوشم، دوست ندارم کسی متوجه این قضیه بشه. یعنی اولین باری که محیط کار یه نفر دید، شروع کرد با دستاش با من حرف زد یه جوری که من خیلی بهم برخورد که من ناشنوا که نیستم.
0: باز بخواد یه جوری بهتون برخورد. عزیزم شما میتونید مسائل باز محدود نکنید. انسان میتونه مشکلات پزشکی و فیزیکی پیدا کنه و آدم به خاطر اینکه ناشنواست یا به خاطر اینکه نابیناست که عیب و ایراد نداره، اینکه مجازات نداره، اینکه گناه نیست. من نابینام، من ناشنوام، من مشکل دارم، یکی سمعک منو میبینه متوجه میشه من مشکل گوش دارم، بعد احتمالا یه کاری میکنه از سر فهم و درک خودش که معلوم نیست چه هست، من به این بدن بر میخوره که او فکر کرده من ناشنوا. او فکر کنه بعد من ناشنوایی عیبه. شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید و همجوری هم دارید دنبالش میرید، یعنی تا با حال 20 تا 30 تا جمله گفتید، نه به هم مرتبطن، نه معنایی داره، نه هیچ کدامش در حالی که به نظر شما درسته و یه گزارشه، ولی اینجوری که هیچ مسئله رو نمیشه بحث کرد، حل کرد.
1: به خیلی چیزا فکر میکنم، شاید به خاطر همین که انقدر پشت سر هم یه سری اطلاعات بی خود بهتون دادم.
0: خب نکنید،
1: ذهنم خیلی شلوغه.
0: هیچ عزیزم مطلقا معنایی نداره ذهن من شلوغه. یعنی چی ذهن من شلوغه؟ مثل اینکه من برگردم بگم پام 17 دفعه به 17 سم تو سو داره میره، ما همچی چیزی نداریم، ذهن شلوغ ما نداریم. من قراره درباره یه موضوعی فکر کنم، اگر من مشکل کمبود توجه و تمرکز دارم، اگر من حالت بیش فعالیتی دارم، اگر من حالت منیک دارم، ذهن من میره سراغ یه موضوع دیگه، از یه لغت استفاده میکنه میره جای دیگه. من الان برمیگردم میگم از یه لغت استفاده میکنیم میری یه جای دیگه، شما یا تو میفته به دیکشنری و یا تو میفته به فرهنگ لغات فارسی، بعد یاد تو میاد به یه فرهنگی که رفتید از فلان مغازه خریدید، بعد با فلان دوستتون بودید و همجوری میرید. پر این مسئله انسانه. شما اگر خودتون رو اداره و کنترل نکنید و اون سلف کنترل و سلف دیسپلین رو نداشته باشید، خودتون در اختیار خودتون نیستید و درست مثل دست و پایی که اگر در اختیار خود ما نباشه میتونه ما رو به زحمت و درد سر بزرگی بیاندازه، میتونه اتفاق بیفته، ولی این چیزیست که یه توجهی بهش هست و هر کدام از این قسمت ها یه موضوع و یه مسئله است که باید رفت دنبالش و اون رو به یه طریقی فهمید و حل کرد و یا از متخصصش در این زمینه کمک کرد.
1: دارم همین کار میکنم دقیقا، یعنی برای گوشم که خب رفتم هیرینگ اد گرفتم، ولی متاسفانه هیرینگ اد فقط صداها رو بر من میبره بالا، ولی تفکیک واژه که نمی کنه.
0: خب این کتاب این قصه عزیزم، این قصه
1: گفتم توانایی من پذیرفتم دیگه.
0: خیلی خوب عزیزم، عزیزم من میرم پلی دکتر، من 50 دفعه 100 دفعه رفتم پلی دکتر چشمم، مسائل و مشکلاتی داشتم، گفته اون یه سری کارا کرده، فایده داشته فایده نداشته، کمی بهتر شده، بعدن دو مرتبه بدتر شده، این پایین رو. این واقعیت جهانیست که من شما در زندگی میکنیم، این من و شما این که با یک چشمی یا گوشی یا هر چیزی روبرو هستیم که تغییرات خودش رو داره، دانشی هم وجود داره، چند جور چشم پزشک وجود داره، چند جور متخصص گوش و حلق و بینی وجود داره، هر کدوم تخصصهای خاصی دارن، دانشی در این زمینه رفته، یه جایی میتونه کار بکنه یه زمانی، یه جایی 20% کار بکنه، جایی از عهده هیچ کاری هم بر نمیاد. این به من مربوط نیست و بعد مسئله من نیست. من یه مشکلی پیدا کردم، علم برمیگرده میگه من نمیتونم اینو برای تو حل کنم، توان دانایی علمی یا پزشکی ما حل این مسئله نیست و تو باید با این بسازی یا اینو همین گونه بپذیری. حالا ما میریم پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم، به من بگید واقعا شما موضوع و مسئله و مشکلی که میخواید یه دونه رو بدونی که این ورون ور برید چه هست رو با هم صحبت کنیم. روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
9: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
8: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
9: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
8: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
10: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
11: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
12: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
13: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
12: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
14: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829 9227 kenaniadvisorygroup.com
14: بدون هیچ سورپرایزی.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من توی مدت داشتم فکر میکردم که میخوام شما کمکم کنید ببینید که واقعا مشکل من چیه، چون من الان به من گفتید خیلی دارم این بر اون بر میرم. من فکر میکردم اینا همه به هم مربوطه، یعنی کلمات کلیدی که من میتونم به شما بدم همین، یکی پرفکشنیست بودن منه، سلف جاجمنت منه.
0: عزیز من، خب بیستی روی موضوع. من مثلا نمیفهم چطور شما میتونید برگردید برید 7 تا 8 تا 10 تا موضوع رو هی به هم مرتبط کنید، بعد به یکی بگید شما به من کمک، من چجور کمک کنم؟ شما پرفکشنیزم رو دارید. کمال پرستی یعنی من یه آدمی هستم که در زندگیم به اینجا رسیدم که باید هر کاری میتونم بکنم که هیچ کس به من اعتراضی انتقادی نداشته باشه، کارم کامل باشه، دقیق باشه، بهترین باشه، و در نتیجه ترس از اعتراض و انتقاد و اینکه من رو بگن کارتو درست انجام ندی، اشتباه کردی، من رو بسیار ناراحت میکنه. این یک کمش گرفتاریه، از یه حدی که میگذره بیماریه، یعنی یه تلاشی برای قانع کردن دیگران که من بهترین و عالیم، یه تلاشی برای اینکه شما یه بدی که منو تنبیه میکنید اینقدر بد نباشید منو تنبیه نکنید، یه تلاشی برای اینکه من به عنوان یه انسان که تعریف انسانی موجود ناقصیه و همه کارهاش عیب و ایراد داره و هیچ چیزی بسپه پرفکت نیست، در برخی از موارد کامپلیت ممکنه باشه چیزی یه چیز تموم بشه ولی پرفکت نیست، من میخوام پرفکت باشه. خب بیماری
1: من مشکلم با بقیه نیست، من اصلا نمیخوام به کسی اینو ثابت کنم.
0: حتما میخوام شما بقیه ثابت. عزیز من، چی با خودتونه؟ من با خودمون چیزی نداریم. درست مثل اینکه گفتید موهای میندازم رو گوشم که سمکم دیده نشه، این برای خودتونه؟ چشمای شما گوشتونو میبینه؟ چرا بی خودی انکار میکنید؟ شما تو همون بازی رو باز در آوردید، برای خاطر هیچ کسی نیست، پرفکشنیست، یعنی میخواد به دیگران ثابت کنه که من خوبم و به دیگران بگه هیچ عیب و ایرادی در کار من نیست و عیب و ایراد در کار من نگذاری. Fear of criticism، ریشه شون ترس از اعتراض و انتقاد. از کجا میاد؟ از بچگی که ما اشتباه میکردیم، تنبیه میشدیم، به اینجا رسیدیم که ما باید به گونه ای کارمون انجام بدیم که کسی نتونه ما رو مورد اعتراض و انتقادی قرار بده. و این گرفتاری بیماریست. ما همه کارمون همیشه ناقصه و همینه که هست. خب بنابراین باید باش جنگید. به همینجاست که من تو سیدی استراب که اونجا بحثش آمده میگم اولا مهمون دعوت کنید، یه قسمت از خونتون تمیز نکنید، میز نهارخوری میچینید، یه تیکش رو خیلی مرتب و منظم نکنید. اگر یه روزی فکر کردید که هیچ کار بدی نکردید، یه چیزی بزنید زمین بشکنید، بگیدم کار بعد امروزم، بعدم تلفن کنید به یکی دو تا دوستتون حرفای بد بزنید، اونا رو ناراحت کنید، بگیدم کار بعدم، خلاص کنید خودتون از اینکه من قرار کامل باشم و پرفکت باشم. اصلا همچی تلاش اشتباهه. روزی که شما بخواید همچی تلاشی بکنید، هیچ وقت هیچ هنری رو یاد نمیگیرید، هیچ ورزشی رو یاد نمیگیرید، در هیچ جایی به یه جایی نمیرسید، برای که تمام مدت میخواید بهترین باشید و این شدنی نیست. آدم ها با هزاران هزار، ده ها هزار اشتباه پیانیست میشن، آدم ها با هزاران هزار اشتباه فوتبالیست میشن. این که من نمیخوام هیچ اشتباهی بکنم، از روز اول میخوام کامل باشم، خب این اصلا دید غلطیست. از کجا میاد؟ از آسیب کودکی که ما گفتن همه چیز باید کامل باشه و درست باشه. متاسفانه ما محیط های آموزش هم این وضعیت رو تشدید کردن و در نتیجه به جایی که ما رو تشویق کنن برای روش های ما بگن همین اندازه که تو فهمیدی، همین اندازه کار انجام دادی عالیه، همطور که بارها عرض کردم وقتی شما 300 تا لغت رو نوشتید 4 تاش غلط بودن، نگفتن 296 تا درست، گفتن 4 تا غلط. و این نوع نگاه پدر و مادر که تو خانواده ها پیدا میشه و محیط آموزشی سبب شده که افراد دشمن علم و کتاب و مطالعه باشن، از 100 تا آدم 90 تا بعد از اون که مجبور نیستن هیچ کتابی رو نخونن. یعنی تمام اون لذت و شور و شوق و هیجان رو بردن. به همین جهت من تو ایران حرفم این بود که من میخوام شما کتابا رو بخونید و نفهمید. حرف من این بود بخونید و نفهمید، به من نگید فهمیدید. و منم فقط چیزی رو که امتحان میکنم اینی که مطمئن بشم شما خواندید. برای اینکه در یه جامعه مانند ایران اگر شما میامدید و میگفتید که من کتاب حافظ رو خوندم یا مولانا رو خوندم، حرف این بود که تو چی میفهمی که حالا تا مولانا رو خوندی و مولانا شناس شدی. خدا اینا کرده اگر میگفتید کتاب مقدس آسمانی که بهش باور دارم خوندم، که میگفتن اون که دیگه حرفشو نزن، بزرگترین دانشمندان دنیا سر اولین حرف و سطرش موندن، تو چطور خوندی؟ به همین بود که شعار من این بود که بخوانید و نفهمید. نفهمید، من اصلا نمیخوام بفهمید، من اصلا چک نمی کنم فهم شما رو، برای که اون چیزی که مهمه خواندن بود، نفهمیدن. فهمیدن که اتفاق میفته، برای که این حتی عمق ما، وسعت نظر ما از سطح و مثل یک دریا میمونه، حتی به عمق یک وجه. بنابراین اون نگاه، نگاه غلطیست. شما این رو از کودکی آموختید، بعدا همونطور که در آغاز خودتونم بهش اشاره کردید آوردید اون حرفای بیمارگونه مبتنی بر بدبینی و منفی بودن و ترس و تنبیه و کنترل پدر و مادر و محیط اجتماعی و محیط آموزشی آمده تو وجود شما نشسته. و حالا با وجود که اونا هیچ کدام نیستن، شما تنها که تو خونه خودتون هستید، اونا میان تبدیل شدن به ندای وجدان و صدای درون شما و به شما حرفشون است که این کار اینجا چرا اشتباه بود، اونجا چرا اشتباه بود، اینجا چرا این لغت رو به کار بردی، اونجا اون لغت رو به کار بردی، چه احمقی. خب این حرفا رو که هیچ معلمی، هیچ مربی، هیچ آدمی که آشنا با مسائل انسانی باشه هرگز به کسی نمیزنه، بلکه این راه درستش نیست. راه تشویق، راه تاییده. همینقدر که از 10 تا مسئله 3 تاش فهمیدی عالیه. یه چیزای دیگه بخون حالا ببین، شاید اونا رو هم بیشتر بفهمی، ولی هر چی فهمیدی کافیه، چون بیش از این که نمیشه حرکت کرد. و به همین جهت است که وقتی این گونه نگاه کنیم، خودمون رو بیخودی نه با کسی مقایسه میکنیم، نه خودمون رو سرزنش و تنبیه و تحقیر میکنیم. چرا؟
1: بله هستم. من روی خط؟
0: شما روی خط هستید؟ من ساکت هستم. من میخواید حرفی بزنید بزنید.
1: ببخش بگم قید شد آقای دکتر. نمیدونم مکالمه همون اونجوری که دلم میخواست پیش نرف از اولش. دلم خواست بگین که من واقعا چمه، من نمیدونم
0: من چمه. عزیز من از کی تا حالا
1: سب کنید.
0: باز شروع کردید. از کی تا حالا من گفتم من روی خط رادیو هستم که بیام بگم شما مشکل مسئلتون چیه؟ این کار برای قضا 50 ساعت، 100 ساعت، 200 ساعت وقت میخواد. من تو 500 دقیقه این کار بکنم؟
1: نه نه، خواهد اونجور دایگنوز خب. بشم که میخوام از روی حرفم، مثلا دیدم که با کسای حرف میزنید مثلا میگین مشخصه تو دپرشن داری، مشخصه تو مثلا
0: باز رفتی سراغی
1: که حالت دو قطبی
0: اونا برای که دپرشن دارن. شما اومدید یه بازی در آوردی. شما یه دختری هستی که با
1: گیرم.
0: خب معلومه که همه گیرم. خب همه گیرم.
1: من توی یه سری مشکلات و بیماری
0: خانم عزیز گیر خانم عزیز باز حالا سری به جسمانی که من سرم نمیشه. اون بود که مسائل روانی شما خودتون میگید من میدونم این ندای درون منه و چون شنیدم که این ندای واقعی من نیست، من میگم خاموشش کنید، بهش اهمیت ندید. هر زمانم لازم شد بهش بگید خفه. به همین سادگی
1: تلاش نمی‌کنم.
0: تلاش نمی‌خوام.
1: هر روز صبح برخوام جلسه توجیهی دارم.
0: عزیزم من نمی‌فهمم. باز شما شروع می‌کنید باز یه حرف. جلسه توجیهی یعنی چی؟ یعنی جلسه توجیهی فقط
1: بگم که اگه همچین چیزی اومد تو ذهنم من دورش می‌کنم، من به این توجه نمی‌کنم، کار خودم رو انجام میدم. ولی میگم به خاطر این مشکلات، حالا از سومی که می‌خواستم براتون توضیح بدم، مشکل چشمی که پیدا کردم و الان یه داروهایی میخوام که این سیستم ایمنی منو میاره پایین و خب داروهایی که خود یعنی یه سری هم دارو باید بخورم که ساید افکت اون یکی داروها رو بگیره. یعنی یه جوری من روزانه قرص میخورم یکی نگاه کنه فهم کنه دارم خودکشی میکنم، اینقدر تعداد قرصام زیاده. بعد من با این قرصا و ساید افکت ها و اینها خب سر کار باید برم، مادر دو تا بچه هستم، 42 سالمه، الان فکر میکنم توی پریمانوپوزم یا هر چیزی، بچم تو دوران تینیجریشه، یه بچه 6 ساله دارم که تازه کلاس اوله. اینا ذهنم رو، یعنی میدونی من خودم الان گم و گیجم، حسابی خستم، مغزم اصلا داره، با دکترم صحبت میکنم میگم اینا ساید افکت های این داروها چجوریه، من یه روزی اصلا نمیتونم از جام بلند شم، یه روزی میگم نه تو میتونی بلند میشم، میخوام برم همه کار بکنم، چرا انقدر من پایینم، چرا یه دفعه انقدر بالام، چی کار باید بکنم؟
0: اوکی، هر جوابی که اونا بهتون دادن چون شما رو میشناسند و با شما و داروهاتون آشنا هستن، پاسخ رو اونا میتونم، من چی میتونم بگم؟ من که چیزی نمیدونم.
1: یه سیتالوپرام برای من نوشتن که میگن مثلا استرس و ایناتو میاره پایین، ولی دیگه بابت داروهای همون متاتریکساید اینا که استفاده میکنن برای سیستم ایمنیم، خب یه سری بالاخره ساید افکت داره دیگه، داره کاری تو بدن انجام میشه به خاطر این غذای حمله ای که به بدن من میشه. من دارم میگم چرا من اینقدر خودم آسیب میزنم، من تمام اینا ریشش استراب، خودم اینو میفهمم ولی دست خودم نیست، نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. یعنی من یوگا میکنم، جیم میرم، سعی میکنم خودم رو آروم بکنم، تغذیه‌ام رو خیلی خوب کردم، یه روزی هم که خودم خیلی خوبم شبش میگم تو مادر خوبی نبودی، امروز دیدی با بچه چی کار کردی، مثلا یه دفعه انگار یه چیزی پیدا میکنم که خودم رو حسابی بچزونم.
0: نکن،
1: به خودم میخوام، اصلا همینه که به شما زنگ زدم. من تو سن 41 سالگی دوباره رفتم یه مستر دیگه گرفتم که یه خورده از نظر حقوقی بیام بالا، برم مثلا یه جایگاه دیگه پیدا کنم. یعنی الان تمام دور اطرافیان من میگن که بابا تو چجوری تو مسن درس خوندی، تو چه حوصله‌ای داری، با دو تا بچه چه شکلی درس خوندی؟ من این کارهای بزرگو کردم، من مهاجرت کردم، تقریبا 13-14 سال پیش مهاجرت کردم، بچه‌هامو در سنها اینجا توی غربت بزرگ کردم، خیلی کارهای بزرگی کردم، ولی باز نمیدونم چرا اصلا با خودم مهربون نیستم، چرا خودم رو قبول ندارم، چرا نمیگم تو این همه کارهای بزرگ کردی. برای هم میگم صبح به صبح انگار من باید یه ویدیو بذارم خودم رو انگار مثلا چیز کنم، آپدیت کنم که ببین تو چه خوبی، ببین تو چه، هی به خودم بگم.
0: هیچ دلیلی نداره، نه باز شروع که هیچ دلیلی نداره به خودتون میگه چقدر خوبی، ببین چه بیخوری، وقتی حرف بیخوری میزنید میگید شما صبح بلند نمیشید بگید وای ماشاءالله چه قدی داری، یا حرف بزنید راجع به قد برار نیست به حرفی بزنید. من درباره کاری که دیروز کردم یا پریروز کردم در اون زمان با توجه به اون شرایط اون کار رو انجام داد، شاید یا مثل همیشه آدم میتونست کارا رو کمی بیشتر یا بهتر بکنه، ولی خب به هر حال مانند هر موجود دیگه در هر زمانی کاری که به نظرم آمده به ذهنم آمده آمادگی شده داشتم انرژیش دارم انجام بدم، در این که من صبح تو رو پاشم حساب دیروزم و پری روزم رو برسم برای چی؟ اصلا قرار نیست من ارزیابی کنم گذشتم و قرار نیست ارزیابی کنم بعد به خودم نمره بدم بعد بر این مبنای نمره دعوا داشته باشم با خودم یا با دیگر رو. شما حرف تو این است که من با توجه به شرایط خاصی که داشتم، با بچه‌هایی که داشتم، مهاجرتی کردم، اینجا که آمدم برای بهبود زندگیم به این نتیجه رسیدم که برم مثلا فوق لیسانس دیگری بگیرم و رفتم گرفتم که برای دوستان و آشنایانم با توجه به اینکه باخبر بودن از شرایط من باعث تعجبشون شده بود، ولی خب به هر حال بدون تردید اگر ازشون میپرسیدید که من این کار کردم با توجه به وضعیتم به نظرتون کار بدی بوده، غلطی بوده، میگفتن حتما نه، فقط ما فکر کردیم برای تو اوضاع رو سخت و مشکل میکنه، ولی هم انجامش دادی هم از عهده‌اش بر اومدی، برای این کسی به شما اعتراضی نمیکنه و شما هم قراره به اندازه دیگرانی که واقع بینانه بهتون نگاه میکنن به خودتون واقع بینانه نگاه کنید، نه اینکه برگردید برید سراغ 3 سالگی یا 5 سالگی که مادر پدرتون بهتون چی میگفتن. یعنی موضوع همطور که خودتون از همون آغاز اشاره کردید و من فکر کردم دلیل نداره راجبش حرفی بزنیم، مسئله حرمت نفس. من بارها تو CD 12 ساعته حرمت نفسم آوردم، موضوع اصلی و اساسی این هست که مشکل مردم دنیا که حرمت نفسی بزرگترین مشکل مردم دنیا، این ندای درونی یک پدیده است که بهش میگن وجدان، ولی از اون بی وجدانتر و بی شرفتر و پستر و زورگوتر و ظالمتر نیست. پس بنابراین باید این ندا و صدا رو خاموش کرد و با دو تعبیر سگ حال و گرگ درنده‌ای که درباره‌اش حتی شعر معروف گرگ رو آوردم نشون میدم که این چیزیست که باید خاموشش کرد و الا به جای این که مفید باشه مضر. حرفی هم که شما زدید در آغاز حرفیست که من بارها زدم، یه اکثریت زیادی از مردم بزرگترین دشمن خودشون خودشونن. چرا؟ برای این که دشمن رو در خانه در مغزشون جا داد. تعبیر دیگر من این هست که ما بین 8 ماهگی تا 8 سالگی همه کسانی که به ما بکن و نکن و باید و نباید رو میگن همه رو جمع میکنیم که تبدیل میشه به همون سگ هار، به همون گرگ درنده، و با توجه به شدت و میزانشون رو تو سرمون میزیم. یه اتاق میگیریم میدیم اینم مال شما. بعد هر زمانی که دلشون خواست، چون از همه چیز هم خبر دارن، هر زمانی که من این کار رو بکنم یا اون کار رو بکنم به دلیل همه آگاهی هایی که دارن به جان من میفته. و بنابراین شما سیدی منو بشنوید، حرفم این است که این ندا رو باید خاموش کرد. اگر یه زمانی حرفی بزنه واقع بینانه میشه اوضاع رو ارزیابی کرد، نه به جهت پیدا کردن مسئول و مقصر، بلکه به جهت اینکه یه کار رو چگونه میشه بهتر انجام داد. و خیلی از اوقات به جای اینکه خودمون به این قضاوت بشینیم، دیگران رو آگاه و آشنا میکنیم و میگیم شما به این قضاوت بنشینید، و اگر اونا گفتن به نظر عیب چندانی نداره یا اگر این کار رو به این صورت یا آن صورت بکنی بهتره، اون رو برای دفعه بعد انجام میدیم. زیرا ما فقط در دنیا اشتباه میکنیم و از اشتباهمون هم باید بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. مسئله به همین سادگی. شما بیش از اون باهوش و دانا هستید که این کار رو نکنید، نمیخواید بکنید. چرا؟ برای که دوست دارید به هر دلیلی که ناراحت و خشمگین و طلبکار و ناراضی هستید اینا رو به موضوعی مختلفی ربط بدید که هیچ کس دیگه ازش سر در نمیاره. هیچ. یعنی همونطور که شما خودتون بعدن صحبتایی که من کردید رو بشنوید، خب شما یه سری مسائلی میگید که خب اگر من بهتون فرصت میدادم میتونستید اون رو ادامه بدید، ولی آخر کار معلوم میشد که 200 تا موضوع نامرتبط رو شما روی هم ریختید و ارائه دادید. این همون کاریه که من تو تخته یا توی تلویزیون میکنم یا تو تخته سیاه میکنم، اسم رو مینویسم، یه اسم میگم 10 تا بچه‌ای که هستید اسمتون رو بگید، بعد اسما رو روی هم مینویسم. بعد اگر یه کسی وارد کلاس بشه هیچ کنم از این اسامی رو نمیتونه بخونه چون روی همه. ولی اگر من 10 تا اسم رو پشت سرم 1 تا 10 بنویسم، هر کس که وارد بشم به راحتی میتونه ببینه که اسم چه کسانی روی تخت است. شما بیخودی مسئله چرا با هم مخلوط میکنید؟ بعد خودتون توش گیر بیافتید، بعد وقتی با یه کسی در میون میگذارید او رو گیج و گرفتار کنید. بنابراین اگر تراپی هم میرید این کارو میکنید، هم تراپیستتون قرار نیست بذاره شما این کارو بکنید، و اگر این کارو میکنید بدونید بیفایده بیفایده است، بدتر از اونجا میاد. حالا اگر هنوز فکر میکنید حرفی برای گفتن شنیدن داریم، ما به پیام ها رسیدیم، اونو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. اگر فکر میکنید به اندازه کافی من امروز با شما دعوا کردم، میتونید خداحافظی کنید، هر جور میل شماست.
1: خیلی ممنون. نه دوست ندارم که وقت کس دیگر رو بگیرم، حتما شما کسایی هستن که بخوان تماس بگیرن. ممنونم، خیلی خیلی خوشحال شدم از این.
0: لطفاً عرایض من جدی
1: مطمئنم. حتما. خیلی ممنون.
0: شما هم همینطور. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در 1 هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم.
8: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: با سلیقه ها میگن
11: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید.

خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری یا کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس از بندر سن پیترو با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای کابو، مازاتلان و پورتا وایاتزا. در این سفر 7 شب و 7 روزه با جمعی از هموطنان خوب و عزیز خواهیم بود. به دلیل اینکه از 21 دسامبر تا 28 دسامبر هست، در ایام کریسمس در کشتی خواهیم بود و برنامه‌های فوق‌العاده‌ای معمولاً کشتی‌ها دارن. ما هم برنامه‌های خودمون رو خواهیم داشت. علاوه بر اون من 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر که در ایام به یک اعتبار کریسمس و تعطیلات هست با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: سلام،
1: خوشحالم میدونم براتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید عزیز.
1: حقیقتا آقای دکتر، یک چند روزی هست که من متوجه شدم باردار هستم، ولی خب چون با همسرم کمی اختلاف نظر داریم تو این زمینی که نگه داریم یا نداریم این بارداری رو، و من تا چند روز دیگه باید تصمیمم رو بگیرم و به دکترم بگم.
0: شما هر دو چند سالتونه؟ صبر کنید اول من اطلاعاتی بگیرم. شما چند سالتونه و همسرتون؟
1: من خودم 33 سالمه، همسرم 10 سال از من بزرگتره.
0: چه ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: نه ایرانی هستن، تقریبا ما 5 سال اومدیم کانادا.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: 10 ساله.
0: و فرزندی ندارید تو این مدت؟
1: نه، حالا هیچ فرزندی نداشتیم و این انگار اولین بارداری من هستش.
0: هر دو فرزند چندومی؟
1: من فرزند دوم هستم از سوم، همسرم فرزند اول هست از دوتا فرزند.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من فارغ التحصیل مهندسی هستم از ایران و اینجا هم که کانادا هم که اومده بودیم تو همون رشته خودم درس خوندم و تموم کردم. همسرم هم لیسانس مدیریت دارم.
0: خب آیا شما تو رشته خودتون کار میکنی؟
1: بله، من تو رشته خودم کار میکنم و تقریبا یکی از سالهایی که داشتم راجع به همینم بوده. یک چند ماهی هستش که توی یک شهر بزرگتری بودیم توی کانادا، ولی یک چند ماهی هست من یک موقعیت شغلی خوبی گرفتم، مجبور شدم بیام توی یک شهر کوچیکتر. خب شهری که الان هستیم ایرانی خب خیلی کمتره، مثلا از لحاظ پزشکی و حالا دکتر ایرانی اینا خب خیلی اینجا کمه، یعنی اصلا نیستش.
0: حالا شما دکتر ایرانی، شما دکتر ایرانی اونم برای کار پزشکی که در کانادا احتیاج ندارید عزیز؟ اونم
1: آره، ولی خب مثلا دوران بارداری اگه بخوام نگه دارم شاید مثلا یه کمی قوت قلب فقط مثلا باشه، به خاطر همین.
0: خب یه داروهایی هست به اسم قوت قلب، یعنی چی؟ شما واقعا مهندسید، این تحصیلات یه نگاه علمی و واقع بینانه به جهان و طبیعته. خب حالا فرزند میخواستید یا ناخواسته باردار شدید؟
1: نه من خیلی میخواستم و این چیزایی هم که حالا با توجه به مثلا آدم میشنوه احساس میکردم که حالا مثلا شاید بارداری ما به مشکل بخوره و نیاز به کمک داشته باشیم.
0: من اصلا از باز شما تو باز رفتید یه جایی که مثلا نمیفهمم، مثل این که من درباره یه ماشین صحبت کنم بعد فکر کنم ممکنه مثلا این ماشین یه دفعه آتیش بگیره. خب یه مبنای این حرفا میخواد، یعنی همینجوری شما برای خودتون چیزای سرهم میکنی؟ شما آمدید و میگید شما بچه دلتون میخواست، همسرتون هم دلش میخواست صاحب فرزندی بشی؟
1: نه، همسرم دلش نمیخواست.
0: و استدلالشون چی بود؟
1: همسرم میگن که ما چون اینجا توی کانادا هستیم و خب تنهاییم، خانوادمون اینجا نیستن.
0: خب چه شانسی آوردیم؟ چه شانسی آوردید عزیز؟ چه شانسی آوردید؟ من در یه شهری زندگی میکنم که اگر 100 مورد اشکال در زندگی زناشویی است، 95 تاش به خاطر خانواده هاست. شما اول نگرانید که خانواده هم نیستن، خانواده میخواید برای چی؟
1: خب همسرم معتقدن که مثلا ما الان تو این شرایطی که بی کس و کار هستیم،
0: بی کس و کار عزیزم، آخه این اولا عزیزم من نمیدونم، شما خود همجوری حرف بزنید، اولا هر دوتاتون کار دارید و درآمد، بی کس بودن یعنی چی؟ بی کس بودن یعنی مامانم باید پلون باشه و بابا؟ من که دارم خدمتتون عرض میکنم،
1: معتقدم آقای دکتر،
0: من با اعتقادشون چیکار دارم؟ اعتقاد غلطی دارن، برای بی کس و کاریم. خب پس برای چون اومدید اصلا؟ شما نمیرسید اگر تشریف بیارید به کانادا پدر مادر و فامیل رو راه نمیاندازید هواپیما چارتر کنید بیاید؟ اینو نمیدونستید اینجا بیاید کسی نیست؟
1: چرا من میدونستم.
0: ایشون چی؟ ایشون هم نمیدونستن؟
1: نه
0: ایشون ایشون فکر میکردن اینکه جا پدر مادر خواهر برادرشون اینجا هستن؟
1: نه ایشون میگن حالا که این شرایط واسه اون پیش اومده، زندگی توی کانادا سخته و مثلا حالا بچه رو مجبور میشیم از یک سالگی بذاریمش دیکه.
0: نه بچه رو از یک سالگی مجبور نیستید بذارید، ولی از دو سالگی بهتره و باید بگذاریدش دیکه. شما خب از چرا موندی؟ خب چرا بر نمیگردید عزیز؟
1: من دوست دارم آقای دکتر شرایط اینجا رو و پیشرفت دارم میکنم توی کارم و آزادی که اینجا دارم توی هر زمینه ای خیلی دوست دارم.
0: همسرتون دوست دارن اینجا باشن یا نباشن؟
1: نه همسرم اصلا اینجا دوست نداره و خودش دیروز به من گفتش که من اینجا رو نمیتونم واسه تمام عمرم انتخاب کنم.
0: اوکی، بنابراین پس شما باید یه تصمیم بگیرید. مشکل شما بچه نیست، مشکل شما محل اقامتتونه. ولی خبر بد براتون دارم، به احتمال بیش از 90% بدید ایران، خانواده بیشتر مسئله و مشکل شما هستن تا نبودنش. ولی که ما دو تا مشکل مهرطلبی و وابستگی داریم و باز جمله ما یه دفعه دیگه برای بار هزارم تکرار میکنم، من در شهر لس آنجلس که نزدیک 49 سال هستم و با هزاران نه ده ها هزار آدم در جهت مسائل زندگی زناشون در ارتباط بودم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق خانواده ها. حالا شما دوتا از بی کسی مینالی ایوان. حالا اون که باور ایشون من، ایشون که نیستن از باورشون دفاع کنن، برای اینا موضوعی باور نیست عزیزم، موضوعی واقعیته. یعنی اگر ایشون حرفشون این است که پدر و مادر و خواهر و برادر من و بقیه خویشاوندان یا پدر مادر تو خویشاوندان نباشن ما میشیم هیچی، خب باعث تأسفه. یه قرن 21 زندگی میکنیم، اون مال یه دوران دیگری بوده که مردم اگر کنار هم و با هم نبودند و در سرمای سخت اون زمان و گرسنگی و تاریکی پشت به پشت هم نمیدادن میمردن، حرف درست بود. ولی نه، در امروز بله، به کسی که مانع شما نیست، شما اینجا رو دوست دارید، چون دوست ندارن معلومه باید به نفع ایشون شما برگردید برید ایران، برای اینکه ماجرای خوش آمدن مساوی بد آمدن که نیست، یه واحد رنج مساوی یه واحد لذت نیست. به علاوه من نمیدونم اونجا چه خبر بوده که شما چرا هر دو من موافق نبودید که بیاید مهاجره.
1: چرا هر دو ما موافق بودیم و از لحاظ اقتصادی الان آقای دکتر شاید جوری نیستش که من بخوام برگردم ایران 100%. از لحاظ الان من خودم اینجا دارم کار میکنم و خرج زندگی و خرج خودم رو دارم در میارم، این شاید تو ایران واسه من 100% فراهم نیستش و همسرم هم الان نمیتونه همچین شرایطی از لحاظ اقتصادی فراهم کنه.
0: اوکی، بنابراین پس ولی پرسش این است که ای به ایشون بگید حالا بی کس هستیم و نیستیم، تو ترجیح دینه که ما اینجا بمونیم یا الان بار سفر ببندیم بریم ایران، فکر کنیم پاسخ ایشون چیه به شما؟
1: ایشون به من میگن که اگه بچه میخوای برگردیم ایران و انگار توی خونه پدر مادر ایشون زندگی کنیم.
0: با پدر و مادر ایشون زندگی کنی؟
1: تو خونهشون؟ بله.
0: نه من گولم که نمیخواید بزنید عزیز، میگم پدر مادرشون هم تو اون خونه هستن یا نیستن؟
1: بله تو خونه هستن.
0: اوکی، حال برید برای که زندگیتون رو به هم بریزید، برای که دلیل نداره که شما با ذهنیتتون و زندگیتون و تحصیلاتتون و کارتون و اینا با پدر و مادر ایشون سازگاری داشته باشه. شما ای بس با پدر مادر خودتون هم نمیخواید زندگی کنید، چطور باید با پدر مادر ایشون زندگی کنید؟ بعدم ایشون میخوان شما بچه بیارید بدونید دست پدر مادرشون. همچنین پسرشون هم خیلی مستقل و آزاد و خودکفا و با باورهای درست بار نمیبرن که الان میخوان نوشون رو بیارن. به هر حال حالا بذارید من ازتون این سوال بکنم، واقعا پرسشتون چیه؟ یعنی شما در جهت ایشون حرفشون این است که ما بریم بچه رو سخت کنیم یا نه؟
1: بله ایشون میگن که الان شرایطشو نداریم و بهتره که بچه رو الان سخت کنیم و من خودم به این نتیجه رسیدم که اگه من بخوام الان تو این سن، چون فکر میکنم الان خیلی سن خوبیه واسه بچه دار شدن برای من، اگر من بخوام تو این سن بعد از 10 سال ازدواج بچه رو سخت کنم، واسه من یک حسی خیلی عجیبی تو وجودم به وجود اومده که احساس میکنم نمیتونم این رابطه ادامه بدم.
0: خب هم مسئله اونم عزیزم، با سخت بچه اونم تو این سن و سال احتمالی که حامله نشید و احتمالی که مسئله داشته باشید هست. بنابراین اگر شما بچه نمیخواد یه مسئله است، همسرتون اصلا بچه نمیخواد یا فقط اگر در ایران باشه بچه میخواد کنار پدر مادرشون؟
1: نه فکر کنم ایران اگه باشن مشکلی ندارن، مشکلشون اینجاست. در صورتی که من بهشون گفتم که اینجا بچه آینده خیلی بهتره داره توی ایران، 100% آیندهش از ما خیلی بهتر میشه، روشن‌تره و ما همه تلاشمون رو میکنیم که کنارش مادر پدر خوبی باشیم.
0: وقت بیشون نظرشون چی عزیز؟
1: میگن که من خیلی دارم ساده انگاری نگاه میکنم قضیه رو و قضیه سختر و مسئولیتش پیچیده تر از این حرف هست.
0: ایشون شغل و کارشون دقیقا چیه؟ مدیریت، کجا مدیریت خوندن در ایران؟
1: نه ایشون تحصیلاتشون مدیریت هستش و کارشون الان کار انگار فروشه.
0: تو چه زمینه کار فروش رو انجام میده؟
1: تو زمینه ماشین.
0: اوکی. بنابراین یه مؤسسه خصوصی است که ایشون یا دارن یا با یه کسی اونجا کار میکنن، درسته؟
1: بله.
0: ولی در ایران مدیریت یا هرچی خوندن، چی خوندن دقیقا، چه رشته ای رو خوندن؟
1: مدیریت بازرگانی.
0: کجا خوندن؟
1: دانشگاه، یکی از دانشگاه های کاروردی توی تهران.
0: اوکی. حالا عزیز ما به پیام ها رسیدیم، اگر فکر کنیم ما هنوز حرفی برای گفتن شنیدن داریم میتونیم کار بکنیم در خصوص بچه هم همینطور، چون به نظر من مسئله باورها و اعتقادات هر دوی شما مطرحه. در این حال من نمیدونم انتظار پدر مادر شما و یا پدر مادر ایشون چه هست که در شرایطی که اگر اونا خبر دارن که بار دارید بخوان شما بچه رو داشته باشید یا نه. ای فکر کنم این حرفی برای گفتن شنیدن با هم داریم، ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم، اگر نه خدافظی کنیم هر جور میرسیم.
1: بله منتظر میمونم. ممنون.
0: روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد، بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
3: میلیون دلار در یا دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه.